Colin Davisin johtama Dresdenin valtionorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1981 kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin sinfoniaa. Kuulimme Mozartin sinfoniat numeron 28 C-duuri ja numeron 29 A-duuri. Pianotaiteilijat Emanuel Ax ja Jefin Bronfman soittavat Johannes Brahmsin sonaatin kahdelle pianolle F-molli opus 34.

Tähän finaaliin päättyi Johannes Brahmsin sonaatti kahdelle pianolle F-molli. Soittajat olivat Emmanuel X ja Jefim Bronfman.

Radion sinfoniaorkesteri soittaa seuraavaksi Jukka-Pekka Sarasteen johtamana. Kuulemme Carl Nielsenin sinfonian numero 1 G-molli. Sen osat ovat Allegro Orgoglioso, Andante, Allegro Commodo, lopuksi finaalitempossa Allegro con Fuoco.

Tähän finaaliin tempossa Allegro con fuoco päättyi Carl Nielsenin sinfonia numero 1 G-molli. Radion sinfoniaorkesteria johti edellä Jukka-Pekka Saraste. Balshoi-teatterin orkesteri soittaa Jevgeni Svetlanovin johtamana sarjan orkesterille Nikolai Rimski-Korsakovin oopperasta Voivodi, opus 59. Sarjan osat ovat johdanto Krakowiak, Nocturni, Masurkka ja Poloneesi.

Jevgeni Svetlanovin johtama Balshoi-teatterin orkesteri soitti sarjan orkesterille Nikolai Rimski-Korsakovin oopperasta Voivodi opus 59.

Pianisti Paul Jacobs soittaa Claude Debussyin 12 etydiä pianolle. Taltiointi on vuodelta 1975. Aluksi etydi numero 1, viiden sormen etydi herra Czernin mukaan.

Tämä taltiointi oli vuodelta 1975. Pianisti Paul Jacobs soitti Claude Debussyin 12 etydiä pianolle.

Näin päättyi Le Sommel de Juliette eli Julian uni orkesterille Charles Gounod'n operasta Romeo ja Julia viidennestä näytöksestä. Eiji Oue johti Minnesotan orkesteria. Julian Bream soittaa Dionisio Acuadon Adagion ja Poloneesin kitaralle opuksesta 2.

Kamariyhtye London Baroque soitti Henry Purcellin sonaatin numero 8 kahdelle viululle, viola da gamballe ja continuolle. Levytys vuosi 1992.

selisti Marko Ylönen soittaa. Hän tulkitsee Johann Sebastian Bachin sarjan soolosellolle numero 3 C-duuri. Se on Bachin teosluettelon numero 1009. Aluksi preludi.

Rick-osaan päättyi Johann Sebastian Bachin soolosellosarja numero 3 C-duuri. Sen soitti edellä kokonaisuudessaan sellotaiteilija Marko Ylönen.

Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Tässä on Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoville, joka on Yöklassisen ja Yle Klassinen -kanavan toimittaja-tuottaja. On perjantai elokuun 28. Taunon ja Hildingin sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Mooseksen nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille! Aurinko nousi Helsingissä kello 6.05 ja laskee 20.36. Oulussa aurinko nousi 5.44 ja menee mailleen 20.52. Vastaavat ajat ovat Utsjoella 5.10 ja 21.13. 6.31 on kello nyt ja suunnilleen 20 minuutin päästä kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta on meillä aamuhartaus puhujana. Hartaita säveliä ohjelmamme alkaa tällä kertaa Franz Schubertin säveltämällä psalmilla 23.

Tapani Tirilä johti Pyhäjokilaakson mieslaulajia Franz Schubertin psalmissa 23. Pianoa soitti Marja Kääriäinen ja tekstin, joka luonnollisesti Raamattuun pohjautuu, on suomeksi kääntänyt V.I. Forsman. Sitten soi virsi 333. Kiitä Herraa sieluni.

Mirkka-Leena Konttila johti Etelä-Pohjanmaan lähetysalueen esilauluryhmää virressä 333 Kiitä Herraa sieluni. Sävelmä on 1500-luvun Böömistä ja tekstin on suomeksi kääntänyt Pentti Jaakko Ignatius. Urkuja soitti Kaisa Mäkinen. Meneillään on Hartaita säveliä -ohjelma, jota nyt jatkaa virsi numero 453, Kivi onko kourassani?

Human Organ lauloi virren 453 Kivi onko kourassani sovittajan Sade Bartlingin johtamana. Sävelmä on Saksan alueelta 1700-luvulta ja käännöstekstistä on Anna-Maija Raittilaa kiittäminen. Vielä ennen aamuhartautta ehtii soida kitaramusiikki vaihteeksi.

0: Hannes Asikainen soitti kitaramuunnelmansa virrestä 42 On Jeesus ihanin. Sävelmästä tiedetään se, että se on toissa vuosisadalta Englannista. Mutta nyt tekijöiden ja tittelien suhteen ollaan varmoja siitä, että aamuhartauden pitää kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta. Yliräisenen puhuu seuraavassa menneeseen kesään liittyneistä hankalista tunteista ja jakaa lohtua tulevan syksyn uusien huolien siintäessä, niin tai kenties niiden siintäessä. Lopuksi lauletaan virren 207 Arkana nyt olen tullut, ensimmäiset kaksi säkeistöä sekä vielä neljäs säkeistö.
1: Kesä on vähitellen kääntymässä kohti syksyä, vaikka pidänkin sitkeästi kiinni periaatteesta, jonka mukaan elokuu on vielä kesäkuukausi. Minä olen kesän lapsi. Kesä on aivan ehdottomasti mieli vuoden aikani. Kun peilaan kulunutta kesää taaksepäin, päällimmäisenä mieleen tulee, että olen toiminut moninaisten tunteiden kantajana ja kannattelijana, niin ilon ja surun kuin pettymyksen ja suuttumuksen. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat olivat pitkä, useita viikkoja kestänyt rupeama. Meidän kotoamme löytyy innokkaita pelien seuraajia, joista jokaisella oli omat suosikkijoukkueensa. Kun menestystä ei noille joukkueille tullut, saatiin meillä tuta pettymyksen räiskähtelyjä. Ovien paukkumisen jälkeen ei kannata mennä pettymystään itkevän lapsen huoneeseen ja todeta, sehän on vain jalkapalloa. Se ei ole vain jalkapalloa. Siinä hetkessä se on jotakin suurempaa. Kulunut kesä ei täällä pohjoisessa ollut säidensä puolesta kovinkaan lämmin tai aurinkoinen. Siitä kielinee sekin, että vain yksi neljästä perheenjäsenestämme heitti kesän aikana talviturkkinsa. Jatkuvat sateet myös nostivat kylämme läpi virtaavan joen pintaa, eikä tulva joessa uiminen oikein houkutellut. Mitä pidemmälle kesä eteni, sitä enemmän sain vastaanottaa lasten kiukkua ja turhautumista kunnollisten kesäkelien puuttumiseen. Äiti, milloin aurinko paistaa, oli meillä päivästä toiseen toistunut kysymys. Pakko sanoa, että olin itsekin todella pettynyt kesälomaani osuneihin sääolosuhteisiin. Ennen lomaa yritin vakuutella hyvän loman toivottelijoille, ettei keleillä ole väliä, kunhan nyt vain on loma. Eihän se niin ollut, ei alkuunkaan. Olen ihminen, jonka mieli kaipaa ja tarvitsee auringon valoa. Sen tankkaus on oleellisen tärkeää, sillä edessä on jälleen pitkä ja pimeä ajanjakso. Kesään liittyvät myös usein kaukana asuvien sukulaisten tai perheenjäsenten vierailut. Kohtaamiset eivät aina ole helppoja tai ongelmattomia. Niihin sisältyy monenlaisia tunnekuormia, jotka ovat aiheutuneet vuosien puhumattomuuden, väärin ymmärrysten tai epäoikeudenmukaisuuden kokemusten seurauksena. Kahden kaunaa toisilleen kantavan sukulaisen välimieheksi joutuminen ei ollut toivelistani kärkipäässä, mutta se osa minulle lankesi. Taaksepäin katsellessa pohdin, onko kesään liittyneistä hankalista tunteista kertominen täysin turhaa valitusta. Mitä siitä, jos meillä nyt sateli vähän vettä, kun samaan aikaan muualla Euroopassa kärvennyttiin hirmuhelteissä ja maailma ympärillä paloi. Mitä minun kesälomapettymykseni on sen rinnalla, että joku on kesän aikana menettänyt läheisensä tai perheen jäsen on vakavasti sairastunut. Eihän niistä voi puhua samana päivänäkään. Se on totta. Ei ole tarkoituskaan vertailla, kenen kesä oli kaikista kurjin. Pikemminkin on hyvä muistaa, ettemme me koskaan voi täysin tietää, mitä toinen ihminen käy elämässään parhaillaan lävitse. Siksi neuvo, be kind, ole ystävällinen, on tärkeä ja hyvä. Valitsin tähän aamuhartauteen säkeistöjä virrestä 207. Menneen kesän melankolian jälkimainingeissa ja tulevan syksyn uusien huolien siintäessä lohtua tuo etenkin neljäs säkeistö. Toivon siitä virtaavaa toivoa ja rauhaa myös sinulle. Juuri siihen, mihin sitä eniten tarvitset.

0: Kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta puhui. Ilmo Riihimäki johti psallamuskuoroa ja urkuja soitti Juhani Haapasalo. Tänään Radio 1 iltahartauden pitää perheneuvoja Anja Vose Forssasta huomenna lauantaina ja nimenomaan kello 8.25 vasta aamuhartauspuhjana on pastori Paulus Rissanen Vapaakirkosta Vantaalta. Ehtookellojen jälkeisen rukoushetken huomenna pitää sen sijaan kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Sunnuntaina kello 10 radioimme Jumalan palveluksen Varkauden pääkirkosta. Liturgina Karoliina Mustonen, saarnaajana Jari Lappalainen. Ja niin ikään sunnuntaina kello 20 alkaa Jumalan palvelus Hämeenlinnan adventtiseurakunnasta. Tilaisuuden johtajana on Leila Sormunen. Hyvää huomenta Yle Radio 1. Olen Tatu Tamminen. On perjantai elokuun 28. päivä. Nimipäiviään viettävät Tauno ja Hilding sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Mooses. Oikein paljon onnea kaikille tänään eri muodoissa merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 6.05 ja laskee kello 20.36. Oulussa aurinko on noussut 5.44 ja menee mailleen kello 20.52. Ja nuo vastaavat ajat ovat Utsjoella 5.10 ja 21.13. Musiikillisesti jatkuu tällä kanavalla aamumme monituntisestikin ja pääsemme pianomusiikin myötä uutisten jälkeen aamusoittoon.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalissa on löydetty jo lähes 500 kuollutta toissapäiväisten äkkitulvien ja maanvyöryjen jäljiltä. Lisäksi noin 1500 ihmistä on yhä kateissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla. Alueella pelätään nyt uutta tulvaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että edellinen mutavyöry on muodostanut uuden vesialtaan, joka on vaarassa tulvia ja aiheuttaa lisätuhoja alueella. Ukrainassa viranomaiset kehottavat Hersonin kaupungin asukkaita lähtemään pois alueelta Venäjän kiihtyvien hyökkäysten vuoksi. Alueen kuvernööri vetosi erityisesti lapsiperheisiin ja vanhuksiin, jotta nämä poistuisivat kaupungista, mikäli heillä on siihen mahdollisuus. Venäjän kiihtyvät iskut uhkaavat katkaista kaupungin sähkö- ja lämmitys.

0: yliopistollisessa sairaalassa. Illalla kuningashuone kertoi, että kuninkaan tilassa ei ole tapahtunut muutoksia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että kruununprinssi Håkon ja hänen puolisonsa Mette-Marit ovat viettäneet yön kuninkaan luona sairaalassa. Täällä meillä tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Ongelmaan yritetään puuttua niin tiedottamisella kuin teknisillä estoilla. Kati Rantala.
1: Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Silti hyvinvointialueella henkilökunnalle kertyy tuhansia omien tietojen katselukertoja. Asia käy ilmi Ylen hyvinvointialueelle tekemästä kyselystä. Satakunnan hyvinvointialueella tietoja katsellaan selvästi eniten. Viime vuonna kertoja kertyi reilut 860. Tietosuoja vastaava Silja Iltanen.
2: Minä arvelisin, että se on tuo helpous, että ei sitä edes ajatella, että siinä tekee jotakin lainvastaista, vaan se on helppoa siitä, kun on itsellä vireillä joku asia, niin käymme katsomassa. Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta, että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
1: Jokainen Ylellä vastannut hyvinvointialue kertoi muistuttavansa henkilökuntaa asiasta vuosittain, jotkut jopa useita kertoja vuodessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on turvautunut järeämpiin teknisiin keinoihin. Hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
3: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
1: Rangaistus omien tietojen katselusta on laittomuudesta huolimatta yleensä minimaalinen. Monilla hyvinvointialueilla työntekijä selviää suullisella huomautuksella.
0: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset alkavat tänään. Suomenlahdella on tehty havainto maitovalaasta. Suomen Luontolehti kertoo, että luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan eilen Porvoon Södersäärin lähistöllä ja otti siitä myös kuvia. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 80-luvulla. Koko maassa on tänään enimmäkseen poutaa, jokunen heikko sadekuuro voi tulla. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
4: Merja Windia on aamun uutistoimittajana.
5: Kirjani tarinaohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen.
6: Kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
5: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantajaamuna kello 7.30.
4: Kello on 6:07 aivan juuri, eikä liioittelua ole sanoa, että seuraavat tunnit ovat musiikillisesti värikkäitä. Aloitamme klassisella, jatkamme Jalmari Laineen johdolla monisointisesti ja tehtaan takuulla myös aivonystyröitä kutittelevasti ja päädyimme lopulta muistojen boulevardin nostalgiaan. Minun nimeni on Tatu Tamminen ja aamulenkkeilytän kaikkia kanssa uteliaita näistä äsken mainituista aamun osuuksista kahdella kolmasosalla. Tämä tässä ensin on aamusoitto.

Assange Chardin kuoli 24-vuotiaana, Domenico Gabrielli 31-vuotiaana. Voisi ehkä lohkaista, että ikuisesti nuorina, kuten muuan Peter Pan, jonka kunniaksi luotu musiikki soi sekin tässä alkavassa konsertissamme. Mutta toisin kuin satuhahmot, nuo mainitut keskenään hieman eri aikoina toki eläneet säveltäjät eivät tulleet valinneeksi ikuista nuoruutta. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan? Saadaanpa tähän kimaraan myös aikamoista kontrastia Chardinille ja Gabrielille, koska vastaavasti Federico Moreno Torroba eli 91-vuotiaaksi. Muuan Frédéric Chopin oli itse asiassa traagisen nuori hänkin, kun hän siirtyi ajasta ikuisuuteen 39-vuotiaana. Nautimme alkajaisiksi hänen säveltämästään musiikista.

Pianisti Jon Nakamatsu soitti aamusoiton aluksi Frédéric Chopinin impromptun numero 1 Asduurissa. Lahjakkuus ei tarvitse pitkää ikää loistaakseen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 250 vuotta ranskalaisen Jean-Saint Chardinin syntymästä. Totesin jo, että hän kuoli 24 vuoden iässä. Syynä oli ajalle tyypillisesti tuberkuloosi. Chardinin tuotannosta eniten ovat tyypillisesti päässeet esiin hänen pianosonaattinsa, hiuksen hienolla erolla muihin teostyyppeihin verrattuna, vaan tällaista musiikkia hän laati jousikvartetille.

Se oli Adagio ja Saint Chardinin jousikvartetosta Esturi Mosaic-kvartetin esittämänä. Tekijä tosiaan laati tukun jousikvartettoja ja tekisi mieli sanoa, monesko numero tässä on kyseessä, mutta kun Chardinin jousikvartetot ovat kolmen ryppäinä per opusnumero, niin siksi tämä vähän hölmö sanomisen tapa pakon edessä. Epävirallisesti voi silti sanoa, että ainakin minun hyvin lyhyttä matematiikkaa, niin hyödyntäen tämä olisi Chardinin jousikvartetto numero 7, mutta ei tehdä tästä tapaa, olkoon se sitten jousikvartetto Esturi, opus 3 ensimmäinen jaos ja siitä osa numero 2. Anteeksi, kun numeroita tulee nyt niin paljon, mutta kerro vielä, että kvartettoja on kaikkinensa 12, johdettuna laskutoimituksesta 4x3. Kello on nyt 20 minuuttia yli 7. No en pyytele sittenkään anteeksi numeroita, koska kellokin on tärkeä, koska ikähän meillä on tässä lievänä teemana tänään, ja nyt kuitenkin jotain muuta. Miksi emme käväisisi talonpoikaishäissä?

uppsalalaista lauluvoimaa meille toi perinteikäs kuoro Orfei Drengar Erik Erikssonin johtamana. Tuo oli Rickard Gustafssonin runoon August Södermanin säveltämä I bröllopskåden häätalossa. Ja samalla neljäs osa mieskvartettisarjasta Et bun bröllop, talonpoikaishäät. Rakkaus liitetään monesti myös kyyhkyihin. Tässä tulee musiikkidraamoistaan tunnetun André Méchagén musiikkia baletista Kaksi kyyhkystä. Levytys on 70 vuoden takaa.

Charles McKerasin johtama Covent Garden Operan orkesteri soitti teeman sekä muunnelmia André Méchachén baletista Kaksi kyyhkystä. Kun selvästi olen tänään ollut numeraalien ja ikien pauloissa, niin tokihan pitää mainita, miten nimekästä orkesteriosaamista me tarjoamme tänään iltakonsertissamme Radio 1 festarikesän jatkona. Orkesteri on 130-vuotias, nimittäin radioimme suorana 19 uutisten jälkeen Tšekin Filharmonisen orkesterin vierailun Helsingin juhlaviikoilla. Ja merkille pantavaa on se, että paitsi että viulisti Karen Gomojou tähdittää alkupuolta Dmitri Shostakovichin viulukonsertto numero 1, niin jälkipuolisko, se ei ole aivan mikään rekonstruktio, mutta sinne päin, koska Tšekin Filharmonisen orkesterin ensimmäisessä konsertissa aikoinaan soi Antonín Dvořákin 7. sinfonia, toki tuolloin säveltäjän itsensä johtamana, mutta niin soi tänäänkin. Paikan päällä sekä täällä meillä Suomen suurimmassa konserttisalissa. Lotta Emanuelsson toimittaa tänä iltana. Mutta eteenpäin, totesin jo tämän aamusoiton liikkeelle lähdössä, että viime vuosisadan soolokitarakirjallisuuden suurnimi Federico Moreno Torroba ylitti 90 vuoden kunnioitettavan merkkipaalun. Saamme nyt surumusiikkia hänen merkkiteoksestaan Espanjan linnoja.

Jyrki Myllärinen soitti surusoiton nimeltä Torija Federico Moreno Torvan kitarakokoelmasta Castillos de España, Espanjan linnoja. Torija on historiallinen kaupunki. Ja me palaamme vielä myöhemmin espanjalaisen musiikin kestonimiin ja samalla kitarakuuluisuuksiinkin, kun soimaan pääsee Abanera nimeltä La Paloma. Mutta nyt edessä tönöttää nimi, jonka jo kättelyssä niputin, ja Saint Chardinin. Hän on barokin ajan tekijä Domenico Gabrielli. Hänen 7 Richard Kaariansa ovat varhaisinta tiedossa olevaa soolosellomusiikkia, siis aivan ylipäänsä koko maailmassa. Ja kuten tokaisin, Gabrielin elämä oli vain 31 vuoden mittainen.

Julius Berger soitti kolmannen Domenico Gabrielin soolosello Ritscherkaaren. Kuuntelet aamusoittoa, jota täältä Pasilanmäeltä tarjoilen minä, Tatu Tamminen, ja nyt törmäytän sinut jälleen sellaiseen soolosoitin musiikkiin, jonka on kappas säveltänyt Domenico etuniminen henkilö.

Se oli Yleisradion omalta pianomusiikkiäänitteeltä Arto Satukankaan soittama Domenico Scarlattin sonaatti kosketinsoittimille D-duuri. Kello on 16 minuuttia vaille 8 ja nyt tulee sitä kuuluisaa satumaailman nuoruutta ja etenkin nuorena pysymistä. Saadaan soivat muotokuvat Helinäkeijusta, mikä maan kadonneista pojista, kapteeni Koukusta ja ennen kaikkea nimikkosankarista, joka komeilee tämän seuraavan orkesterisarjan otsikossa Peter Pan, tai miten vain Peter Pan. Se on tämän neliosaisen William Alwynin säveltämän sarjan avausosa vieläpä.

John Wilson johti BBC:n konserttiorkesteria William Alwynin Peter Pan-sarjassa orkesterille. En malta olla toteamatta, että Alwyn itse vaikutti tällä planeetalla melko pitkän tovin 79 vuotta. Sen sijaan Max Regerin elämä sai valitettavan äkkinäisen lopun sydänkohtauksen vuoksi, kun tämä Marian Kehto-laulunimisen joulusuosikin, tai miksei kuuluisien Mozart-variaatioidenkin laatija, kuoli nimittäin 43 vuoden iässä. Ja mitä tulee Regeriin ja kuuluisuuteen, niin on olemassa kaksi klarinettipitoista sävellystä, joihin saattaa törmätä jopa todennäköisesti. Toinen on klarinettikvintetto ja toinen on nimeltään Albumblatt, albumin lehti. Ja sellainen kuullaan nyt, ja tuo on sävellys klarinetille ja pianolle.

Yle Uutiset kello 8. Kiina varoittaa uudesta tulvasta Nepalin ja Kiinan rajaseudulle. Tuhannet sote-työntekijät katsovat laittomasti omia potilastietojaan. Sää on poutaista ja lämmintä. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää huomenta. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla pelätään uutta tulvaa. Kiinalaisviranomaiset varoittavat, että keskiviikon mutavyöry on muodostanut alueelle uuden vesialtaan, joka on vaarassa tulvia ja aiheuttaa lisätuhoja. Kiina on evakuoinut Tiibetin puolella noin 1000 ihmistä vaaran vuoksi. Kiina on myös keskeyttänyt pelastustoimet tulvariskin takia. Nepalissa on löydetty jo lähes 500 kuollutta toissapäiväisten äkkitulvien ja maanvyöryjen

0: jäljiltä. Lisäksi noin 1500 ihmistä on yhä kateissa. Suomi auttaa tulvan uhreja muun muassa YK-järjestöjen ja Punaisen ristin katastrofirahastojen kautta. Suomen Nepalin suurlähettilään Petri Puhakan ja Suomen Punaisen ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikön Marko Korhosen mukaan tällä hetkellä apualueella keskittyy perustarpeiden kattamiseen.
1: Saadaan katto pään päälle, siellä sataa, siellä monsuuni, saadaan puhdasta vettä, saadaan huopia, jotakin, jolla pysyy lämpimänä,

0: ja se toi muta ja liikkumaan maa, mikä on tullut niin maanvyöryimissä ja mutavyöryissä yleensäkin, niin se ongelma ei ole pelkästään se tuho, mikä se aiheuttaa, vaan myöskin se, että se tuo tullessaan sitä maa-ainesta ja mutaa sinne, joka hautaa tämän kaiken mahdollisesti selviytyneet ja niin poispäin, niin heidän etsiminen ja pelastaminen on myöskin tällä hetkellä menossa. Ja juuri niin kuin suurlähettiläs sanoi, niin perustarpeisiin vastaaminen, niin se on hyvin kriittistä tällä hetkellä. Ja sen lisäksi on vielä, jos ajatellaan, että kuinka kova psykologinen shokki tämä näille ihmisille, ketkä sen on kokenut, niin ylipäänsä sen, niin kuin sen turvallisen tilan luominen niille ihmisille, että he niin kuin jollain tavalla niin kuin tajuaa, mitä tapahtuu ja selviää sitä ensimmäistä päivistä, niin silloin on iso merkitys.
1: Täällä meillä tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Ongelmaan yritetään puuttua niin tiedottamisella kuin teknisillä estoilla. Kati Rantala.
2: Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Silti hyvinvointialueella henkilökunnalle kertyy tuhansia omien tietojen katselukertoja. Asia käy ilmi Ylen hyvinvointialueelle tekemästä kyselystä. Satakunnan hyvinvointialueella tietoja katsellaan selvästi eniten. Viime vuonna kertoja kertyi reilut 860. Tietosuojavastaava Silja Iltanen.
3: Arvelisin, että se on tuo helpous, että ei sitä edes ajatella, että siinä tekee jotakin lainvastaista, vaan se on helppoa siitä, kun on itsellä vireillä joku asia, niin käymä katsomassa. Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta, että ei tämmöisiä oikeuteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
2: Jokainen Ylellä vastannut hyvinvointialue kertoi muistuttavansa henkilökuntaa asiasta vuosittain, jotkut jopa useita kertoja vuodessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on turvautunut järeämpiin teknisiin keinoihin. Hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
4: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
2: Rangaistus omien tietojen katselusta on laittomuudesta huolimatta yleensä minimaalinen. Monilla hyvinvointialueilla työntekijä selviää suullisella huomautuksella.
1: Norjassa odotetaan tietoa kuningas Haraldin terveydentilasta. 89-vuotias kuningas on vakavasti sairas ja häntä hoidetaan Oslon yliopistollisessa sairaalassa. Illalla kuningashuone kertoi, että kuninkaan tilassa ei ole tapahtunut muutoksia. Islannissa järjestetään huomenna kansanäänestys EU-jäsenyysneuvotteluiden jatkamisesta. Neuvottelut Islannin EU-jäsenyydestä ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Äänestyksessä voi nytkin käydä miten tahansa, kertoo Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen Reykjavikista.
5: Äänestyksen alkamiseen on enää vuorokausi aikaa, eikä kukaan täällä uskalla ennustaa, miten tässä kansanäänestyksessä tulee käymään. Niin tasaisia viimeiset mielipidemittaukset ovat olleet. Asiantuntijat sanovat, että lopulta tämä tulee ratkeamaan siihen, ketkä sitten lauantaina vaivautuvat äänestyspaikoille. Kysehän siis ei ole vielä siitä, että Islanti äänestäisi EU-jäsenyydestä, vaan nyt äänestetään vasta siitä, jatkaako Islanti EU-jäsenyysneuvotteluja. Mutta siitä huolimatta noin puolet islantilaisista ajattelee, että edes tätä askelta EU:ta kohti ei pitäisi ottaa. Heille tärkeitä asioita on Islannin itsemääräämisoikeus, joka katsottaisiin, että se kaventuisi, jos Islannista tulisi EU-jäsen. Ja erityisesti kalastukseen liittyvät kysymykset ovat ei-puolta äänestäville erittäin keskeisiä. Kyllä puolella painavat taas talouskysymykset. Moni islantilainen ajattelee, että jos Islannissa tulisi EU-jäsen ja sitä myötä täällä joskus otettaisiin käyttöön myös euro, se toisi vakautta Islannin talouteen ja auttaisi hillitsemään inflaatiota, joka täällä islantilaisia piinaa.
1: Koko maassa on tänään enimmäkseen poutaa, jokunen heikko sadekuuro voi tulla. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
6: Uutistoimittajana oli Merja Vindia. Uutisten päätyttyä kello on 7 minuuttia yli 8. Hyvää huomenta.

ja tervetuloa Radio 1 taajuudelle. Tuossa ennen uutisia verkkohäiriöstä johtuen aamusoiton lopussa oli ensin hiljaisuutta ja sitten soi varamusiikki, josta piti tylysti siirtyä kohti aikamerkkiä ja uutislähetystä. Verkkohäiriö on siis haitannut radiotoimintaa tänä aamuna, mutta eiköhän tämä tästä.

Kesä jatkuu, kesä. Lauri Viidan runo pitää ajankohtaisuutensa ja kutinsa ainakin vielä viikonvaihteen yli. Sitten syksy saa ja radioiden aamussakin sandaalit vaihtuvat haisaappaisiin ja kesäkeiton maku korvautuu puolukan kirpeydellä. Studiossa Jalmari Laine, hyvää huomenta ja tervetuloa kuulolle.

Se oli päällikkötason rumbaa Jesse Cookin La Rumba del Jefe. Arkinen aherrus valtaa almanakkojen palstatilan, lomakausi on ohi. Läksyt on tehtävä ja kokouspöytäkirjat luettava huolella. Härkäviikoista puhutaan yleensä alkuvuodesta, mutta jokin termi olisi hyvä ottaa käyttöön kuvaamaan myös alkusyksyä. Onnekkaita ovat he, jotka saavat ottaa hieman etäisyyttä syyskauden alun hullun myllyyn. Aila Meriluoto helli joskus päiväkirjassaan ajatusta syksyn omistamisesta. Siitä, että syksy on rauhoittumisen aikaa, samoilua lähimetsässä ja viilenneen järven peilitynnen pinnan ihailua. Runoilija oli suurperheen äiti, ei häneltä varmaan tekeminen puuttunut, mutta tiukkoja virka-aikoja hänen ei tarvinnut noudattaa. Ehkä meidän kaikkien tulisi mahdollisuuksiemme mukaan pyrkiä omistamaan syksy Meriluodon tyyliin. Pohtia, onko kiire todellista ja pakon sanelemaa vai voisimmeko joustaa. Omistaa aikaa itsellemme, priorisoida ja olla menettämättä sitä vapauden tuntua, joka vielä muutama viikko sitten vallitsi.

Radio yhden aamussa soi Laura Airaksisen kappale Kukaan niin kuin sä. Esitän tungettelevan kysymyksen, onnistuiko kesän utopiakokeilunne? Mikä ihmeen utopia? Mistä se hörisee? Ei, en nyt puhu mistään syväekologisesta luonnonhelmaan vetäytymisestä, sosialistisen yhteisön pystyttämisestä maailman laidoille, etnonationalistisesta sotilasleiristä jossain Pekka Siitoimen pihamaalla, enkä moniavioisesta itsemurhakultista jossain sademetsässä, vaan niinkin tavanomaisesta asiasta kuin kesämökkielämästä. Esko Valtaoja nimeää mökkeilyn jokamiehen utopiaksi parinkymmenen vuoden takaisessa teoksessaan Avoin tie, kurkistuksia tulevaisuuteen. 11 kuukauden raadanan vastapainoksi työlainsäädäntömme ja väliä kaavoituksemme mahdollistaa kuukauden verran loikoilua omassa pikkupakopaikassa. Vanha anarkisti Valtaoja elää ihanteidensa mukaisesti luonnon helmassa, mutta tiedostaa kyllä ristiriidan. Selän kääntäminen järjestyneelle yhteiskunnalle edellyttää, ettei tuo yhteiskunta nanosekunniksikaan kuukauden mittaisen loman aikana katoa. Joten ehkä on niin ja näin, millaisesta irtiotosta lopulta onkaan kyse. Ei ainakaan utopiasta sen äärimmäisessä merkityksessä. Valtaoja myöntää tuon. Ja kenties hyvä niin. Keskiverto suomalainen lomilta palaaja lienee paremmassa kunnossa kuin 100 vuoden takainen utopisti. Esivaltaa, teollisuutta, valuuttamarkkinoita ja lääketieteen saavutuksia Paraguain ryteikköihin karannut suomalainen utopian rakentaja. Niin, kenties oravan pyörää tulevina viikkoina sadatellessamme, voisimme jopa tuntea pientä kiitollisuutta arjen näennäisestä raskaudesta, emmekä vain kirota sitä.

0: Täysikuu sattui tähän varhaisaamuun ja tässä soi radioiden aamussa täysikuun jenkka. Floating Sofa Quartet on tanskalais-suomalais-ruotsalainen kokoonpano ja siinä se esitti Leija Lautamajan sävellyksen.
1: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

Laula mulle laulu kuului Jonan Saimaan Amnis-ensemblen ja Vantaan viihdeorkesterin esitys. Laulun säveltäjä Sviatoslav Vakarchuk on ukrainalainen rockmuusikko ja entinen parlamentin jäsen. Venetsialaisia vietetään tulevana viikonloppuna eri puolilla maata. Kyseisessä kaupungissa yltäkylläisen syksyn saapumista juhlittiin uuden ajan alussa ampumalla Kiinasta tuotuja ilotulitteita, ja tuo valon, tulen ja veden visuaalinen räiske on aina kuulunut venetsialaistraditioihin. Suomen suuriruhtinaskunnassa tiettävästi ensimmäiset venetsialaiset pidettiin Helsingin Seurasaaren kupeessa Meilahden kartanossa. Tänä päivänä huonoon jamaan päässeessä ja kartanoksi aika pienessäkin rakennuksessa venäläinen aatelisto, Aurora Karamtsinin sukulaiset, pitivät aikalaisten mukaan ennennäkemättömän loisteliaat juhlat. Ylhäisö parveili pelottavissa naamiaisasuissaan, raketit ja lyhdyt valaisivat lähitienoon, ja jossain kartanon edustalla, ehkä nykyisen Munkkiniemen venekerhon kohdalla, Tekosaarella, soitti Pietarista tuotu romaniorkesteri. Tänä viikonloppuna venetsialaisia järjestetään isossa mittakaavassa ainakin Kokkolassa, Helsingin Kruununhaassa ja varmasti monella pursiseurallakin. Hangossa Lappohjan tanssilavalla pidetään huomenna lauantaina muinaistulien iltamat. Tosin veikkaan, ettei venäläinen yläluokka tällä kertaa ole venetsialaisten juhlaumussa mukana.

Nicolas Son yhtyeineen ja Joao Donato esittivät kappaleen Je voudrais me divertir. Kello on 8.31. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Jalmari Laine. Hyvää huomenta ja tervetuloa kyytiin. Aamun uutisotsikoissa tietoja kantautuu Kiinan ja Nepalin väliseltä rajaseudulta. Himalajalla tulvauhrien määrä lasketaan jo lähemmäs 500. Täällä kotimaassa kerrotaan, että tuhannet lääkärit ja hoitajat rikkovat jatkuvasti lakia. He nimittäin käyvät katsomassa omia potilastietojaan tietokannasta. Eräs alanvaihtaja on tavoitettu Lomittajat-sarjaa tehtäessä. Laulaja Aki Samuli on vaihtanut lauluhommat maatalouteen. Hän ajatteli viettävänsä loppuelämänsä yksin, kunnes tuttu mies alkoi lähetellä hänelle kuvia lehmistä. Laulaja on tänä päivänä maitotilallinen. Norjassa seurataan kuningas Harald V, 89-vuotiaan ja näin ollen siis tällä hetkellä Euroopan vanhimman monarkin terveydentilaa ja sen heikkenemistä. Kuninkaan terveydentila on erittäin vakava. Kruununprinssi Håkon on viettänyt yön isänsä seurassa. Ja mitä tulee Suomen talouteen, niin se on jatkanut kasvuaan huhti-kesäkuun mittausjaksolla. Ja mikrotasolla sitten noin puolet nuorista arvioi omat taloustaitonsa hyviksi. Pojat luottavat taitoihinsa tyttöjä enemmän.

Tämä oli Renaud Garcia Faunin kappale Maur. Elokuuta on muutama päivä jäljellä. Itänaapurissa monet lähihistorian kriisit ovat ajoittuneet juuri elokuulle ja siellä joskus puhutaankin elokuun kirouksesta. Joten ainakin meillä taikauskoisilla hörhöillä ja Venäjä-asiantuntijoilla on mielenkiintoinen viikonloppu käsillä. Viime vuosina Venäjä on lehtiotsikoissa ollut milloin voimansa tunnossa ja valmis valtaamaan kaikki naapurinsa, milloin lähellä romahduspistettä. 2020-luvun ilmiöitä on juuri nojatuoliasiantuntijuus. Me olemme kaikki uutisia lukiessamme milloin nojatuoliepidemiologeja, nojatuoliekonomisteja, sotilastrategeja ja kansainvälisen politiikan asiantuntijoita. Meidän asiantuntemuksemme riittää diagnosoimaan vaikkapa Putinin terveydentilaa kuvien ja filminpätkien perusteella. On siis ehkä laitettava jäitä hattuun sitten, kun luemme seuraavan kerran jutun Venäjän viljanviennistä, raakaöljyn hinnasta tai ohjustuotannosta. Mutta koska taikauskoisuus on niin perivenäläinen kuin perisuomalainenkin piirre, niin lienee elokuun viimeiset päivät syytä viettää herkässä vireessä maailmaa ja uutisvirtaa aistien.

0: Kristiin Salem esiintyi tässä. Hän on kotoisin Reunionin saarelta ja kuulimme hänen kappaleensa Jala.
1: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin

töissä eikä nuokumissään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sari Valton ohjelmassa.

Italialaisen Nicola Conten kappale Karma Flower soi Radio 1:n aamussa. Tulevaisuuskirjallisuutta tulee kahlattua kesän ja syksyn taitekohdassa. Sitä on hyllymetreittäin ja ehkäpä kiinnostavimmat tulevaisuuskuvailut ovat niitä jo auttamattomasti vanhentuneita. 1900-luvun alussa niin tutkijoita kuin sarjakuvataiteilijoitakin kiehtoivat tulevaisuuden megalopolit, joissa liikutaan ilmassa. Kriisien 20-luvulla tuoreempikin tulevaisuuden kuvitus on vanhentunut osa arvokkaasti, osa ei. Fukuyaman historian päättymisellä on pyyhitty pöytää. Harariinkin voi suhtautua vähän niin ja näin, kun hän väittää, että ihmiskunta tällä vuosisadalla ratkaisee kaikki energiaan ja ravintoon liittyvät ongelmat ja päihittää vielä perinnölliset sairaudetkin, kun lapsentekopuuhiin ryhdytään suurin piirtein kyborgien kanssa. Kumma kyllä, taistelut Donbassista, Hormusinsalmesta ja Formosan saaresta kiinnostavat ihmiskuntaa nyt enemmän. Epätoivoon ja pessimismiin on varmasti aihetta, mutta ehkä ne ovat liian helppoja, älyllisesti epärehellisiäkin ratkaisuja. Optimismi on asennekysymys.

Manna eli Manna Jäntti esitti siinä kappaleensa Mobile, jota Manna on kuvaillut kaipaavaksi, nyrjähtäneeksi valssiksi. Radio 1 aamua kuuntelet, studiossa on Jalmari Laine, kello on 8.52. Vielä jokunen musiikkikappale ennen 9 uutisia ja muistojen boulevardia. Tänään aamupäivällä maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmien kauden päätösjaksossa Lindgren ottaa kantaa keskusteluun siitä, onko ooppera naisvihamielinen vai feministinen taidemuoto. Tästä lisää 11.

Custodio Castello soitti etydinsä Inquietude. Mitä suurempi valhe, sen paremmin se uppoaa yleisöön, sanoi edesmennyt propagandaministeri ja suurperheen isä. Maailman vaarallisimmista valheista puhutaan tarkemmin Kalle Haatasen ohjelmassa reilun tunnin päästä 10:00. Ilmastonmuutoksen kieltäminen, holokaustin kyseenalaistaminen, kuulentojen väittäminen lavastetuiksi, näitähän riittää, niistä lisää myöhemmin. Kohti uutisia, muistojen boulevardia ja tatutamisen seuraa on aika siirtyä brasilialaisen Rui Mauritin kappaleella Nem uro, nem prata, ei kultaa, ei hopeaakaan. Jalmari Laine kiittää seurasta ja toivottaa jalometallin kiiltävää.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kiina on keskeyttänyt pelastustyöt Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Kiinan valtiollinen televisioyhtiö CCTV kertoo, että pelastajia on neuvottu vetäytymään noin kilometrin päähän. Kiinalaisviranomaisten mukaan keskiviikon mutavyöry on muodostanut alueelle uuden vesialtaan, joka uhkaa tulvia yli. Kiina on evakuoinut Tiibetin puolella noin 1000 ihmistä vaaran vuoksi. Keskiviikon äkkitulvien ja maanvyörymien jäljiltä on kateissa yli 1000 ihmistä. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta, vaikka se on laitonta. Asiakastietojen mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta, muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
1: Siellä on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta? Että ei tämmöisiä oikoteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
0: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
2: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto

0: Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningas Haraldia hoidetaan, kertoo norjalaislehti VG. Norjalaiset ovat tuoneet runsaasti kukkia kuninkaanlinnan edustalle osoittaakseen tukeaan ja kunnioitustaan 89-vuotiaalle kuninkaalle.
1: Merja Windia tarjoili tuoreimpia tietoja uutistoimituksesta.
2: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
3: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
1: Liikkeelle täällä Radio Yhdessä lähtee aivan pian Muistojen Boulevardi. Musiikkiretkeä isännöi minä, Tatu Tamminen. Kalle Haatanen vetää perjantaiseen tapaan keskusteluohjelmaansa tunnin kuluttua, ja aiheena hänellä ovat maailmanhistorian mittavimmat valheet. Maisteri Lindgren huipentaa kesäsarjakautensa kello 11, ja Minna Lindgrenillä on tänään sanottavaa oopperataiteesta laajemmin, ylipäänsä naisen asemasta tuossa taidemuodossa. On aika ottaa hyvä kuunteluasento. Me emme tänäänkään nimittäin kaihda nostalgiaa. Laitetaan kappaleen aivan kohta sisään varsinaisesti. Ja nimittäin välillä tekee hyvää pompata niinkin pienen ajallisen etäisyyden päähän kuin 10 vuoden päähän tästä nykyhetkestämme. No, jos nyt sattuu olemaan ikää 100 vuotta, voisit teoriassa olla sanatarkkaa nostalgiakohderyhmää tämän ensimmäisen sävelmän originaali ilmenemismuodon kohdalla.

Johanna Iivanainen sekä Vellu Halkosalmen johtamat Turku Jazz Orkestra ja Turun Filharmoninen orkesteri laittoivat kimaramme liikkeelle. Ja tuo oli Jori Malmsteenin säveltämä Erkki Karun sanoittama Auringon lapset. Alun perin elokuvasta, jolla on sama nimi. Päivi Paunu jatkaa.

Kreikkalaislaulajatar Xaris Alexiou levytti 70-luvulla laulun Maria Meta Kitrina. Laulu käännettiin suomeksi ja sen levytti hän Päivi Paunu nimellä Maria Lapsi Auringon. Ja saimme nytkin nauttia tuosta versiosta Titti Jonssonin sanoin tuohon Vasilis Dimitriun musiikkiin. Kreikka pysyy ilmansuuntana.

Kreikkalainen laulaja, poliitikko ja kulttuuriaktivisti Maria Faranduri teki pitkään yhteistyötä Mikis Theodorakisin kanssa ja siitä saatiin todiste vuodelta 1966. Faranduri oli solistina. Theodorakis johti omaa musiikkiaan. Piratus romus turanu ja teksti on tassos li vaaditisin. Ohjat ottaa seuraavaksi Frank Sinatra.

Frank Sinatran ja Duke Ellingtonin orkesterin esitys kantautui lähestulkoon 60 vuoden takaa. Indian Summer-laulun ovat laatineet Victor Herbert ja Al Dubin. Pysyttelemme 60-luvussa, mutta menemme tuon rikkaan populaarimusiikkivuosikymmenen aivan ensimmäiseen vuosirenkaaseen.

Kaupungilla juorutaan kulkee Saukin teksti tähän musiikkiin, jonka Monika Aspelund meille tarjoili. Ja Secret on Bruce Williamsonin sekä Ernie Marinarin sävellys. Yhä kuljetaan 60-luvulla ja nyt tähän Muistojen Boulevardiin saadaan Albatrossi-musiikkia. Albatross Fleetwood Maciltä, siltä alkuperäiseltä Peter Green-aikakauden Fleetwood Maciltä. Tämä on nokkamies-kitaristi Greenin sävellys.

Aiempi sanamuotoni albatrossi musiikkia totta tosiaan viittasi kuin viittasikin myös tähän laulee lauluntekijä Junnu Vainion albatrossiin. Jaakko Salo johti vuoden 80 esityksen, jossa kuorona lauloi Hyvän tuulen laulajat. Kuuntelet Muistojen bulevardia, jossa minä, Tatu Tamminen, liitelen kanssasi ja liitelemme niin, että jatkamme Junnu Vainion tuotannolla.

Noin etenimme 80-luvulla, mutta menimmekin aivan vuosikymmenen viimeiseen vuoteen, kun Eino Grön lauloi Juha Vainion laulun Ääretön aava ympärilläin. Kimarassamme on tänään muutamakin 2000-luvulla esitetty numero, ja tässä niistä yksi.

2000-luvun alussa alkaneella urallaan Maritza eli Marisa dos Reis Núñez on noussut nykyisistä Fado-solisteista eittämättä tunnetuimmaksi. Tuo oli Meu Fado Meu, Paulo de Carvalhon laulu. Laila Kinnunen jatkaa.

Esityksellään 50-luvun lopusta Laila Kinnunen ja Olli Hämeenyhtye tarjoilivat Luigi Gelminin sävellyksen ja tällä kertaa Raija Karppisen sanoituksen Aito italiano. Ja jos sanon, että seuraavassa kappaleessa on melkein sama otsikko, monet arvaavatkin, mitä on tulossa, mutta tokkopa moni arvanut, että se olisi tämä versio.

Bob Merrill kirjoitti Mambo Italiano-kappaleen varsin kovassa kiireessä italialaisessa ravintolassa ja soitti lopulta musiikkistudioon tuon kyseisen ravintolan puhelimella, jotta studiopianisti saattoi kirjoittaa kappaleen ylös varsinaiseksi nuoteiksi asti. Beth Midlerin esitys tuli runsaan 20 vuoden takaa.

siinä ilahdutti ja hieman kauemmin kesti, että se ilahdutti tällä kertaa meitä The Beatles-yhtyeen Eleanor Rigby, vaikka tuon yhtyeen 60 vuotta sitten julkaiseman kappaleen tekijätiedoissa mainitaankin John Lennonin nimi nimenomaan, silti sävellys ja sanoitus olivat käytännöllisesti katsoen Paul McCartneyn käsialaa. Ja George Martin kirjoitti tuon varsin rakastetun jousisovituksen. Kappale oli globaalistikin menestys ja vuotta aiemmin julkaistun Yesterdayn tavoin se viehätti myös pop- ja rockmusiikkia, muutoin vierastanutta yleisöä. Sitten päästään Ranskan maalle.

Gloria Lasso lauloi Paul Morian ja Raymond Modimin musiikkia Si tu reviens un jour, ja Moria itse johti tuon esityksen vuodelta 60. Sitten kuninkaan vuoro.

Elvis Presley esitti miltei 60 vuoden takaa esityksensä Billy Strangein ja Scott Davisin laatimasta kappaleesta A Little Less Conversation, ja tuo on alun perin elokuvasta Live a Little, Love a Little. Meillä on vielä yksi numero jäljellä.

Things Ain't What They Used To Be päätti tällä kertaa Jenna Bogebergin laatiman muistojen boulevardin tuo Mercer Ellingtonin ja Ted Pearsonsin laatima laulu. Ja se tuli runsaan 50 vuoden takaisena esityksenä solisti Seija Simolalta. Ja mukana olivat myös lauluyhtye Fyrkka, pianisti Teuvo Suojärvi, trumpetisti tällä kertaa flyygelitorvea soittanut Markku Johansson sekä Esko Linnavallin johtama radion viihdeorkesteri.

0: Kirjani tarinaohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen.
1: Kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantajaamuna 7:30.
2: Aivan pian Kalle Haatanen vetää keskusteluohjelmaansa ja näistä hieman teknisistä haasteitakin johtuen valitettavan myöhässä, mutta katsotaanpa hivenen tulevaan silti. Maisteri Lindgren huipentaa kesäkautensa seuraavalla tasatunnilla ja niin ikään ennen puolen päivän uutisia ehtii tapahtua se, että jatkan päivän mietelauseessa eilisen kaltaisesti kiinalaista erakkorunoutta. Mutta koska tosiaan seuraava uutislähetyksemme on tällä kanavalla vasta puolelta päivin, niin tähän lyhyt tieto. Se on naapurimaastamme surullista sorttia, jos mikä. Norjan kuningas Harald V on kuollut, kertoo Norjan kuningashuone. Hän kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa lyhyen uutisissakin kerrotun hoitojakson jälkeen. Ja Harald oli noussut kuninkaaksi 35 vuotta sitten. Kello on nyt 2:50 ja vähän päällekin. Olemme siirtyneet maailmaan, jossa valta ja vaikuttavuus syrjäyttävät tietoa ja totuutta. Uusiin mytologioihin voi kenties osin suhtautua olankohautuksella, mutta se ei ole enää kovin mahdollista, sillä valheet ja salajuonet kulkeutuvat yhteiskunnan ytimeen jopa, luottamukseen ja demokratiaan. Ilmastonmuutoksen kieltäminen, holokaustin kyseenalaistaminen, kuulentojen mitätöinti ja niin edelleen. Kaikki tällainen tuntuu aivan kuin muistuttavan siitä, että kaikkein suurimmat valheet

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmista valheesta. Ja tämä aihepiiri on laaja, koska nämä valheet on jotkut aivan valtavia, jotkut on myyttejä ja jotkut on tahallista propagandaa. Ja koska nämä on vaarallisia, niin lähdetään siis... Lähdetään holokaustista liikkeelle oikeastaan. Holokaustin kieltäminen on monessa maassa rikollista ja siitä huolimatta se aika ajoin nostaa päätänsä, että ikään kuin kyseessä olisi joku fabrikaatio. Holokausti tuskin mitään on dokumentu noin hyvin, niin miten se on mahdollista, että vuosi toisensa jälkeen aina löytyy joku, joka haluaa holokaustin kiistää?
1: Me molemmat... Esitetään juuri tämä sama kysymys. Tämä on minusta ihan käsittämätöntä. Niin kuin kaikista dokumentaatiosta, kaikista silminnäkijäkertomuksista, kaikista valokuvista, kaikista filmeistä, niin kuin jopa oikeudenkäynnistä tai oikeudenkäynneistä huolimatta löytyy, oikeastaan koko ajan löytyy ihmisiä, jotka kiistää holokaustin. Ja mä en tiedä, voiko tätä niin kuin puhtaasti järjellä vaan selittää. Että mistä tämä johtuu?
0: Sitten on erilaisia muotoja. Tämä brittihistorioitsija nyt tulee tuossa mieleen, joka kävi omaa sotaansa. Jotkut näistä argumenteista on pähkähulluja, kuten se, että holokausti ei koskaan olisi tapahtunut. Joillakin tuntuu olevan näennäisen hyvän tahtoinen poliittinen motivaatio siinä, että myös vaikkapa Armenian kansanmurhaa, että sitä kohdellaan myös samalla tavalla. Eli tulee tällainen, että minkä takia juutalaiset on saanut tämän erityisaseman tässä. Ja tällaisen argumentin voi esittää niin kuin näennäistasa-arvoisesti, mutta on siinäkin vikansa. Miten sä siihen suhtaudut?
1: Kyllä mun mielestä holokausti on näistä kaikista hirveistä kansanmurhista se kaikista kauhein, johtuen siitä, että se on ainakin toistaiseksi ensimmäinen ja ainut kerta, jolloin koko valtiokoneisto on valjastettu, siis tekemään selvää yhdestä kansanryhmästä kokonaan. Ei, tämmöistä ei ole tapahtunut muualla.
0: Se aloitettu tuossa johdannossa, jonka nimi on Trumpin tiellä, sitä, että mikä tämä meidän aikalaiskokemus tällä hetkellä on. Ja Trumphan siis, ollaan jo melkein totuttu kaikkeen sellaisiin, että mitä se nykyään sanoo, lunatic left ja hyvin kummallisia sanontoja. Ja Trump on hyväksikäyttänyt kannattajiensa suhteen myös sitä, että erilaista disformaatiota jaetaan jatkuvasti. Onko Trumpin aika täys poikkeus, sanotaan vaikkapa populististen presidenttien Yhdysvalloissa, onko se täys poikkeus vai kohdataanko me taas jokin vanha vitsaus Trumpin hallinnossa?
1: Mä oon ammatiltani journalisti enkä historioitsija, joten mä en pysty kovin niin kuin kumealla rintaäänellä niin kuin tuomaan historiasta varsinaisia verrokkeja, mutta sanotaan näin, että niin kuin mun tämmöisen aktiivisen niin kuin elämäni aikana tämä on poikkeuksellinen tämä Trumpin aika, jossa tämmöistä vaihtoehtoisesta todellisuudesta tehdään todellisuutta. Ja tähän on valjastettu niin kuin koko tämä Trumpin hallinto. Ainakin se näyttää siltä ulospäin, että koko Trumpin hallinto on valjastettu edistämään tätä vaihtoehtoista todellisuutta. Ja nyt tämä pelikirja on levinnyt sillä tavalla, että Euroopassa kovin moni populistinen äärioikeiston edustaja tekee tätä ihan samaa.
0: Trump ja J.D. Vance on myös osallistuneet sellaiseen tekoon, että erityisesti J.D. Vance on hyökännyt Eurooppaa kohtaan ja ottanut läheisyyttä eurooppalaisiin äärioikeistolaisiin puolueisiin Alternative for Deutschlandille selkeästi, ja toisaalta Unkari on ollut kovin suosittu maa. Onko Trumpilla jokin evankelistan tehtävä, että hän haluaa tuoda tätä epästabilisuutta jotenkin koko maailman kartalle, suosii

0: vastaan tiedon ja tieteen vastaisia elementtejä.
1: Mä uskoisin, että Trumpin lähipiirissä ja Trumpin hallinnossa on myös ihmisiä, jotka ajattelee tällä tavalla, jotka pitää tätä niin kuin järjestelmällisenä toimintana. Mulle itselle on tullut Trumpia seuranneena ja kuunnelleena henkilönä sellainen ajatus, että hänen toimintansa, hänen niin kuin henkilökohtainen toimintansa ei ole kovin järjestelmällistä. Että pikemminkin musta hän käyttäytyy kuin tämmöinen narsistinen 5-vuotias henkilö, jolle mikään määrä huomiota ei koskaan ole riittävästi. Että hän on ikään kuin TV-esiintyjä nyt tässä näytelmässä, jonka nimi on Koko maailma.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmista valheesta. Otetaan iso esimerkki, eli se, että ihminen ei muka ole aiheuttanut ilmastonmuutosta. Tämä on edelleen jatkuva tappelu, ja jos nyt haluaa jotenkin analysoida näitä, niin tässä tulee kaikkea sellaisia asioita kuin väärä balanssi tai joku, että jos meillä on 10 000 ilmastotutkijaa ja sitten on yksi, joka on eri mieltä, niin sitten syntyy sellainen, että no voihan sekin olla oikeassa ja niin edelleen. Tämä ilmastonmuutoksen kieltäminen tai siis ilmastovaihdosdenialismi taitaa olla sana, mitä nykyään käytetään. Luuletko, että siinä koskaan edes saavutetaan rauhaa, koska se on jatkunut niin pitkiä aikoja?
1: Mä en usko, että tämä debatti tulee ikinä päättymään ihan jo sen takia, että tässä on niin iso taloudellisia intressejä mukana. Että tietenkin on, että fossiiliteollisuus, eli siis öljyä, kaasua tuottava teollisuus, pitää mielellään yllä tätä pientä epävarmuutta, jotta heidän bisneksensä ei sula alta pois.
0: No, tässä on monta intressipiiriä, ja siis Donald Trump nyt on heti asuttuaan taas virkaan poisti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, ja öljyyhtiöihin hänen suhteensa on sellainen, että tämä drill baby drill, että otetaanpa nyt lisää fossiilisia polttoaineita, plus sitten ihan tällainen tosipohjainen salajuoni, eli isot öljyyhtiöt, jotka on olleet tietoisia ilmeisesti jo 60-luvulta, ehkä jopa 50-luvun lopulta, mutta 60-luvulta jättiläismäiset öljyyhtiöt on, niillä on ollut vähintäänkin hyvä aavistus siitä, että näin voi käydä.
1: Joo, on se ollut kyllä niin kuin näille suurille kansainvälisille öljyyhtiöille, se on ollut selvää 50-luvulta lähtien, että fossiilisten polttoaineiden polttaminen johtaa siihen, että ilmasto alkaa muuttua. Ja on tehty, ja ne ovat tehneet tietoisia päätöksiä siitä, että A, tätä tietoisuutta ei ryhdytä mitenkään itse levittämään, B, jos tästä syntyy yhteiskunnallinen keskustelu, niin yritetään heittää kapuloita rattaisiin. Ja tämähän kuulostaa tietenkin aivan karmelta, että voiko näin olla, mutta tämä on niin kuin täysin dokumentoitua faktaa, että näin on, että elämme kyllä maailmassa, jossa globaalit, ainakin osa globaaleista jättiyhtiöistä voi toimia näin. Siis valehdella ihan tietoisesti.
0: Jos linkitetään tämä tupakka- ja keuhkosyöpäkeskusteluun, koska näissä molemmissa on sellainen yhteinen piirre, että tiedon pimittäminen on ollut sekä räikeä että pitkäaikaista. Mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta tämäkin tuntuu niin käsittämätöntä, koska onko se ollut tarkoitus vaan maksimoida mahdollisimman lyhyessä ajassa voitto siitä huolimatta, että näillä ei ole ikään kuin loputonta tulevaisuuden menestystä näillä aloilla kuitenkaan?
1: Mä luulen, että sun on ollut tarkoituksena maksimoida voitot siis mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Ja tämähän on, varsinkin se mitä tupakkateollisuus on tehnyt, eli jos ihan kyynisesti tätä ajattelee, niin se, miten he on hoitanut tätä omaa PR-ansä ja vaikuttanut tähän kansainväliseen terveyskeskusteluun, niin sehän on yksi niin kuin suurimmista teollisuuden onnistumisista, mitä ollaan tähän päivään mennessä nähty. Että vasta niin kuin parin viime vuosikymmenen aikana on oikeasti ryhdytty niin kuin mittaviin viranomaistoimiin tupakoinnin suitsimiseksi. Ja siltikin edelleen tupakkayhtiöt haraa vastaan ja etsii nyt uusia markkinoita sit köyhemmistä maista, kun rikkaammissa maissa ihmisillä alkaa olla tieto siitä, että miten vaarallista tupakointi oikeasti on. Et se, että tupakka tappaa noin puolet käyttäjistään, niin on jo niinku yksittäisenä faktana semmoinen, että sen pitäisi kyllä herättää kaikki miettimään, että miten tämä on mahdollista. Miten voi olla niin, että meillä on jättiyhtiöitä, joiden ydinbisneksenä on tämä, että siis tapetaan puolet käyttäjistä. Mutta koska tämä on se heidän liiketoimintamallinsa, niin se edellyttää sitä, että uusia tupakoitsijoita tarvitaan siis paljon. Ja silloin tietenkin uusia tupakoitsijoita saadaan köyhistä maista, mutta niitä saadaan myös lapsista. Et nyt Yhdysvalloissa, kun on käyty näitä tupakka-oikeudenkäyntejä, niin siellä on viranomaiset pakottanut tupakkayhtiöt paljastamaan sisäisiä dokumenttejaan, joissa tupakkayhtiöt ihan avoimesti käy keskustelua siitä, että miten me saataisiin koukutettua lapsia käyttämään meidän tuotteita.
0: Jos mennään ihan tähän tuotesuunnitteluun, niin nikotiini on tietysti hyvin addiktiivinen aine, mutta tupakkateollisuuden, mitä mä sanoisin, menetelmät ei ole juuttuneet pelkästään nikotiinin ympärille, vaan antaisit se vähän sellaista katsausta, niin kuin, että mitä kaikkia tupakkaan on oikeastaan ängetty.
1: Joo, tupakkahan on niin kuin siitä harmillinen, että varsinkin nuoren ihmisen hengitystieelimet niin kuin reagoi herkästi siihen tupakan savuun, jolloin tupakkayhtiöt on lisännyt siis tupakkaan kaikenlaisia sellaisia aineita, jotta sitä hengitysteiden ärsytystä saataisiin pienemmäksi, jotta lasten olisi helpompi polttaa. Ja kun sitä on helpompi polttaa, niin se johtaa aika nopeastikin sit riippuvuuteen. Mutta että tämä on juuri se, mitä sanoit, niin nikotiini on tässä se avainasema, että näistä sisäisistä dokumenteista paljastuu muun muassa se, että tupakkayhtiöt siis itse myönsi, että nikotiini on se heidän tuotteensa. Ja se on paketoitu niin, että yhdessä tupakka-askissa on juuri riittävästi nikotiinia niin kuin yhden vuorokauden annosta varten. Ei niin paljon, että se tappaa käyttäjänsä heti, mutta niin, että se koukuttuu mahdollisimman tiiviisti.
0: Jos vielä tupakasta jatkaa, niin on, siis mä tarkoitan, että tupakkateollisuus on yrittänyt jo aiemmin sellaisia asioita kuin filterin lisääminen, kevyt savukkeet, kaikki on tietyllä tavalla epäonnistuneita, koska ne myös helpottavat nikotiinin kulkeutumista elimistöön. Nyt on puhuttu paljon sähkötupakasta tai tuollaisista höyrystimistä, mitä on, ja sitten mä en ole kyllä törmännyt Suomessa, mutta on tällaisia ikään kuin matalan lämpötilan niin kuin nikotiinia höyrystäviä tuotteita, eli tupakkateollisuus myös tuo tällaisia terveellisempiä vaihtoehtoja, mutta onko se edelleen tätä kyynistä toimintaa?
1: No mun mielestä se esimerkiksi tämä filterin tuominen tupakkaan, jota markkinoitiin sillä tavalla, että se tekee tupakoinnista jotenkin terveellisempää, että ne myrkyt jotenkin jäisi siihen filteriin, niin on hyvä esimerkki siitä, miten tupakkayhtiöt suhtautuu näihin terveelliskysymyksiin. Et se, mitä siinä tapahtui, oli tietenkin se, että ihmiset alkoi imeä sitä tupakkaa yhä voimakkaammin, jolloin se tupakan savu meni entistä syvemmälle keuhkoihin. Ja tietenkin he tiesivät tämän asian. Ja tämmöisten mentoli- ynnä muiden makujen tuominen sitten, niin kaikki ajaa tätä samaa asiaa, eli sitä nikotiinin myyntiä ihmisille.
0: No entä oikeudenkäynnit, mitä näistä on ollut? Suomessa oli pitkään jo muutama kymmenen, joitain vuosikymmeniä sitten oli pitkiä oikeudenkäyntejä näistä, ja Yhdysvalloissa ollut omiansa. Onko tuotu rahallisia korvauksia tai mitään sen kaltaista? Onko ikään kuin oikeus tapahtunut nyt jälkikäteen? Tai oikeuttaa, käytetään nyt tätä partitiivimuotoa.
1: Tupakkayhtiöt on niin kuin esimerkki semmoisesta teollisuuden alasta, joka on joutunut näihin oikeustaisteluihin viranomaisia ja osittain myös kuluttajia vastaan. Kuten esimerkiksi pankit ja suuret kansainväliset pankit erilaisten keinottelutapausten jälkeen. Ja niissä pitää muistaa, että vaikka oikeudenkäynneissä asetettaisiin esimerkiksi 2 miljardin euron sakko jollekin suurelle yhtiölle, niin eihän näiden yhtiöiden esimerkiksi pörssikurssi edes värähdä tämmöisestä sakosta, koska näillä on niin valtavat kassat ja niillä on omat rahastonsa näitä sakkoja varten, että ei niillä ole mitään vaikutusta näille firmoille. Mutta se, millä on vaikutusta, on tietenkin nämä sinnikkäät valistuskampanjat, joita varsinkin Euroopassa, esimerkiksi Australiassa, on käyty. Ja erilaiset mainonnan rajoitukset ja muut. Eli aika monessa maassahan tupakoivien määrä tai tupakoivien osuus väestöstä on lähtenyt laskuun.
0: No, meillä riittää näitä vaarallisia valheita. Täytyy varmaan vähän kiristää tahtia, koska tullaan tähän Irakin uhkaan maailmalle, jossa sitten Yhdysvallat ja Britannia erityisesti kunnostautui. Se vyyhti, johon ensimmäinen Persialahden sota, toinen Persialahden sota, se vyyhti oli niin, mitä mä sanoisin, sekavaa ja jollakin tavalla päätön, koska tämä syyllisyyden osoittaminen oli niin kummallista, että mäkin unohdin silloin, että mihin maahan nyt hyökätään, koska perusteluja oli vaikka kuinka paljon. Mikä tämä Irakin demonisoiminen sitten oli?
1: Että mitä se niin kuin loppujen lopuksi oikeasti oli.
0: Joo.
1: Että silloin kun tapahtui tämä syyskuun 2001 terroristi-isku Yhdysvaltoihin, sehän oli ihan valtava kolaus Yhdysvaltain niin kuin henkiselle hyvinvoinnille. Ja vähän tämmöisenä niin kuin militaristisena maana Yhdysvallat vastasi siihen tietenkin sotilaallisesti, että Afganistanin miehitys ei riittänyt silloin, vaan silloin Yhdysvaltain hallinnossa oli tämmöinen haukkojen koalitio, joka yhdisti sitten jo niin kuin aiemman traumansa siitä, että Irakin katsottiin nöyryyttäneen jotenkin Yhdysvaltoja ja päätettiin ryhtyä sitten syyttämään myös Irakia tästä terroristi-iskusta. Muun muassa niin, että väitettiin, että nämä syyskuun terroristi-iskut tehneellä Al-Qaidalla ja Irakin Saddam Husseinilla olisi joku yhteys. Jälkikäteen, kun tutkijat ja viranomaiset on selvittänyt näitä asioita, niin on tullut yhä selvemmäksi se, että ei mitään tällaista yhteyttä ollut. Että eihän Saddam Hussein ollut mikään tämmöinen ääriuskonnollinen hahmo, jolla olisi voinut olla edes mitään tekemistä Al-Qaidan kanssa. Mutta sitä ajettiin silloin, kun käärmettä pyssyyn ja Afganistanin ohella romutettiin sitten koko Irak.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmasta valheesta. Jatketaan vähän tuosta isoista yrityksistä ja törkeästä toiminnasta. Eli nyt mä viittaan oksikonttiin, tähän opioidi-sukulaiskipulääkkeeseen. Sen lanseeraminen markkinoille ja sitten Yhdysvaltain opioidikriisi. Voisit sä tolleen tiiviisti sanoa, mitä tapahtui?
1: Se Oxycontin oli tämmöisen amerikkalaisen Purdue Pharma-nimisen aika suuren lääkeyhtiön menestynein tuote, joka tuotiin markkinoille sillä ajatuksella, että vaikka se on voimakas opioidi, niin että se ei aiheuttaisi riippuvaisuutta käyttäjissään. Ja siinä, kun yhtiö markkinoi oksikonttiinia, niin tietoisesti johti siis viranomaisia ja käyttäjiä harhaan. Nyt se oli oikeasti äärimmäisen koukuttava aine. Ja Yhdysvalloissahan se on johtanut todella vaarallisiin tilanteisiin niin, että tämä yhtiö siis maksoi lääkäreille, jotka kirjoitti mahdollisimman paljon näitä oksikontin reseptejä ja sai sillä tavalla koukutettua paljon omia potilaitaan tämän lääkkeen käyttäjiksi. Ja sitten kun lääkärit saatiin ikään kuin tästä kiinni ja kun oksikonttinin hinta ei enää käynytkään sitten näille ressukoille, jotka oli jäänyt tähän lääkkeeseen, ei siis sinänsä huumeeseen, vaan lääkkeeseen koukkuun, niin heidän oli saatava tätä opiaattia jostain muualta. Ja silloin katukaupasta löydettiin tietenkin muita opiaatteja, siis laittomia huumeita, joilla he ravitsi sitten tätä riippuvuuttaan. Ja se on johtanut satojen tuhansien ihmisten kuolemaan Yhdysvalloissa. Ja tämä on esimerkki semmoisesta tilanteesta, jossa yhtiön johto siis tasan tarkkaan tiesi, mitä he on tekemässä.
0: Ja sun kirjoituksesta kävi selkeästi ilmi, jäi todellakin takaraivoon sellainen kuvottava kuvaus, missä tämä Purdue Pharma ilmoitti, että nämä nalkkiin jääneet ihmiset on, mitä ne olikaan, ihmishylkiöitä ja narkkareita ja pyrki vaan niin kuin koko ajan katsomaan, että kysymys on vain heikoista yksilöistä eikä kyenneet ottamaan ollenkaan itse vastuuta.
1: Joo, juuri näin. Että se... Se, miten sekin tilanne pääsi kehittymään näin niin kuin vakavaksi, on jotenkin outoa. Tähän liittyy myös niin kuin maailman tunnetun tämmöinen suuri konsulttiyhtiö McKinsey, joka sai siis toimeksiannon tältä Purdue Pharma-lääkeyhtiöltä, että miten he saisivat niin kuin vielä niin kuin maksimoitua tämän lääkkeen myynnin ja markkinoinnin. Ja McKinsey käytti sitten kaiken asiantuntemuksensa siihen, että he yritti keksiä keinoja, joilla oksikontiinia menisi markkinoille vielä enemmän. Sittemmin, kun tämä homma paljastui, niin McKinsey on pyytänyt sitä anteeksi yhtiön korkean johto on sanonut, että heidän ei koskaan olisi pitänyt ryhtyä tähän. Mutta että Purdue Pharmahan on konkurssissa, mutta McKinsey voi edelleen hyvin.
0: No, jatketaan vielä lääketeollisuuden puolella, mutta nyt vähän väljemmin. Eli rokotteet tappavat. Tämä kunnianarvoisen pitkäikäinen vaarallinen valhe, eli rokotteet ja niiden vastustaminen. Niin, pitääkö meidän mennä 1700-luvulle ja Isorokkoon, että löydetään sieltä sitten ensimmäiset rokotekriittiset ihmiset?
1: Joo, rokotteethan on äärimmäisen jotenkin kiehtova asia kyllä. Ja se tuo niin kuin, sen pohtiminen tuo paljon esiin siitä, millaisia me ihmiset ollaan, että nythän tämä niin kuin misinformaation uusi hyöky nähdäkseni alkoi juuri tästä covid-pandemiasta. Ja moni ihminen jotenkin säikähti varsinkin niitä rokotteita ja sitten lähti jakamaan niistä levitettyä jo vanhaa misinformaatiota ja vanhoja valheita. Ikään kuin ne olisi jotain täysin uutta asiaa ja ikään kuin nyt olisi yhtäkkiä ihmiskunnan joukossa ihmisiä, jotka on jotenkin äkisti tajunnut, että rokotteet eivät olekaan oikeasti rokotteita, vaan ne on oikeasti niin kuin, niiden tarkoituksena on vammauttaa tai tappaa ihmisiä ja ennen sitä tappamista jopa niin, että rokotteella laitetaan ihmisen sisään mikrosiru, joka sitten valvoo ihmisiä. Tämä kaikkihan on ihan täysin niin kuin pähkähullua, mutta näin siinä tapahtui. Et musta tuntuu, että moni niistä ihmisistä, jotka on jakanut tätä COVID-misinformaatiota viime vuosien aikana, ei esimerkiksi todellakaan tiedä sitä, että tämä kuului jo edesmenneen Neuvostoliiton niin kuin salaisen poliisin pelikirjaan jo vuosikymmeniä sitten, että yritetään horjuttaa länsimaisten maiden niin kuin yhteiskuntien tämmöistä yhtenäisyyttä levittämällä valeita mitä kummallisimmista asioista. Ja siellä huomattiin, että rokotteet on niin kuin jotenkin erittäin otollinen alusta tälle niin kuin valhekasvustolle kasvaa.
0: No, jos yhdistetään kaksi asiaa ja pysytään Yhdysvalloissa, niin tämä nykyinen terveysministeri, siis varmaankin Robert F. Kennedy, nuorempi, hänhän nyt etsii koko ajan rokotteista esimerkiksi syyllistä autismin esiintymiseen ja tämän kaltaisiin seikkoihin. Lisäksi se kampanjoi tuollaisen prosessoimattoman maidon kannalta. Vanhakunnon kommunistit levittävät fluoria, salajuonikin löytyy sieltä, että mikäs tyyppi tämä Robert F. Kennedy Jr. on ja niin kuin mitä hemmettiä se ajaa takaa.
1: No, joo, tämän kun tietäisi tai tämän kun ymmärtäisi tämän tilanteen, että hänellähän oli itsellä niin kuin pyrkyä Yhdysvaltain presidentiksi, mutta hän ei millään saanut kansansuosiota taakseen, niin sitten hän liittyi sitten Donald Trumpin joukkoihin. Ja mä en tiedä, että miten paljon Trump oli ennen tätä Robert F. Kennedy -joukkoon liittymistä niin kuin rokotekriittinen, mutta että nythän se koko Yhdysvaltain hallinto on hyvin rokotekriittinen ja tosiaan Kennedy on muun muassa leikannut tämän tartuntatautiviraston, joka on ollut isossa roolissa näiden kaikkien kaikkien tartuntatautien torjumisessa, niin on leikannut rajusti sen budjettia ja johto on vaihdettu ja on siis leikattu määrärahoja uusien rokotteiden kehittämiseltä. Et Yhdysvallat on ottanut valtavat taka-askeleet, tai siis on ottanut askeleita taaksepäin niin kuin hyvin monessa terveysasiassa, josta tämä niin kuin rokotteiden kehittäminen on varmaan se suurin. Ja nythän tämä rokotekriittisyys on osittain levinnyt Yhdysvalloista Suomeen ja osittain se on ihan tätä kotoperäistä myös ollut, että täällä myös Suomessa viranomaiset on huolestunut siitä, että rokotekattavuus on pudonnut siis joillakin alueilla Suomessa jopa niin paljon, että tätä laumasuojaa ei enää synny. Ja nyt Yhdysvalloissa esimerkiksi on siis tuhkarokkoepidemia hyvin mahdollinen ja siellä on paljon muitakin tartuntatauteja, joita viranomaiset pelkää, että ne lähtee leviämään.
0: Ja tätä samaa ymmärtääkseni ainakin Pohjois-Pohjanmaalla tai tuollaisessa paikallisia epidemioita saattaa syntyä ja tämäkin on, no sille on hirveästi maaperää, tai pitkät perinteet on ehkä,
1: onko se oikein? Se pitkät perinteet, joo, että et sitä otollista maaperää. Ja jos ajatellaan jotain poliorokotetta esimerkiksi, niin ihmisiltä on, meiltä on jo niin kuin unohtunut tai kadonnut tieto siitä, että mikä tämä polio on. Ja sitten sit kun tulee Robert F. Kennedyn tyyppisiä ihmisiä, jotka sanoo, että poliorokotteet on vaarallisia, että niistä aiheutuu sitä sun tätä, niin on ehkä helppo uskoa, kun ei ole tietoa siitä, miten vaarallinen ja inhottava tauti tämä polio on.
0: Mä en halua syyttää tässä yhteydessä mitään yksittäistä ihmisryhmää. Mä voisin oikeastaan melkein perua puheeni, koska kyllähän tässä nyt täytyy syytellä jotain ryhmiä, mutta kulkeeko tämä rokotekriittisyys sellaisten asioiden kanssa kuin, mikäs tämä nimi on, Maria Nordin, kun tämä on, ja siis tarkoitan tällaista pientä luontomystiikkaa, jossa katsotaan, että jotenkin luonnon yrtit ja luonnonmukaisuus kaikenlaisessa on se, joka oikeastaan parantaa ihmisiä. Eli kulkeeko tämä tällaisen pitkälle viedyn, miten mä nyt sanoisin, tällaisen vaihtoehtolääketieteen jaloin?
1: Kyllä se varmaan on näin. Tässä menee niin kuin useampi polku jotenkin ristiin, että kyllä munkin mielestä on järkevää esimerkiksi miettiä kriittisesti ultraprosessoituja elintarvikkeita, että miten terveellisiä, ennen kaikkea miten välttämättömiä ne on meille. Mutta että sitten kun tähän samalle lautaselle kasataan sitten niin paljon, että yhtäkkiä maidon pastorointi on vaarallista ja COVID-rokotteet ovat vaarallisia ja mitä ihmettä, niin kuin kaikki tulee semmoisi yhdeksi sopaksi ja sitten sopasta itse asiassa käy ilmi, että mikä tässä on taustalla. Tässä taustalla on juuri se, että on siis tahoja, jotka hyötyvät siitä, että ihmiset on tämmöisen hämmennyksen vallassa siitä, että mihin ja kehen voi uskoa.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmista valheesta. Tullaan politiikkaan enemmän, mutta melko valtiollisella tasolla. Ja kyllä tuo Brexit tuolta nousee esiin monestakin syystä. No, Britannia on aina oikeastaan suhtautunut Brexitiin jo niin kuin EEC-ajoista ja tuollaisista vähän skeptisesti. Britannia haluaa olla se oma maansa. Mutta jos mennään nyt niin kuin suoranaisiin kusetuksiin, niin Brexit ja ne lupaukset, mitä annettiin, miten terveydenhoito paranee, miten tällainen liike saatiin mobiloitua? Tämä vähän muutan kysymystä, että mitä kaikkia sinne hyväksi käytettiin?
1: Se oli, se Brexit-kampanja oli hyvin ovella. Siinä yhdistyi kaksi erilaista tapaa kampanjoida. Toinen oli tämmöinen niin kuin perinteinen euroskeptinen Britannian konservatiivipuolueen niin kuin oikeistolaitaan liittyvä perinne siitä, että Euroopassa, eli siis Ranskassa ja Saksassa, on jotain niin kuin epämääräistä ja pelottavaa. Ja me emme voi allistua siihen, mitä ranskalaiset ja saksalaiset haluavat, ja että me emme tarvitse EU:ta. Ja sitten siihen niin kuin tältä pohjalta ikään kuin rakennettiin tämmöinen sisäsiistikampanja. Ja sitten oli toinen juonne tässä kampanjassa, jota rahoitti etenkin tämmöinen brittiläinen Aaron Banks-niminen liikemies, joka, joka hyödynsi kaikkea silloista niin kuin käytössä ollutta tietoa siitä, miten ihmisiin voidaan vaikuttaa niin kuin myös misinformaation keinoin. Eli päätettiin käyttää hyväksi esimerkiksi tämmöistä aika luontaista niin kuin vierauden ja vieraiden ihmisten pelkoa. Ja annettiin ymmärtää, että jos EU jää Britanniaan, niin Turkista muuttaa miljoonia ihmisiä saman tien on tulossa Britanniaan. Ja ei pelkästään Turkista, vaan Syyriasta ja Irakista ja niin Pohjois-Afrikasta ja joka puolelta. Ja siis peloteltiin ihmisiä tämmöisellä ihan niin kuin päättömillä. Ja annettiin ymmärtää, että EUn ulkopuolella Britannia saisi jotenkin mystisesti omat rajansa niin kuin oman vallankäyttönsä kohteeksi jotenkin enemmän kuin mitä se oli EUn jäsenenä. Ja nythän on käynyt ilmi, että näinhän ei tietenkään ole, että Britannia on tämmöisen valtavan massamuuton kohteena edelleen. Että aina kun sää on hyvä, eli kun kanaalissa ei tuule paljon, niin siellä on niin kuin mahdollisesti jopa siis kymmeniä, joskus jopa niin kuin 100 venettä täynnä onnettomia pakolaisia tai maahanmuuttajia, jotka pyrkii Britanniaan. Eli Britannia ei todellakaan ole saanut tätä maahanmuuttoa kuriin. Ja sitten toinen asia oli se, että Brexitin puolesta kampanjoineet sanoi, että kun päästään tästä Brysselin pakkopuvusta, niin voidaan jotenkin mystisesti löytää täysin uusia markkinoita. Ja nythän on käynyt ilmi, että Britannian talous kärsii edelleen siitä, että yhteistyö EU-alueen kanssa on pienentynyt. Että ei näitä mystisiä markkinoita muualta maailmasta sit olekaan löytynyt.
0: Tartutaan tähän pelkoon tuossa Brexitissä, eli take back control oli varmaankin yksi näistä lauseista, joka Brexitin aikana toimi hyvin. Eli juuri siis tavallaan siis se pelko, kuinka paljon ihmisiä muuttaa Iso-Britanniaan ja tällä kertaa myös muualta kuin EU-maista. Niin jos kytkee sen väestönvaihtoteoriaan, koska niissä on paljon yhteisiä piirteitä, niin onko tämä väestönvaihtoteoria vaan niinku pidemmälle viety ajatus tästä Britannian jutusta vai onko se kutakuinkin sama asia?
1: Toi on kyllä hyvä ajatus. Kyllä tämä väestönvaihto, niin kuin salaliittoteoria, eli ajatus siitä, että kehittyneissä länsimaissa on jokin tämmöinen salainen klikki, joka yrittää vaihtaa näiden maiden perinteisen valkoisen väestön niin kuin eriväriseksi väestöksi, niin kyllähän tätä ihan samaa pelkoa käytettiin hyväksi Britannian Brexit-äänestyksessä. Ja tämähän on ihan tämmöinen niin kuin alhaisen politiikan niin kuin yleinen käyttövoima, tämä vierailla ihmisillä pelottelu, jota käytetään esimerkiksi Suomessa niin suhteellisen sumeilematta hyväksi koko ajan.
0: Tämä Suomessa käytävä keskustelu väestönvaihdosta, jota Suopokin tai suojelupoliisikin pitää siis salaliittoteoriana, erityisesti sitä intentioita tehdä tämä ja tavallaan kaavata valta. Mutta sitten tuolla on perussuomalaisten edustajia, Keskisarjaa ja Purraa ja tämän kaltaisia nimiä, jotka aivan estoittaa edelleen jatkaa tätä teoriaa, mutta nyt ne vetoaa ehkä enemmän demografisiin muutoksiin, koska Suomi vanhenee ja mikäli me halutaan pitää työssä olevaa väestöä täällä, niin me tarvitaan sen suhteen maahanmuuttajia. Mutta eroaako tämä ikään kuin tuo demografiajuttu, joka tarkoittaa sitä, että me tarvitaan ihmisiä tänne tekemään töitä, siitä salaliittoteoriasta, jossa tämä on ikään kuin etukäteen suunniteltu ja jonkinlainen vallan anastus?
1: Nämä molemmat siis hyödyntää sitä vierauden pelkoa tai tämmöistä muukalaiskammoa, joka on tietenkin meidän kaikkien sisälle leipoutunut tässä koko niin kuin ihmisen elinkaaren aikana erittäin vahvaksi. Että sinänsä niissä on kyse niin kuin samasta asiasta. Ja täällä on niin kuin kummallisia niin kuin ulostuloreittejä. Esimerkiksi valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra ei ole pitkä aika siitä, kun hän esitti, että maahanmuuttajille pitäisi asettaa työvelvoite. Jotenkin voisi kuvitella hänen ymmärtäneen, että se ei ole mahdollista. Että siinä on siinä on suuria laillisia ongelmia ottaa yksi joukko ja edellyttää siltä muita toimia kuin muilta. Mutta mä veikkaan, että Purra ei oikeasti puhunut siitä, että maahanmuuttajille pitää asettaa työvelvoite. Oikeasti hänen viestinsä oli se, että maahanmuuttajat ovat laiskoja eivätkä halua tehdä töitä. Ja heidät saa työhön vaan työvelvoitteella. Ja tämän viestin hän sai läpi siis erittäin hienosti. Nyt kaikki me muistamme sen, että ai niin, täällähän keskusteltiin työvelvoitteesta. Että siis pitääkö maahanmuuttajat todella pakottaa töihin? Ja nyt oikeasti on kuitenkin, että suuri osa maahanmuuttajista on siis työhalukkaita ja työhön kykeneviä ihmisiä, joiden niin kuin eteen tosin täällä niin kuin kasataan mitä kummallisempia esteitä. Vaikka hyvin tiedetään, että tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana meidän on pakko avata rajat ja tuoda tänne paljon paljon ihmisiä, jotta tämä Suomi AB pysyy edes jotenkin pystyssä. Ei minkään maan talous kestä sitä, että sen väestö pienenee.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmasta valheesta. Mennään syvemmälle kummallisuuksiin, eli olisi aika varmaan nostaa esiin QAnon ja sitten siihen liittyvät sellaiset salaliittoteoriat kuin pedofiili, satanistien piirit, jotka salaa harjoittavat ihmiskauppaa tai lapsi-ihmiskauppaa ja palvovat saatanaa. Ja tämä on, mihin maaperään se on oikein uppunut? Mä en osaa mennään sijoittaa sitä ajallisesti oikein. Onko se vanhakin salaliittoteoria vai onko se ihan viime aikojen juttuja?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä en myöskään tiedä, että miten kauan sitä niin kuin on oikeasti ollut. Sehän pelaa tietenkin tällä niin kuin käyttää hyödyksi tätä hirvittävää seikkaa, eli että on siis lasten hyväksikäyttöä, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä olemassa. Ja on siis ihmisiä, jotka tekee sitä. Ja sitähän on täysin mahdotonta hyväksyä kenenkään. Ja me kaikki reagoidaan siihen todella emotionaalisesti heti. Ja koska me reagoidaan siihen niin emotionaalisesti, niin sen varaan on yksinkertaista rakentaa erilaisia salaliittoteorioita, joista sitten tämä Yhdysvalloissa lähtenyt Pizzagate-kuvio ja sen jälkeen rakentunut tämä koko QAnon-maailma, niin se kaikkihan on rakentunut siis sille ajatukselle, että on olemassa tämmöinen ryhmä, salassa toimiva ryhmä, jonka tarkoituksena on siis harjoittaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja kannibalismia. Mutta onneksi tämän ryhmän mukaan kuitenkin pelastaja on olemassa, eli Donald Trump taistelee tätä satanistikannibaaliryhmää vastaan. Ja tämähän on taas täysin pähkähullua, joskin nyt pitää niin kuin myöskin todeta se, että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on ja se on mielettömän tärkeä ja iso ongelma. Ja se tietenkin pitää ottaa tosissaan, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä kaikki älyttömyydet pitäisi sitten hyväksyä saman tien.
0: Mä mietin vaan nyt käynnissä olevia Epsteinin papereita ja oikeudenkäyntiä, koska mä ajattelen vaan ääneen tässä, koska mulla ei ole siis siitä tietoa, mutta voisi kuvitella, että se on joillekin eräänlainen todiste siitä, että eliitti on liittoutunut ja tällaista lapsi-ihmiskauppaa on käyty. Luuletko, että QAnon saa siitä, tai sen seuraajat saa siitä lisää vettä myllyyn, vai onko tämä jokin eri asia? Tämä on ihan spekulatiivinen
1: kysymys. Joo, se on hyvä pohdinta. Voi olla, että noin tulee käymään jonkin ajan kuluttua. Et nyt se QAnonhan on jäänyt vähän niin kuin sivuraiteelle, kun tämä koko Epstein-kuvio on niin mystinen. Kaikki ne niin kuin osittaisine asiakirjan julkistuksineen, josta on tietenkin niin kuin herännyt ihan aito ja oikea huoli siitä, että salaako siis Yhdysvaltain oikeusministeriö edelleen jotain vai eikö salaa. Että tätä keskustelua ja tätä debattia ja näitä hirveyksiä me tullaan kyllä niin kuin käymään läpi kuukausitolkulla tämänkin jälkeen.
0: Tullaan suurliikemiehiin ja niihin vainoharhoihin tai salaliittoihin, salaliittokuvitelmiin, mitä heihin liitytään. Mä oikeastaan nostaisin tästä nyt siis Bill Gatesin, George Sorosin varmaankin ja sitten aivan eri tavalla Elon Muskin. Jos mennään vaikka tähän Elon Muskiin ja ajatukseen tällä, no nyt mun nimi muisti pettää, mutta tällä

0: Doge, instituutilla, siis tämä ikään kuin deep statein vastaisuus ja se, että esimerkiksi Yhdysvalloista löytyisi miljoonia kuolleita ihmisiä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi ja niin edelleen. Elon Musk taisi vetää tässä aika vesiperän.
1: Tämä käsitys mullakin on, että tämän niin kuin valtavan julkisuuden niin kuin mukanaan tuoma operaatio niin kuin rikollisten ja hyväksikäyttäjien löytämiseksi, niin kuin, eihän siitä jäänyt siis yhtään mitään käteen. Että toki tämän, niin kuin, kun Musk väitti, että tosiaan niin kuin tyylin 200-vuotiaat ihmiset saa eläkettä ja sitten on miljoonia ihmisiä, jotka saa sitä sun tätä niin kuin ilmaisia autoja ynnä muita. Ja tietenkin, kun näitä tutkittiin, niin huomattiin, että näin ei pidä ollenkaan mikään näistä paikkansa. Niin voihan se olla, voi olla, että jälkikäteen käy ilmi, että tämän julkisuusmylläkän takana sitten tehtiin jotain semmoista, joka ehkä muuten olisi päässyt paremmin julkisuuteen. Voi olla, että tämä on nyt niin kuin mun oma henkilökohtainen salaliittoajatus, mutta että voisin kuvitella, että jotain tämmöistä ehkä on. Mutta että hassua on tämä niin kuin Elon Muskin niin kuin saama jotenkin katuuskottavuus niin kuin lähes minä tahansa toimijana, että koska hän on saanut nämä kolme yhtiötään toimimaan suht hyvin, niin sen täytyy tarkoittaa, että hän osaa myös putsata niin kuin muutamassa viikossa tämmöisen valtavan Yhdysvaltain kokoisen valtion budjetin.
0: No entä tämä George Sorosin tai George Soros, mä en aina tiedä, miten etunimi pitäisi ääntää, mutta ilmeisesti yksi avaintekijöitä on juutalaisuus, toinen tekijä on tietenkin valtava varallisuus, kolmas voisi sanoa, että filantropia, hän on pyrkinyt auttamaan paljon eri maiden kehitystä. Miksi George Soros niin kun, tekisi mieli sanoa, että onko tämä vaan niin kun vanhaa juutalaisparanoijaa vai onko George Sorosissa jotain sellaista, mikä saa niin monet kääntymään häntä vastaan?
1: Musta tuntuu, että se on pitkälti juuri noin niin kuin sanot, että tässä on tätä todella vanhaa perinteistä juutalaiskammoa. Ja sitten on tietenkin se, että hän teki yhden maailman erokkaimmista valuuttakaupoista Britannian punnalla aikoinaan. Ja hänen laskettiin tienanneen siis ihan järkyttävät määrät rahaa niin kuin periaatteessa yhdellä ainoalla kaupalla. Mutta sitten ihmisiä niin kuin korventaa myös se, että hän lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Et toinen esimerkki on Bill Gates, joka on lahjoittanut enemmän rahaa hyväntekeväisyyteen niin kuin rahassa laskettuna kuin kukaan toinen niin kuin maailmassa. Ja koska he ikään kuin ovat hyväntekijöitä, niin sen siis tässä kummallisessa salaliittoteorioiden pelimaailmassa täytyy tarkoittaa sitä, että he ovatkin itse asiassa pahantekijöitä. Ja on siis suomalaisiakin niin kuin Facebookin käyttäjiä pilvin pimein, jotka pitää näitä siis pahuuden lähettiläinä. Sorosia ja Gatesia. Ja ihan validi niin kuin ajatus tässä peilimaailmassa on se, että oikeasti Bill Gates haluaa tappaa 3 miljardia ihmistä. Et koska heidän mukaansa, Bill Gatesin mielestä, maapallolla on liikaa ihmisiä. Ja nyt siis tämä ihminen, joka yrittää niin kuin, suoraan sanoen pelastaa niin paljon ihmisiä kuin mahdollista pitkällä jänteellä, niin hän onkin nyt sitten itse asiassa tappamassa ihmisiä. Että aika monessa tapauksessa hän voi kääntää kokemukseni mukaan just päinvastoin, että jos joku ihminen tekee hyvää, niin hän on itse asiassa paha. Ja sitten jos joku toinen avoimesti tekee pahaa, niin hän on itse asiassa hyvä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Hannu Sokala. Me puhutaan maailman 50 vaarallisimmasta valheesta. Ei päästä ihan vielä satanismista eroon, koska ihmiset tai siis salaliittoteorioihin taipuvaiset ihmiset on valmiita näkemään, jos jonkinlaista merkitystä, jota ehkä normaali ihmiset eivät niin paljon näe. Ja nyt mä viittaan esimerkiksi Pariisin olympialaisten avajaisiin tuohon hyökkäykseen kristinuskoa vastaan. Ja sitten toisaalta entisen paavin hautajaiset, jossa myös nähtiin sellaisia merkkejä satanismista, jota ei voi oikein muutoin uskoa. Eli Pariisi, avajaiset, paavin hautajaiset, mitä ihmeen hyökkäyksiä näin mukaan oli kristinuskoa vastaan?
1: Niin, että mikä näissä niin kuin on taustalla.
0: Joo, eli mitä merkkejä siinä nähtiin?
1: Joo, se ylösalaisin käännetty risti, sitä pidetään niin kuin saatanan palvonnan merkkinä, mutta sitähän se ei tietenkään ole. Tai siis se ilmeisesti voi myös olla se, että, mutta se on, tarkoittaa niin kutsuttua Pietarin ristiä. Että se on ihan niin kuin oikeasti oleva tämmöinen kristillinen symboli, että ei se tarkoita mitään niin kuin saatanan merkkiä. Mutta että sitten kun edellinen paasi esimerkiksi kuoli, niin netin sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa väitettiin, että hautajaisissa harjoitettiin satanistisia rituaaleja. Ja otettiin siis sieltä täältä videoita ihan normaaleista, esimerkiksi kristillisistä kulkueista, ja sitten väitettiin, että tämä tai tuo päähine on itse asiassa niin kuin pirun päähine tai mitä tahansa. Että on niin kuin välillä niin kuin vaikea ymmärtää, että mikä tämän kaiken niin kuin logiikkana on, mitä nämä ihmiset saa, jotka tekee tätä tai levittää näitä. Mutta samalla jollain niin kuin oudolla kierrolla tavalla pitää melkein jopa niin kuin ihastella sitä, miten luovia he ovat. Et ei niin pientä asiaa, etteikö siitä saisi käännettyä isoa salaliittoa.
0: Ja tämä sama koski siis ilmeisesti sitä Ranskan tai Pariisin olympialaisten alussa. Siis siinä oli sellainen asetelma, jota olisi voinut kuvitella viimeisestä tai jonkinlaiseksi muokkaukseksi viimeisestä ehtoollisesta, mutta joka oli sellainen pöytäkohtaus, jossa oliko siinä sitten Bakkusviinin jumala ja tällainen. Ja tästäkin oltiin niin kuin valmiita heti vetämään ankarat johtopäätökset, että eihän toi nyt voi olla mitään muuta kuin viimeinen ehtoollinen.
1: Joo, ja että koko avajaisseremonia oli siis hyökkäys kristinuskoa vastaan. Että ihan niin kuin suht vakavasti otettavat poliitikot Suomessa ja muissa maissa oli tätä mieltä.
0: Ketkä kaikki oikeastaan käyttää tällaista argumenttia, koska siis mä tarkoitan, että Venäjä ja nykyinen, siis oli se Putin tai Kirill tai kuka tahansa, niin länsimaita syytetään LGBTQ:ja ja siis syytetään tällaisesta ideologisesta pakkosyötöstä ja totaalisesta moraalisesta rappiosta, jota vaikka euroviisut edustaa ja niin edelleen. Mikä tämä, onko Venäjä luonut itsellensä sellaisen lähetystehtävän, että sen täytyy pitää kiinni jostain aidommasta uskonnosta?
1: Musta tuntuu, että se ei ehkä ole ihan noin suoraviivainen, että musta tuntuu, että Moskovassa, jossa on siis niin kuin kokonainen järjestelmä, joka osaa hyväksikäyttää misinformaatiota ja propagandaa, niin siellä osataan kääntää ja vääntää melkein mikä tahansa asia oudoksi. Ja itse asiassa se oudoksi vääntäminen ja vaaralliseksi vääntäminen on se tarkoitus. Ei se, että haluttaisiin ajaa mitään politiikkaa, vaan nimenomaan horjuttaa ihmisten uskoa siihen. Tai tehdä ihmisistä sillä tavalla niin kuin vastaanottavaisia niin kuin tämmöisille oudoille ajatuksille ja saada ihmiset semmoiseen tilaan, että he eivät oikeasti enää tiedä, mihin voi uskoa ja mihin ei voi uskoa. Ja silloin, kun ihmiset on tässä tilassa, niin silloin tietenkin heidän hyväksikäyttönsä on aiempaa helpompaa. Et mä pelkään, että tässä taustalla, ainakin näiden valtiollisten toimijoiden taustalla, on nimenomaan se, että länsimaiden ihmiset saatetaan siihen tilaan, että he eivät tiedä enää mitä uskoa, mutta ainakaan demokratian ja omiin vallanpitäjiinsä he eivät usko. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, että mä esimerkiksi olisin sitä mieltä, että vallanpitäjiin pitää uskoa. Niin kuin vallanpitäjiin pitää suhtautua erittäin kriittisesti, mutta ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että esimerkiksi kaikki kulloisenkin hallituksen ministerit olisivat pahuuden lähettiläitä.
0: No entä sitten oikeastaan, jos lähestytään jo niin kuin absurdeja väitteitä, tullaan nyt tuon yhden kautta, joka on siis se, että Brigitte Macron ja Michelle Obama ovat miehiä väite. Erityisesti tämä Brigitte Macron on ollut viime aikoina esillä. Jos mä sanon oman kantani tähän näin, niin Ranska on sellainen valtio, joka on pitkään tavallaan niin kuin on ollut julkisia salaisuuksia ja presidenttejä ja muita on suojeltu ja ajateltu, että privaatti on privaattia ja se ei kuulu julkisen alueelle. Mä olin hyvin ihmeessäni siitä, että Brigitte Macron ja Emmanuel Macron siis menivät tästä oikeudenkäyntiin ja testaamaan sukupuolta. Muista se oli jo, niin kuin, oliko se joku häviön merkki, että niin kuin, täytyy mennä noin pitkälle?
1: On se varmaan. Kyllähän tämä on merkittävä voitto tämän misinformaatiolevittäjille. Että kävi sitten lopulta näissä oikeudenkäynneissä miten tahansa, niin nyt on niin kuin valtavalle joukolle ihmisiä on luotu tämä pieni epäilys siitä, että entäs jos Brigitte Macron oikeasti olisikin mies? Ikään kuin sillä oikeasti olisi edes mitään merkitystä, mutta näin tämä peilimaailma toimii.
0: Lähestytään tässä ohjelman loppua, niin haluaisin nostaa vielä tätä tällaisia todellisia absurditeetteja esiin, joista yksi on tämä sitkeä maapallo ei ole pallo. Toinen on se, että Stanley Kubrick ohjasi nämä kuuluisat kuvat 69 kuulennosta, se ei tunnu katoavan mihinkään. Ja sitten tietysti tällainen pieni suosikki, että lintuja ei ole, mutta tämä maapallo ei ole pallo ja kuussa ei ole käyty, niin luulisin, että todisteita on ihan hirvittävä määrä. Miten nämä elää?
1: Ehkä näiden niin kuin pitkä elonkaari kuvaa juuri sitä, että nämä propagandan misinformaatiolevittäjät on onnistunut. Et on onnistuttu juurruttamaan tämmöisiä älyttömyyksiä ihmisten mieliin ja niin kuin aina syntyy uusia sukupolvia, jotka ikään kuin löytää uutena tämän, että hei hetkinen maapallo onkin litteä ja että jos haluaa niin kuin tuhlata päättömyyksiin aikansa, niin kannattaa mennä internettiin selailemaan näitä. Siellä on valtavasti jopa ihan niin kuin tieteelliseltä näyttäviä perusteluja sille ja laskelmia, jotka osoittaa, että maapallo ei ole pallo, vaan maapallo on litteä. Että tämä niin kuin osittain, me ollaan tietenkin hävitty tämä peli, siitähän tämä kertoo. Mainitsit tuon lintuja ei ole, niin se on mun ehdoton niin kuin tämmöinen lempivale. Joka, se on siis tämmöinen salaliittoteoria, joka lähtee siitä, että oikeasti pikkulinnut on tapettu kaikkialta maailmasta ja ne pikkulinnut, joita me luulemme näkevämme, ovat siis tämmöisiä pieniä drooneja, joiden tarkoituksena on siis valvoa ja kontrolloida meitä kaikkia. Niin kuin onneksi tämä on kuitenkin vitsi, että mä en tiedä, mutta nyt täytyy sanoa, että mä pahaa pelkään, että on ihmisiä, jotka uskoo myös tämän.
0: Joo, mua kanssa pelottaa tuo, että ihmiset alkavat jopa tuohon lintujuttuun mennä, mutta onko sellaista vastavoimaa tai kannattaako sellainen vastavoima, koska mun mielestä turhauttavaa salaliittoteorioissa on se, että jos pyrkii vastaamaan tällaisille ihmisille faktapohjaisesti ja korjaamaan näitä, ei se auta mitään.
1: Ei se auta, että tämä niin kuin faktan tarkistus sen lisäksi, että se on kohtuullisen hankalaa, tai niin kuin se vaatii paljon töitä, niin sen tehosta ei ole kauheasti tietoa, että mikä voisi siinä auttaa. Kirjaa tehdessäni oli juuri tämä, että mä yritin laatia tämmöisen reittioppaan tähän valheiden maailmaan, että ihmiset huomaa, mistä niitä tulee ja miten niitä levitetään. Ja olisi hienoa, jos se voisi toimia edes jossakin yksittäistapauksissa niin, että ihmiset huomaisivat, että mut hetkinen, että tässä on nyt jotain tuttua, että mä ei voi pitää paikkaansa.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Hannu Sakala.
1: Kiitos paljon.
2: Ensi viikolla Kalle Haatanen johdattelee legendojen pariin yhdessä vieraansa tietokirjailija Vesa Sisätön kanssa. Erityisesti käsittelyssä on kuningas Arthurin legenda. Nyt on etäyhteyden päässä Tiede Ykkösen toimittaja Jaro Asikainen. Heipä hei sinulle, Jaro.
3: No heipä hei.
2: Runsaan tunnin päästä toimitat ohjelman lentoliikenteen ympäristökuormasta ja polttoainekehityksen tilanteesta, mutta missä tilanteessa tuo koko lentoala nyt siis onkaan liittyen päästöjen vähentämiseen?
3: No se on ihan sellaisessa aika mielenkiintoisessa tilanteessa, että tällä hetkellähän siis lentoliikenne kasvaa Euroopassa ja muuallakin maailmassa ennätysvauhtia, että se niin kuin tässä seuraavan 20 vuoden aikana tulee ennusteiden mukaan kaksinkertaistumaan. Mutta sitten samaan aikaan on sitouduttu siihen, että sen koko lentoliikenteen päästöt lasketaan nettonollaan tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Eli se on niinku aika sellainen ristiriitainen tilanne.
2: Niin,
3: ja mitä kysyit noista polttoaineista, niin se on tosiaan näin, että ne polttoaineet on tällä hetkellä ikään kuin se ratkaisu, millä se aiotaan sitten hoitaa, että siitä lentoliikenteen kasvusta huolimatta ne päästöt tulisi alas, niin se idea on, että tämmöisiä kestäviä uusiutuvia lentopolttoaineita tuotaisiin pikkuhiljaa lisää koko ajan fossiilisten tilalle.
2: Luin tuota vähän jo esittelytekstiäsi, joka oli laadittu tuosta kiinnostavasta aiheesta, niin tässä pätee ilmeisesti mahdollisuus ja on niin kuin etsikko aika näiden polttoaineiden suhteen. Kerrotko tästä vielä lisää lyhyesti?
3: No joo, eli siis käytännössä se on niin, että tällaisia uusiutuvia lentopolttoaineita on niin kuin kahden tyyppisiä. Että ne on joko tällaisia biopohjaisia, joita muun muassa Suomessa Neste valmistaa ja niitä tehdään tämmöisistä elintarvikejätteistä, paistorasvoista. Niissä tietysti se ongelma on se, että niitä ei ole niin kuin määränsä enempää saatavilla, eli sillä ei niin kuin voida täysin sitä lentokoneiden polttoaineiden nälkää niin kuin täyttää. No sitten on niin kuin toinen tyyppi näitä tällaisia kestäviä lentopolttoaineita, ja ne on sitten taas sellaisia, joita tuotetaan uusiutuvalla sähköllä. Ja uusiutuvalla sähköllä tehdään vetyä, ja siihen vetyyn yhdistetään sitten hiilidioksidia, joka on kaapattu esimerkiksi sellutehtaiden piipusta. Ja tavallaan siitä syntyy sitten tämmöistä ihan samanlaista polttoainetta kuin mitä sinne lentokoneiden tankkeihin tälläkin hetkellä tankataan, mutta se ei ole fossiilista, vaan se on niin kuin huomattavasti sitten vähempi päästöistä. Mutta se ongelma on se, että niin kuin niitä ei taas tehdä juuri ollenkaan vielä tällä hetkellä. Ne on sen verran kalliita, että käytännössä niille ne ei pysty niinku markkinaehtoisesti kilpailemaan fossiilisten kanssa, mutta tätä varten niinku EU-lainsäädännöllä on lisäämässä nyt näiden polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Eli se tarkoittaa, että niille on niinku taattu kysyntä ja sen toivotaan sitten lisäämään vauhdittavaa niiden tuotantoa, mutta se toistaiseksi vielä aika hitaasti on lähtenyt käyntiin. Että Suomella olisi siinä niin kuin isot mahdollisuudet tuottaa näitä tämän tyyppisiä synteettisiä polttoaineita, mutta se on vielä ollut vähän hidasta se lähtö siihen bisnekseen.
2: Mutta mainiota, että me päästään kuulemaan sinun haastattelemisi asiantuntijoiden kerran lisää tästä aiheesta. Kiitos, kun piipahdit tämän yhteyden päässä, Jaro Asikainen.
3: Kiitoksia.
2: Hän, joka äänellään pääsee irti kunnolla oikein olan takaa kello 12 uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä. Mutta yksi vuoden kierron merkeistä on käsillä nyt, kun kello on 11 ja vähän päällekin. Maisteri Lindgrenin tämän kesän viimeinen musiikkiesitelmä näet. Kun oopperaa seuraa naisnäkökulmasta, sopraano on aina tähti eikä koskaan uhri, ei edes kuollessaan. Siinä Minna Lindgrenin lähtökohdat alkamassa olevaan esitelmään.
4: Nainen on aina ollut oopperassa kaikkein suurin tähti. Siksi käytämme yhä italialaista termiä prima donna. Sen maskuliiniversiolle primo uomo ei ole koskaan ollut missään käyttöä. Prima donna tarkoittaa ensimmäinen nainen ja viittaa työjärjestykseen muinaisissa oopperataloissa. Pääsopraanolle oli varattu tällainen titteli, joka edellytti tietynlaisia työtehtäviä ja oikeutti muita parempaan palkkaan. Hyvin tapoihin kuului tuolloin, joskus muinoin, että yhdessä talossa ei voinut olla useita primadonnia, senhän ymmärtää jo tuosta termistä, ja siitä johtaa juurensa vitsiksi tarkoitettu sanonta.
5: Yhteen taloon ei mahdu kahta sopraanoa.
4: Ja kuten jompikumpi kuulijoistani tietää, hyvässä vitsissä on usein pieni totuus. Olen ollut juontamassa oopperagaalaa, jossa esiintyi kaksi kuuluisaa sopraanoa ja oi sitä menoa. Miksi toisen huone oli suurempi kuin toisen? Miksi esiintymisjärjestys oli tuo eikä tämä? Ja niin edelleen. Samaan aikaan, kun gaalan molemmat bassot istuivat lämpiössä ja kertoivat hauskoja juttuja. Mutta tämä tapahtui viime vuosituhannella ja maailma on tosiaan monessa suhteessa onneksi muuttunut. Naisen päärooli ja siitä seuraava naisen ylivertainen asema oopperassa ei johdu vain sukupuolesta. Oopperahan on tunnettu myös siitä, että siinä on aina suhtauduttu suurpiirteisesti sukupuoliin. On ollut yhtä luontevaa, että mies, ollessaan sopraano, esittää naista, jolloin kaksi naista muodostaa rakastavaisten pääparin, kuin että nainen esittää nuorta miestä

Voitteko kuvitella, että erottisesti sängystä alkanut ooppera päättyisi näin kauniisti kolmen ihmisen sopusointuun, jos laulajat olisivat miehiä? Vastaan ei, ette voi. Se ei olisi mahdollista. Mutta kolmella sopranolla se on yksi hienoimmista oopperakohtauksista ja kyseessähän oli Richard Straussin Ruusuritarin loppu. Naisten ylivallassa oopperassa on musiikillisesti kysymys äänialasta, siitä miltä ääni kuulostaa ja mitä sillä voi tehdä. Ääniala ratkaisee ja erilaisten äänialojen joukossa sopraano on ylivertainen. Se ylettyy tavattoman korkealle, mutta tarvittaessa myös kohtalokkaan matalalle ja tämä sopraanon rintaääniteho onkin aivan omaa luokkaansa. Sillä karjaistaan tai sylkäistään dramaattiset totuudet, kipeät asiat, salaisimmat vihat ja siksi sitä käytetään vain huolella harkiten ja harvoin, kuten tämän ohjelman lopussa. Laulassaan korkealta sopraano voittaa kaikki muut, toisin sanoen erottuu yli suurenkin massan, mikä on tyypillistä oopperoiden näytösten loppukohtauksissa, joissa kuoro ja kaikki solistit laulavat yhtä aikaa. Näissäkin tilanteissa sopraano erottuu aivan erityisellä tavalla sekä sointinsa että korkeutensa ansiosta, vaikka miesäänillä olisi omasta mielestään tärkeämpää sanottavaa.

Ääniala ei ole vain sävelkorkeuteen liittyvä ulottuvuuskysymys, vaan oleellista on väri ja sointi. Kirkas sopraano tulee läpi mistä tahansa, ja kun sopraano on paras mahdollinen, tämä kirkkaus on kuitenkin kaunista eikä viiltävää. Tästä seuraa, että sopraano on myös vaativin ääniala, sillä sen tehtävät ovat huomattavasti monipuolisempia kuin muilla äänillä. Naisen korkea lauluääni on monipuolisin ja ilmeikkäin oopperan eri äänityypeistä. Sopraano voi olla hempeä, hauras ja unenomainen, kirkas, kimmeltävä ja säteilevä, voimakas, läpitunkeva ja uhkaava, taiturillinen, kevyt ja leikkisä, eroottinen, flirttaileva ja himokas, vihainen, kostonhaluinen ja raivoisa. Lista on loputon ja teidän naapurinne jo jatkaakin sitä tuolla roskakatoksella itsekseen. Naisäänissä tunnetaan toki myös mezzosopraano ja altto, joista altto on selkeästi matalin, ei korkealla loistava ääni ja joutuu siksi tyytymään imettäjien, isoäitien ja noitien rooleihin, jotka joskus löytyvät yhdestä ja samasta roolihenkilöstä.

Mezzosopraano erottuu sopraanosta ennen kaikkea äänen värin puolesta. Se soi tummempana kuin kirkas ja heleä sopraano, vaikka ylettyisikin korkealle. Mezzoroolit ovat usein housurooleja, nuoria miehiä siis, ja kaikkein suurin rooli mezzolle on tietenkin biseen Carmen, tai jo soitettu Straussin Ruusuritari.

Ja jos nyt pikkurouva Saimaarannalla on ihan rehellinen edes itselleen, hän voisi myöntää hiljaa sisimmässään, että tuollaiseen Rossinin tuhkimolauluun ei voi kuvitella baritonia tai ylipäätään miestä. Meillä on 3 äänialaa, tenori, bariton ja basso. Tenoreita ihailemme eniten, koska heillä on sama taika kuin sopraanolla, kyky laulaa ihmeellisen korkealta. Mutta hei, come on, haloo, kuten sanomme, siis oktaavia alempaa kuin sopraano. Tenorin korkealta laulamisen taika liittyy voimaan. Ääni ikään kuin pusketaan korkealle ja siihen saadaan valtava voima. Siinä kaikki. Ei auta, vaikka pantaisiin 3 aikansa parasta tenoria puskemaan.

0: Tällaisen jälkeen tekisi mieli sanoa äidillisesti, hyvä pojat, oikein hyvä, sillä tämä on parasta, mihin tenorit pystyvät ja on tietysti suloista, että he niin kovasti yrittävät. Baritoni on perusmies, joka ei laula korkealta eikä matalalta ja usein saa esitettäväkseen pahan miehen roolit, koska karhea ja luontevasti puhelauluun luiskahtava ääni sopii ristiriitaisiin hahmoihin. Toki baritoni osaa laulaa myös lempeästi ja koskettavasti, jos joku niin haluaa. Baritoni nousi säveltäjien suosioon oikeastaan vasta 1800-luvun puolivälissä, kun Verdi alkoi käyttää hyväkseen maskuliinista keskiääntä ristiriitaisissa miesrooleissa, sellaisissa kuin Macbeth, Rigoletto, Don Carlo tai Otellossa Iago. Basso taas, no, on ihmeellistä, että joku voi laulaa niin matalalta möristen ja voimakkaasti kuin basso. Tällainen yksioikoinen teho on vähän kuin politiikassa sininen puku, valkoinen paita ja hillitty solmio. Se liitetään valtaan, arvokkuuteen ja auktoriteettiin. Niinpä bassoroolit ovat yksitotisesti isiä ja kuninkaita, tarvittaessa lempeitä ja toisinaan uhkaavia. Yhtyekohtauksissa basso luo tukevan pohjan, mutta harvoin erottuu voimakkaasti, ja taiturillista laulettavaa basso saa vain koomisissa rooleissa ollessaan basso buffo, suomeksi jos haluatte, hassu basso.
1: Signorin un'altra volta quando parto andrà fuori, signorin un'altra volta quando parto andrà fuori, la brusa e i servitori al suo modo non saprà. E non se ne le smorfie, faccia pure la catamorta, faccia pure la catamorta. Cospetto per quella porta, cospetto perché la porta nemmellare dopo tro. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie, facci pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, nemmellare dopo tro. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. In sua camera serata, migliore cosa non ha. Si.
0: Basso pani parastaan käytännössä yhdellä sävelellä ja oli hauska. Mutta naisäänen ilmaisuvoimaan ja monipuoliseen kirjoon ei yksikään miesääni yllä, niin se vain on, ja sen ovat säveltäjät koko oopperan historian ymmärtäneet. Siksi suurimmat roolit ovat naisten rooleja ja siksi oopperan tarinat keskittyvät naisen kohtaloon. Ilman naisia ei ole oopperaa, ei koskaan ole ollut eikä tule olemaan. Jaaha, ja nyt riehaantunut Eversti-luutnantti ilmoittaa, että onhan meillä sentään olemassa Madjest Mussorgskin mestariteos Boris Godunov ilman suurta naisroolia. Ja totta tosiaan, tuohon oopperaan tarvitaan versiosta riippuen 7-9 bassoa ja 5-6 tenoria. Ja tästä voi teidän laiska tyttärennekin päätellä, että Boris Godunov ei ole hyvä ooppera. Sitä esitetään, koska yksi noin 9 bassosta ilmestyy vasta puolivälin jälkeen näyttämölle ja kuolee laulettua mielipuolisesti, ja yleensä tämä yksi on hyvin kuuluisa laulaja. Ja ainahan on hyvä näyttää, että Venäjällä on ennenkin ollut hulluja diktaattoreja.
2: Полышится расход, ближится, дрожит и стонет. Чур-чур! Не я твой лиходей. Чур, дитя, не я. Народ, воля народа, чур, дитя!
0: Operan primadonnilla on ollut jo 1600-luvulla aivan poikkeuksellinen asema niin taiteessa kuin yhteiskunnassa. He olivat hyvin ansaitsevia, itsenäisiä naisia, joita palvottiin kaikissa yhteiskuntaluokissa. Koska opera on aina ollut vallantaidetta ja alusta lähtien hallitsijoilla, merkkihenkilöillä ja rikkailla, oli erityinen kiinnostus sitä kohtaan, primadonnat olivat myös näiden tahojen erityissuosiossa. Siihen on siis syynsä, että yksi aikamme hienoimmista sopraanoista Anna Netrebko on Vladimir Putinin suosikki. Kuten jompikumpi ahkerista kuulijoistani muistaa, 1740-luvulla syntyi Napolissa koominen ooppera haastamaan melko lailla paikallaan polkevan vakavan oopperan, joka yhä vatvoi antiikin tragedioita viisinäytöksisissä resitatiiveen rasitetuissa kokonaisuuksissa. Napoli oli italialaisen koomisen teatterin kehto ja kukoistuksen kumpu. Ja nyt teidän naapurinne jo odottaa, että sanon sen italiankielisen termin, joka aina tässä yhteydessä on sanottava, mutta minäpä en sanokaan sitä, sillä sen tekee tuo mies.
3: Commedia dell'arte.
0: Suomeksi, jos haluatte, esittämisen taito, joka oli sitä, että näytelmien henkilöt ja tarinat olivat vakioita ja yleisö tuli katsomaan, kuinka tuo tuttu tällä kertaa esitettiin. Näyttelijän taituruus oli keskiössä, ihan niin kuin laulajan taituruus oli oopperassa noihin aikoihin oikeastaan yleisön ainoa mielenkiinnon kohde. Komediat ovat kestäviä, jos ne perustuvat kaikkien tuntemille ihmistyypeille, sellaisille, joita teidänkin suvussanne työpaikalla, harrastuksissa ja taloyhtiössä vilisee, kun yksi on utelias, toinen ahne, kolmas juoruileva, neljäs saita, viides tärkeilevä, kuudes totinen, seitsemäs luulosairas ja niin edelleen. Lyhyet yksinäytöksiset koomiset oopperat olivat Napolissa ensin tragedian välipaloja, mutta kun tärkeilevä ja totinen kuningas kielsi ne, jotta keskityttäisiin otsarypyssä vakavaan asiaan, siirtyivät koomiset oopperat Napolissa omaan taloonsa ja veivät yleisön mukanaan. Koominen ooppera on lyhyt, tapahtuu omassa ajassaan, ei muinaisessa antiikin ajassa. Siinä on noin 6 roolia, mutta niistä yksikään ei ole päärooli, ainakaan virallisesti. Siksi lauletaan paljon yhdessä, eli musiikissa on paljon
3: ensemble-kohtauksia.
0: Kuten me musiikissa sanomme, vaikka voisimme sanoa ihan yksinkertaisesti yhtyekohtauksia. Juoni menee useimmiten niin, että sopraano rakastaa tenoria, joka pelastaa sopraanon basson naima-aikeilta. Ja vaikka haluamme uskoa, että koomisen operan laulajat ovat kaikki yhtä tärkeitä ja tasa-arvoisia, eikä kukaan ole päähenkilö, sopraano on aina se, joka on muiden niskan päällä. Hän on älykkään, nokkelin, ovelin ja usein myös hauskin. Tenori vaan rakastaa ja basson koomisuus perustuu tärkeilyyn, ahneuteen ja tyhmyyteen. Koomisen oopperan taival oli harmittavan lyhyt. Mozart teki 1700-luvun lopulla 5 yhdistelmää vakavasta ja koomisesta. Ryöstöseralista, Figaron häät, Così fan tutte, Don Giovanni ja Taikahuilu. Vakavan ja hauskan yhdistelmä on äärimmäisen hieno tapa viihdyttää missä tahansa taiteessa. Oopperassa tapahtumat ja henkilöt ovat koomisia, mutta aina ratkaisevalla hetkellä musiikki koskettaa syvältä ja antaa ajateltavaa.

Gräviter huipentaa Mozartin Figaron häät, jossa palvelustyttö Susanna on ovelin ja tunneälykkään ja myös eniten lavalla, muuttaen musiikkiaan aina sen mukaan, kenen kanssa on tekemisissä, mikä kertoo poikkeuksellisista sosiaalisista taidoista. Susannalla ei ole vaikeuksia olla emäntänsä Gräviteren kanssa tasavertainen tai isännälleen Gräviterille vihainen ja kiero. Taikahuilun tärkein hahmo on Pamina, Sarastron linnassa vangiksi otettu suurten tunteiden ja sosiaalisten taitojen mestari. Hän pelastaa Taminon, siis prinssin, joka tulee häntä pelastamaan, mutta eksyy eikä selviäisi ilman Paminaa vaikeimmista testeistä. Pamina ymmärtää Papagenoa, jota eivät ylevät aatteet kiinnosta, ainoastaan toimiva tasapainoinen lähirakkaus. Pamina pehmentää muiden pelkäämän Sarastron ja asettuu vahvasti vastustamaan äitiään yön kuningatarta. Paminan musiikki on ylivoimaisesti monipuolisinta ja hän on se, joka tuo seisoviinkin kohtauksiin tunnetta ja väriä ja saa jopa pystyyn kuolleisiin haarniskoituihin miehiin vähän eloa.

0: Don Giovannin voi nähdä halutessaan naisten sorto-oopperana, onhan Don Giovanni paatunut manipuloija, joka on koukussa viettelyyn. Saatuaan naisen lankeamaan, hän jättää tämän, koska mielenkiinto on ainoastaan viettelyn prosessissa. Oopperassa on kolme naista hieman eri yhteiskuntaluokista. Ylintä aatelia edustava Anna, joka salaa rakastaa viettelijää, mutta kostaa tälle isänsä murhan. Alempaa maalaisaatelia edustava Elvira, joka rakastaa vilpittömästi ja syvästi huijaria ja on aina valmis antamaan tälle anteeksi. Sekä alimpaan yhteiskuntaluokkaan kuuluva maalaistyttö Zerlina, joka pyörittää niin Don Giovannia kuin sulhastaan Mazettoa viekkaan huolettomasti. On pitkälti ohjauksesta kiinni, kuinka tässä asetelmassa halutaan naiset esittää. En ole koskaan nähnyt naisen ohjaamaa produktiota, siis en koskaan, vaikka olen korkeaan ikään ehtinyt oopperan suurkuluttaja, en vain Suomessa, vaan myös suuressa maailmassa, ja siksi olenkin lopen kyllästynyt siihen täydelliseen virhearvioon, että Don Giovanni olisi seksiaddikti, joka muka vetää puoleensa naisia. Oletteko muuten huomanneet, miten hieno sana on tuo?
1: Muka.
0: Se toimii parhaiten lasten suussa, kun lapsi esittää vakavan epäilynsä mistä tahansa asiasta. Kohdalleni sattunut upein muka-kohtaus oli kauan sitten, kun sain kutsun kummipoikani 8-vuotisjuhlaan, jossa istuin kakkua syömässä ainoana yli 8-vuotiaana. Paikalla oli myös sankarin pikkuveli, joka itse asiassa hänkin on kummipoikani. Vastapäätä minua istuva tyttö tuijotti minua synkästi koko kakkuaterian, kunnes lopulta sanoi murhaavasti: "Noi pojat sanoi, että sä olet muka hauska." Ah, voiko sen paremmin ilmaista? Takaisin Don Giovanniin, jossa näytetään kolmen naisen voimin koko kuva hyväksi käytetyistä, alistetuista ja huijatuista naisista. Ei ole mitenkään epäselvää, kenen puolella ooppera on, naisten. He ovat inhimillisiä, avoimia, koskettavia ja valitettavasti myös kaikkina aikoina tunnistettavia. Heidän musiikkinsa on ristiriitaista, sillä on äärimmäisen ristiriitaista ymmärtää tulleensa hyväksikäytetyksi, kun itse oli vilpitön. Naisten musiikki myös muuttuu matkan varrella, mikä syventää sen merkitystä, kun taas baritoni Don Giovanni säilyy yhtä tyhjänä kuorena läpi oopperan. Tarina on valistusajan henkinen moraliteetti, jonka opetus on tietenkin Don Giovannin tuho. Naiset tuovat sadistisen ahdistelijan turmiotarinaan lämpöä, suuria tunteita ja huumoria, ja se kaikki on heidän musiikissaan. Don Giovanni ei laula yhtään suurta oopperaariaa, hänen musiikkinsa on yksinkertaista ja säkeistölauluissa kaunista vain, koska se on valheellista.

Stappi, Kurova ei nyt yhtään ala hempeillä siellä laiturilla, että kylläpä laulaa mies ihanasti ja kauniisti, sillä tämä on ansa. Laskelmoiva vale, johon aina joku lankeaa kammottavin seurauksin. Donna Elvirassa seuraukset ovat esimerkiksi tällaisia. Ja jotta pysyn aiheessani, joka on oopperan naiset ja heidän näkökulmansa, pyydän kuulijaa miettimään rinnakkain äskettäisen mieslaulun ja tämän naislaulun tunneasteikkoa.

Koomisen operan viimeinen menestyskausi oli 1800-luvun alkupuoli, jolloin teollistuminen ja kiihtyvä kaupungistuminen muuttivat yhteiskuntaa ja toivat taiteelle uuden maksavan yleisön. Oopperahan oli tämän askeleen jo tehnyt 200 vuotta aikaisemmin, mutta nyt alkoi julkisen taiteen elämä, kun rakennettiin konserttisaleja, teattereita ja museoita. Touhuhan alkoi siitä, että Napoleon halusi pröystäillä sotasaaliillaan ja avasi tähän tarkoitukseen museoita. Tässä yhteydessä haluan aina muistuttaa rakasta kuulijaa siitä, miten hitaasti 1800-luvun julkinen konserttielämä käynnistyi. Beethovenin elinaikana ei Viinissä ollut konserttitaloa, ei ainuttakaan. 1800-luvun alku melkein tappoi oopperan. Samaan aikaan, kun se oli suositumpaa ja saavutettavampaa kuin koskaan aiemmin, yleisö meni sekaisin uudesta laulutyylistä ja taiturillisista laulajista, joille Rossini ja Donizetti tehtailivat laulettavaa välittämättä siitä, mikä oli oopperan tarina ja laulajan tunnetila tuossa tarinassa. Asetelma oli entistä vahvemmin kuitenkin se, että sopraano sai loistaa muiden tyytyessä vähäpätöisimpiin tehtäviin. Koomisessa tarinassa hän oli hauska ja älykäs juonien pyörittäjä, vakavassa se, jota kohdeltiin väärin ja joka siksi ajautui umpikujaan, toisin sanoen kuolemaan. No niin, ja nyt päästään siihen, mitä on lattea oopperakeskustelu. Se on sitä, että ihmetellään, miksi naisen täytyy aina kuolla. Ja kun tätä on riittävästi hovettu, nostaa jossain joku oopperaa tuntematon feministi päänsä ja ilmoittaa oopperan olevan misogyyninen taidelaji. Suomeksi, jos haluatte, naisvihamielinen. Eikä vain misogyyninen, vaan misogyynisin taidelaji, koska lähtökohta on se, että kaikki taide on naisvihamielistä. Olin melkein unohtaa Lattean oopperakeskustelun kolmannen hokeman. Miksi pitää aina esittää niitä samoja teoksia? Kukaan ei kysy, miksi pitää aina lukea niitä samoja kirjoja, kuunnella samoja nuoruuden hittejä, miksi pitää aina sitä Shakespearea, Chekhovia, Alexis Kiveä ja Hella Vuolijokea esittää. No niin, aiheeni oli siis nainen oopperassa, yritän rauhoittua.

1800-luvulla ooppera oli tapaamispaikka, näyttäytymispaikka, viihdekeskus, vedonlyöntipaikka, kaiken seurustelun keskiössä kerta kaikkiaan kaupungin tärkein tapahtumavenue, niin kuin nykyään sanomme. Monessa 1800-luvun romaanissa käydään oopperassa, sellaisissa muinaisissa klassikoissa esimerkiksi kuin Tolstoin Anna Karenina, Whartonin Viattomuuden aika, Du Maurierin Trilby tai Flaubertin Madame Bovary. Ja se vakavan oopperan ohjelmisto, joka syntyy 1800-luvulla, on yhä tänä päivänä oopperatalojen keskeisintä tarjontaa, koska silloin ooppera kehittyi monella tapaa huippuunsa. Aihevalinta laajeni, kun antiikin tarinat vihdoin hylättiin, eikä kaikkia tarinoita tarvinnut sensuurin pelossa siirtää historiaan. Yhä enemmän oopperat ottivat tarinansa ajan näytelmistä ja romaaneista, ja siten se oli omana aikanaan ajan hermolla. Jos tuon ajan kirjallisuudella yhä on merkitystä, on myös saman ajan oopperoilla, ja koska musiikki syventää draamaa ja helpottaa sen vastaanottamista, on selvää, että oopperat ovat aikansa kirjallisuutta merkityksellisempiä juuri nyt. Parhaat klassikko-oopperat on kirjoitettu oman aikansa parhaille laulajille, ja se on saanut säveltäjät kirjoittamaan monipuolista ja ilmaisuvoimaista laulettavaa, joka haastaa myös tämän päivän laulajat. Kun esittävän taiteen taso on vuosituhannen vaihteessa jollain tapaa saavuttanut ennätysmäisen tason, ei tarvitse juosta muutaman tähtilaulajan perässä kuullakseen ensiluokkaista laulua, sillä kaikissa oopperataloissa kaikki laulajat ovat sitä, mitä me niin hanakasti haluamme kutsua huipuksi. Kun puhun naisen osasta oopperassa, on myönnettävä, että Wagner on poikkeus. Hänen kaikki oopperansa keskittyvät miehenä olemisen vaikeuteen, ja niissä nainen on sivutuote, yksi ongelma lisää miehen sankarillisessa maailmassa. Hän kirjoitti itse librettonsa, mutta varasti tarinat legendoista, mytologiasta, kansansaduista ja tarinoista. Niissä kaikissa mies ei sopeudu ympäristöönsä, koska hän on erilainen ja hänellä on erityistehtävä. Hän on siis taiteilija, kuten Wagner, joka ei kerta kaikkiaan sopeutunut porvarilliseen ympäristöön, jolle kuitenkin teoksensa kirjoitti ja jolta niin kyltymättömästi janosi mainetta, kunniaa ja varsinkin rahaa. Wagnerin draamoissa nainen on miehen uhrautuva pelastaja, mutta vasta kuoltuaan. Tai sitten hän on miehen elämässä este, koska ei kykene siihen, mitä mies naiselta vaatii. Kuolinsyyt näillä naisilla ovat lyyhistymisiä ja hukuttautumisia. He eivät ilman kuolemaa yllä siihen rakkauden tasoon, jota neroutensa ympärillä pyörivä mies haluaa. Onko jompikumpi kuulijoista kenties pannut merkille saman havainnon kuin minä? Sen, että Wagnerin draamoja rakastavat nimenomaan miehet. Kun jossain esitetään Wagnerin ooppera, yleisössä on merkittävästi enemmän miehiä kuin muissa näytöksissä. Jaa, mistä se mahtaa johtua? Otan käsittelyyn vain Wagnerin parhaan ja inhimillisimmän draaman, sen viimeisen nimeltään Parsifal, joka on ihmisen kasvu- ja kehityskertomus. Se käyttää symboleja, niin kuin Mozartin taikahuilukin, jolloin yksittäinen ihminen ei varsinaisesti ole kukaan erityinen henkilö, vaan symboli jollekin. Parsifal on mitään mistään tietämätön poika, kuka tahansa meistä. Wolfram von Essenbachin noin 1000-sivuisessa romaanissa kerrotaan, kuinka Parsifal kasvaa hitaasti, mutta sitkeästi aikuiseksi. Tarina on lähinnä venytetty ritariseikkailu miekkailuineen ja taisteluineen, mutta oopperassa Wagner tiivistää sen ratkaisevaan käännekohtaan, joka on ymmärrys pyyteettömästä rakkaudesta. Musiikkidraaman varsinaisia henkilöitä on 8, joista 7 on miehiä, mutta nainen ratkaisee kaiken, sillä tietenkin elämän suurimpaan viisauteen tarvitaan nainen, kirottu kundri, joka saa Parsifalin ymmärtämään, kuka hän on, ja jonka äidillinen suudelma valaisee Parsifalin ja herättää hänet tehtävänsä Graalin ritareiden pelastajana. Toisin sanoen yhteiskunnan tai minkä tahansa yhteisön pelastajana.

Ja mitä tulee taikahuiluun ja sen symboliikkaan, ei siinäkään Pamina ole yksittäinen nainen, vaan edustaa ihmisen tunnemaailmaa. Tamino on kuin Parsifal, hölmövaeltaja, joka oppii Paminan rakkaudesta elämän merkityksen. Yön kuningatar on pahan symboli, negatiivisten tunteiden, moraalittomuuden, vihan ja koston ilmentymä, eikä hänen siksi käy hyvin, eikä hän siksi laula kauniita melodioita. Näissä symbolitapauksissa on tunnistettava, mitä symbolit taideteoksen omana aikana tarkoittivat. Se nyt vain oli niin, että nainen symboloi tunteita, mies järkeä. Kyllä, kyllä, vaikka näin ei ole. Symbolitasolla se on ymmärrettävä viestiksi siitä, miten tunteiden ja järjen tasapaino on kaiken ihmisyyden keskiössä. Siksi Pamina menee Taminon tueksi viimeisessä kuoleman pelon kohtaavassa testissä. Vasta kun tunne ja järki ovat tasapainossa, ihminen on vahva. Tulkinta oopperasta misogyynisenä taidemuotona, kaikkein misogyynisimpänä taidemuotona, provosoi minua väittämään, että ooppera on feministinen taide. Feministisin taide, kun otetaan siis aikakaudet ja historia huomioon. Väite misogyniasta on historiaton näkemys oopperasta ja perustuu siihen, että analyytikko ei pysty lukemaan taiteen syntyhetkellä oopperan tarinoiden merkitystä eikä lue symboleja. Äänekkäimmin tämä latteuden julisti maailmalla ranskalainen filosofi Catherine Clément vuonna 1979 julkaisemassaan kirjassa L'opéra ou la défaite des femmes, eli oopperanaisen tuho. Sen mukaan ooppera on olemassa, jotta joku nainen kuolee. Jotta joku nainen kuolee. Yhtä hyvin voisi sanoa, että dekkarikirjallisuus on olemassa, jotta tapahtuisi murhia. Kuolema on draaman keino, ei tarinan sisältö ja tarkoitus. Se, mikä johtaa kuolemaan, on oopperan tarkoitus. Clémantin teoksen englanninkielisen vuonna 1988 ilmestyneen laitoksen esipuheen kirjoitti yhdysvaltalainen musiikintutkija Susan McClary. Siinä hän totesi, että feministinen ajattelu on vallannut alaa lähes kaikilla muilla taiteen tutkimuksen alueilla, paitsi musiikissa. Siksi McClaryn mukaan on hyvä, että Clémantin tausta on kirjallisuuden tutkimuksessa, että hän siis tulee jotenkin musiikin ulkopuolelta. 90-luvulla McClary jatkoi aiheesta esseeteoksessaan Feminine Endings, ja 2016 The Guardianissa julkaistiin artikkeli, jossa sitten kysyttiin, onko ooppera misogyynisin taidemuoto, ja pitäisikö naisten saada tehdä lavalla muutakin kuin puukottaa itseään, kiivetä roviolle, tulla hulluiksi ja kuolla. No, pari sanaa draaman kaaresta. Ooppera on epärealismin taide. Siinä on oltava ristiriita, joka ylläpitää jännitettä, ja koska kaikki kerrotaan musiikin keinoin, tunteet, käänteet ja asiat eivät ole arkisia, eivätkä pieniä. Loppuratkaisu, jossa kaikki ovat onnellisia ja ongelmat lakaistu maton alle, olisi hirvittävä lässähdys. Ja siksi päähenkilön on kuoltava. Oopperassa päähenkilö on nainen. Tämän voisi feministikin nähdä poikkeuksellisen emansipoituneena taidemuotona, kun kyse on pitkälti 1800-luvun teoksista. Operetissahan ei kuolla, siinä mennään naimisiin. Humoristit ovatkin kysyneet, kumpi on naisen kannalta traagisempi loppu, oopperan kuolema vai operetin avioliitto.

0: Alkuperän draama rakentuu sille, että alussa tapahtuu jotain, mikä suistaa ihmisen pois raiteiltaan niin, ettei hän lopussa ole enää entisensä. Ja tämän on välityttävä siitä, miten hän laulaa, miten hänen musiikkinsa elää ja muuttuu. Kyse on prosessista, ja koko taidemuodon latistaminen prosessin päätökseen on tietysti surkea tapa tarkastella oopperaa. Ei ole tehokasta kertoa tarinaa, jossa on yksiselitteinen ratkaisu. Se olisi self-help-taidetta, tee näin, niin menestyt, saat rakkautta, olet onnellinen. Mutta sellaisia tarinoita ei oopperassa kerrota, koska musiikki on tarinan kerronnan keino ja se vie väistämättä draaman hyvin syvälle. Pystymme vastaanottamaan järisyttäviä asioita musiikin avulla ilman sanoja. Silläkäs nimittäin ooppera ei pyri miellyttämään ja viihdyttämään yleisöä, vaan liikuttamaan ja järkyttämään sitä. Kuolema on tehokas keino lopettaa tarina. Sen voi tulkita symbolisesti, kuten Wagnerin teoksissa alleviivatusti tehdään, tai epärealismin taiteen keinona, kuten useimmissa muissa oopperoissa. Sehän on kyllä niin, että suurimmat oopperaa tyypittelevät letkaisut viittaavat Wagnerin musiikkidraamoihin. No nyt te tietysti tarvitsette vähän faktaa nieltäväksi.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Oopperansa Lohengrin jälkeen Richard Wagner ei enää kutsunut teoksiaan oopperoiksi, vaan musiikkidraamoiksi, koska ne poikkesivat niin merkittävästi siitä, mitä ooppera oli. Ikiaikaiset vitsit oopperasta, tiedättehän, se kestää niin kauan kuin paksunainen laulaa, tai nämä itkuvirret siitä, kuinka naisen on uhrauduttava ja kuoltava, perustuvat Wagnerin draamoihin, jotka ovat herättäneet fanaattisen ihailun lisäksi vastustusta, kritiikkiä ja humoristista irvailua. Wagner on kuitenkin oopperan historiassa provokaatio ja sivupolku, tietoinen toisin tekijä, jolla on oma suuri merkityksensä, mutta josta ei mitenkään voi muodostaa koko kuvaa taidelajista. Klassikko-oopperoiden säveltäjät ovat olleet loistavia dramaturgeja, taitavia psykologeja, ymmärtäviä ohjaajia ja aina naisen puolella. En keksi ainuttakaan oopperaa, jossa nainen olisi yksin roisto, se, jonka katsoja tuomitsee tai se, joka jättää yleisön kylmäksi. Ja no, Leos Janáčekin oopperoissa on kammottavia anoppeja ja muita vanhoja pienen kylän matriarkkoja, mutta he eivät sentään ole pääosassa. Ja mikä tärkeintä, heidänkin kauttaan kerrotaan suljetun yhteisön ahdistavasta ilmapiiristä, joka liiskaa nuoria naisia jalkoihinsa. Oopperassa nainen voi olla turhamainen, julma, ahne, uskoton, juonikas ja valehtelija, mutta kuolema ei ole koskaan oikeutettu, vaan traaginen seuraus siitä, että naista kohdellaan väärin. Ja sitten nurkan takaa tulee taas yksi älypää kysymään, miksi on haluttu säveltää oopperoita, joissa nainen on uhri ja joutuu kuolemaan. Anteeksi, haukuttelen. Siis hyvä tavaton vastaus on yksinkertainen. Siksi, että yleisön silmät avataan naisen kohtalolle. Me eläydymme naisen rooliin ja olemme naisen puolella. Jos siis herätetään vihaa, se ei ole naisvihaa, vaan miesvihaa ja yhteiskuntakritiikkiä. Ja kaikki tämä etupäässä 1800-luvulla, hyvän matkaa 1900-luvullakin, aikana, jolloin naisen asema yhteiskunnassa oli kovin huono, siis nykyistäkin huonompi, ja johon epäkohtaan vain jossain heikosti alettiin herätä. Ooppera on nostanut kipeitä naisen asemaan ja elämään liittyviä ongelmia ihmisten pohdittavaksi. Ja kun se on tehnyt sen aikansa suosituimmalla ja merkittävimmällä areenalla, sitä voi pitää vaviskaa, sillä sitä voi pitää
2: feministisenä taiteena.
0: Nainen on oopperassa ompelija, kurtisaani, kapakoitsija, taiteilija, tehtaan työläinen, palvelija, hallitsijan tytär, veljensä sisar, miniä. Aina joku, joka ei saa oikeudenmukaista kohtelua, koska miehet ja yhteiskunta kohtelevat häntä väärin. Eikä ole harvinaista, että nainen panee kampoihin, kun ei suostu siihen muottiin, mihin ympäristö hänet pakottaa. Naisen kapinasta ei seuraa tietenkään mitään muuta kuin traaginen kuolema. No, ei aina, onhan meillä Turandot. Turandot ei kuole omassa oopperassaan, joka perustuu vanhaan persialaiseen satuun ja käyttää siis symboleita kerronnassaan. Prinsessa ei halua naimisiin ja vastustaa esimerkillisen feministisesti pakkoavioliittoa ja teloittaa 26 miestä ennen kuin vastoin suunnitelmaansa rakastuu. Ja silloin hän

0: päättää itse, kenet valitsee. Orjasopraano Liu kuolee ja opettaa itsemurhallaan prinsessalle pyyteettömän rakkauden merkityksen. Ja nyt jo kyynelehtivä apulaisprofessorikin ymmärtää, mikä on ihmiskunnan ikiaikaisten satujen sanoma. Se on aina tämä pyyteetön epäitsekäs rakkaus, joka tekee ihmisestä hyvän vapauttaessaan itsekyydestä. Tosi kapinallinen on tietysti Carmen, romaninainen, joka käy töissä ja tekee mitä tahtoo, eikä kuole oopperassaan. Hän uhmaa aikansa naiskuvaa, yhteiskunnan sääntöjä ja moraalia. Carmenilla on kaksi ystävää ja yhdessä he ovat toisiaan tukeva kolmen naisen joukkue, oopperassa hyvin harvinainen, turvallinen yhteisö, kaveriporukka, joka tukee toisiaan. Rakkauselämässä hän on kuin mies ja tämän puolen tarinaa ooppera kertoo kääntämällä sukupuoliroolit. Nainen tekee sen, mitä mies niin usein. Eikö tämä, jos mikä, ole vuonna 1875 rohkeata ja feminististä? Kampoihin panee totisesti myös Tosca, Rooman oopperan primadonna, joka joutuu miesten politikoinnin ja valtapelin keskelle. Hän tappaa poliisipäällikön, joka yrittää raiskata hänet, ja tekee lopulta itsemurhan, jotta ei joutuisi tuomituksi teostaan. Toscan ja Scarpian raiskauskohtaus on hirvittävää psykologista draamaa, jossa heikommaksi oletettu eli nainen ei alistu eikä suostu, vaan tappaa. Kukaan ei oopperassa ole miesten puolella, sillä Tosca joutuu yksin taistelemaan mahdotonta koneistoa eli yhteiskuntaa vastaan. Tosca on kaikille naisille esimerkki rohkeudesta ja taistelutahdosta. Onko missään muussa taiteessa tuotu ihmisten silmien eteen näin peittelemättömästi vallankäytön asetelma naisen näkökulmasta? Ja ensi illan vuosi oli siis 1900.
1: Vastu!

Symbolista on tietenkin Toskan ammatti. Hän on Rooman oopperan ihailtu primadonna, ainoa vapaa ja itsenäinen, hyvän aseman saavuttanut nainen puolirikollisen ja korruptoituneen kaupungin hierarkiassa. Oopperassa on toki myös alistettuja ja kaltoinkohdeltuja naisia, jotka eivät pysty taistelemaan Toskan, Carmenin ja Turandotin tavoin. Räikeen yhteiskunnallisen epäkohdan teema on Puccinin Madame Butterflyssa, oopperassa, jonka ongelma ei ole kulttuurinen omiminen, vaikka sen korostaminen on nyt muodikasta. Se kertoo todellisesta kolonialismin ajalla syntyneestä tavasta, siis ihan yleisesti tunnetusta tavasta, että länsimaiset miehet ottivat Aasiassa itselleen leikkivaimon, tekivät tälle lapsen ja lähtivät sitten takaisin oikeaan elämäänsä. Madame Butterfly on ooppera äidistä. Cho-Cho San tappaa itsensä, koska ei kestä sitä, että baritoni Pinkerton tulee hakemaan heidän lapsensa pois. Oopperan loppu on niin järkyttävä, että en tiedä kuinka kukaan voi katsoa sitä itkemättä. Ja itkemättä siksi, että jokainen katsomossa on naisen puolella. Tämän äidin, joka on synnyttänyt lapsen ja hoitanut sitä yksin 3 vuotta joka päivä ja joutuu luovuttamaan rakkaimpansa häntä kylmästi hyväksikäyttäneelle miehelle. Violetta Verdin La Traviatassa sekä hänen sukulaissielunsa Puccinin Manolescossa ovat yhteiskunnan alimmalla portaalla, vaikka asiakaskunta ja siten siis heidän toimintaympäristönsä on yhteiskunnan eliittiä. Näiden operoiden aiheita ovat epäoikeudenmukaisuus ja tekopyhä moraali, kun kaikilla ei ole oikeutta rakkauteen tai edes iloon, vapaudesta ja omasta tahdosta puhumattakaan. Ja ne, jotka naisille tämän loukon rakentavat, ovat etuoikeutettuja, moraalittomia miehiä. Operoiden koko fokus on sopraanoissa näissä naisissa, joille maailma on julma, koska ne, jotka istuvat aitioissaan katsomassa oopperaa, käyttävät heitä hyväkseen. Ja joskus maailma on niin julma, että naisen mieli järkkyy lopullisesti.

Tällaiset mielipuoliset naisten taiturikohtaukset nousivat yleisön suosioon 1800-luvun puolivälissä. Niissä kuvataan sitä henkistä luhistumista, johon nainen vajoaa kestämättömissä olosuhteissa, kun yhteisö tuomitsee hänet, kun hänen käytetään julmasti valtaa tai kun hän on muiden pelinappula. Emme ihaile naista, vaan tunnemme suunnatonta myötätuntoa, mikä olikin näiden oopperoiden tarkoitus. Oopperan tarkoitushan ei siis tosiaan noin laajemmin ole miellyttää katsojaa, vaan järkyttää. Vain siten katsoja alkaa itse ajatella. Tarina on oopperassa lähtökohta, ei lopputulos. Eikä oopperaa pidä pinnallisesti tuomita toistamalla sitä, että naiset kuolevat. Lopputulos ei ole pääasia eikä kiinnostava edes silloin, kun lopputulos on kuolema, koska ooppera näyttää sen, miksi jokin katastrofi tapahtui ja mikä siihen johti. Voin paljastaa, myös miehet kuolevat oopperassa. Muistattehan, että Turandot jää henkiin, vaikka tappoi 26 miestä. Don José kuolee, ei Carmen. Myös Toskan rakastettu Cavaradossi kuolee, niin kuin poliisipäällikkö Scarpia. Ja nytpä mieleen juolahtaa myös Jevgeni Onegin Tchaikovskin ooppera, jossa miehet kuolevat, mutta Tatjana kasvaa vahvaksi, tasapainoiseksi naiseksi ja näkee, miltä säästyi, kun häikäilemätön, ylimielinen ja itseään muita parempana pitävä Jevgeni torjui hänen teinirakkautensa. Emme muistele näitä miesten kuolemia, mutta korostamme naisten kohtaloita, koska kaltoin kohdellun naisen kuolema jättää meihin syvän jäljen. Aina on pohdittu eriarvoisuutta, hyväksikäyttöä, epäoikeudenmukaisuutta, sukupuolirooleja, yhteiskunnan odotuksia, konservatiivisuutta, politiikkaa, väkivaltaa ja uusia aatteita, moraalia, valtaa ja vapautta sekä ihmisen taipumuksia juonitteluun, petokseen, manipulointiin, vihaan, kaikkeen siihen pahaan, minkä oopperoissa rakkaus, anteeksianto ja tahto rauhaan voivat epärealistisesti voittaa.

Soprano Maria Callas ja Victor de Sabadan johtama Milanon La Scala -operan orkesteri esittivät aarian E morto, Orgi perdono Giacomo Puccinin operasta Tosca. Ja tähän päättyi maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä Minna Lindgrenin toimittamana ja samalla kesäkausi. Toki totutusti sunnuntai-aamuna toinen lähetys koittaa kello 8 uutisten jälkeen. Ensi viikolla Narrin aamulaulu palaa syksyn aloituksensa myötä tälle omalle ohjelmapaikalleen ja alkajaisiksi Outi Paananen haastattelee tänä vuonna 80 vuotta täyttänyttä pianistia, kapellimestaria Ralph Gottonia. Ja mainitaan vielä, että oopperahan ei tänään tähän lopu, koska yöklassinen alkaa totutusti oopperan kokonaisesityksellä kello 23.40. Tänään on teoksena Jacques Offenbachin kolminäytöksinen Hoffmannin kertomukset. Placido Domingo tähdittää nimiroolissa. Sitten päivän mietelause. Erakkokulttuurilla on ollut keskeinen asema kiinalaisten oppineiden keskuudessa jo parin tuhannen vuoden ajan. Vuorilta etsittiin rauhaa ja luonnon keskellä elämistä. Toisaalta runot sisälsivät myös yhteiskuntakritiikkiä. Tällä tavoin runoilija Shiivu eli Kivimaja pohtii kuolevaisuuden ja kuolemattomuuden teemoja. Punainen aurinko nousee idästä ja laskee illalla länteen. Temppelin kello kumahtelee iltahämärissä, kukko kiekuu varhaisaamun tunteina. Jin ja Yang ovat vanhentaneet minut, muuttaneet hiukseni lumivalkeiksi. Aika on käsitellyt minua kuin pieniksi pilkottuja säilykkeitä. Avoimella maalle istutan männyntaimia tuleviksi, kurkihirsiksi, persikankivet syljen suustani maahan ja kasvatan niistä polkujeni varrelle persikkapuukujan. Lähettäkää sana maailman kaikille joustajan nuolta pelkääville linnuille. Parasta on suunnata syvälle vuoristoon. Puun voitte vapaasti valita itse. Runo Punainen aurinko nousee idästä oli Pertti Seppälän toimittamasta ja suomentamasta teoksesta Vaeltavat pilvet, kiinalaisia erakkorunoja. Nyt kuultavien uutisten jälkeen seurassasi on aivan pian Miia Lahti.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Pitkään sairastanut kuningas kuoli sairaalassa Oslossa. Hän oli 89-vuotias. Vuodesta 1991 Norjaa hallinnut kuningas rakasti norjalaiseen tapaan luontoa ja urheilua.
1: Harald syntyi helmikuussa 1937 lähellä Osloa. Kun Natsi-Saksa 3 vuotta myöhemmin hyökkäsi Norjaan, kuningasperhe pakeni Yhdysvaltoihin. Kun perhe sodan jälkeen pääsi palaamaan, Harald aloitti koulunkäyntinsä tavallisten oslolaislasten kanssa. Vielä 1960-luvulla kuninkaallisten odotettiin naivan vähintään aatelisia. Kun kuningas Olavi vuonna 1968 antoi Haraldille luvan mennä naimisiin oslolaisen neiti Sonja Haraldsenin kanssa, pelättiin jopa kuningashuoneen kaatumista. Luontevasta kruununprinsessa Sonjasta tuli kuitenkin hyvin suosittu. Harald nousi kuninkaaksi isänsä Olavin kuoltua vuonna 1991. Vaikka myös Norjan kuningashuone on kokenut omat julkisuusskandaalinsa, Harald pysyi koko ajan arvostettuna. Kuningas rakasti norjalaiseen tapaan luontoa ja hiihtoa, mutta suurin intohimo oli aina purjehdus. Kuningas Harald kärsi terveysongelmista pitkään, hän kuitenkin jatkoi edustamista lähes loppuun saakka. Haraldille kuninkaan tehtävä oli elinikäinen velvollisuus.
0: Esko Varho toimitti. Haraldin kuoleman jälkeen kruununprinssi Håkon on noussut Norjan uudeksi kuninkaaksi. Tiibetissä on murtunut pato tulvien voimasta, kertoo Nepalin poliisi. Kiina ilmoittaa keskeyttäneensä pelastustoimet uuden tulvavaaran ja jatkuvien sateiden takia. Nepalin poliisin mukaan tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut noin 470. Uhriluvun uskotaan vielä nousevan. Nepalin tulvissa kadonnut suomalainen on yhä kateissa, kertoo ulkoministeriö. Muut alueella olevat suomalaiset ovat ulkoministeriön tietojen mukaan kunnossa. Valtaosa sote-järjestöistä aikoo irtisanoa tai lomauttaa henkilökuntaansa. Irtisanottuja ja lomautettuja on kyselyn mukaan tähän mennessä noin 1400. Hyvinvointiala HALin ja Suomen sosiaali- ja terveysalan SOSTEn kyselystä selviää, että 57% järjestöistä suunnittelee henkilökunnan lomauttamista tai irtisanomista. Syynä ovat hallituksen leikkaukset. Hallitus suunnittelee ensi vuonna sote-järjestöille 84 miljoonan euron leikkauksia. Tuhannet hoitajat ja lääkärit jäävät vuosittain kiinni omien potilastietojensa katselusta. Asiakastietolain mukaan sote-alan työntekijä saa katsella potilastietojärjestelmästä vain työtehtävään liittyvää välttämätöntä asiakastietoa. Omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta, muistuttaa Satakunnan hyvinvointialueen tietosuojavastaava Silja Iltanen.
2: Jokaisella kansalaisella on oikeus omiin tietoihinsa, mutta mitkä on ne reitit, mitä kautta? Että ei tämmöisiä oikeuteita kuulu olla, eivät ammattilaisetkaan ole virallisesti hoitosuhteessa itseensä.
0: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ongelmaan on puututtu teknisellä estolla, kertoo hallintoylilääkäri Antti Ohvanainen.
3: Omassa valvonnassa havaittiin, että esiintyi tällaista omien tietojen katselua, vaikka asiasta oli ollutkin tiedotusta, että näin ei saa toimia. Ja tekninen esto asetettiin voimaan joulukuussa 2023. Ollaan koettu hyväksi käytännöksi, koska kielto on absoluuttinen, niin estokin on absoluuttinen.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti tulee jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 18-23, yölämpö

0: 15-20 ja yöllä -1-10 astetta. Maastopaloista varoitetaan Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Tuoreimmat uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on 12:05. Radio 1 studiosta Miia Lahti. Oikein hyvää puolen päivän aikaa. Tänään on perjantai 28. päivä elokuuta. Lennämme yhä enemmän samalla, kun päästöt pitää painaa nollaan. Ratkaisu riippuu polttoaineesta, jota ei vielä ole. Tästä aiheesta puhuu Tiede Ykkönen ihan hetkisen kuluttua ja sitten Radio 1 iltapäivässä noin 2 tunnin kuluttua Kirjani tarina.
2: Kirjani tarinaohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen.
3: Kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
2: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantaiaamuna 7:30.
1: Ja Tiede Ykkösen ja Radio 1 iltapäivän välissä kuullaan toki Politiikkaradion puheet päreiksi. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia ja valitsevat päivän politiikan sanan alkaen 13:00. Lentäminen lisääntyy ennätystahtia samaan aikaan, kun sen isoista hiilidioksidipäästöistä pitäisi päästä eroon. Lentämisen kasvua ei kuitenkaan haluta rajoittaa, vaan EU haluaa lentokoneisiin kestävää polttoainetta fossiilisen tilalle. Se on metsien ja puhtaan sähkön Suomelle iso taloudellinen mahdollisuus. Tiede Ykkösessä ovat nyt haastateltavina liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta ja tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUT-yliopistosta. Toimittaja on Jaro Asikainen.
4: Torstaina 23. heinäkuuta 2026 rikkoutui ennätys. Yhden vuorokauden aikana maailmassa lennettiin enemmän kaupallisia lentoja kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Niitä oli sinä päivänä hieman yli 153 000. Tämä selviää FlightRadar24. Se on sivusto, josta voi seurata reaaliajassa koko maailman kaupallista ilmatilaa. Sivustolla olevassa kartassa näkyy yksinkertainen lentokonesymboli siellä, mihin jokainen yksittäinen lento kulloisenakin hetkenä paikantuu. Yleensä koneita on ilmassa niin paljon, että suuri osa koko maailman karttaa on kauttaaltaan keltaisten lentokoneiden peitossa. Mutta mistä se oikeastaan kertoo?
5: No se kertoo varmaan ennen kaikkea siitä, että globaalisti elintaso nousee. Eli yhä useammalla on mahdollisuus ja tarpeeksi rahaa, tarpeeksi resursseja tehdä lentomatkoja. Ja niin kuin on seurausta siitä kehityksestä, mikä on ollut menossa jo pitkän aikaa tai oikeastaan koko lentoliikenteen historian ajan, että se on tavallaan eksponentiaalista kasvua.
4: Tuossa puhui liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta. Ja kuten hän kuvasi, niin maailman lentoliikenne lisääntyy kovaa vauhtia. Sen on arvioitu kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Nopeinta kasvu on kehittyvissä maissa, missä lentoliikenne tuplaantuu noin 9 vuoden välein. Huolestuttavaa tästä kehityksestä tekee se, että myös lentämisen ilmastoa lämmittävät päästöt kasvavat vääjäämättä. Ellei sitten tapahdu jotain mullistavaa. Paperilla mullistus on jo tilattu. Lentoyhtiöt ovat sitoutuneet siihen, että vuonna 2050, eli jo reilun 20 vuoden päästä, koko ilmailuala on hiilineutraali. Käytännössä se tuntuu juuri nyt hyvin kaukaiselta. Lentokoneet nimittäin kiitävät ilmojen halki yli 99% fossiilisten polttoaineiden voimalla. Euroopan unionilla on kuitenkin suunnitelma, jolla näihin nettonolla päästöihin voidaan päästä. Kyseessä ovat kestävät lentopolttoaineet.

0: polttoaineet, joilla on määrä korvata fossiilinen lentopetrooli. Tässä suunnitelmassa on vain yksi aika iso ongelma. Näitä uudenlaisia lentopolttoaineita ei ole vielä olemassa. Tässä Tiede Ykkösen jaksossa otan selvää, onko alati kasvavasta lentoliikenteestä mahdollista tehdä puhdasta, vai jäävätkö kunnianhimoiset päästövähennyssuunnitelmat vain hienon tiekartan tasolle? Toisaalta, ovatko kestävät lentopolttoaineet Suomelle suurempi taloudellinen mahdollisuus kuin Nokia? Minun nimeni on Jaro Asikainen. Hienoa, että kuuntelet Tiede Ykköstä. Ennen kuin puhutaan niistä uudenlaisista kestävistä polttoaineista, niin vastataan ehkä joitakuita askarruttavaan kysymykseen siitä, että miksi lentokoneet eivät yksinkertaisesti luovu polttomoottoreista kokonaan ja toimi energiatehokkaasti sähköllä. Tällä hetkellähän tieliikenteessä sähköautot korvaavat kovaa vauhtia vanhoja polttomoottoriautoja. Ja sanotaan, että siellä missä sähköistäminen on mahdollista, se kannattaa tehdä. Lentokoneessa näin ei kuitenkaan ole. Ei, vaikka yhdellä sähkölentokoneen prototyypillä onnistuttiin kiertämään maapallo jo 10 vuotta sitten. Tuo yksipaikkainen äärimmäisen riisuttu Solar Impulse 2 -lentokone oli kuitenkin vähän kuin paperilennokki verrattuna valtaviin 200-300 ihmistä kuljettaviin matkustajalentokoneisiin. Pitkän matkan matkustajalentoihin vaadittava energia on niin suuri, että sitä varten tarvittava akku tekisi lentokoneesta yksinkertaisesti liian painavan nousemaan ilmaan. Pieniä, noin 40-paikkaisia sähkölentokoneita kehitetään kyllä parhaillaan, mutta vain lyhyisiin muutaman sadan kilometrin lentoihin. Lentoliikenteen päästöongelmaa ne eivät ratkaise, sillä 80% lentämisen päästöistä syntyy pitkiltä, yli 1500 kilometriä pitkiltä lennoilta. Vaikka akkuteknologiassa tapahtuisi isoja harppauksia tulevaisuudessa, niin isojen lentokonekantojen uusiminen on joka tapauksessa pitkä, vuosikymmenten mittainen projekti. Mitä todennäköisemmin siis nykyisenlaiset hiilivedyistä energiansa saavat moottorilentokoneet hallitsevat ilmoja vielä 2050-luvulla? On myös kehitelty teoriassa täysin päästöttömästi vedyllä kulkevia lentokoneita, mutta niissä muun muassa turvallisuus ja polttoaineen logistiikka ovat isoja haasteita, eikä näistä vetylentokoneista siksi todennäköisesti ole ratkaisuksi kuin korkeintaan hamassa tulevaisuudessa. Jos muuten vetylentokoneet kiinnostaa, niin Areenasta voi kuunnella Jari Mäkisen mielenkiintoisen Tiede Ykkösen muutaman vuoden takaa otsikolla "Vetylentokoneita mainostetaan päästöttöminä, mutta kysymysmerkkejä on vielä paljon ilmassa." No, jos kerran sähkö tai vety eivät ratkaise lentämisen päästöongelmaa, niin mikä sitten? Viime vuosina ratkaisu on kallistunut niin sanottujen kestävien lentopolttoaineiden harteille. Käytännössä se tarkoittaa, että jos päästöt halutaan saada alas mahdollisimman nopeasti, puuttumatta itse lentojen määrään, niin helpointa on tehdä koneiden polttoaineesta fossiilitonta. Ihan helppoa ei kyllä sekään ole. Kestävät lentopolttoaineet ovat kuitenkin siitä hyviä, että ne eivät edellytä itse lentokoneelta mitään teknologista harppausta, vaan niitä voidaan tankata nykyisiin lentokoneisiin samalla tavoin kuin fossiilista kerosiinia. Mutta mitä nämä kestävät lentopolttoaineet oikeastaan ovat? Kysyin tätä Heikki Liimataiselta, joka on professori Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.
1: No siellä tarkoitetaan joko biologisista lähteistä tulevista raaka-aineista tehtäviä lentopolttonesteitä, eli SAF, Sustainable Aviation Fuel on se niin kuin termi, jota käytetään, ja sitten on vielä erikseen ESAF, eli synteettinen lentopolttoneste, ja se siellä tarkoittaa myöskin, että voidaan puhua sähköpolttonesteistä, eli tarkoittaa sitä, että uusiutuvalla sähköllä tehdään vedestä vetyä, ja sitten tämä vety yhdistetään jostakin lähteestä, toivottavasti jonkun teollisuuslaitoksen piipun päästä talteen otettuun hiilidioksidiin, ja näin saadaan sitten jalostettua synteettisiä liikennepolttoaineita.
0: Ja se näiden kestävien lentopolttoaineiden niin kuin laskennallinen päästövähennys verrattuna fossiilisiin on millaista luokkaa?
1: No käytännössä usein puhutaan lentoliikenteessä sen lentoliikennesektorin sisäisistä päästöistä, ja siellä ne uusiutuvat lentopolttonesteet lasketaan nollapäästöisiksi. Sehän ei niin kuin elinkaarin näkökulmasta tietenkään ole näin, vaan sitten muille sektoreille, eli siihen polttoaineen tuotantosektorille aiheutuu päästöjä, mutta se ei niin kuin sen lentoliikenteen päästölaskennaan tule mukaan. Ja se, että kuinka paljon siinä elinkaaren aikana niitä päästöjä muodostuu, niin riippuu siitä raaka-ainepohjasta, jota käytetään uusiutuvan lentopolttonesteen valmistuksessa. Ja siellä on hirveän iso tämä skaala. Se myöskin riippuu siitä, että otetaanko tavallaan sen itse prosessin päästöt huomioon ja mitä siinä prosessissa käytettävät laitokset, mitä sähköä ne vaikka käyttää, onko se uusiutuvaa vai ei. Ja sitten, että otetaanko mahdolliset maankäytön muutokset huomioon. Ja tämä on erittäin oleellista vaikkapa suomalaisen tai Nesteen kannalta, koska Nesteellä on ollut ainakin historias siinä, että on näitä palmuöljyjohdannaisia uusiutuvia polttoaineita tehty, ja niihin liittyy aika iso tämmöinen kiista juuri siitä, että tarvittiinko sen lentopolttonesteen tai muun liikennepolttoaineen valmistukseen uutta maankäyttöä juuri tähän tarkoitukseen, joka sitten kasvattaisi tämä elinkaaripäästön hyvin, hyvin paljon, vai onko kyse siitä, että sitä palmuöljyä tuotetaan muutenkin ja sitten vaan niin kuin tavallaan sen prosessin sivutuotteista tehdään näitä liikennepolttoaineita. Että siinä,
0: aivan.
1: Siinä on eri kuulukuntia ja näkökulmia. Toki näistäkin on niin kuin viime vuosina paljon mennyt siihen suuntaan, että jätteistä tehdään sitä lentopolttonestettä, ruokajätteistä, käytettyistä paistirasvoista. Ja he on myöskin tutkinut sitten kiinteän yhdyskuntajätteen hyödyntämistä näiden valmistuksessa.
0: Lentopolttoaineita kuluu maailmassa sellaiset 330 miljoonaa tonnia vuodessa. Toistaiseksi se on peräisin lähes täysin fossiilisista lähteistä. Loput, eli vajaa prosentti kokonaisuudesta, on biopohjaista uusiutuvaa lentopolttoainetta, eli SAFia, Sustainable Aviation Fuel. Sen määrä oli vuonna 2025 noin 2 miljoonaa tonnia. Suomalainen Neste on maailmanlaajuisesti merkittävä uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja. Se käyttää nykyisin raaka-aineena lähinnä ravintoloiden ja elintarviketeollisuuden eläin- ja kasvirasvatähteitä. Yksi tärkeimmistä aineksista on juuri se käytetty paistorasva, jota tuodaan paljon Kiinasta. Tällaisen polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat noin 80% pienemmät kuin fossiilisen polttoaineen. Jäterasva on siinä mielessä hyvää raaka-ainetta uusiutuvalle polttoaineelle, että se on prosessiteknisesti jalostajalle helppoa, ja toisaalta ruoantähteiden jalostus hyötykäyttöön on samalla jäteongelman ratkaisemista. Haittapuoli on se, että tällaista jätettä on hyvin rajallisesti saatavilla. Kuvaavaa on, että laskennallisesti yhden ihmisen Atlantin ylittävä lento vaatisi 6500 ranskalaisannosta. Koko lentoliikenteen polttoaineen nälkää paistorasvat eivät siis ratkaise. Tai sitten jonkun täytyy alkaa syömään ihan hillittömästi ranskalaisia. Vaan entäpäs muut biopohjaiset raaka-aineet? Uusiutuvaa SAFia on mahdollista valmistaa myös käyttämällä raaka-aineena metsäteollisuuden puupohjaisia sivuvirtoja. Tätä on alkanut jo tehdä pienessä mittakaavassa metsäjätti UPM. Oleellista muuten on, että kyseessä on nimenomaan teollisuuden sivuvirta. Se, että kasveja tai puita alettaisiin kasvattamaan ja kaatamaan vartavasten uusiutuvan polttoaineen raaka-aineeksi, on asiantuntijoiden mielestä erittäin huono idea, sillä alkuperäisen luonnon muuttaminen joksikin energiapuupelloksi kumoaisi toivotut ilmastovaikutukset. Suomalaisesta näkökulmasta metsäteollisuuden sivuvirrasta jalostettu biopolttoaine on siitä kiinnostava vaihtoehto, että metsää ja sen ympärillä olevaa teollisuuttahan meiltä löytyy. Sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen voisi tuoda teollisuuden alalle kaivattua lisäarvoa huonosti kannattavan sellubisneksen rinnalle. Mutta eipä tätäkään raaka-ainetta ole loputtomiin saatavilla. Tämän vuoksi kaikista suurimmat odotukset on ladattu tällä hetkellä synteettisiin e-saffeihin, jotka siis valmistetaan yhdistämällä uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä ja talteen otettua hiilidioksidia.
1: Sitten jos otetaan nämä synteettiset e-polttoaineet, niin niissä taas on suurempi potentiaali, mutta käytännössä niitä ei tällä hetkellä tuoteta juuri ollenkaan. sen vuoksi sen potentiaalin niin kuin hahmottaminen on hyvin vaikeaa, että se vaatii valtavasti investointeja ja aikaa, että se potentiaali realisoituu, mutta vaikka niin kuin otetaan siinäkin optimistinen skenaario, niin ehkä kokonaisuudessaan noin puolet liikenteen energian käytöstä voisi olla uusiutuvilla liikennepolttoaineiden katettavissa, joka korostaa sitä, että tarvitaan sähköön siirtymistä, joka niin kuin pienentää energian tarvetta kokonaisuutena, koska energiatehokkaampia ja sitten varaa tosiaan sen uusiutuvan polttoaineen sinne, missä ei sähköön voida siirtyä.
0: Eli se osa liikenteestä, joka voidaan sähköistää, käytännössä koko tieliikenne, täytyy sähköistää. Siten uusiutuvia polttoaineita voisi riittää lento- ja laivaliikenteeseen, joihin akut eivät taivu. Siinä missä biopohjaisten raaka-aineiden saatavuuden rajat tulevat vastaan aikaisemmin, niin synteettisen e-SAFin potentiaali on iso. Uusiutuvaa sähköä, vettä ja ylimääräistä hiilidioksidia, kun olisi ainakin teoriassa saatavilla yllin kyllin, toisin kuin kestäväksi luokiteltavaa biomassaa. Synteettisten polttoaineiden esteenä on kuitenkin toistaiseksi hinta. Uudenlaista teknologiaa, eli vihreää vetyä ja hiilidioksidin talteenottoa vaativa prosessi, on vielä vain harvojen ja pienten yritysten käsissä. Eivätkä suuret jalostajat ole lähteneet toden teolla mukaan epävarmalta näyttäytyvään tulevaisuuden bisnekseen.
2: Mikä jarruttaa tätä, että sitä hiilidioksidia otettaisiin talteen sieltä piippujen päistä? Ja missä määrin sitä ylipäätään niin kuin tehdään tällä hetkellä? Käsittääkseni sellainen teknologia on niin kuin olemassa.
1: Joo, teknologiaa on ja se on sitten tämmöistä niin kuin testikokoluokan laitteistoa, että semmoista niin kuin kaupallisessa mittakaavassa tehtävää ei juurikaan vielä ole. Sinällään teknologia varmaankin toimii, on niin kuin todettu, että se voidaan tehdä, mutta sitä ei tehdä vielä, koska se lopputuote maksaa niin paljon. Eli pitää olla sääntelyn muodossa tuleva velvoite käyttää näitä uusiutuvia polttoaineita ylipäätään ja erityisesti synteettisiä polttoaineita, koska hinta on korkea. Eli suuruusluokka karkeasti voisi olla niin, että tämmöinen jätepohjainen uusiutuva lentopolttoneste maksaa ehkä 2,5 kertaa enemmän kuin fossiilinen polttoneste ja synteettinen polttoneste taas maksaa ehkä 4-5 kertaa enemmän kuin se fossiilinen tällä hetkellä. Ja tietysti sitten suuruuden ekonomia varmaan jonkun verran tuo sitä hintaa alaspäin, mutta saa tuoda aika paljon, että se sitten olisi kilpailukykyistä. Että siinä niin kuin tämä hiilidioksidin talteenotto itsessään tietysti maksaa, mutta myös sitten se vedyn tekeminen maksaa. Ja siihen tarvitaan totta kai myöskin investointeja uusiutuvan sähkön tuotantoon. Ja se on hyvin sähköintensiivistä toimintaa.
0: Kestävät lentopolttoaineet ovat toistaiseksi sen verran kalliita, että ne eivät millään pysty kilpailemaan halpojen fossiilisten kanssa markkinaehtoisesti. Mutta tosiaan, se EU:n kunnianhimoinen suunnitelma. Koska nopeasti kasvavan lentoliikenteen päästöille pitää tehdä jotain, niin EU on päättänyt vauhdittaa kestävien lentopolttoaineiden tulemista sekoitevelvoitteella. Viime vuonna 2025 astui voimaan lainsäädäntö, joka määrää isoja eurooppalaisia lentoasemia täyttämään asteittain yhä suuremman osan lentokoneiden tankeista uusiutuvilla, ei-fossiilisilla polttoaineilla. Viime vuonna tuon osuuden tuli olla 2%, ja vuonna 2030 uusiutuvien osuus nousee 6%. Vuonna 2035 osuus hyppää 20%, vuonna 2045 reiluun 40%, kunnes lopulta vuoteen 2050 mennessä 70% kaikesta lentokoneiden tankkaamasta polttoaineesta pitäisi olla uusiutuvaa, ei fossiilista polttoainetta. Lainsäädäntö vaatii erikseen, että vuodesta 2030 alkaen osan kestävästä polttoaineesta täytyy olla synteettistä. Se tarkoittaa juuri näitä e-SAFeja, joka voi olla esimerkiksi tuulisähköllä tuotetusta vedystä ja talteenotetusta hiilidioksidista valmistettua sähköpolttoainetta. Aluksi synteettisen e-SAFin osuus on vain reilu prosentti, mutta osuus kasvaa nopeasti, ja 2050-luvulla sitä täytyisi olla jo yhtä paljon kuin biopohjaista polttoainetta, eli 35%. Kysyin liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimataiselta, onko tämä ihan realistinen polku?
1: Kyllä, mä näkisin, että se on realistinen polku, mutta se vaatii sitä, että siinä todella pysytään, että nyt tietysti EU:ssa on vähän ollut liikenteen päästösääntelyn kanssa tämmöistä ei-toivottua traditiota siihen, että on vähän vedetty takaisin ja maakohtaisesti eri mailla on myöskin ollut omia velvoitteitaan uusiutuville ja niistä on vedetty takaisin, että ei ole pysytty niissä ja se luo epävarmuutta niihin investointeihin, joita hyvin paljon tarvitaan, jotta tämmöinen uusiutuvan lentopolttonesteen ja erityisesti synteettisen uusiutuvan lentopolttonesteen tuotantokapasiteetti kasvaisi sille tasolle, mitä tarvitaan, että tähän velvoitteisiin voidaan päästä.
0: Lentoyhtiöt ovat viime aikoina lobanneet EU:ta voimakkaasti sen puolesta, että uusiutuvien polttoaineiden jakeluun velvoittavaan lainsäädäntöön pitäisi tehdä joustoja. Siis jo nyt, vaikka vaadittu uusiutuvien osuus on toistaiseksi se 2%. Yhtiöt vetoavat uudenlaisten polttoaineiden saatavuuteen ja hintaan. Lopauksesta kertoo esimerkiksi tämä Ylen uutisotsikko viime keväältä.
3: Lentoyhtiöt vaativat EU:lta realismia. Miten lennetään uusiutuvalla polttoaineella, jota ei ole?
0: Voimakkaammin sanankääntein näkemyksensä ilmaisi lentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary The Guardianille antamassaan lausunnossa, jossa hän kuittasi SAFin silkkana hölynpölynä.
3: Se on vähitellen hiipumassa pois, kuten ansaitseekin. Olemme juuri ja juuri päässeet 2% tavoitteeseen. Ei ole mahdollista päästä 6% vuoteen 2030 mennessä. 10% ei ole pienintäkään toivoa. Me emme tule saavuttamaan nettonolla päästöjä vuoteen 2050 mennessä.
0: Lentoyhtiöiden suhtautumisessa kestäviin polttoaineisiin on sävyeroja. Osa jarruttaa kestävien polttoaineiden tuloa, osa taas yrittää tehdä niistä itselleen kilpailuvaltin, kasvattamalla tankkaamansa osuutta hieman suuremmaksi kuin jakeluvelvoite edellyttää. Moni yhtiö vaikuttaa kulkevan ikään kuin kaksilla raiteilla. Esimerkiksi Finnair ja Norwegian, tai suomalaisittain Norwegian, lobbaavat monien muiden yhtiöiden mukana sen puolesta, että EU:n jakeluvelvoitetta höllennettäisiin. Mutta samaan aikaan ne rahoittavat synteettistä ja lentopolttoainetta kehittäviä startuppeja. Vaatimukset höllentää EU:n jakeluvelvoitetta sillä perusteella, että uudenlaisia polttoaineita on huonosti saatavilla, on siinä mielessä ristiriitaista, että se uhkaa toimia itseään toteuttavana ennusteena. Jos sääntelystä peruutellaan, niin epävarmuus uusiutuvan polttoaineen investointeihin kasvaa. Kestävien polttoaineiden saatavuuden paraneminen ja myös hintojen painuminen vaatisivat kuitenkin massiivisia investointeja. Mutta kuka rahoittaisi kalliita teollisuusprojekteja, joiden tulevaisuus näyttää epävarmalta? EU on viime aikoina ottanut takapakkia ympäristölainsäädännössä monella saralla, muun muassa yritysvastuudirektiivissä ja viimeksi komission esityksessä päästökaupan höllentämiseksi. Kysyin Heikki Liimataiselta, tullaanko näiden kestävien lentopolttoaineidenkin kanssa vielä peruuttelemaan?
1: No ehkä näkisin niin, että todennäköisesti tullaan jonkun verran taaksepäin, mutta ei kuitenkaan kokonaan luovuta niistä. Ja se on ehkä se, mitä ollaan nyt nähty, vaikka liikenteessä on niin kuin päästökaupan aloittamista siirrettiin vuodella eteenpäin, mutta ei niin kuin kuitenkaan peruutettu sitä. Samoin henkilöautojen valmistajia koskeva CO2-normitus, jossa 2035 jälkeen ei olisi saanut myydä enää muita kuin sähköautoja, niin siitäkin otettiin pikkusen taaksepäin, mutta kuitenkin hyvin vähän itse asiassa, että jos 90% on nyt se päästövähennysvelvoite silloin, niin se kuitenkin niin kuin ohjaa laajassa mittakaavassa aika paljon edelleen sinne suuntaan. Ja se, mitä tämä nyt voisi tarkoittaa sitten ehkä lentoliikenteessä, että jos vedetään takaisinpäin, niin mä pitäisin ehkä todennäköisimpänä sitä, että se kokonaisvelvoitetta ei oteta pois, mutta se synteettisen erillinen velvoite, niin siitä ehkä livetään ja se otetaan pois. Se olisi jotenkin ehkä sellainen linjassa sen kanssa, mitä me ollaan nähty nyt muilla sektoreilla.
2: Mutta aika paljon niin kuin vaikuttaa olevan kuitenkin niiden synteettisten sähköpolttoaineiden varassa, niin näetkö, että tämä nyt kuitenkin pitkässä juoksussa tulee tapahtumaan, että niitä sähköpolttoaineiden valmistuslaitoksia ja sitä hiilidioksidin talteenottoa, että sitä kuitenkin tullaan niin kuin seuraavalla vuosikymmenellä näkemään, koska se jakeluvelvoite, vaikka se tuosta vähän höllenisikin, niin se on aika jyrkkä kuitenkin se kehitys, mitä tässä seuraavan parinkymmenen vuoden aikana pitäisi tapahtua.
1: Kyllä, mä uskon siihen, että siellä kuitenkin, jos sitä otetaan pois sitä synteettisen velvoitetta, niin se ei ehkä oteta kokonaan pois, vaan se siirtyy jonkun verran, mutta se on niiden investointien kannalta kaikki hyvin, hyvin hankala tilanne, koska ei sitä markkinaa ole ilman sitä sääntelyä.
0: Jos tuo EU:n uusiutuvien synteettisten ESAF-polttoaineiden jakeluvelvoite pitää ainakin isossa kuvassa, niin edessä on monen asiantuntijan mielestä mittava teollinen murros ja samalla iso taloudellinen mahdollisuus. Käytännössä synteettisten polttoaineiden yleistyminen nimittäin tarkoittaa miljardiluokan uuden teollisuuden alan syntymistä uusiutuvilla tuotetun sähkön, vihreän vedyn ja kaapatun hiilidioksidin ympärille. Tämä kuulostaa lähes uskomattoman hyvältä mahdollisuudelta Suomen kaltaiselle maalle, jolla on halpaa puhdasta sähköä, hyvä sähkönsiirtoverkko ja ongelmaksi asti teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Kysymys kuuluu, että jos tämä yhtälö on käännettävissä sekä merkittäväksi ilmastoratkaisuksi että samalla riihikuivaksi rahaksi, niin miksei tällainen maailmaa parantava rahantekokone käy jo täyttä häkää? Otin yhteyttä Lappeenrannan Lahden teknilliseen yliopistoon, eli LUTTiin, ja kysyin tätä tutkimusjohtaja Petteri Laaksoselta energiajärjestelmien tiedekunnasta.
4: Jos kysyt, onko teknologia olemassa, niin kiinalaiset rakentaa tällä hetkellä 1 000 000 tonnia edestä kapasiteettia metanolituotanto, joka perustuu tämmöisen hiilidioksidin pistelähteestä kaappaamiseen. Tuolta Norjasta löytyy 800 000 tonnin vuosipäästöinen sementtitehas, jossa 400 000 tonnin talteenotto toiminnassa. Se upotetaan siis se hiilidioksidi Norjan niihin öljyreikiin. Onko se nyt 2 kertaa viikossa, ne laivaa sen sinne ja pumppaa reikiin? Se on täysin toiminnassa. No, metsäryhmä testaa nyt tällä hetkellä sitä Raumalla, mutta viesti on kaikilta, että teknologia on ihan valmista. Kaikki puhuu, että sitä pitäisi kehittää, mutta aminipohjainen kaappaus on täysin valmista. Se on ollut jo vuodesta 2015 tai sieltä lähtien. Kustannus on karkeasti 75-100 € hiilidioksiditonni ja sen varsinkin biohiilidioksidin arvo ylittää reippaasti sen, eli sitä me on tässä ihmetellyt monessa kohdassa, että minkä takia metsäteollisuus ei lähde tekemään sen kaappausta sen laajemmin, koska sitä tullaan tarvimaan.
2: Mikä se on se sun arvio, että miksi ei lähde?
4: Että on ensimmäinen, joka kysyy tätä asiaa, mutta metsäteollisuuden selluvalmistuksessa varsinkin niin kannattavuus on tällä hetkellä tosi huono. Ja sitten jos ajattelee sitä, että jos sanotaan, että sellutonnin hinta olisi vaikka 600 €, niin siihen tulisi 100 € päälle. Se nyt on melkein 20% lisää, eli siihen tulisi huomattava parannus siihen kannattavuuteen. Mut miksi sitä ei tehdä? Niin, hyvä kysymys, mutta mun mielestä siinä on se ongelma, että teollisuus katsoo sitä omaa, mitä ne on aina tehnyt, yrittää parantaa sitä ja ei katso niitä muita vaihtoehtoja kovin hyvin.
2: Eli tässä olisi niin kuin Suomella todella iso mahdollisuus, koska meillä sitä biogeenistä hiiltä on todella paljon saatavilla. Ja sitten tiedetään, että sen EU-jakeluvelvoitteen, sen regulaation myötä, joka niin kuin porrastetusti kasvaa koko ajan, niin sille on myös niin kuin kysyntää. Niin tässä olisi niin kuin tavallaan Suomella iso paikka tarjota siihen kysyntään tätä tuotetta.
4: Niin, siinä on 2 asiaa vielä. Toinen on se, että meillä on Euroopan halvin tai toiseksi halvin sähkö täällä. Toinen on se, että jos katsotaan sitä lopputuotetta kerosiinia tai sitten metanolia, josta voi valmistaa muitakin, tai siitä syntyy käytännössä aina muitakin polttoaineita, niin sen hiilen hinnan merkitys siihen lopputuotteelle on tosi pieni. Sitä vetyä on sen verran ja se on niin kallista, että sillä hiilidioksidilla on paljon enemmän arvoa kuin kuviteltu. Eli meillä on iso mahdollisuus Pohjoismaissa, Suomi ja Ruotsi voisi tuottaa tosiaan 1,5 koko määrästä hiilidioksidia, jolloin se on se 7-8% lentoliikenteen kerosiinista voitaisiin tehdä täällä.
0: Petteri Laaksonen on verrannut uusiutuvaan sähköön pohjautuvien johdannaisten tuotantoa ja kauppaa, eli niin sanottua Power to X-taloutta Nokiaan sen menestysvuosina. Paitsi, että tällä kertaa kyseessä on isompi mahdollisuus. Lopulta tässä on nimittäin kyse paljon isommasta asiasta kuin pelkästään lentoliikenteen tai edes liikenteen päästöistä. Kyse on siitä, miten koko kemian ja terästeollisuus irrotetaan fossiilisista polttoaineista. Isona vastauksena näihin niin kutsuttuihin vaikeasti päästövähennettäviin aloihin on nähty juurikin uusiutuvalla sähköllä tuotetut synteettiset polttoaineet. Lentoliikenteen suorat hiilidioksidipäästöt vastaavat 2-3% kaikista maailman päästöistä, kun taas kemianteollisuus ja terästeollisuus vastaavat yhteensä jopa 15% maailman päästöistä. Yksi vihreästä vedystä ja biogeenisestä hiilidioksidista tehtävistä tuotteista on kemianteollisuuden tärkeimpiin aineisiin kuuluva metanoli.
4: Pelkästään metanoliksi valmistaminen tuon Suomen koko hiilidioksidin osalta me puhutaan noin 20 miljardin kokoluokasta uutta liiketoimintaa, liikevaihtoa, joka hyvin uppoo tuohon sekoitevelvoitteeseen esimerkiksi. Jos se kemianteollisuus tulee niin kuin nyt liikkeelle jossain hetkessä, niin tämä biohiilidioksidi tulee loppumaan. Eli se ei tule mitenkään riittämään tähän kemianteollisuuden siirtymään. Ja sen takia me ollaan puhuttu siitä, että meidän pitää hyväksyä muitakin hiilidioksideja tuohon kiertoon, että me päästään irti niistä fossiilisista.
0: Näillä muilla hiilidioksideilla Laaksonen viittaa esimerkiksi sementin valmistuksesta ja jätteenpolttolaitosten piipusta talteen otettuun hiilidioksidiin. Eli siis myös niiden hiilidioksidia tullaan tarvitsemaan puunpoltosta saatavan hiilen lisäksi, jos ja kun raskasta teollisuutta aletaan todenteolla irrottamaan fossiilisista polttoaineista.
4: Tämähän tarkoittaa ihan valtavaa sähköntuotantoa, uutta sähköä, ja tämä tarkoittaa sitä hiilidioksidin jalostamista eteenpäin.
2: No, Suomeen on nyt tullut niin kuin tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana ihan hirveän paljon uutta tuulivoimaa, niin miten paljon sitä nyt vielä voi sitten niin kuin tulla lisää?
4: No, tuohon on hyvä heittää esimerkki, että Saksa on Suomen kokoinen valtio, ja meillä on 7% Saksan väestöstä tässä samanlaisella alueella. Saksassa on noin 30 000 tuuliturbiineja rakentaa lisää. Tiedätkö paljon Suomessa on?
0: En siis todellakaan tiennyt.
4: Suomessa on 2000, noin. Eli 15 kertaa sen verran, että oltaisiin Saksan tasossa, niin voitaisiin rakentaa Suomeen. Ja meidän mallinnusten mukaan, mitä me on tehty, että mitkä on ne maa-alueet, johon voitaisiin rakentaa tuuli- tai aurinkovoimaa, niin kaiken kaikkiaan maatuulen ja aurinkovoiman yhteistuotanto voisi ylittää 3000 terawattituntia. Jos me 80 tuotettiin viime vuonna, se antaa kuvan siitä, mikä meidän mahdollisuus on.
0: Suomen tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon voisi laskelmien mukaan siis ainakin 37 kertaistaan nykyisestä.
4: Eikä se tarkoita sitä, että luonsuojelualueita, järvien rantoja tai muita rakennetta, se on kaikki poissuljettu. Tätä maapinta-alaa Suomessa on ja asumatonta tilaa. Että nyt kysymys on siitä, että mikä tässä nyt sitten on arvokasta, että halutaanko me kasvua, halutaanko me hyvinvointia, uutta teollisuutta ja työpaikkoja vai halutaanko me sitten, että ei tehdä mitään.
0: Power to X-talouden on laskettu voivan tuoda Suomeen 10 000 uusia työpaikkoja. Ai mihin? No, niitä tulisi muun muassa uuden uusiutuvan energiantuotannon rakentamiseen ja tietysti niiden vedyn tuotantolaitosten rakentamiseen. Ja toki pitäisi myös vedyn siirtolinjoja ja varastointipaikkoja rakentaa. Itse synteettisten polttoaineiden jalostukseen syntyisi varmaan myös työpaikkoja. Ja tietysti tämä koko ekosysteemi vaatii jatkuvaa huoltoa, valvontaa ja kunnossapitoa. Monille muuttotappioisille paikkakunnille ja alueille hyvä uutinen on se, että työpaikkoja ja rahaa tulisi ennen kaikkea niihin.
4: Ne alueet, mihin niitä tulisi, ne on niitä alueita, missä nyt ei ole mitään. Eli nimenomaan ne tyhjät alueet Suomessa, niin me voimme katsoa Itä-Suomi, Kainuu, Lappi, Keski-Suomesta alueita. Nythän Pohjanmaata on rakennettu paljon, mutta siis meillä on hirveästi alueita, joka tarkoittaa, että sinne tulisi työpaikkoja ja investointeja, missä ei nyt ole niitä. Se kasvu kohdistus muuallekin kuin nyt näihin kasvukeskuksiin etelässä. Ja sitten toisaalta toi synteesivalmistus, että tehdään sitä hiilidioksidista, niin se kannattaa ilman muuta keskittää lähelle sellutehtaita. Jolloin kun me otetaan nyt vaikka tuo Etelä-Karjala, niin Etelä-Karjala on Suomen suurin biohiilidioksidin tuottaja. Ja sitä kautta niin kuin Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Pohjois-Karjala, sitten tuo Keski-Suomi, nämä olisivat niitä alueita, mihin voisi tulla niitä uusia työpaikkoja ja teollisuutta. Että jos verrataan esimerkiksi tuommoisen tehasintegraatin liikevaihtoa, jossa on kartonkki- ja sellutuotantoa, niin toi hiilidioksidin hyötykäyttö ja jalostaminen voisi tuoda kaksinkertaisen liikevaihdon sille paikkakunnalle.
2: No, mä nyt kysyn vielä, että miten tässä kuulostaa, että niin kuin tarvittaisiin vähän sellaista yhteispeliä, että tarvittaisiin näitä metsäyhtiöitä
0: mukaan ja sitten tarvitaan sitä uusiutuvaa sähköä paljon lisää ja tota noin, niin kunnilta luvitusta. Niin miten tämä kuvio saataisiin nyt niin kuin toimimaan, kun tässä on niin kuin selkeästi iso mahdollisuus, josta tosi moni voisi hyötyä, mutta sitten ei niin kuin etene riittävän nopeasti, niin millä tämä niin kuin lähtisi liikkeelle?
5: No siis meiltähän puuttuu tämmöinen teollisuusstrategia. Sen ei tarvitse olla monimutkainen, mutta siinä pitää olla ne suunnat selvät. Ja tässä niin kuin ollaan nyt juoksemassa niin kuin hätäisesti vatsataan työpaikkoja ja kasvua hetkellisesti ja miettimättä sitä oikeasti, mikä on pitkäaikavälin Suomen kansantalouden hyöty. Että jos äsken sanoin, että se 20 miljardia pelkkää metanolia, niin ne olisi uutta liikevaihtoa. Suurin osahan siitä menisi vientiin todennäköisesti. Ja jos meillä on datakeskus, se on rakennettu, niin sehän ei tuo meille vientituloja. Ja niin kuin edelleen tämä kemian teollisuuden säilyminen Suomessa, ne työpaikat on iso kysymys, samoin terästeollisuus.
6: Laaksosen ja muiden asiantuntijoiden mielestä Suomen olisi siis syytä tehdä suunnitelma. Pääpiirteissään se menisi näin. Ensiksi päätetään ihan siellä valtionhallinnon ylätasolla, minkälaisiin kasvutoimiin Suomessa halutaan panostaa. Hieman käristäen pitää siis valita, että haluammeko ennen kaikkea helpot ja nopeat rahat sallimalla ulkomaisten yritysten rakentaa Suomenniemi täyteen datakeskuksia, jotka sitten hyödyntävät Suomen edullista ja puhdasta sähköä, vai haluammeko panostaa mahdollisesti pitkäaikaisia taloushyötyjä mukanaan tuovaan vihreään siirtymään? Jos nämä vihreän siirtymän teollisuus ja työpaikat kiinnostavat, niin tarvitaan valtion ohjausta. Käytännössä energian ja raaka-aineiden kuljettelu edestakaisin eri puolilta Suomea kannattaa minimoida. Se taas tarkoittaa, että uusi tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto, vedyn tuotanto ja hiilidioksidin talteenotto ja sitten se niiden synteesi kemialliseksi litkuksi pitää saada mahdollisimman lähelle toisiaan. Tätä varten tarvitaan sekä kuntia että valtiota. Ensiksi kaavoittajalla tulisi olla oikeus vaatia tarvittavia muutoksia maankäyttöön, jotta tuulivoimalat ja vetylaitokset saadaan pystyyn. Toiseksi sähkömarkkinalakia pitää mahdollisesti rukata. Kantaverkkoyhtiö Fingridille tulisi antaa paremmat mahdollisuudet ohjata kantaverkkoon liittymistä. Valtion omistama kaasunsiirtoverkkoyhtiö Gasgridia taas pitäisi ohjeistaa rakentamaan valtavia kalliovarastoja vihreälle vedylle, jotta vedyn saatavuus ei olisi vain tuulisten päivien varassa. Sähkötekniikan ammattilaisia täytyisi kouluttaa lisää uusiutuvan energian rakentamiseen ja laitosten kunnossapitoon. Valtion ohjauksella voisi vaikuttaa myös suuryrityksiin. Teräsyhtiö SSAB:ssa on valtio toiseksi suurin omistaja.
5: Siellä voisi hallituksessa esittää, että hei, tässä olisi muuten tämmöinen ratkaisu, että voitaisiko me ottaa tämä hallituksen kautta niin kuin strategian mukaan, että miten tehdään tämä päästötön teräs ja vauhdittaa Suomessa sitä. No sitten meillä on valtio-omistus Stora Ensossa, jossa voitaisiin niin kuin hallituksessa todeta, että tämä on mutta aika hyvä juttu, tämä hiilidioksidin juttu, mutta nämähän vaatii niin kuin omistajaohjauksen synkronointia ja nythän meiltä puuttuu, niin kuin mä sanoin, se teollisuusstrategia ja tämä synkronointi. Siinä on muutama esimerkki, mitä voisi tehdä.
0: Eli tässä on niin kuin tavallaan semmoinen iso ratkaisu, millä niin kuin aika paljon pystyttäisiin ratkomaan niitä nykyisiä ongelmia taloudessa, minkä kanssa nyt painitaan, jos tehtäisiin sellaista määrätietoista teollisuusstrategiaa, mutta nyt semmoinen niin kuin puuttuu.
5: Kyllä, ja siis ohimennen tuli sitten päästöistä pois 20-25%, kun terästeollisuus ja kemian teollisuus niin siirtyisi pois fossiilisesta. Se olisi niin kuin lopputuote kannattavalle liiketoiminnalle.
6: LUT-yliopiston tutkimusjohtajan Petteri Laaksosen mukaan synteettisten polttoaineiden tuotannon olisi hyvä päästä käyntiin Suomessa ja Euroopassa selvästi nopeammin kuin tähän mennessä on tapahtunut. Muuten riskinä on käydä niin, että kestävän polttoaineemme valmistus menee Kiinaan, jossa sitä itse asiassa käynnistellään jo kovaa vauhtia. Kiinan etuna on viime vuosina räjähdysmäisesti kasvanut uusiutuvan sähkön tuotanto. Absoluuttisissa luvuissa Kiinan ylivoima on lähes musertava. Viime vuonna maa nimittäin tuotti yhtä paljon sähköä kuin Yhdysvallat, EU, Intia ja Japani yhteensä.
5: Ei pitäisi olla paljon kovempi vauhti. Eli tämä skaalaus pitäisi tapahtua paljon nopeammin. Se, että mihin se sitten johtaa, niin siinä on mahdollisuuksia siinä, että kemian teollisuus loppuu sekä Euroopasta että Suomesta. Se on 20% Suomen ja 20% EU:n viennistä, se on toiseksi suurin vientiala. Ja nyt kemian teollisuus ei ole reagoinut tähän, ja tämä on tavallaan niin kuin se suuri huoli, mikä meillä on ollut tässä nyt jo, että se loppuu se aika. se ei ole se paluu sinne fossiiliseen, se ratkaisu, vaan irtautuminen siitä fossiilisesta. Että jos me ajatellaan nyt tuota Hormuzinsalmen tilannetta, niin me nähtiin, mikä se riippuvuus oikeasti, mitä se tarkoittaa. Viiden ensimmäisen viikon kustannus oli sellainen EUlle, että sillä kustannuksella olisi

0: voitu investoida 4000 megawatin tuuliturbiinia esimerkiksi, jolla tuotettaisiin saman verran sähköä kuin koko Suomi tuottaa. Jos se olisi etupeltoon, niin tämä on sitä varautumista, me tehdään etukäteen näitä toimenpiteitä, millä tuotetaan niitä sähköä, millä voidaan tehdä näitä raaka-aineita, ja samaan aikaan me riippuvuus olisi pienempi tästä öljystä. Tämä on tavallaan niin kuin se hulluus tässä, että mitä me lykätään siinä regulaatiossa ja lykätään investointi, niin me menetetään sitä teollisuutta ja se teollisuus jää jumiin siihen fossiiliseen näillä menetelmillä.
1: Ja sanotko siis, että ne investoinnit voi mennä vaikka jonnekin Kiinaan sitten sen sijaan, että ne tulisi
0: niin
1: tänne Eurooppaan?
0: Siellä jo. Kiina rakentaa täyttä vauhtia sitä, että siellä on tätä hiilidioksidin talteenottoa ja metanolisynteesiä ja siitä olefiinituotantoista päästään muoveihin, liimoihin, liuottimiin, polttoaineisiin, niin niillä on 1 000 000 tonnia edestä tänä vuonna käytössä. Kiina on ihan täyttä vauhtia menossa tähän. Että siellä tuo öljyn kulutus on ollut kasvussa, mutta se piikkaa nyt just, että se uusiutuvan energian hintataso on yksinkertaisesti niin paljon edullisempaa. Ja sitten ne hyödyntää näitä meidän omia säännöstöjä, markkinoita, jotka aukeaa sitten hyvällä hinnalla heille tämän meidän regulaation myötä. Huolimatta Trumpin toiminnasta, niin tuulivoima tulee lisääntymään USA:ssa niin, että se tulee kattamaan koko sähkön kysynnän kasvun seuraavana 2 vuotena. Ja amerikkalaiset ymmärtää dollarin päälle, eli se on ihan sama, mitä poliitikko ajattelee, mutta jos se öljy ja se on kalliimpaa kuin se sähkö tuotettuna auringolla tai tuulella, niin kyllähän ne tekee sitä. Eli kaikki maat menee siihen suuntaan, vaikkei se aina poliitikkojen suusta kuulosta siltä.
1: Tässä alkujaan lentoliikenteen päästöjä käsittelevässä jaksossa on nyt jo liidelty aika kauaksi siitä, mistä lähdettiin. Mutta nyt on aika palata hetkeksi maanpinnalle. On nimittäin yksi näkökulma, joka on meinannut jäädä katveeseen, kun puhutaan lentämisen vääjäämättömästä kasvukehityksestä. Mikä näin nopean kasvun oikeastaan mahdollistaa? Tietenkin hinta. Ristiriitaista on se, että vaikka lentämisen päästöistä ollaan ainakin yksilötasolla aika laajasti huolissaan, niin juuri kukaan ei kuitenkaan haluaisi tehdä lentämisestä merkittävästi kalliimpaa, saati sitten lopettaa sitä kokonaan. Matkailu on tärkeää niin tavalliselle keskiluokkaiselle kansalaiselle kuin päättäjälle. Sen vuoksi sitä koskettaa toistaiseksi aika erilaiset säännöt kuin muita liikennemuotoja. Pyysin Liikenteen tutkimuskeskus Vernen professoria Heikki Liimataista selittämään, miten lentämisen verotus poikkeaa muusta liikenteestä.
2: No, suurin ero varmasti on se, että lentopolttonesteille oikeastaan missään ei ole käytössä polttoaineveroa. Ja toinen merkittävä, mikä useimmissa maailmanmaissa on se, että myöskään arvonlisäveroa kansainvälisistä lentolipuista ei makseta. Ja nämä molemmat tietysti merkittävästi alentaa sitten lentolippujen hintoja. Joissain maissa on sitten näitä tavallaan korvaamaan otettu käyttöön lentoveroja tai lentokenttäveroja, joissa sitten matkustaja maksaa vaikka sen lentomatkan pituuden mukaan porrastuvaa veroa, joka voi olla sitten muutamia kymppejä.
1: Muun muassa Hollannissa on käytössä tällainen lentolipun hintaan lisättävä kansallinen vero. Se on suuruudeltaan 30 euroa ja koskee Alankomaiden lentoasemilta lähtevien lentojen matkustajia. Naapurissamme Ruotsissa taas oli vuodesta 2018 vuoteen 2025 käytössä lentovero, joka teki kotimaan lennoilla lentolippuun lisää hintaa noin 6 euroa ja kaukomatkoilla enimmillään noin 40 euroa. Ulf Kristerssonin oikeistohallitus, jossa mukana on ilmastotoimille kriittinen ruotsidemokraatit, päätti kuitenkin lopettaa lentoveron, jotta lentomatkustamisen hinnat laskisivat, kysyntä kasvaisi ja maan kilpailukyky paranisi.
3: Isossa kuvassa, niin miksi lentoliikennettä ei haluta verottaa? Että miksi valtiot haluaisivat kieltäytyä näin merkittävistä verotuloista, mitä siitä mahdollisesti voitaisiin saada?
2: No, varmasti se isoin syy on se, että matkailu on nähty tärkeäksi elinkeinoelämän sektoriksi ja tavallaan ei haluta mitään, joka nostaa matkailun hintaa, vaikka tilanne on se, kuten esimerkiksi Suomen tapauksessa, että meidän matkailutase on vahvasti negatiivinen, eli suomalaisia menee paljon enemmän ulkomaille kuin tänne tulee henkilöitä ja tavallaan siinä mielessä niin kuin Suomen kansantalouden kannalta voisi olla vaikka ihan hyväkin, että pysyttäisiin enemmän Suomessa. Mutta kuitenkin niin siinä on tämä matkailun edistämisen aspekti hyvin vahvasti. Ja toinen on sitten tämä niin sanottu kilpailuasetelma, eli jos ei naapurimaa tee, niin emme mekään tee. Tai jos me otetaan käyttöön lentopolttonesteiden verotus, niin sitten se nähdään, että se tarkoittaa vain sitä, että ensin vaiheessa koneet siirtyy tankkaamaan muihin maihin, mutta suurempi pelko on siinä se, että ne ei lennä ollenkaan enää meidän lentoasemille, jolloin meidän yhteydet maailmalle huononee ja saavutettavuus heikkenee ja sitten juuri tämä matkailu lopahtaa.
3: Eli se pitäisi jonkunlainen niin kuin kansainvälinen sopimus taas sitten olla, jossa niin kuin moninkeskeisesti sovittaisiin tämmöisestä, että kaikilla mailla nyt sitten olisi vaikka tämmöinen vero.
2: Joo, se, että saataisiin kansainvälinen konsensus, niin se tekisi ainakin helpoksi sitten maille, että joo, me ollaan yhdessä sovittu ja näin otetaan veroja käyttöön. Mutta se nykytilannekin on se, että mikään ei estä yksittäistä maata ottamasta käyttöön lentopolttonesteen verotusta.
1: Lentäminen aiheuttaa globaalisti 2-3% kaikista hiilidioksidipäästöistä. Kaikkiaan sen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kuitenkin noin kaksinkertainen, sillä myös esimerkiksi koneiden ilmaan jättämällä vesihöyryllä, typen oksideilla ja pienhiukkasilla on lämmittävä vaikutus. Mielenkiintoista on se, että isosta ympäristöjalanjäljestä huolimatta yhteiskunta tukee fossiili-intensiivistä lentomatkustamista avokätisesti. Suomessa autojen bensan hinnasta on veroa yli puolet, ja vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin ohjaavat käyttövoimaverot ovat itsestäänselvyys. Lisäksi on niin, että lentäminen on melko harvojen ja varakkaiden hupia. Vain 1% maailman väestöstä vastaa yli puolesta kaikista henkilöilmailun päästöistä. 80% maailman ihmisistä taas ei ole koskaan lentänyt. Suomalaisten lentoliikenteestä kertyy muuten asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten hiilidioksidipäästöjä maailmassa.
3: Onko se vastuullista tai muiden liikennemuotojen näkökulmasta reilua sitten, että tämmöinen ilmaston kannalta ylivoimaisesti saastuttavin liikennemuoto saa julkiselta vallalta näin niin kuin edullista erityiskohtelua?
2: Ei. Ei varmaankaan. Tietysti rooli on erilainen, eli kun lentoliikenteestä puhutaan, niin yleensä puhutaan kansainvälisistä liikenteistä. Ja sitten toinen, missä puhutaan kansainvälisistä liikenteistä, on se kansainvälinen meriliikenne, ja siinä on tämä ihan sama asia. Eli tavarankuljetuksia halutaan edistää ja tavaroiden edullista liikkuvuutta globaalisti, ja siellä ei myöskään niin kuin laivaliikenteen käyttämiä polttoaineita veroteta.
3: Eli tavallaan niin kuin sekä lento- että laivaliikenne katsotaan sellaiseksi niin tärkeiksi ikään kuin erityisaloiksi, että niiden päästökehitystä ollaan kenties valmiita katsomaan vähän sormien läpi.
2: Kyllä, kyllä näin kansainvälisesti. Tietysti nyt sitten EUn sisällä ollaan molempiin sitä sääntelyä kohdennettu, eli molemmissa on päästökauppa olemassa ja sitten tosiaan lentoliikenteelle näitä uusiutuvia velvoitteita on myöskin olemassa, että sellaista halua tehdä kansainvälisesti yhteistyötä on.
1: Eli tilanne on se, että niin kauan kuin lentoalan ilmastolle haitallisista tuista halutaan pitää kiinni, niin lentoliikenteen päästövähennystoiveet ovat enimmäkseen näiden kestävien SAF ja ESAF polttoaineiden varassa, joita siis toivottavasti on saatavilla joskus tulevaisuudessa. Aivan yhdessä korissa lentoalan munat eivät kuitenkaan ole. Ensi hätään ihan merkittäviä päästövähennyksiä on laskettu saatavan aikaiseksi lentämisen energiatehokkuuden parannuksilla. Käytännössä se tarkoittaa konetekniikan kehittymistä, esimerkiksi niin, että lentokoneen siipiä suurennetaan, runkoa virtaviivaistetaan ja lentokenttien lennon johtamista parannetaan siten, että laskeutumista edeltävä ylimääräinen kiertely taivaalla vähenee minimiin. Näin polttoainetta kuluu vähemmän ja näiden toimien yhteenlaskettu päästövähennys voisi olla sellaiset 20-30% luokkaa. Halusin vielä kysyä Liikenteen tutkimuskeskus Vernen professorilta Heikki Liimataiselta Tampereen yliopistosta yhtä asiaa.
3: No nyt kun lentoala tai lentoyhtiöt on sitoutunut siihen, että vuonna 2050 ala olisi hiilineutraali, niin kaiken tämän nykytiedon valossa uskotko siihen, että tämä toteutuu?
2: No, hiilineutraalisuus tietysti voi tarkoittaa sitä, että on nieluja kasvatettu tai on joku mekanismi, jolla sitten ostetaan päästöoikeuksia sillä tavalla, että jossain muualla tehdään näitä nieluja kasvattavia toimenpiteitä. Et siinä mielessä hiilineutraalisuus voi olla saavutettavissa, mutta se, että se niin kun tulisi pelkästään päästövähennyksen kautta ja uusiutuvan polttonesteen kautta, niin se ei ole todennäköistä eikä ehkä mahdollistakaan.
3: Mutta se 70% siitä käytetystä lentopolttoaineesta olisi niin sanotusti kestävää tai uusiutuvaa, niin se on kuitenkin ihan mahdollinen.
2: EUn sisäisistä lennoista, niin joo, kyllä se mun mielestä on mahdollista, että siinä niin kuin potentiaalia on olemassa, kunhan se sääntely pysyy ja siitä ollaan sitten valmiit maksamaan.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Panu Vilman. Jos tässä jaksossa esillä ollut vetyenergia herätti aihepiirinä kiinnostusta, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta Tiede Ykkösen otsikolla Yllättävä löytö maan alta. Jos taas Kiina ja vihreä siirtymä kiinnostaa lisää, niin niistä löytyy tosi kiinnostavaa asiaa sellaisista jaksoista kuin Öljyn loppu ja Kiina vs. USA. Käy ihmeessä myös kommentoimassa Areenan mobiilisovelluksessa, mitä ajatuksia tästä jaksosta heräsi.
4: Haastateltavina Tiede Ykkösessä olivat liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta ja tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen LUT-yliopistosta.

0: Ja mun Changin johtama Soulin filharmoninen orkesteri soitti Maurice Ravelin orkesterisarjasta Hanhiemo osan Peukaloinen. Kirjani tarina kuullaan Radio 1 iltapäivässä noin tunnin kuluttua. Sirpa Kähkönen kirjoittaa rakkauden monista muodoista. Hänen Marius-romaaninsa runkona toimii helteinen loppukesän päivä, mutta kirja laajenee käsittelemään päähenkilö Lilin elämänvalintoja, rakkautta ja haluja. Sirpa Kähkönen on kirjani tarinan vieraana noin tunnin kuluttua. Nyt kello on 13, vuorossa Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Milloinkas sinulta on viimeksi pärähtänyt ärräpäät suusta oikein kunnolla?
3: No,
2: tässä voi tunnustaa.
3: Se tapahtuu niin usein, että en pysty sanomaan ehkä tänä aamuna.
2: Totta, samaan tyyliin kuin ministeri Rantaselta.
3: No ei, kyllä mulla toi sanavalikoima on vähän laveampi.
2: Rikkaampi.
3: Rikkaampi, joo. Nehän on muuten, ärräpää on tietysti, mutta nehän on voimasanoja.
2: Mm.
3: Oikein käytettynä aina kannatetaan.
2: Tämä on tietysti perheohjelma, joten en viitti nyt sanasta sanaan ministeriä siteerata. Mutta V-sanahan sieltä lipsahti. Jollain lailla rupesi veetuttamaan niin sanotusti.
3: Joo, voisi olla, että se joudutaan vielä lausumaan se sana tässä ohjelmassa. Siis meillähän kielentutkijoilla on se etuoikeus, me voidaan käyttää kaikkia sanoja, koska se on meidän materiaalia, se on se, mitä me analysoimme. Jos jättää sanomatta, niin eihän sitä voi tietää, että mitä me nyt oikein siellä analysoimme tällä kertaa.
2: Hmm.
3: Kyllä minä sen tulen ehkä mainitsemaan. Varoitus, ennakkovaroitus, sisältövaroitus.
2: No joka tapauksessa Helsingin Sanomien haastattelussa Rantanen syytti Orpoa sikailusta. Niin miten se nyt näin meni ministerillä tunteisiin? Mistä moinen triggeröityminen?
3: Se on kyllä hyvä kysymys. Siis tässä oli tämä V-sana ja sitten oli sikailu ja sitten hän puhui runttaamisesta. Ja sitten hän vielä taisi olla Iltalehden haastattelussa ainakin tämmöinen, että en tiedä kuka piru niitä neuvotteluja sisäministeriössä käy, jos ei ylin johto tiedä asiasta yhtään mitään. En kyllä hänen tunteitaan osaa analysoida, mutta jotenkin nyt tuntuu, että tässä on joku reviiritaistelu menossa.
2: Hmm. Joo, todellakin siis kysymyshän on suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvityksestä, joka käynnistyy ja josta valtioneuvosto oli tehnyt päätöksen ja kävi ilmi, että päätös oli tehty jo kesäkuussa. Pääministeri Petteri Orpo kertoi siitä maanantaina suurlähettiläs Päivillä, että tällainen selvitystyö on käynnistymässä. Ja Rantanen totesi tämän jälkeen sitten olleensa täysin tietämätön moisen selvityksen käynnistymisestä että asia olisi häneltä pimitetty. Hmm. Vaatii, että hallitus käy osiasta välittömästi pelisääntökeskustelun. Ja hallituskriisiähän siinä pukkasi ainakin hetkeksi, kunnes syyksi paljastui tekninen moka valtioneuvoston kansliassa. että asettamispäätös olisi jäänyt odottamaan asiakirjajärjestelmään, koska sitä ei huomattu lähettää eteenpäin, laittaa niin sanotusti jakeluun. Mm-hmm. Se seisoo järjestelmässä, että inhimillinen virhe kai sitten. Mutta mitäs arvioit, Vesa, että riittääkö selitys nyt sitten paikkailemaan näitä asiassa kovasti tulehtuneita välejä Rantasen ja pääministerin välillä tai sitten laajemmin kokoomukseen ja perussuomalaisten välillä?
3: Niin, mutta asiat vaan riitelee, eikä ihmiset. Rantanen kyllä sanoi, että ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan nimenomaan runttaamisesta, ilman että asiasta on käyty keskustelua. Sitten Orpo taas sanoi, että olen huomannut, että ministeristä tulee vaalikauden aikana kovin mustasukkaisia oman hallintonsa alaisille toiminnoille. On tämä kyllä erikoinen keskustelu ja tässä ehkä nyt siis pitäisi, viittasin tuohon reviirijuttuun, siis sisäministeriön alainen, ulkoministeriön alainen, valtioneuvoston kanslian alainen vai minkä alainen. Ja sitten kun tässä nyt esimerkiksi Politiikkaradiossa kuultiin, 3 kansanedustajaa oli puhumassa ja he puhuvat siitä, että tämähän ei ole poliittinen kysymys. Niin mua vähän huvitti se myös sillä tavalla, että mitä sillä poliittisella kysymyksellä nyt tarkoitetaan. Varmaan viitattiin siihen, että tämä nyt ei sinänsä ole puoluepoliittinen, vaan jollain muulla tavalla, vaikka olisikin poliittinen. Siis puhutaan organisaatiosta, puhutaan resursseista, puhutaan tehtävistä, joista sitten säädetään laissa, joita kansanedustajat säätävät, jotka on valittu vaaleissa. Poliittisissa vaaleissa. niin onhan tämä nyt mitä suurimmassa määrin poliittinenkin kysymys. Mutta pitäisikö tässä niin kuin mennä vähän juurille, kun puhutaan suojelupoliisista? Niin herättääkö se jo sinänsä, minussa se ainakin se sana jo herättää tunteita?
2: No joo, kyllä. Tämä on tietysti se asia, joka tässä pitää eittämättä huomioida ja joka varmasti osin myös selittää näitä voimakkaita reaktioita. Se, että onko kysymys poliisista enää ollenkaan? Siis mistä on kysymys? Mikä on supo? Nimittäin supohan ei ole enää supo, tai siis se entinen supo.
3: Mihin niistä entisistä versioista oikein viittaat? Niitä on aika monta.
2: No niitä on
3: monta.
2: No viittaan tietysti tähän tavallaan viimeisimpään, mutta toki voi viitata niihin muihinkin, koska se iso muutoshan tapahtui vuonna

0: Mä lueskelin suojelupoliisilla, vaikka se on aika paljon salaista se toiminta ja aika yleisellä tasolla puhutaan, niin on hyvät verkkosivut, jossa kerrotaan muun muassa suojelupoliisin historiasta. Sehän on kiinnostavaa luettavaa, ei näe se mitään uutta, mutta tolleen napakasti esitettynä, niin tosi kiinnostavaa. Eli jo 1919 perustettiin etsivä keskuspoliisi, eli EK. Nyt EKlla on vähän eri merkitys. 1937 hallitus vaihtui punamultahallitukseksi ja etsivä keskuspoliisi menetti hallituksen tuen ja nimi vaihdettiin valtiolliseksi poliisiksi. Ja tämä rakennettiin tosiaan etsivän EK:n raunioille. Ja sit
1: eli aika poliittinen kysymys oli silloin.
0: Oli. Ja sitten meni vielä poliittisemmaksi sota-aikana. Yhteistyö Saksan kanssa tiivistyi ja otettiin mallia Gestaposta. Se oli Suomen Gestapo tavallaan. No, sodan päätyttyä alkoi puhdistukset. Valpo ykkösessä, valtiollisessa poliisissa eli Valpossa. Päälliköksi nimettiinkin kommunisteja lähellä oleva Otto Brusin.
1: Siitä tuli ja punainen Valpo.
0: Tuli punainen Valpo eli Valpo kakkonen. Siitähän sitten kyllä on mielenkiintoisia eduskuntakeskusteluakin näistä ja aika kärjäkästä kieltä silloinkin on käytetty. 1948 sitten kommunistit syrjäytettiin hallituksesta ja Fagerholmin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus lakkautti valtiollisen poliisin ja perusti kokonaan uuden suojelupoliisin, eli Suopon.
1: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Olemme keskellä suposotkua. Nykyään siis ei enää Suopo, vaan Supo, suojelupoliisi. Englanniksi ei kuitenkaan poliisi enää lainkaan.
0: No niin.
1: The Finnish Security and Intelligence Service, eli turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Ja tässä on itse asiassa Supon nykyinen johtaja Juho Martelius, niin hän on ihan julkisuuteenkin tästä puhunut, että tämä nimi on jäänyt ajasta jälkeen, että pitäisi ehkä oikeastaan harkita jo uutta nimeä lafkalle, joka kuvaisi paremmin sitä, mitä Supo tekee.
0: Joo, sehän on suomeksi siis suojelupoliisi, ruotsiksi Skyddpolisen. Sitten kun se perustettiin tämä suojelupoliisi 49, niin siinä oli aluksi edelleenkin niin kuin tehtävinä toi lähinnä kommunistien valvonta ja Neuvostoliiton vakoileminen. Sitten 70-luvulla tuli mukaan terrorismin torjunta ja valtiojohdon turvallisuusvartiointi. Eli nämä tehtävät on tavallaan koko ajan tämän pitkän historian aikana muuttuneet ja eläneet. Ja silloin Kekkosen aikaan ja vielä Koiviston aikanakin sitä kutsuttiin presidentin poliisiksi. Mm. 2000-luvulla alkoi kansainvälinen toiminta laajentua. Toki tämä EU:hun liittyminen 95 vaikutti siihen ja toki sitten terrori-iskut 2001, niin terrorismin torjunta nousi uudella tavalla ja 2002 tuli voimaan turvallisuusselvityksiä koskeva laki ja sitten tosiaan 2019 tämä siviilitiedustelulainsäädäntö, jolloin suojelupoliisista tuli turvallisuus- ja tiedustelupalvelu ja nyt päästään tähän nimiasiaan tämän pitkän historian jälkeen siis. Eli suojelupoliisi, siis jos nimi halutaan vaihtaa, tämmöisen viranomaisen nimenhän pitäisi olla sen toimintaa kuvaava ja ymmärrettävä, että pitäisi niin kuin kerta iskusta ihmisen tajuta, että mistä on kyse. Ja sitten kolmanneksi vielä se pitäisi toimia myös molemmilla kansalliskielillä. Mm. Että onhan siinä pohdittava, välillä voi tietysti miettiä sitäkin, että tokihan tuommoiset nimikilpailut ja somekokoontumiset tämän nimiasian ympärillä on tosi hauskoja ja kiinnostavia, mutta että voisikohan kysyä nimistön asiantuntijoiltakin näkemystä, että mikä se nimi voisi olla. Mutta sutia on ehdotettu.
1: Joo, eli Suomen tiedustelu. Mm. Ja todella siis Supohan tekee edelleen näitä, mainitsit tämän, turvallisuusselvitykset. Joo. Eli nämä perinteiset supo-checkit, niin niitä tehdään, niitä tehdään paljon vuodessa. Mutta Supollahan ei ole tätä nykyään enää minkäännäköisiä esitutkintavaltuuksia. Mm-hmm. Eli sehän ei ole poliisi. Se ei tee esitutkintaa. Rajanvetohan menee siinä, että siinä missä tiedustelu loppuu, niin esitutkinta alkaa. Mm. Eli Supohan antaa vakavista kansallista turvallisuutta uhkaavista rikoksista, vakoilusta tai terrorismin torjunnasta, tuottaa tietoa poliisille ja sen jälkeen poliisi tekee sitten sitä esitutkintaa. Ja tässähän on raja-aita. Puhutaan jopa tällaisesta niin sanotusta palomuurista. Ja vielä sitten tästä tiedustelusta, niin Supo tekee siviilitiedustelua ja suuntaa sitä ulkomaille, eli ulkomaan tiedustelua.
0: Eikö se tavallaan se tiedustelun tavoite ole suojella Suomen valtiota ja Suomen kyllä, kansalaisia?
1: Kyllä.
0: Että ei se suojelu tavallaan sinänsä ole pois. Tässähän pitäisi miettiä myös sen suojelusanan merkityksiä, mitä ne on. Ja toiseksi voidaan miettiä vielä sitä poliisisanan

0: merkityksiä. Onhan meillä kielipoliisejakin tässäkin ohjelmassa. Minä en ole kielipoliisi. Älä viito minun päin. Kerron kuuntelijoille, että Pajunen osoittaa kädellään minun suuntaan.
1: Mut aina siis, pamppu heilu.
0: Eihän poliisi käsi, siis sillähän on tämmöisiä laajentuneita merkityksiä ja käyttöjä myös. Että eihän poliisin tarvi, ei sillä tarvi olla niitä esitutkintavaltuuksia, voi olla poliisi muutenkin.
1: Mutta jos puhutaan...
0: Hella poliisistakin on puhuttu.
1: Kielipoliisistakin varmaan pystyy arvaamaan, että mitä se suurin piirtein tekee.
0: No joo.
1: Jokseenkin, mutta jos puhutaan tiedustelupalvelusta tai nykyisestä suposta, niin se on aika hämärä hommaa. Ei me oikein tiedetä, mitä se lopulta tekeekään. Niin jos osaan se hyvä, että edes nimestä voisi päätellä
0: joo,
1: vähän, mitä se tekisi.
0: Joo, siis suojelupoliisi hankkii tietoa, jota muualta ei saa. Tämä on se niiden slogan siellä verkkosivuilla isolla, lukee heti aluksi. Hankkii tietoa, jota muualta ei saa. Mutta kuvaako tämä nyt kaikkea sitä, mitä suojelupoliisi tekee?
1: Niin.
0: Ei, varmaan tehdään muutakin kuin hankitaan tietoa.
1: Tai ja miten sitä tietoa hankitaan?
0: Nimenomaan tiedon hankkimisen tavat on kyllä jossain hämärän peitossa. Siis kolme tehtävää, mitä Supo tekee. Tiedustelu, vastatiedustelu ja terrorismin torjunta. Näin se on siellä määritelty. Mutta mulla niinku ajatukset alkoi laukata, kun mä tykkään noista vakoilusarjoista ja leffoista aika paljon. Niitä tulee katseltua. Mä aloin miettiä niinku sitten vastaavia organisaatioita maailmalla. Mitä me tiedämme niiden tehtävistä. No ehkä mulla on vähän värittynyt käsitys. Mä oon katsonut liikaa telkkaria mutta ja fiktiota. Mutta siellähän on semmoisia, eikö nyt esimerkiksi Israelin Mossad ole Supoa vastaava organisaatio lähinnä?
1: Tiedustelupalvelu.
0: Israelissa, tiedustelupalvelu nimenomaan. Mikä se on? Sen nimi on tietenkin hebreasta tulee, se on tiedustelu- ja erityistehtävien laitos, jos suomennetaan se hebreankielinen nimi.
1: Suorastaan erikoisoperaatioiden laitos.
0: No, mutta sitten jos mä mietin, että mitä ne suojelupoliisin konkreettiset toimenpiteet on siinä tiedustelussa, niin Mossadilla on aika hurjia toimenpiteitä ainakin. En nyt halua rinnastaa, että Supo on Suomen Mossad, mutta Helsingin Sanomassa oli iso juttu 24, jossa sanottiin, että Mossad on Israelin salamurhavirasto. Siis tuhansia ruumiita, 2700 ihmistä vuosina 48-2018, keskimäärin 38 ihmistä vuodessa on eliminoitu. Ja kyllähän tuosta Yhdistyneen kuningaskunnan MI5:stäkin tulee mieleen kaikenlaisia juttuja. Siellä on nyt, vai oliko se MI6, tämäkin on vähän hämärää. James Bond tulee ekana mieleen ja License to Kill. Ja tästä on Suomen Kuvalehdessä kirjoitettiin, että tämä kotimaan tiedustelu MI5 voi laillisesti valtuuttaa peitetehtävissä työskentelevät agenttinsa laittomiin tekoihin. Olivatpa ne sitten kidnappaamisia, raiskauksia, kidutusta tai murhia. Siis suojelupoliisi ja nämä tiedusteluviranomaiset eri maissa on laillisia heidän oman lainsäädäntönsä mukaan, mutta tekevätkö he laittomuuksia sitten siellä muissa maissa? Tämä jotenkin mulla naksahtaa aivot, kun mä mietin tätä, että me puhutaan suojelupoliisista Suomen suojelijana, tiedustelutiedon hankkijana ja valtioturvaajana. Minkälaisia toimintoja siellä konkreettisesti tehdään?
2: Politiikka Radio.
1: No mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä tämän byroon kanssa? Mistämoinen hermostuminen Rantaselta, jos pääministeri haluaa selvittää, että mikä on Supon paikka? Supon johtaja Juho Martelius on puhunut siitä, että mitä tämän siviilitiedustelun pitää pystyä antamaan, mitä siltä ikään kuin odotetaan. Niin se liittyy nimenomaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tukemiseen. Miten voidaan tukea korkeinta valtiojohtoa tasavallan presidentistä valmistelevista virkamiehistä lähtien. Eli Supon pitää tukea ulko- ja turvallisuuspoliittista päätöksentekoa tiedustelutiedolla, jota Supolla on. Ja tämän lisäksi Martelius on viitannut asiassa Ruotsiin. Ja Ruotsissa hän kävi niin, että entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt teki tällaisen selvityshenkilön tehtävän, jossa selvitettiin nimenomaan Ruotsin tiedusteluyhteistyön kehittämistä. Ja siellä päädyttiin radikaaliin ratkaisuun. Ensi vuoden alusta Ruotsiin perustetaan oma siviilitiedustelupalvelu, joka menee hallinnollisesti ulkoministeriön alaisuuteen. Koko tiedustelua tullaan koordinoimaan pääministerin kansliasta käsin. Ja sitten lisäksi vielä tämä Ruotsin FRA, eli signaalitiedustelu, niin sen resurssit nelinkertaistuu. Ja Martinus on todennut, että tämä on hallitustason asia Ruotsissa, tämä miten tiedustelu ohjataan. Hän on vielä myös viitannut sellaiseen asiaan, että, että miten ikään kuin tällaista kulttuurimuutosta organisaatiossa voidaan saada aikaiseksi. Ja todennut, että sitä voidaan saada aikaiseksi ylhäältä alaspäin johtamalla, mutta se tarvitsee vain riittävän isot natsat, jonkinnäköisen tällaisen championin, joka lähtee viemään asiaa eteenpäin. Niin kysymys kuuluu, että onko Orpo tässä asiassa nyt sitten ikään kuin tavallaan Marteliuksen champion tässä supa-asiassa, kun haluaa nyt käynnistää tällaisen selvityksen suojelupoliisin sijoittamisesta?
0: No, en uskalla siihen sanoa mitään, että kuulostaa mielenkiintoista, mutta siis tämä oli kyllä tämä tyypillistä Orpoa, mitä hän tähän Mari Rantasen reaktioon vastasi. Sanoi, että mietitään tätä kokonaisuutena. Mietitään, mikä on isänmaan kannalta paras paikka suojelupoliisille, jotta se pystyy palvelemaan valtiojohtoja Suomen etua parhaalla mahdollisella tavalla. Tämähän on tämmöistä pääministerin puhetta. Jotenkin tuntuu, että Orpo haluaa viedä tämän keskustelun tavallaan sille tasolle, että miten tämä oikeasti käytännössä toimii parhaiten sen mystisen Suomen edun turvaamiseksi. Että tämmöinen tavallaan hiekkalaatikkoleikki, että minkä organisaation alaisuudessa tai minkä ministeriön alaisuudessa se toimii, niin on vähän niin kuin toisarvoinen kysymys.
2: Politiikka Radio.
1: Ollaanko me jo riittävän pihalla siitä, että mitä tämä salainen tiedustelupalvelumme tässä maassa oikein tekee?
0: Joo, siis varmaan pakko sanoa, että itsehän olen avoimuuden ja totuuden ja rehellisyyden kannattaja, mutta varmaan on maailmassa asioita, joita ei olekaan hyvä tietää.
1: Niin.
0: Ehkä tähän tiedustelumaailmaan liittyy sen tapaisia asioita.
1: Ja tätä varmasti myöskin poliitikot usein tarkoittavat, kun puhuvat siitä, että tämänkaltaiset asiat eivät olisi ikään kuin poliittisia. Tarkoittavat siis tietenkin sitä, että eivät olisi tällaisen puoluepoliittisen niin kuin taistelun tai kiistelyn niin kuin temmelyskenttää.
0: Kyllä, kyllä. Ja sehän tässä keskustelussa toki on jo huomautettu, että ei tämä nyt ainakaan Suomen asiaa millään tavalla edistä, jos ulkoapäin katsotaan, että täällä sisäministeri rökittää pääministeriä tiedusteluasioihin liittyvässä kysymyksessä. Se on aika erikoinen ja poikkeuksellinen varmaan kuvio. Mä kyllä olen varma siitä, että historiassakin näitä keskusteluja on käyty, mutta niitä ei ehkä ryöpsäytetty tällä tavalla pääuutislähetyksiin.
1: Nimenomaan. No mites, mennäänkö tästä supo-asiasta päivän politiikan sanaan?
0: Mennään, kuule. Jätetään toi supo sutimaan vähäksi aikaa. Ehkä palataan. Ja kyllähän me palataan siihen.
1: Joo, joo. Eihän näin iso asia tietenkään voi jäädä unohduksiin päivän politiikan sanan ehdottajilta. Kiitoksia, hyvät kuuntelijat. Erinomainen tukku ehdotuksia, voisi sanoa, että suorastaan tulva. Valtava määrä.
0: Maan vyöry.
1: Ja ehkä siihenkin liittyen, niin lähdetäänkö taas perinteisesti ulkomailta liikenteeseen ja sitten kurvataan suunta kohti Suomea?
0: Lähdetäänkö tuolta? Mennäänkö itään vai länteen? Katsotaanko ensin itään vai länteen?
1: Sä tiedät, että jos kumartaa johonkin suuntaan, niin se pyllistää toiseen suuntaan.
0: No ei nyt siinä tarvitse tehdä, mutta nyt siis täytyy nyt vakavoitua. Siis ihan jättikokoinen uutinen minun mielestäni. Tuhotulva Nepalin ja Kiinan rajalla. Satoja ihmisiä on tähän mennessä tiedetä, että on jo menehtynyt. Tuhansia kai on kateissa, eli uhriluku varmaan nousee. Ja nimimerkki jäätävää todistusaineistoa ilmastonmuutoksen epäilijöille ehdottaa sanaa jäätikkö. Ja perustelee Supo ja Rantasen mielestä runttaaminen ovat viikon kotimaisia hätkähdyttävyydessään kuitenkin jäätikkö voittaa. Niin pihalla oltiin tilanteen yllättävyydestä, ettei ensi edes tiedetty, mikä katastrofin aiheutti. Eli tosiaan siellä on vuoristossa jäätikkö ilmaston lämpenemisen takia sulanut ja romahtanut, ja oli hurjia videoita tästä, millä tavalla se mutainen vesi sieltä vyöryi ihmisasutusten päälle ja ihmisten päälle.
1: Niin ilmeisesti se mekanismi on ollut niinkin tietyllä tapaa salakavala, että sen sulavan jäätikön alle on muodostunut valtava vesimassa, joka sitten ikään kuin kertalaakista lähtee liikkeelle.
0: Joo, eikä tämä ole kaukainen asia. Siis, no niin, Nepalin ja Kiinan rajalla okei, mutta siis kyllä Suomessa nyt vastikään on taas ollut juttua palsasoiden tuhoutumisesta tuolla pohjoisessa.
1: Sama mekanismi siinä, vai?
0: Kyllä, siellä niin kuin ikirouta sulaa ja lätäköt jää tilalle. Koko ajan näkyy Suomessakin merkkejä tästä. Jotenkin tuntuu, että tämmöisessä

0: päivän poliittisessa keskustelussa nyt vähän jäänyt vähemmälle huomiolle nämä ilmastonmuutosasiat taas vaihteeksi?
1: Kaarretaanko kotimaahan?
0: Kaarretaan.
1: Täällä on nähty lippalakkeja.
0: Joo, ovatko ne pimentäneet kuun? Nyt oli ainakin osittainen kuun pimennyskin, mutta hei lippalakki, taas on perussuomalaisilla ollut vaatetusta, joka herättää keskustelua.
1: Joo, vai oliko se osittainen auringon pimennys, kumpi?
0: Sekin oli, mutta nyt oli myös osittainen kuun pimennys.
1: Molemmat.
0: Koita nyt pysyä tähti taivaan kartalla.
1: En näköjään pysy.
0: Mutta hei siis, Sebastian Tynkkynen kai oli jakanut tuolla persujen kesäkokouksessa kavereille lippiksi, jossa lukee send them back, eli lähettäkää heidät takaisin. Ja esimerkiksi Ville Rydman ja Mari Rantanen poseerasi somessa tämmöisen lippiksen päässä, ja Ville Rydmanilla oli vielä saate ratkaisu tässä viestissä, ja Mari Rantanenkin jakoi tätä viestiä saatteella näin.
1: Mm.
0: Siis on tämä aika raakaa hommaa, siis lähettäkää heidät takaisin ja ratkaisu. Mulle tulee näistä mieleen ihan, ei voi mitään, mutta ensimmäinen reaktio, että tämä on ihan natsi-Saksan meininkiä. Siellähän oli lopullinen ratkaisu, jossa lähetettiin juutalaiset kuolemaan. Se on ratkaisu.
1: Ajatteletko, että tämä on jonkinnäköistä flirttailua tällaisen sanoman kanssa nyt sitten ministeri Rydmanilta?
0: No flirttailu on ehkä suorastaan lievä sana tässä, että mun mielestä tämä on aika selvä intertekstuaalinen kytkös. Ja nyt on muutenkin kyllä, kun oli aika aggressiivista tuo keskustelu tuosta suojelupoliisista, mutta on ollut muutenkin tuolla varsinkin sosiaalisessa mediassa aggressiivista meininkiä. Ja kiinnitin huomiota tähän, että YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea, eli CERD-komitea, on antanut Suomelle suosituksen rotusyrjinnän poistamista koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta. Ja siinä sanottiin näin rajusti, että poliitikkojen rasistiseen vihapuheeseen on puututtava välittömästi.
1: Eli nimenomaan syyttävä sormi osoittaa niin kuin vallan huipulla.
0: Joo, puolueiden ja valtionjohdon pitää julkisesti ja viipymättä tuomita vihapuhe sekä ryhtyä toimiin vihapuheen kieltämiseksi puolueiden sisällä ja kurinpitotoimien määrittelemiseksi. Hmm. Eli mehän on täällä monta kertaa puhuttu siitä, että voiko somessa sanoa mitä vaan, kunhan eduskunnassa puhuu asiallisesti. Niin kyllä tämä YK-komitean mietintö nyt vetää tältä keskustelulta pohjan pois. Ylipäätään poliitikkojen ja näkyvässä asemassa olevien henkilöiden pitää vastustaa rasismia, näkyvästi toimia sitä vastaan, eikä flirttailla tai muutenkaan edistää sitä.
1: Tasavallan presidenttihän otti tähän kantaa viime viikolla. Joo. Juuri tähän samaan rasismiasiaan.
0: Mutta se kuu.
1: Niin. Tässä on viritelty tämän lippishommankin tiimoilta niin ihan hallituskriisiä. Tämä on tullut kitkeriä kommentteja näistä lippiksistä toiselta hallituspuolueelta. Tämä kuu-asia ja kuu-ukko-asia, niin tämäkin liittyy hallituskokoonpanoihin.
0: Kyllä nimenomaan. Näistähän nyt on käyty keskustelua näistä blokkivaaleista. Joku taisi ehdottaa blokkiakin. Kuu-ukkoa taisi tulla pari kolmekin ehdotusta.
1: Kyllä. Thomas Henriksson, Vasaran Raivo, joo, suluissa se R siinä, eli se voisi olla ikään kuin Vasaran Aivokin.
0: Ja Lunanautti.
1: Jep.
0: Ja absoluuttinen hörökorva kierrotti kuukkoa. Siis Purrahan sanoi, että perustat on valmis hallitukseen vaikka kuukkojen kanssa. Ja se oli aika, aika mielenkiintoinen avaus. Tämmöistä hallituskoalitiota ei ehkä tiettävästi ole Suomessa vielä ollut, että persut ja kuukot.
1: Minkälainen blokkivaali siitä saadaan aikaiseksi?
0: Mä oon kuullut huruukoista politiikassa, että kuukot on vähän uudempi.
1: Kyllä, mutta blokkivaaleista on puhuttu.
0: Joo, joo.
1: Heikki Virtanen ehdottaa blokkivaaleja ja Pia Kauma, nimimerkki Pia Kauma.
0: Niin, todellakin
1: nimimerkki. Todennäköisesti ehdottaa blokkia.
0: Joo.
1: Saatteella me kokoomuksessa emme pidä tällaisesta blokkisanasta.
0: Okei. Heikki ja Ollilla ehdottaa nolla tutkimusta ja viittaa Ylen esittämiin hallitusvaihtoehtoihin. Ja nythän on puhuttu nimenomaan tästä, että voiko vaalien voittaja ikään kuin sivuttaa hallitusneuvotteluissa?
1: Mm. No joo, tämä nollatutkimus on tietysti viittaa siihen, että se on aika vaikea tuollaisella kyselytutkimuksella selvittää, joo, kaikkia mahdollisia hallituspohjia. Että kyllä, siinä on kyllä tällaisia.
0: Sisäpiirin kertomaan nimimerkki ehdottaa auringonlaskua ja kertoo, että aiemmin se on koittanut keskustella, mutta nyt näyttäisi kokoomukselle koittava auringonlasku. Ja tässähän on nyt kalluppeja on tutkittu ja suunta sojottaa kokoomuksella vähän silleen alaspäin ja persuilla taas ylöspäin. Että kuka se on se oikeiston ykkönen?
1: No Vaalien allahan voisi puhua myöskin siitä, että mikä on niin kuin veetutuksen rooli. Eiks vaan?
0: Siihen voi kuolla, sanoi suuri ajattelija ja valtiomies P. Väyrynen.
1: Näin, näin. Ja itse asiassa se on kyllä vasta sitten vaalien jälkeen, mutta niin tässä tapauksessa.
0: No vaalien jälkeen on aina seuraavat vaalit tulossa, että se oli myös vaalien alla.
1: Totta.
0: Mutta. Joo, näitä siis vituttaahan on se sana, mitä sisäministeri käytti. Se on tämmöistä uudenlaista poliittista arkikieltä.
1: No sinä sen nyt sitten sanoit.
0: Minä sen sanoin, että tuli varoittamatta ja pyytämättä, tilaamatta ja yllättäen. Mutta
1: pienen varoituksen olisi voinut antaa, joo, kyllä.
0: No mä annan sen siinä ohjelman alussa, mutta sehän on, se määritellään sanakirjassa alatyyliseksi pelkästään, alatyylinen sana. Mm. Ja tämä on nyt mun mielestä hirveän hyvä. Onko poliittinen keskustelu mennyt alatyyliseksi ylipäätään? Ja onko se ikään kuin sallittua?
1: Onko se mennyt suorastaan ala-arvoiseksi? Senkin voi.
0: Se voi olla, että se on sitten taas arviointikysymys, mutta alatyylistä se aika usein tuntuu olevan. Se on selvä.
1: On se kyllä tietyllä tapaa aika hätkähdyttävää, että ministeri tällä tavalla, valtioneuvoston jäsen tällä tavalla niin kuin päräyttää moisen sanan tuosta noin vaan valtakunnan televisiossa.
0: Niin, kyllä se on.
1: Että ja minkälaista esimerkkiä se sitten niin kuin välittää? Ja
0: minkälaista esimerkkiä se antaa ja näytti olevan hyvin tyytyväinen vielä sen sanomisensa jälkeen ilmeistä päätellen. Tämä tulipa sanottua.
1: No tämähän on nyt sitten tietysti huomattu, totta kai, päivän politiikan sanan ehdottajien parissa tämä veetutus eri muotoineen.
0: Joo, siellä on paljon. Vesa Virkkunen, nimimerkki Kotkan pieni eläin, sitten Juha Ohdatti ketuttaa. Lehtori Leskinen oli jättänyt vain kirjaimet VT ja S. Näitä tuli paljon.
1: Joo, ja sitten tuli sikailuakin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten tuli näppäilyvirhettä. Mm. Ja tuli supoakin tuli ja porsastelua. Mutta mikään näistä ei ole päivän politiikan sana.
0: No ei, vaan mikä se on?
1: Päivän politiikan sana on suti.
2: Politiikka Radio.
0: No olihan se nyt pakko ottaa se suti, vaikka tässä oli tosi paljon hyviä ehdotuksia eri aiheista. Sutihan on siis pensseli, eikö se ole?
1: Näin on.
0: Ja tietysti suti on myös Sulo Aittoniemi.
1: Sekin, kyllä.
0: Pitkäaikainen kansanedustaja. Mutta suti siis Suomen tiedustelu. Ja siinähän se perustelu on. Nimimerkki James Bond. Kiva, että tuolta MI6:stakin meille lähetetään sanaehdotuksia.
1: Suoraan Secret Servicesta.
0: Joo, suti, Suomen tiedustelu. Eli tämmöinen lyhennesana. James Bond ja Maria Hilska ehdottivat tätä sanaa. Ja tähän ehdotti myös Mika Kari Politiikka-radiossa. Tai sanoi, että tämmöistä on hänellekin ehdotettu suti, eli Suomen tiedustelu tai Suomen tiedusteluviranomainen. Virhe Junnilalla oli siviilitiedustelupalveluehdotus siti tai sipa. Ja Jarmo Limnell oli myös tämän sutin kannalla, mutta kyllähän somen syövereistä parhaat ehdotukset löytyy kuitenkin.
1: Joo, se on
0: mulla
1: ihan
0: on tässä pari. Otetaanko loppukevennys?
1: Aivan ehdottomasti joo. Kyllä täytyy sanoa, että innovatiivisemmat ratkaisut löytyy tällä hetkellä niin kuin kansankäräjiltä niin sanotusti.
0: Joo, siellä tosi ensin sanotaan, että Päivi Räsänen tahtoo supon ja viitataan tuohon peräpuikkoon, mutta ohitetaan se. Fintelligence olisi jonkun mielestä hyvä. Finnish Intelligence Service. Sehän on Fintelligence.
1: Se on totta.
0: Joo. Ja sitten voisi matkia brittejä. MI5 heillä, niin meillä voisi olla MM95.
1: Never forget.
0: Joo, ja sitten on tietysti Finnish Intelligence Service, olisi tietysti FIS.
1: Ja aivan.
0: Finnish Intelligence Foreign Affairs, eli FIFA. Hyviä ehdotuksia.
1: Pari viimeistähän on ehdottomasti tällaisia hämärien operaatioiden organisaatioita, eikö vain?
0: Kyllä on, joo. Ja tietysti demareissa saattaisi kiinnostaa tämä suojelu- ja tiedustelupalvelu STP. Mulla on oma ehdotus.
1: Se olisi kyllä aika poliittinen poliisi.
0: Mä oon sen ikäluokan ihmiset, mulle tulee toi Tiitinen mieleen aina suposta.
1: Mm-hmm.
0: Eikö se voisi olla ihan Tiitiset?
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Politiikka Radiossa olivat jälleen äänessä suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja toimittaja Tapio Pajunen.

Perjantai 28. päivä elokuuta on menossa, kello on 13.30 ja puoli minuuttia päälle. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti. Tervetuloa mukaan. Huomenna vietetään Suomen luonnonpäivää ja liputetaankin suomalaiselle luonnolle. Luvassa on myöskin Nuku yö ulkona -tapahtuma. Hieno mahdollisuus juhlistaa elokuun viimeisiä päiviä.

Hän oli amerikkalainen jazz-laulaja Stacy Kent. Hän on julkaissut tasaiseen tahtiin albumeita, jotka usein perustuvat versioihin vanhoista ikivihreistä. Äsken kuultu kappale on peräisin vuodelta 1935. Se on Irving Berlinin säveltämä ja sanoittama. Muistetaan ehkä parhaiten Fred Astairin tulkinnasta. Isn't this a lovely day? Oli kappaleen nimi ja Stacy Kentin versio on vuodelta 2007. Pianoa soitti David Newton. Sirpa Kähkönen kirjoittaa rakkauden monista muodoista. Seksuaalisuudesta, vanhenemisesta ja luopumisesta. Romaanissaan Marius. Päähenkilö Lili ymmärtää, että on opittava päästämään irti asioista ja ihmisistä ilman katkeruutta. Sirpa Kähkönen on vieraana kirjani tarinassa, joka kuullaan Radio 1 iltapäivässä kello 14 aikaan, eli vajaan puolen tunnin kuluttua. Ja noin tunnin kuluttua äänessä on tietokirjailija Markku Laukkanen. Hänen sydäntään lähellä ovat Karjala ja Lappi. Matkat rajan takaiseen Karjalaan ovat olleet hänelle erityisen sykähdyttäviä kokemuksia.

Toko esitti kappaleen Outro Lugar. Richard Rodgersin Sound of Music-musikaaliin kirjoittama tuttu sävelmä My Favorite Things on seuraavana levylautasella. Ja koska kuulemme sen nyt tässä instrumentaaliversiona, niin meille jää hyvin tilaa ajatella omia lempiasioita ja ajatuksia. Solisteina ovat sellisti Jojo Ma ja trumpetisti Chris Botti. My Favorite Things.

0: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.
1: Ensimmäisenä aitiovieraana ensi viikolla maanantaina on tanssija Minna Tervamäki, joka viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. Mikä Tervamäen taiteilijuudessa on muuttunut näiden vuosien aikana, sen kuulemme, kun Jalmari Laine häntä haastattelee. Syyskuussa julkaistaan myös Minna Tervamäen elämäkerta. Kirjan on kirjoittanut vapaa kirjoittaja, toimittaja ja kirjailija Kati Pukki. Mitä tunteita kirjan koostaminen ja oman elämän tarinoiden penkominen Tervamäessä herätti? Senkin kuulemme sitten aitiovieraassa ensi maanantaina kello 13.35.

Camarón de la Isla esitti kappaleen Eres como un laberinto. Pelit ovat viihdeteollisuudessa niin suuri ala, että niiden maailmanlaajuinen liikevaihto on moninkertainen musiikkiteollisuuteen verrattuna. Mutta nämä alat kulkevat myös käsi kädessä. Suomalainen peliyhtiö Remedy Entertainment julkaisee ensi kuussa uuden videopelin nimeltään Control Resonant. Ja siihen peliin on musiikki tilattu suomalaisilta musiikin tekijöiltä. Eli äkkiä pelissä kuuluukin suomenkielistä laulua, kun Vilma Jää on Manalan mailla. Vilma Jää on tässä säveltäjänä ja hänen lisäkseen Jure Kreunamäki ja Teemu Brunila.

0: Tämä kappale siis kuullaan syyskuussa julkaistavassa suomalaisessa Control Resonant-videopelissä. Siinä muuten päähenkilö joutuu keskelle todellisuutta vääntävää yliluonnollista kriisiä Manhattanilla. Ja Vilma Jää nousi ison yleisön tietoisuuteen Kaija Saariahon oopperassa Innocence. Sirpa Kähkösen Marius-romaanin runkona toimii helteinen loppukesän päivä, mutta kirja laajenee käsittelemään päähenkilö Lilin elämänvalintoja, rakkautta ja haluja. Jännitteen romaaniin luo odotus. Tuleeko Marius vielä käymään sittenkin, vaikka hyvästit jätettiin jo edellisenä iltana, ja voiko Marjuksen herättämät tunteet sallia itselleen? Sirpa Kähkönen on muutama minuutin kuluttua kirjani tarinassa vieraana. Kuunnellaan sitä ennen vielä norsunluurannikkolaista laulajaa, lauluntekijää, lyömäsoittajaa, tanssijaa, Dobe Njaurea. Tämä kappale on Wasi.
1: Allô chérie, c'est encore moi. Ça fait maintenant, s'il te plaît.

0: Sirpa Kähkönen kirjoittaa rakkauden monista muodoista uusimmassa romaanissaan Marius. Toimittaja Tiina Kaveen kutsui hänet vieraaksi kirjani tarinaan.
1: Hirveän usein varsinkin naisten minä-muodossa kirjoittamat teokset luetaan suoraan ikään kuin sen kirjoittajan henkilökohtaisen elämän kuvauksiksi, ja siitä ei nyt tässä ole kysymys, vaan tässä on kysymys just naisen aistillisen elämän, rakkauselämän, erottisen elämän, seksuaalisuuden, ikään kuin siitä, miten seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää alusta loppuun asti. Se on jotenkin se syvä virta tässä

0: Sirpa Kähkönen, lukisitko kirjan alusta otteen?
1: Lili heräsi aamun koitteessa. Kaihdin oli jäänyt auki ja punerva valo täytti puutarhamökin. Lili liikahti kiertyneen lakanan alla. Jäsenet olivat raukeat. Hellettä oli jatkunut pitkään. Hän kääntyi selälleen. Pensaston varjot liikkuivat katossa. Verannalta kuului vaimea uikutus ja tassujen rahina korkkimattoa vasten. Vanha rauha näki unia. Ei ole hätää, rauha pieni, Lili sanoi hellästi. Nukutaan vielä. Hämärä ajatus liikahteli kuin sisikuntaan takertunut ohdake, kun hän kääntyi kyljelleen. Marius ei enää tulisi.
0: Miksi päätit aloittaa kirjan näin? Millaisen maailmaan viet lukijan?
1: No, tämä on yhden päivän romaani ja aika luontevasti se yksi päivä alkaa aamusta. Ja kun se on tarkkaan mietitty dramaattinen hetki, eli se hetki, jossa Lili alkaa rakentaa uutta vaihetta elämässään, rakkauden jälkeistä elämää, tai rakkaushan hänessä vielä jatkuu, mutta hän on todennut, että se toinen ihminen ei koskaan tule hänen lähelleen. Siinä mielessä, kun hän haluaisi, niin hän aloittaa ikään kuin elämänsä alusta ja aamu on sellainen alkamisen hetki.
0: Niin, todellakin runkona toimii helteinen loppukesän päivä, mutta teos laajenee käsittelemään päähenkilö Lilin elämänvalintoja, rakkautta, haluja ja taidetta. Jännitteen Marius romaaniin luo odotus. Tuleeko Marius vielä käymään sittenkin, vaikka hyvästit jätettiin jo edellisenä iltana? Ja voiko Mariuksen herättämät tunteet sallia itselleen? Lilin elämä on ulkopuolelta katsottuna suorastaan ideaalia. Hän on paikassa, jossa haluaa olla. Hänellä on vapautta, hyviä ystäviä ja mahdollisuus toteuttaa luovuuttaan monella tapaa. Hänessä on kokemuksen ja ikävuosien tuomaa viisautta. Ihastumisenkin voisi ajatella rikastuttavan elämää, mutta Lili kipuilee halun, himon ja luopumisen limbossa. Edellä mainittu intohimo ja erityisesti rakkauden monet muodot ovat kirjan yksi aihe, vai onko oma tulkintani?
1: No ei, kyllä se on ihan todella validi tulkinta tästä teoksesta. Tämä on teos rakkaudesta ja tuntuu tosi tärkeältä nimenomaan kirjoittaa siitä, miten monenlaista rakkautta on, koska Lilihan rakastaa luontoa ja eläimiä ja puutarhaa ja vanhaa koiransa Rauhaa ja todella paljon ystäviään, jotka hänen rinnallaan ovat kulkeneet kauan. Ja sitten hänellä on myös naisena rakkauden toive, joka ei täyty.
0: Miksi valitsit kirjoittaa tästä aiheesta?
1: No, tässähän päähenkilö on ikätoverini ja tuntui tärkeältä jatkaa sitä, mitä mä olen tehnyt koko elämän mittaisen kirjailijan työni aikana. Et on halunnut kirjoittaa aina niistä kysymyksistä, jotka nousee siinä kohdassa elämässä polttaviksi. Mä oon kirjoittanut siitä, millaista on olla pienten lasten äiti, millaista on kokea se lasten erkaantuminen, millaista on elää yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi naisella ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kuin miehillä. Hyvin monenlaisia teemoja käsitellyt ja nyt sitten tämä iän mukanaan tuoma luopuminen vähitellen ystävistä, läheisistä ja sitten toisaalta semmoinen jonkinlainen meditatiivinen rakkaus maailmaan, joka syntyy, kun sitä katsoo niillä silmillä, että täältä joutuu lähtemään pian tai jossain vaiheessa kuitenkin lähempänä se pois lähtemisen aika kuin tänne maailmaan tulemisen aika.
0: Niin, selkeästi kirjoitat aiheesta, jonka tunnet. Millä tavalla silloin virittäydyit tämän kirjan kirjoittamiseen?
1: No kyllähän sitä taustatyötä tavallaan voi ajatella tekevänsä myös sillä tavalla, että esimerkiksi kuuntelee tosi paljon semmoista musiikkia, joka avaa tätä maailmaa ja tässähän kulkee läpi koko teoksen hyvin voimakas Shakespeare-viittausten

0: tässä ei ole sellaista arkista työtä niin kuin useimmissa muissa teoksissa.
1: Luen kappaleen kirjasta. Lili kääntyi selälleen ja antoi hiustensa liehua meduusojen helmuksissa. Hän painoi silmänsä kiinni, jottei merivesi pärskyisi niihin. Raitiovaunu kohisi saunan ohi. Lomat olivat loppuneet, kaupunkilaiset palanneet töihin. Turistit viettivät elokuun aamua ajamalla uutta siltaa meren yli. Pylonin viritetyt vaijerit hohtivat ankarina. Tuulisella säällä silta soi kuin mekaaninen harppu. Teos on hyvin moniaistillinen. Ympäristö on kuvattu niin yksityiskohtaisesti, että syntyy tarkkoja mielikuvia paikoista. Melkein tuntee auringon lämmön ja tuulen viren ihollaan ja kuulee korvissaan loppukesän puutarhan äänimaiseman. Erityisesti maut ja tuoksut välittyvät elävästi. Kuinka tietoinen tyylivalinta tämä on?
0: No, se on ihan läpi mun koko tuotantoni kulkeva tavallaan se, millä minä kutsun lukijan sille teoksen matkalle. Eli voimakas aistillisuus, aistimellisuus, se ikään kuin, koska jollain tavalla lukija täytyy saada mukaan sinne maailmaan. Se kertomisen tapa on minulla nimenomaan aistimellinen. Tämä on näistä mun niin kuin kypsän kauden teoksista ensimmäinen Helsinki-teos. Tämä on myös futuristinen siinä mielessä, että ne raitiovaunuthan eivät kulje vielä siellä sillalla, mutta tässä teoksessa ne jo kulkevat siellä. Tällä uudella Helsingillä on tosi iso merkitys tässä, ja sitten toisaalta vanhalla Helsingillä sillä, mikä on se puutarhalaakso vanhan kartanon mailla, eli tavallaan semmoinen niin kuin mielenkiintoinen cocktail uutta ja vanhaa tässä myöskin, jolloin myös houkutellaan sitä lukijaa tänne tähän teoksen sisään.
1: Miten tämä teos sijoittuu 13 aikaisemman romaanisi jatkumoon?
0: Tämä on uusi avaus mun tuotannossani siinä mielessä, että tämä on tosiaankin kertoo eri iässä olevasta ihmisestä, joka on ihan eri paikassa kuin mun aikaisemmissa teoksissa kukaan koskaan. Toisaalta tässä on palattu sinne teossarjan alkupuolelle siinä mielessä, että pitkästä aikaa mulla on tässä kaikki tietävä kertoja, joka on ollut täysin lamassa ja yhteistyöhaluton. Hän on vaan makaillut milloin missäkin lattioilla ja sohvilla, ja mä oon käskenyt häntä töihin, hän ei suostu mihinkään. Hän ei vaan rupea, hänen kanssaan on koettanut työskennellä monessa teoksessa, mutta kaikki tietoa kertoja ei ole palannut. Ennen kuin tässä se oli täysin selvää, tämä ei tule olemaan minämuotoisten kertojien eikä yhden minämuotoisen kertojan teos. Ja siihen on tietenkin hyviä syitä myös siksi, että hirveän usein varsinkin naisten minämuodossa kirjoittamat teokset luetaan suoraan ikään kuin sen kirjoittajan henkilökohtaisen elämän kuvauksiksi, ja siitä ei nyt tässä ole kysymys, vaan tässä on kysymys just naisen aistillisen elämän, rakkauselämän, erottisen elämän, seksuaalisuuden, ikään kuin siitä, miten seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen elämää alusta loppuun asti. Se on jotenkin se syvä virta tässä. Se ydin. Se esimerkiksi halu toisen ihmisen lähelle, niin sehän ei ihmisestä kaikkoa. Se on luonnollista ja se on ikään kuin sitä syvintä ihmisyyttä. Ja mä ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että me tämän ikäiset ihmiset, kuin minäkin olen, niin kerrotaan myös siitä maailmalle, että meillä on oikeus olla selkä suorana täällä maailmassa. Meillä on oikeus katsoa toisiamme, meillä on oikeus tulla katsotuiksi ja meillä on oikeus haluta niitä asioita, jotka meistä tuntuu tärkeiltä ja meille merkittäviltä, koska vanhenevia ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, jotka on yli 60-vuotiaita, niin hyvin usein ikään kuin työnnetään syrjään, ja meitä edeltävät sukupolvet on tottuneet aina antamaan tilaa. Ne sukupolvet on olleet suuria ja heitä on opetettu olemaan kollektiivisia ja väistymään ja olemaan ketään vaivaamatta. Mä itse ajattelen, että erityisesti yli 60-vuotiaille naisille on tosi vapauttavaa se ajatus, että heillä on oikeus näyttää myös kauniilta ja heillä on oikeus olla onnellisia ja haluta asioita.
1: Miten kirjoittamisen tai tämän tekstin rytmi ja tyyli löytyi? Poikkeaako se aikaisemmista romaaneista?
0: Mulla aina se rytmi löytyy ikään kuin sen, ensin täytyy löytää se merkitsevä hetki. Se hetki, josta se koko kertomus lähtee ikään kuin kiertymään auki. Ja sitten se tyyli löytyy usein musiikin kautta ja se kertomisen jotenkin semmoinen tempo, niin se täytyy rauhoittaa.

0: että mä itse aina yritän aluksi kertoa kaiken heti alussa ja hätiköidä tosi paljon, että niin kauan kun se hätiköinti on valloillaan, niin niin kauan myöskin se teksti ei elä eikä hengitä sitten, kun itse pysähtyy hengittämään siihen hetkeen, jota haluaa kuvata ja ottaa siinä kaikki aistit talteen ja mukaan, niin sen jälkeen se teksti alkaa ikään kuin itse viedä itseään. Silloin se on ajateltu tarpeeksi pitkälle ja siis paradoksaalisesti kertomisessa on kyse siitä, että kuinka kauan pystyy mielekkäästi panttaamaan sitä, mitä on kertomassa. Ei siis kertomaan heti alussa kaikkea, vaan annostelemaan sitä niin, että lukija on koko ajan vähän odottaa enemmän ja enemmän, mistä tässä on kysymys, keitä nämä ovat, mihin minua viedään.
1: Kirjan päähenkilö on noin 60-vuotias Lili. Sitten on myös hänen koiransa Rauha, hyvin tärkeä hahmo kirjassa, Herra Kottarainen. Sitten on poissa olevia, mutta keskeisiä henkilöitä, halukohde Marius sekä hyvä ystävä ja työpari Iina, Paul ja nuoruuden rakastettu Peter Quins, jolla on ollut ilmeisen suuri vaikutus Liliin. Ja vielä Yön puutarhan Josefin ja Hilkka. Miten kirjan henkilöt syntyivät?
0: Aluksi on tietysti päähenkilö, mutta hyvin luontevasti myöskin alkaa syntyä ikään kuin niitä ihmisiä, jotka lihallistavat niitä hänen sekä tavallaan kehitysvuosiaan, että sitten sitä, missä hän tällä hetkellä on. Ja koska tämä on paitsi romaani rakkaudesta ja halusta, niin myöskin ystävien keskinäisestä rakkaudesta ja kiintymyksestä, joka ikään kuin ylittää ajan ja paikan rajat, niin silloin, ja se on myöskin niin kuin romaani menetyksestä, niin silloin ne henkilöt syntyvät ja tulevat sinne ikään kuin siihen teokseen kertomaan jokainen yhtä omaa osansa tästä samasta teemasta. Ja sillä tavalla se on myöskin ikään kuin musiikkia, että jokainen on ikään kuin yksi versio siitä samasta teemasta, jokainen henkilö.
1: Keskustelut on kirjan mehukkainta antia. Keskustelussa tulee esille tämä henkilöiden välinen kipinä ja huumori ja ristiriitaisuus. Kerro jotain kuvailevan tekstin ja dialogin kirjoittamisesta.
0: No, dialogia mä olen oppinut tässä elämäni varrella kirjoittamaan yhä enemmän myöskin siksi, että mä oon saanut tehdä teatteritöitä ja ymmärtänyt sen dialogin ikään kuin kätketyn sisällön merkityksen. Ja se dynamiikka tietenkin syntyy teatterissa toisella tavalla kuin romaanissa, mutta se on ollut tosi hyödyllistä. Kuvailevat teksti tai se ikään kuin se semmoinen suorasanainen proosateksti, niin sen täytyy myös kätkeä paljon enemmän kuin näyttää. Ja se on tosi hedelmällistä myös sieltä teatterin puolelta opittu, että se kätketty kiinnostaa tosi paljon enemmän kuin niin sanottu kuvailu. Sen proosatekstin sisällä on myös se, mikä jää sanomatta, ja kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
1: Kerro tästä kirjoitusprosessista. Syntyykö ensin henkilöt vai juoni?
0: Mähän olen siis Jyrki Siukosen oppilas siinä, että hänen tämä Vasara ja hiljaisuus -niminen teoksensa on ollut mulle hyvin mullistava oman ajattelun ja työnteon kannalta, koska siinä hän kuvailee sitä, ja se alkaa se teos siitä, että hän havahtui siihen, että työpäivän aikana oli tehnyt paljon päätöksiä ja ratkaisuja siinä omassa työssään ilman, että niitä voi sanallistaa. Ja siis kaikki taiteellinen työ on todennäköisesti melkein mahdotonta avata sanoiksi. Ja jos kysyt, että tuliko ensin juoni vai henkilöt, niin se on hämmentävä kysymys, koska ei ole henkilöitä ilman niin sanottua juonta. Mutta syntyy ikään kuin ihan ensimmäiseksi syntyy joku pakko kertoa joku tarina. Ja sen jälkeen syntyy ihmisiä, jotka lihallistaa sitä jotenkin sitä pakkoa. Ja halua ja sitä semmoista drivea, mikä siihen taiteen tekemiseen syntyy. Ja ihan ensimmäisenä on siis se halu. Ja se halu on siis myös halua kohti sitä lukijaa, toista ihmistä. Ja kun kirjailijat usein on jollain tavalla niin kuin sosiaalisesti kiinnostuneempia siitä yksin työskentelystä, niin se on todella merkityksellistä, että se teos ikään kuin kurkottaa kohti toista ihmistä.
1: Miten tämän teoksen kirjoitusprosessi eteni? etenitkö kronologisesti vai kirjoititko kohtauksia?
0: No mä olen sillä tavalla, mä aina sanon, että mä olen vanha puuseppä jo, että mä en halua hyvää puunpalaa pilata sillä, että alan sinne jotain reikiä tehdä tai sitä veistellä, että mä katselen tosi pitkään sitä ikään kuin sitä valmiihkoa kokonaisuutta mielessäni ja kääntelen sitä ja se näyttää siinä kohtaa siltä, että mä en tee mitään, mä vaan makaan. Mutta tosiasiassa silloin tapahtuu tosi paljon isoja asioita. Sitten kun mä alan kirjoittaa, niin mä kirjoitan sitä alusta loppuun. Mutta mä en tiedä, mikä se loppu on. Mä en tarkalleen tiedä, mikä se loppu on ja mitkä on niin ne sellaiset tietynlaiset huippukohdat siinä. Eli siellä on vielä tuntematonta maastoa, eli se ei ole valmis silloin, kun mä alan sitä kirjoittaa. Ja muutamia kertoja sekä 36 urnateoksessa että tässä, niin se loppu on yllättänyt mut tosi kauniilla tavalla. Sen täytyy olla tuntematon sen vuoksi, että se mielenkiinto säilyy itselläkin, että se jännitys ja kiihtymys siinä teoksen syntyprosessissa säilyy intensiivisenä. Ja siis tässä teoksessa sen voi paljastaa paljastamatta muuta, että tavallaan tässä tämän teoksen loppu kertoo siitä, mistä kaikki alkoi.
1: Sujuiko kirjoitusprosessi tämän kirjan kohdalla vai oliko vaikeita hetkiä?
0: No, mulla vaikeimmat hetket on siinä alussa, eli se aloittaminen on, kun sen tietää, että siinä on aina se oma vaivansa ja ne ensimmäiset aloitukset on aina tosi kökköjä ja jollain tapaa huonoja ja sen huonouden sietäminen on tosi epämukavaa, niin mulla jo kauan on ollut niin, että mä aina aloitan sen tekstin ja teoksen ja sitten ehkä 10-15 liuskaa kirjoitettua, niin totean, että tämä on todella huonoa pois. Tämä, josta tämä sitten lähti liikkeelle, oli 15 versio ja sitten se meni loppuun asti sillä. Niin, että se on tavallaan semmoista niin kuin pyrkimistä siihen maailmaan ja niiden avainten etsimistä. Sitten kun se avain siihen maailmaan on löytynyt ja itse pääsee sinne, niin sen jälkeenhän se on vaan siellä liikkumista ja sen ikään kuin täydentämistä, mikä on ajateltu.
1: Kirjan lukiessa syntyy vaikutelma, että sinulla on läheinen suhde kuvataiteisiin.
0: Minulla on läheinen suhde kuvataiteisiin ja sitten mulla on läheinen suhde musiikkiin erityisesti, että ne molemmat onnekkaasti tässä näkyy. Ja Lilin työtoveri Inahan on kuvataiteilija ja tämmöinen myöskin tämmöisiä niin kuin ympäristötaideteoksia tehnyt henkilö, jonka kanssa Lilillä on ollut onni työskennellä. Heillä on tämä Yön puutarha-projekti ja sitten täällä viitataan muun muassa IC98-ryhmän toimintaan. Täällä ollaan Firenzessä, Uffizissa ja muita semmoisia asioita, jotka mä oon halunnut tuoda ikään kuin ihmistä muovaavina tärkeinä asioina esille.
1: Lili on myös taiteilija ja taiteilijakollektiivi Lilinan jäsen. Kollektiivin Yön puutarhateoksen hankeesittelyssä kerrotaan, että se on rakennettu turva- ja lepopaikaksi kaikille, joita päiväsaikaan ajetaan takaa. Se on pimeä, tuoksuva, rajattu aistien maailma. Se on myös perhosbaari, jossa hyönteiset saavat nauttia yön kukkioiden mettä ja mätänevien omenien nesteitä ja ihmiskävijät kirsikkamehua. Kerro Yön puutarhasta, mistä se syntyi kirjaan?
0: Se on aika vaikea sanoa, mistä se syntyi. Mä halusin, kun tuossa Vallilan laakson yläpuolellahan on Kumpulan kartano, jossa on ollut veneeristen tautien eli sukupuolitautien sairaala, jossa panssariverkkoaitojen takana on pidetty naispotilaita ja heistä on sitten valokuviakin jonkin verran olemassa ja tietenkin arkistoaineistoja ja muita ja mä halusin kirjoittaa siitä paikasta ja sen paikan tunnusta ja sellaisista asioista, jotka liittyy tähän niin kuin osana tähän seksuaalisuuden teemaa. Ja sitten se Yön puutarha muodostui semmoiseksi tavallaan semmoiseksi hämäräksi kuvaukseksi siitä, mitä kaikkea intohimo on. Se on tuoksuja ja se on sellaista liikettä ja hiljaisuutta ja hämärää, jota ei voi kuvailla tarkkaan, mutta joka ikään kuin syttyy ja kukoistaa ihmisen sisällä. Ja sitten se on samalla tällainen ympäristötaideprojekti. Mä oon jotenkin hirveän kiihtynyt edelleen siitä, kun musta tuntuu, että se olisi tosi hienoa tehdä.
1: Ehdottomasti. Tässä kirjassa on paljon eroja hyvästellään nämä henkilöt yksi toisensa jälkeen. Miltä se tuntui kirjoittaessa tehdä näitä ratkaisuja?
0: No, sehän voi olla, että tämä on niin kuin vanhenevan taiteilijan melankolista tietämistä siitä, että on niin kuin hyvästien aika. Ja että kun on hyvästellyt ystäviään ja on menettänyt tärkeitä työtovereita ja seurannut, miten kuolema ja sairaudet koskettaa yhä useampaa lähellä olevaa ihmistä, niin se tavallaan se perustunnelma on jäähyväisten tunnelma, kun ehkä sitten nuorempana teoksissa oli tosi pitkä sellainen, jos ajatellaan Kuopiosarjaa, niin se jatkumisen lupaus ja se kiihkeä niin kuin elämänvaihe, jota itsekin eli silloin. Ja mä luulen, että niin kuin merkityksellistä ikääntyvän taiteilijan maailmassa on just se taaksepäinkin kääntyminen ja sitten sen hyväksyminen, että aika on rajallisesti ja sitten, että ei katkeroidu siitä, mikä jäi tekemättä, vaan niin kuin on kiitollinen siitä, mitä kaikkea on saanut tehdä.
1: Muuttiko tämän kirjan kirjoittaminen sussa itsessäsi jotain?
0: No, tämän kirjan kirjoittaminen rohkaisi mua yhä enemmän olemaan se, joka mä olen tällä hetkellä ja jotenkin rohkeammin vielä vaan katsomaan maailmaa ja tavallaan ehkä tärkeimpänä niin luopumaan sellaisista asioista, jotka synnyttää vihaa tai katkeruutta, että esimerkiksi mä pyrin pois sosiaalisen median piiristä niin paljon kuin mahdollista ja olemaan niin kuin semmoisessa ympäristössä, joka rauhoittaa ja tuottaa niin kuin sitä ravintoa luovuudelle. Et nykyajassa hirveän ongelmallista on viha ja katkeruus ja ne on sellaisia, jolle ehkä taiteella haluaisi antaa vastavoimaa. Hetkiä ihmisille, jossa voi levähtää ja ajatella, että maailmassa on vielä tosi paljon myös kaunista.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, käy painamassa sydämen kuvaa, niin ohjelma löytyy omalta listaltasi Areenassa. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Noin neuvoi toimittaja Tiina Kaveen ja hänellä oli vieraana kirjailija Sirpa Kähkönen.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Ensi viikosta lähtien kirjani tarinan uusi lähetysaika on perjantaisin Radio 1. Kello 13.35. More.

0: Baby, you cut what it takes. Kevin Mahogan ja Jeannie Bryson lauloivat tässä. Kello on 14.27. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja täällä studiossa on perjantai-seurannasi Mia Lahti.
1: Koulutusmahdollisuuksissa ei ole kyse vain yksilön henkilökohtaisista valinnoista. Sukupuoli, luokka ja alue vaikuttavat siihen, millaiset koulutuspolut näyttäytyvät edes mahdollisina. Millaisen muodonmuutoksen kouluttautuminen voi käynnistää? Miten se vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä sosiologian lehtori Mari Käyhkön ja kirjailija ja sarjakuvataiteilija Riina Tanskasen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Gal Costa esitti kappaleen Desafinado. Tietokirjailija Markku Laukkanen kertoo oman kulttuurikokemuksensa meille ihan hetkisen kuluttua. Siirrytään sitä ennen BBC:n Radio 1:n live-loungeen, tämmöiseen musiikki-live-loungeen. Jamie Cullum esittää kappaleen Frontin.

0: Tietokirjailija Markku Laukkasen sydäntä lähellä ovat Karjala ja Lappi. Matkat rajan takaiseen Karjalaan ovat olleet sykähdyttäviä kokemuksia. Toimittajana tässä on Juha Virtanen.
1: Kulttuurisesti on tärkeää tietää, mistä on ja mihin kuuluu. Oman identiteetin rakennuspuut perustuivat aikaisemmin mitä suurimmassa määrin alueeseen, johonkin paikkaan, omiin maantieteellisiin juuriin. Moni äiti on saatellut lapsia maailmalla aikanaan. Eino Leinon sanoin, että muista mistä olet. Tänä päivänä taas oman minäkuvan ainekset ovat paljon moninaisempia. Identiteetit vaihtuvat ja ne voivat olla tänään eri asioita taas kuin huomenna. Minulle tärkeät paikat ovat edelleenkin Karjala ja Lappi, ja niillä on yllättävän paljon yhteistä. Karjalassa ovat oman sukuni monisatavuotiset juuret. Evakossa on oltu itse asiassa vasta 8 vuosikymmentä, mikä on sukupolvien historiassa aika lyhyt aika. Mutta täytyy sanoa, että se omakohtainen kokemus, kun sinne Jaakkimäen ja Lumivaaran vanhempien kotipaikoille ensi kertaa vieraille meni kesällä 1990, olihan se valtava kulttuurinen kokemus. Nuoren miehen mielessä tavallaan semmoinen ympyrä sulkeutui, että täältä mie oon, tänne mie kuuluu. Kotona oli puhuttu Karjala murretta Karjalasta paljon 50-luvulla, kun Kekkonen vieraili Neuvostoliitossa, niin aina haasteltiin, että no jokohan se saa Karjala takaisin. Tai sitten muistan karjalaisia juhlia, joita pidettiin vanhoissa kotipitäjissä, ja paikalla saattoi olla kymmeniä busseja, joilla oli tullut tuhat ihmistä Suomesta, karjalaisia, omille juurilleen juhlimaan ja muistelemaan menneitä, hoitamaan omia kirkkomaitaan. Jaakkimän kirkon raunioilla jumalanpalveluksessa koettiin valtavaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oltiinhan näiden ihmisten sukujen juurilla. Siellä oli kastettu lapsia, siellä oli pihitty ja saatettu haudan multiin sukulaisia. Tai soitettiin Lumivaaran kirkon kelloja kesäiltana niin, että Laatokka soi. Valamon kirkon kellot taas kumisivat sieltä Laatokan toiselta puolen. Olimme siellä kerran kulttuurimatkalla, johon osallistuivat muun muassa karjalaiskirjailijat Eeva Kilpi ja Laila Hietamies. Ja me päätimme Lailan kanssa lähteä käymään minun kotikylässäni Jaakkimän Paikjärvellä, jonne kuitenkaan tuolloin vielä 80-luvun loppupuolella emme päässeet. Siellä oli vahti paikalla. Oli kaunis sunnuntai-aamu, jäimme siihen Miinalan kylän järvenrantaan. Käki kukkui, oli täydellinen pyhäaamun rauha. Laila kertoi myöhemmin, että siitä syntyi sitten kirjan Mäeltä näkyy toinen mäki -kirjan nimi. Vaikka Karjala ja Lappi ovat maantieteellisesti perifeerisiä alueita, ne ovat aina olleet Suomen kansainvälisimpiä maakuntia ja rikkaita kulttuuriltaan. Sopii kysyä, mistä muista maakunnista on kirjoitettu niin paljon kirjoja. Karjalaakin on kirjoitettu viimeiset vuosikymmenet kuin sipulia, sitä on kuorittu kuin sipulia. On ensin kirjoitettu maakuntakirjoja, sitten tuli pitäjäkirjoja, sitten alkoi tulla kyläkirjoja, koulukirjoja, nyt kirjoitetaan sukukirjoja. Ja aina tulee uusia näkökulmia Karjalaan. Lapissa taas ensimmäiset kirjallisuuden maininnat löytyvät jo 1200-luvulta, ja maakuntaa on kuvattu runsaasti, erityisesti 1700-luvulta alkaneiden matkamiesten tiedemiesten kuvauksina. Syntyi matkakirjallisuutta, jotka alkoivat tuoda kuvaa Lapista ja Suomesta eurooppalaisille lukijoille. Eikä se kuva aina ollut Lapin eikä Suomen kannalta niin tosikaan eikä kovin mairitteleva. Ensimmäinen oma kirjoittaminen elämänkerta kertoi Norrbotteni maaherrasta Ragnar Lassinantista, jonka sukujuuret puolittain olivat Suomessa. Hän oli ikuinen Suomen ystävä, jonka kautta opin sitten meidän kieltä, Tornioloakson kulttuuria, josta menneiden vuosisatojen matkamiesten kuvauksetkin Lapin matkailusta ja Lapista alkoivat. Myös ensimmäinen tietokirjani, Kenen Ounasjoki, syntyi Lapissa. Se kertoi Lapin vesistörakentaminen historiasta, ja se opetti myöskin, miten kirjallisuuskin voi vaikuttaa. Siitä tuli osa Vapaan Ounasjoen puolustustaistelua, mikä päättyikin sitten myöhemmin eduskunnan säätämään lakiin, jolla Ounasjoki rauhoitettiin. Ragnar Lassinantin innoittamana minusta tuli myös aktiivinen kirjallisuuden kerääjä, bibliofiili, ja ei tarvinne paljon arvata, kuinka paljon metrikaupallista Karjala- ja Lappikirjallisuutta hyllystä löytyykään. Ja sieltä vaan haluan palauttaa mieliin A.I. Järvisen Lapin luontokuvaukset, jotka ovat edelleen tuoreita luettavaa ja lukijan korvissa heliseviä tekstiä. Tai Kullero Kemppisen retkeilykirjat, jotka ovat sytyttäneet monen sydämeen Lapin lumon, tai onkohan se sitä Lapin hulluutta, mikä tänäkin päivänä niin montaa ihmistä, kirjallisuuden harrastajaa, Lapin kävijää puhuttelee.
0: Noin kertoi tietokirjailija Markku Laukkanen.

0: Jere Laukkanen orkestereineen esitti säveltämänsä kappaleen Terceiro Verano.
1: Vaativa työ, kova stressi ja runsas alkoholin käyttö palautuskeinona. Siinä on yhdistelmä, joka kuvaa suomalaisia alkoholin suurkuluttajia osuvasti. Suuri osa alkoholisteista käy nimittäin töissä, eikä nuoku missään puiston penkillä. Eläkkeellä oleva yritysjohtaja Juha Rantanen sekä biolääketieteen tutkija Leena Valmu kertovat oman tarinansa tiistaina kello 10 Sarivalton ohjelmassa.
0: Alkukesä on kohisevan kasvun aikaa, loppukesä puolestaan lempeää viivyttelyä kesän tunnelmassa. Ilmatieteen laitoksen tekemän ennusteen mukaan sää on elokuun viimeisenä viikonloppuna vaihtelevaa. Lauantaina pilvisyys lisääntyy, mutta suurimmassa osassa maata on vielä poutaista. Sitten sadealue levittäytyy länsirannikolle ja Lappiin lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä. Lämpötila voi nousta paikoin 20 asteeseen. Ja elokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään Suomen luonnonpäivää, sille myös liputetaan huomenna. Sitten on tapahtuma Nuku yö ulkona ja monet viettävät mökkeily- ja veneilykauden päättäjäisiä venetsialaisia tai muinaistulien yötä. Mukavaa luonnossaoloa siis kaikin puolin luvassa viikonloppuna ja jokainen voi osallistua niin kuin parhaaksi katsoo. Luontoa rakasti myös Norjan edesmennyt kuningas Harald V. Hän oli arvostettu ja suorastaan rakastettu kuningas Norjassa. Häntä kutsuttiin isoisäksi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa asian, jonka voi ajatella olevan kuninkaallisen tai tämmöisen maan keulahahmon tavallaan se syvin olemus. Hänellä oli ainutlaatuinen kyky yhdistää eri taustoista tulevia norjalaisia sekä vahvistaa kansakunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hyvinä kuin vaikeinakin aikoina.

Pink Martini esitti romanialaisen kansanlaulun Panakan Nute Jubeam. Viikon puhuttavimmat kulttuuri- ja mediapuheenaiheet sekä arvokysymykset ovat puntarissa kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa. Radio 1 iltapäivässä ehdimme kuunnella vielä Polenta-yhtyeen kappaleen Polketti Tärviöltä. Tämän on säveltänyt Mikko Malmivaara.

Polketti Tärviöltä oli tämän kappaleen nimi, sen oli säveltänyt Mikko Malmivaara ja kappaleen esitti yhtyeen nimeltään Polenta. Nyt kello on 15. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio saa puheenvuoron.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio-ohjelma, jossa laitetaan viikon varrella esiin nouseita kulttuuri- ja mediapuheenaiheita sekä arvokysymyksiä siistiin nippuun arvovaltaisen raadin toimesta. Minä olen Ville Talolla ja tänään arvovaltainen raati on kokoonpanossa liikemies Sami Kuusela. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Ja Svenska Ylen kulttuuritoimittaja Jenny Jägerhorn. Tervetuloa, välkommen.
2: Kiitos.
0: Ensimmäistä kertaa tässä kokoonpanossa tämä noteerattakoon. Sitten toimittaja Matti Virtanen on täällä myös. Tervetuloa, Matti.
3: Arvovaltaiset kiitokset tervehdyksistä.
0: Olkaa hyvät, olkaa hyvät. Ja muistutus edelleen, tämä on paitsi kuunneltavissa tämä ohjelma myös katsottavissa. Tämä näkyy suorana Yle Areenassa, suorat osiossa ja jälkikäteen videokuvan näkee hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Mukana siis myös syksyn ensimmäiset muoti-ilmiöt, sikäli kun raati niitä ilmentää, mutta, miksei ilmentäisi. Mutta aloitetaan. Matti Virtanen, otetaan ensimmäisenä sinun aiheesi. Mistä puhuttaisiin?
3: No puhutaan tästä kotimaan politiikan tähdenlennosta, eli Teemu Keskisarjasta, jonka muistelmateos Elämäni eduskunnassa ilmestyi juuri tällä viikolla ja herätti valtavasti mediahuomiota. Ainakin printtimedia teki, en nyt saanut ihan tarkkaan laskettua kuinka monta juttua, mutta luulen, että hän teki ennätyksen siinä, kuinka monta uutisjuttua pystytty vetämään yhdestä kirjasta. Tämä on poliitikolta aivan mieletön saavutus, kun tavallisesti kun poliitikko julkaisee kirjan vielä niin kuin vaalien alla, niin kuin tämäkin on vaalikirja, niin politiikan toimitukset niin kuin vetäytyy taaksepäin ja yrittää olla tekemättä mitään niistä kirjoista, ettei vaan antaisi vetoapua. Mutta siis jostain syystä Keskisarjan tapauksessa tämä ilmiö on päinvastainen. Eli toimitukset suorastaan kiimassa tekevät jokaiselta Keskisarjan kirjan sivulta skuuppi, skuuppi, skuuppi. Ja niitä nyt oli mun karkeiden laskujen mukaan noin 50 juttua, iltapäivälehdet ja muut printit mukaan lukien, ja taisi Ylekin pistää lusikkansa siihen soppaan. Ja tämä ylittää Keskisarjan aiemmat ennätykset, jossa hän on päässyt noin 30 juttuun per tempaus. Ja hänhän tuossa kirjassa myöskin käsittelee sitä, että poliitikot pyrkivät luomaan tällaisia hittejä. Hän vertaisi tämmöiseen niin kuin biisin tekemiseen, sitä miten puheilla tai ulostuloilla saadaan aikaan julkisuutta. Ja kyllä mua tässä niin kuin entisenä uutistoimittajana vähän ihmetyttää, että onko se tosiaan näin helppoa, että kun poliitikko ryhtyy todella persoonalliseksi ja kirjoittaa ja puhuu niin kuin hän oikeasti ajattelee, niin kuin hänen piireissään on tapana tuumailla ja käyttää kansanomaista kieltä, niin sitten se onkin yhtäkkiä median mielestä poliittisesti arvovaltaista puhetta.
0: Otetaanko tuosta kiinni? Onko näin? Mitä sanoo Sami Kuusela tähän?
1: Ehkä yksi syy tuohon, että minkä takia tämä on saanut niin paljon mediahuomiota on, koska siinä on niin suuri trollausefekti. Se saa aikaan niin paljon, se riisuu niin vahvasti kaikenlaista arvovaltaa ja se pilkkaa myös perussuomalaisia ehkä eniten kaikista. Keskisarjahan on tällainen klassinen narri, joka tekee itsestään tollon ja sillä lailla tekee instituutiosta samalla myös tollon tolloilemalla. Ja se on varmaan se peruslogiikka, mikä tässäkin on taustalla, että me ollaan nyt ansaittu tuollainen jokeri, joka menee sinne, käyttää varmaan puoli tuntia tehdäkseen itsestään suttusen näköisen ennen kuin nousee sinne puhujakoppiin, että näyttää mahdollisimman tyhmältä. Me ollaan varmaan ansaittu tällainen juttu ja sitten taas kun me ollaan se ansaittu, niin media kirjoittaa hänestä.
0: Jenny, sun ajatuksia?
2: No mä ajattelen näin, että jotenkin hänhän on antanut itsestään julkisuudessa aika pinnallisen ja arveluttavan kuvan, että käyttämällä tietoisesti tämmöistä ronskia ja provokatiivista kieltä, niin hän on luonut tavallaan tämmöisen just narrin karikatyyrin itsestään. Ja mun ensimmäinen ajatus oli tässä, että pitääkö minut käyttää aikaan, että mulla olisi aika paljon muutakin luettavaa siinä yöpöydällä. Kulttuuritoimittajan on valtavan paljon luettavaa koko ajan, mutta sitten kuitenkin kun mä aloin lukea sitä kirjaa, niin olihan se nyt kiinnostava, siis hyvin kirjoitettu. Ja tässä oli näitä ihan tämmöisiä pointteja, mihin voidaan tarttuakin, kun tämä esimerkiksi hän väittää eduskuntatyön olevan tämmöistä löysäilyä ja hikokomori, hän puhuu hikokomori-ilmiöstä. että niin kuin tyyliin, että nämä kansanedustajat löysäilevät ja tekevät töitä vaan kahdesti viikossa. Ja sitten itsekin olin hetken eduskuntatoimittajana, niin kyllä, kyllä, siellä on välillä hiljasta, mutta sehän toivon mukaan tarkoittaa sitä, että he valmistautuvat, tekevät sitä pohjatyötä ja lukevat. Toivon mukaan myös Keskisarja itse tekee tämän. Ja tällähän hän haluaa niin kuin jotenkin tässä viestiä, että hän ei ole itse muuttunut osaksi poliittista eliittiä ja vetoaa niin kuin järjestelmäkriittiseen yleisöön.
0: Narriudesta täytyy nyt sellainen huomio esittää, että siihen rooliinhan kuuluu tietynlainen toden puhuminen. Narri ei puhu vitsejä, vaan hän jollakin lailla tuo esiin kuninkaan edessä kaikenlaisia semmoisia asioita, joista kaikki tietävät, että nämä ovat, näissä on ainakin siteeksi totta ja tuolla on pointsi, mutta narrilla on roolinsa kautta lupa sanoa jotain sellaista, mistä muuta lähtisi kaula poikki. Matti, mitä sä itse arvelet? Sä tuossa pitkään johdattelit, mutta vastaan kysymykseen.
3: No itse asiassa mun varsinainen kysymykseni jäi esittämättä.
0: Okei,
3: se kuului näin, että

0: edustaja.
1: Ville Merinen.
2: Samanlainen tapaus. Hän on myös amatööri politiikassa. Hän tuli sieltä omasta maailmastaan ja ajatteli, että hän voi ottaa haltuun tämän eduskunnan työyhteisön jollain tavalla. He epäonnistui siinä aika pahasti. Ja sitten oli valtavasti julkisuutta hänelle ja oli napit vastakkain eduskuntaryhmän kanssa. Niin kuin nyt Keskisarjakin ainakin esittää olevansa napit vastakkain eduskuntaryhmän kanssa. En tiedä, pitääkö se paikkansa. Mutta siis minä rupean vanhana politiikan toimittajana kaipaamaan mieluummin juttuja ammattipoliitikkojen tekemisistä kuin näiden amatöörien sähläyksestä, joka nyt on siis, tavallaan siis niin kuin uutistoimittajana ymmärrän myöskin sen, että näitä juttuja tehdään, mutta pitäisi olla jonkin verran miettimisaikaa toimituksissa, että niissä olisi jotain mielenkiintoisia. Ettei ne olisi vaan pelkkää kopiointia.
1: Niin, no toisaalta mä ajattelen, että joo, viedään huomio pois tärkeistä muista kysymyksistä ja valokeula tähän.
2: Oliko tämä vähän tosikkomaisesti sanottu?
1: No joo, mutta siis mä ehkä tartun tuohon amatööriin, niin ei musta hän ole amatööri. Tai siis joo, että eikö eduskunta niin kuin heijastele kansaa ja että siellä on kaiken näköistä porukkaa ja niinhän se pitää ollakin. Ja just se, että mullakin saattaa olla joku mielikuva, joka perustuu johonkin julkisuuskuvaan, mutta sitten, että asioita kannattaa aina katsoa, että oli siellä kuka tahansa sanomassa mitä tahansa, niin voi aina katsoa eri kulmasta, että onkohan siellä jotain kuitenkin perääsi niissä.
3: Niin näitä tällaisia näitä narrihahmoja, jotka on tullut ulkopuolelta, on usein kyllä yhdistänyt se, että ei ole hirveästi ehkä saattanut, en nyt puutu tähän puoluetoverini Ville Merisen toimintaan niinkään, vaan että ajatellaan vaikka Veltto-Virtasia ja kaikkea, jos niin kuin historiasta katsotaan tällaisia niin kuin
2: Toni Halmeita
3: ja kaikki tällaisia, niin niitä ei oikeasti edes hirveästi kiinnostanut se duuni. Silloin se, mitä Villekin sanoi, että se narri niin kuin puhuu totta, niin silloin se on mennyt vähän sellaiseksi, niin kuin, että siinä ei ole vaan respektiä, että siinä vaan hölmöillään. Ja varmaan se on niin, että siellä pystyy niin kuin lusimaan läpi sen eduskunnan silleen, että tekee kahtena päivänä duunia. Mutta sitten todella monet käy sitten tapaamassa äänestäjiä, osallistuu kuntapolitiikkaan, tekee kaikenlaista politiikkaa, tekee oman puolueen sisällä kaikenlaista.
1: No sitähän odotetaan.
3: Niin, mutta en tiedä kuinka määrätietoista se esimerkiksi perussuomalaisissa on tämä tällainen niin kuin puolueen sisäinen kehitystyö, vai onko se sitten vähän enemmän sellaista randomia. En tunne, mutta siis ainakin voin kertoa vaikka demareista, niin siellä on aikamoista sääntöä, hirveä tikarointi.
2: Matti. No mä nyt, vaikka mä oon tässä vähän kriittinen näitä amatööriä kohtaan, niin mä kyllä suosittelisin ihmisiä lukemaan tämän kirjan. Siinä on nimittäin muun muassa aika hauska luku, jossa Keskisarja kertoo, miten hän valmistautui ensimmäiseen valiokuntakokoukseen. Hän luki kaikki asiantuntijalausunnot, mitkä oli etukäteen toimitettu sinne. Hän printtasi ne ja luki tarkkaan ja teki muistiinpanoja.
3: Valmistautui keskustelemaan.
2: Sitten hän menee sinne kokoukseen ja ihmettelee, että ne samat asiantuntijat tulee sinne kokoukseen ja lukee paperilta ne samat lausunnot, jotka hän oli jo lukenut ja oli valmis kommentoimaan. Ja tämä 1,5 tuntia joutuu kuuntelemaan näitä asiantuntijoita, jotka lukee paperista asiaa, joka edustajien pitäisi jo tietää. Se oli erittäin mun mielestä oivaltavasti kuvattu se hölmöprosessi.
4: Ja oliko se
2: ilmeisesti kukaan muu ei ollut lukenut niitä. Kaikki vaan valmistautuu odottaa, että puhukaapas asiantuntijat, nyt me tässä mietitään.
4: Oliko se lopputulema vielä sillä lailla, että näillä asiantuntijalausunnoilla siihen itse päätökseen oli aivan minimaalinen vaikutus?
2: Ei sillä ollut mitään vaikutusta, niin, koska hallituspuolella oli enemmistö ja puheenjohtaja sanoi, että eiköhän mennä pohjien mukaan. Pohjat!
4: Mä esittäisin semmoisen ajatuksen, että Keskisarjan kirjan vahvuus, paitsi että se on aika hyvin kirjoitettu, tai erittäin hyvin kirjoitettu, hyvin persoonallinen tapa, retorisesti myös taitava henkilö kyseessä, ei kahta sanaa siitä, mutta sen yksi vahvuus on se, että hän laittaa itsensä aika rajusti kyllä likoon siinä. Se ei ole mikään sellainen kirja, että hän sieltä kävisi tökkimässä sitä, tätä ja tuota ja irvistelemässä selän takana, vaan hän on itse sen kirjan isoin semmoinen jonkunlainen, jolle saa nauraa henkilöä. Mitä ajatuksia tästä? Onko tämä poikkeuksellista? Onko se myös sen kirjan vahvuus?
2: On, se on mun mielestä se on aina vahvuus, jos ihminen panee itsensä likoon ja kertoo omista heikkouksistaan ja ongelmistaan. Niin kuin tässä tämä episodi tuota perheen sisäisestä konfliktista, joka syntyi, kun rouva sai kuulla, että Keskisarja aikoo mennä persujen ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. Rouva otti sen vähän pahasti.
4: Ja uhkas avioerolla.
2: Ja se uhkasi. Ja siinä meni ilmeisesti sovittelussa sitten useampi kuukausi ennen kuin tämä tilanne saatiin purettua.
4: Ja jäi ehkä hieman auki, että onko tämä vieläkään.
2: Mutta vielä yksi asia. Hauska kohta siinä.

0: kirjassa on tämä bromance. Teemu Keskisarja, Onni Rostila. Keskisarjan nuorempi kansanedustajakollega. Tämä teräväpäinen juristi, kansanedustaja, perussuomalaisten Rostila, joka on tavallaan ottanut Keskisarjan niin kuin siipensä alle ja opettaa Teemulle, miten toimitaan täällä kalustetuissa huoneissa. Ja heidän välilleen muodostui tällainen jännä psykodynaaminen kaksikko. Ja mun mielestä siinä on selvästi aineksia niin kuin Don Quixote, Sancho Panza.
1: No, onko se nyt sitten enää mikään ihmettä, kun Matti, mitä sä laskit, 50 lehtijuttua on tästä tehty, niin tässä on monta semmoista hyvää tarinallista koukkua, jotka sitten tuottavat tätä.
0: On, kyllä muiden poliitikkojen kannattaisi ottaa oppia tästä jollain tavalla.
2: Joo, ja eikä se meidän ajalle tyypillistä on, että jos joku itsen kanssa erimielinen tekee jotain hyvää, niin se leimataan heti paskaksi, vaikka se voi olla hyvää, vaikka se on itsensä kanssa erimielisen ihmisen tekemä teos.
0: Hyvä pointti.
3: Sitten mä ajattelin, että tämä hittimittari, mistä säkin tuossa puhuit, niin muistetaan ehkä tämä hänen irtokynnet-puheensa, jossa hän moitti nuoria opiskelijanaisia.
0: Tekoripset räpsyvät
3: ja mitä kaikkea siinä nyt olikaan, niin just, että kyllähän kaikki siis haluaa näitä hittejä, mutta että hän on siinä hyvin taitava ja näitä tulee, siis näitä hittejä on tässä kirjassakin vaikka kuinka paljon. Myös tulee mieleen tämä, mistä on myös uutisoitu, että miten hän tässä Amok-luvussa kertoo, että harkitsi haastavansa puheenjohtaja Riikka Purraa.
1: Joo, ja kertoo ongelmallisesta suhteesta omaan puolueeseensa. Mm. Että tämmöisetkin on sellaisia asioita, joita ei usein nyt näistä poliittisista muistamateoksista kuitenkaan.
2: Koska se on siellä puolueen sisällä, varsinkin perinteisessä puolueessa, se on sitten niinku sen uran loppu, jos lähdet liikaa haukkuu.
3: Mutta jollain tavalla hän haluaa tässä myös sanoa, että hän säilyttää niin kuin sen lisäksi, että hän kritisoi sitä niin kuin poliittista elitismiä, ottaa siitä niin kuin vähän askeleen pois, niin hän säilyttää myös oman riippumattoman jotenkin protestiroolinsa tässä. Että hän ei ole myöskään samanlainen kuin nämä muut persut.
1: No niin, vaalikirja syksy on avattu. Teemu Keskisarja tarjosi meille tämmöisen...
0: Aika kova avaus.
1: Kova avaus. Tällä lähdetään kohti syksyä politiikan saralla. Ja kulttuuri myös. Tässä on käynnissä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Keskustelemme viikon varrella esiin nousseista media- ja kulttuuriaiheista ja arvokysymyksistä. Matti Virtanen, Jenny Jägerhorn ja Sami Kuusela ovat raadissa. Minä olen Ville Talola. Ja seuraavaksi toimitus ottaa esiin aiheen, joka liittyy siihen, mistä kaikki puhuvat kansainvälisessä politiikassa tai toiseen niistä aiheista. Ukraina on toinen, mutta tämä on Iran. Iranista on tullut nyt uutiskuvia ja Helsingin Sanomatkin siitä kirjoitti, että naiset Teheranissa ovat jättäneet huivit kotiin, heittäneet ne päästään ja Teheranissa näkyy minihameita. Eli tämmöinen ihan erilainen vapauden tuuli kuin mitä tässä teokraattisessa valtiossa ja sen diktatorisessa hallinnossa on koskaan suvaittu tai nähty, että siellä on ollut uskonnollinen poliisi jahtaamassa ihmisiä, jos heillä on vääränlainen kostyymi päällä, erityisesti naisia, ja on näitä tämmöisiä kivityksiäkin ollut siinä, kun on huntusäännöistä poikettu, niin rangaistus on ollut äärimmäisen ankara. Ja tämä on erikoisella tavalla liittyy sitten tähän sotaan, koska nyt ilmeisesti pappisvallalla ei ole muskeleita, jos se edes on siellä nyt vallan kahvassa kiinni, ja sotilaat, jotka pohtivat, miten tässä pärjätään tässä tilanteessa, niin heitä ei kiinnosta niin paljon se, että kuinka naiset laittavat hiuksensa, kun lähtevät kauppaan Teheranin kadulla. Niin, tässä nyt ensimmäisenä kysymyksenä tietenkin on se, että tähän on tervehditään ilolla, että jos naisten asema paranee. Mutta me tiedetään, että medialla on myös taipumus ja myös median kuluttajille semmoiseen ylioptimismiin. Ukrainan sodassa koko aika Putin on kuolemassa joka toinen viikko ja Venäjä on luhistumassa sitten niissä aina väliviikoilla. Ja meillä on paljon tämmöistä uutisointia, että me halutaan nähdä tätä. Niin onko tämä nyt sitten vähän turhan optimistinen näköala, mikä meille esitellään nyt sitten, kun paljat hiukset sieltä hulmoa? Sorrutaanko me tähän samaan sudenkuoppaan? Mitä te arvelette? Kuinka pysyvää tämmöinen muutos voi olla? Matti, aloitatko sinä?
0: No, Lähi-idän asiantuntijana voisin sanoa, että ... Oikeasti. Kaikkihan me todellakin toivotaan, että Iranin tämä islamofasistinen pappisvalta kaatuu.

0: ja maa saisi jonkinlaisen uuden perustuslain ja demokraattisen hallinnon, mikä on teoriassa mahdollista, mutta käytännössä mä olen kyllä ehkä vähän pessimistinen, että ei se nyt vielä tähän kaadu. Sen sijaan mä olen melko varma siitä, että tämä ilmiö, tämä huivi-ilmiö tai huivin poisheittoilmiö liittyy tähän sotaan. Että siis vallankumouskaarteilla ja siveyspoliisilla on siellä nyt hieman muuta tekemistä kuin vahtia naisten vaatteita. Eli kun USA ja Israel pommittaa ja uhkailee, niin heidän täytyy tehdä jotain tärkeää oman valtansa pönkittämiseksi. Ja tämä niin sanottu liberalisointi, joka näkyy ehkä kaduilla, niin suurkaupunkien kaduilla, niin on seuraus siitä. Mä tiedän, onko siitä tehty mitään nimenomaista päätöstä, että annetaan niiden nyt kulkea ilman huivia. Vai onko se vaan, että meillä ei ole kerta kaikkiaan aikaa vahtia tätä. Heti kun USA ja Israel vetäytyy, niin sitten käydään taas kiinni, että naisille huivi päähän. Et pahoin pelkään, että tämä jälkimmäinen, kunnes toisin todistetaan.
1: Joo, mä olen vähän samoilla linjoilla, että pelkään, että tässä sorrutaan ehkä vähän toiveajatteluun, että diktatuureilla on tapana palauttaa kontrolli kuitenkin kahta kovemmin jopa sitten, kun tämä akuutti tilanne on ohi. Ja tulee mieleen tämä 22-vuotias Mahsa Amini, joka murhattiin muutama vuosi sitten ja silloinkin oli jotain niin kuin...
2: Joo, se liittyy pukeutumisen huivin pois jättämiseen tai onkin tämmöiseen.
1: Liikaa hiuksia näkyi, että Että sitten tietenkin, niin kun, mitä näitä haastatteluja nyt on lukenut, niin naiset sanovat, että en aio enää, niin kun, en suostu enää, mutta kyse on sitten siitä, että kuinka paljon naisia niin kun, tapetaan jatkossa, että mikä on se kriittinen massa, että kuinka paljon.
0: Täytyy muistaa myöskin se, että aina kun nainen kulkee Iranissa ilman huivia, niin se tarkoittaa sitä, että hänellä on kotona mies, joka hyväksyy sen. Eli se ei ole pelkästään naisten päätös.
3: Mun oli tosi vaikea muodostaa tästä oikein mielikuvaa, koska mulle tulee hirveän surullinen olo siinä, kun me katsotaan silleen, aika vahvasti silleen, niin kuin ideologiavoittoisesti, niin kuin katsotaan jotain hyvinkin vierasta kulttuuria suurimmalle osalle meistä ja yritetään muodostaa siitä joku näppärä mielipide. Mun on niin kuin, totta kai on se, että se tämänhetkinen valta ja se naisten aseman, niin kuin, naisten alistaminen on täydellisen väärin, mutta samaan aikaan, jos me ajatellaan sitten, että tämä sota kuitenkin kohdistuu, että siellä on pommitettu yksi iso koulu, tyttökoulu ja tämä Israelin ja USA hyökkäys iskee siihen tavalliseen kansaan tosi lujaa. Ja me jotenkin otetaan sellaisena fragmentteina. Ehkä mä oon jotenkin sellainen niin kuin tosikko tässä. Et mun on vaikea keksiä tästä näppärää sanottavaa siis perjantai-studios yleensä. Sori.
2: No, niin kuin. Mutta sä sanotit tässä kyllä siis sellaista sodan erikoista paradoksaalista luonnetta kyllä.
3: Niin,
2: että se yhdessä kohdassa se on, merkitsee tuhoa ja kauhua, mutta se toisaalta vapauttaa jotakin siinä yhteiskunnassa, josta kaikki toivoo, että tämä voisi olla kestävä tämmöinen niin kuin trendi. Mutta onhan tietenkin varmaan tässä, mitä sanoitte, niin on pitää paikkansa se, että siis protestithan eivät Iranissa ole missään vaiheessa sitä hallintoa kohtaan hiljentyneet, mutta sieltä niitä hiljennettiin sillä lailla, että siellä sai tuhannet ihmiset niskalaukauksen osallistuttua näihin mielenosoituksiin. Mutta nythän hallinto siellä tarvitsee myös tukea niiltäkin, jotka ovat hallinnon järjestämistä eri mieltä, jotta hallinto ei käy kahden rintaman sotaan, sisällissotaan ja ulkoista sotaan. Niin tässä on tietenkin tämmöisiä monia lankoja.
1: Sitten toisaalta on se, että jos johonkin on saanut sitä vapauden makua, niin voi olla aika vaikea palauttaa, että en suostu enää. Ja sitten jos on niin, kun toistan itseäni, mutta jos on tarpeeksi, niin kun, tarpeeksi ihmisiä siinä liikkeessä, niin...
0: Tämä sotahan koskee meitä mitä tiiviimmin. Joka kerta, kun ajat tuosta bensa-aseman ohi ja katsot sen hinnan sieltä, niin kiitos Trump ja Netanyahu. Oliko pakko aloittaa tämä sota tällä tavalla ennen kuin oli selvitetty, että miten tämä hallinto siinä maassa pysyy vallassa? Että olisiko joku toinen keino ollut ehkä fiksumpi?
3: Joo,
0: mieluummin 1,7 euroa litra kuin 2,3.
3: No silloin, no joo. Aivan sama, mutta ehkä sitten tästä tekee vielä enemmän irvokkaan on nämä niinku Trumpin ja hänen niinku lakejojensa lausunnot tästä, kuinka nyt on niinku kokonaan tuhottu tämä. Ja nyt tämä jatkuva mahtailu, joka on täysin tyhjää puhetta tämän asian suhteen, täydellinen faktojen vääristely ja valtion demonisointi ja sitten miten tämä vielä tulee Suomessa, tulee helposti silloin me aletaan ajattelemaan, että nehän on siellä Lähi-idässä ja niitähän pitää pommittaa ja tappaa, koska jne. Ja jos puolet ihmisistä ei tajua, että Persia on jotain muuta kuin arabit ja jne.
0: No et kai sä, Sami, on odottanut, että Trumpi rupeisi nyt puhumaan totta jossain.
3: niin, mutta jotenkin, tämä on liian iso mössö mun päässä, ahdistava mössö.
2: Päästä puhuen ollen, niin puhutaanpa siitä esineestä, joka päähän kiedotaan, tämä naisten päähärkistä huivista. Siis se on, jotakin tämä uutisointi kertoo siitä, että tällä huivilla on erittäin vahva poliittinen symboliarvo edelleen, kun me keskustellaan on. Siitä, että heiluuko naisen hiukset vapaana tuulessa vai ei, vai pitääkö se laittaa jotenkin siihen.
3: Tai pitääkö se kieltää, pitääkö huivi?
2: Kyllä. Ja tämä on se toinen puolista keskustelua.
1: Kiinnostavaa myös se, että huivi on tullut takaisin vähän tämmöiseen niin kuin muotiin, katumuotiin, joskin vähän erilainen, enemmän semmoinen niin kuin pääsiäisnoita huivi. No, mutta huivi kuin huivi, niin se on musta kiinnostavaa, että mistä se sitten viestii. Että se on tullut taas länsimaissa niin kuin vahvasti, niin kuin niin, nuoret naiset käyttää huiveja.
0: En ole huomannut.
1: Okei.
2: Ehkä jossain olen huomannut tämän, mutta tässä kysymyksen kärkenä vielä ehkä se terotan, että siellä missä Iranissa tämä huivista luopuminen on tämmöinen poliittinen statement, joka tehdään myös rangaistuksen uhalla, ankaran rangaistuksen uhalla, niin täällä lännessä huivin kietominen naisen päähän on vapauden statement. Hmm. Eli se on täysin päinvastainen statement. Ja jollakin lailla mä mietin, että voisiko näitä keskusteluja jotenkin saada yhteen. Siis sillä lailla pitäisikö niitä yhdistää tavalla, että tämä sama vaatekappale merkitsee kahta eri asiaa. Ja minkä viestin länsimaat lähettävät, jos he pistävät huivia päähän koko ajan, hymyilevät selfiekuvissa ja lähettävät niitä Iraniin, että hyvin menee.
0: Me tuskin tiedämme, minkälainen vapauden viesti se on länsimaissa, että nainen käyttää huivia, nuori nainen islamilaisesta perheestä. Mä pidän erittäin todennäköisenä, että hän käyttää sitä huivia isänsä käskystä, eikä vapaaehtoisesti. Mutta tätä ei ole selvitetty.
2: Paljon kuulee näitä puheenvuoroja, missä naiset nimenomaan sanovat, että se on hänen vapauttaan.
0: Yksittäisiä puheenvuoroja. Totta kai kun naista kysytään julkisuudessa, niin hänen isänsä näkee sen hänen haastattelunsa. Ja totta kai hän isä haluaa kuulla, että hän pitää sitä vapaaehtoisesti.
1: Mä ajattelen, että ehkä pitää olla niin kuin tarpeeksi kauan jossain tietyssä paikassa, jossa on tietyt vapaudet ennen kuin on täysin vapaa. Että jos sä tulet perheessä, jossa riskinä on esimerkiksi kunniamurha tai muuten vaan, että loukkaat perhettä tekemällä niin tai näin, niin oletko sitten täysin vapaa?
3: Niin, tai ehkä se voi olla sille, että on erilaisia motiiveja pitää sitä huivia, ja ne motiivit voi olla konfliktissa sen ihmisen omankin pään sisällä. Mm. Ja jos me yritetään niin kuin arvailla, että tämä on se sun monsterifaja, joka pakottaa sut pitää sitä huivia, niin me ollaan ihan todennäköisesti täysin väärässä. Vaan siinä on tosi monta eri asiaa. Voi olla esimerkiksi, että mulla on niin hieno tämä huivi, että tämä just haluankin laittaa, koska tämä sopii tosi hyvin mun muihin vaatteisiin. Siis sille, että, ja se voi olla samaan aikaan ylpeä kulttuuritaustasta, ja samaan aikaan sulla voi olla suvun paineet. Tämä ei taaskaan kuulu meille keski-ikäisille valkoisille heteromiehille täältä Suomesta, vai mitä, Matti?
0: Ei, mutta se kiinnostaa meitä.
2: Ja mitä? Tämä maailma on yksi kylä. Kyllä täällä,
3: toistemme
2: asiat meille kuuluvat. Toivottavasti teillä teherali naiset hiukset liuhot vapaana tästä edes aina. Jenny näytti täällä vähän esimerkkiä, heilatti. Hyvä, mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio käynnissä. Sami Kuusela, Jenny Jägerhuun ja Matti Virtanen ovat Raadissa. Minä olen Ville Talolla ja debutanttijäsen Jenny Jägerhuun vielä kerran. Tervetuloa tänne perjantai-studioon ensimmäistä kertaa. Ja nyt ensimmäistä kertaa kuulemme, minkä aiheen haluat tuoda meille keskusteluun tähän piiriin.
1: Joo, mä ajattelin, että jotenkin tuntuu, että tämä meidän niin kuin koko keskustelu tänään linkittyy vahvasti tämmöiseen kapinaan. Ja sitähän tämä niin kuin röökaaminen tavallaan on, että tupakka on jostain syystä taas cool ja tullut takaisin populaarikulttuuriin. Ehkä muistatte tämän ajan, kun silloinen kulttuuriministeri Tanja Karpela joutui otsikkoihin siitä, että hän poltti tupakkaa ja se oli kauheeta. Ja Barack Obama, kun ryhtyi presidentiksi, niin kyseenalaisetti, että voiko presidentti polttaa tupakkaa. No, nyt tuntuu, että se näkyy nyt taas joka paikassa, vaikka se oli pitkään poissa. Olin Flow-festivaalilla ja siellä artisti Lykke Lee lopetti keikkansa vetämällä röhkiä. Ja sitten Kylie Jenner on poseerannut tupakkahuulilla muotilehden kannessa ja Madonna ja Charlie XCX polttivat Pariisin muotiviikolla kesällä. Niin on tullut semmoinen, että se oli pitkään poissa ja nykyään sitä näkee yhtäkkiä joka paikassa, että mitä on niin kuin tapahtunut. Jotenkin vuosien häpeäleiman jälkeen niin savuke on palannut kulttuurin näyteikkunaan. Ja mä ajattelen, että ehkä ei ole kyse siitä, että niin kuin kaikki olisi yhtäkkiä tulleet tyhmiksi, vaan jotenkin tämmöinen, että maailma palaa, niin miksei röökikin. Niin, että jotenkin kysymys on, että onko niin kuin 2000-luvun ankarat tupakkakiellot kääntyneet itseään vastaan tässä?
2: Sami.
3: No, mähän on sellainen röökinostalgikko. Ja mun on pakko myöntää, että tulee aina hyvä mieli, jos näkee kauniin nuoren ihmisen
1: sytyttävän
3: tupakan. Ei, jotenkin se on jotenkin niin ihana dekadenttia ja siihen liittyy ne mun omat niin kuin nuoren aikuisuuden 90-luvun niin kuin tyyli-ihanteet, vaikka se on tietysti erittäin vaarallista. Mutta tämä on myös totta. Mä tuossa vähän kaivelin tätä, niin tällaisten tupakkaesiintymien määrä.
1: Siis performatiivista polttamista.
3: Joo, performatiivinen polttaminen esimerkiksi elokuvissa, suosituissa elokuvissa, niin se on yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, 2022 ja 2024 välillä. Eli yhtäkkiä siis suurimmassa osassa, siis oliko se kahdeksassa elokuvassa kymmenestä, vedettiin röökiä Oscar-ehdo, niin kuin ehdokkaissa, niin kuin voittajissa, jolloin niin kuin yhtäkkiä siitä on tullut sellainen juttu. Ja se on ehkä sellaisia heiluriliikettä, että kohta me taas ollaan terveyspäissään, mutta niin kuin, nyt me niin kuin tykätään siitä 90-luvun kuvastosta, jossa vedetään röökiä.
1: Ja liittyy ehkä siihen laihuusbuumiin kanssa, joka on tullut. No niin.
0: Matti. Ehkä tämä liittyy siihen, että yleisö, elokuvia ja TV-sarjoja, seuraava yleisö on tullut siihen ikään, että he haluavat nähdä 90-80-lukua kuvaavia draamateoksia. Ja kun silloin kaikki poltti tupakkaa, niin olisi se hassua, jos niissä teoksissa ei myös poltettaisi tupakkaa.
3: Saatikka 50, 60, 70-luvulla.
0: Nimenomaan. Ja samahan koskee tietysti alkoholin käyttöä. Että varsinkin noissa amerikkalaisissa elokuvissa ja siis Amerikassa viime vuosisadan ajan koko ajan juotiin drinkkejä, koktaileja, alkoholia vedettiin ihan koko ajan, se oli ihan jonkun normaalia. Jos nyt väitettäisiin, että sitä ei tapahtunut, niin se olisi hassua, jos joku Dean Martin-tyyppinen ja Marilyn Monroe-tyyppinen menisi johonkin hienoon kohtaukseen ja siellä tarjottaisiin sitten, otatko appelsiini vai omenamehua? Kun se on niin kuin, että otatteko viskin vai Martinin.
4: Siis Helsingin Sanomat haastatteli tällä viikolla, tämä oli juttu tästä, näin helsinkiläisen baarin.
1: Se oli Ylen uutinen.
4: Oliko se Ylen uutinen? Anteeksi, joo. Yritän täällä sanomaa kreditoida aivan ansiotta. Ylen uutisessa sanotaan näin. Helsinkiläisen baarin, siellä kerrottiin, että tupakka-askien myynti on kasvanut lähes neljänneksen. Tosin on edelleen muistettava, että tämä on tosi pieni joukko, joka savukkeita polttaa, se on 10% suurin piirtein, nuorissa ehkä vielä vähemmän jopa. Eli kyllä se semmoinen väistyvä on. Tuottaja Olli Kangassalo kaivoi mulle taustaksi Ylen artikkelin tältä kesältä, joka vahvistaa tätä, mitä sanoit, että näissä Heikki Alihokka on kirjoittanut tässä, että elokuvissa tosiaan on tämä tupakointi yleistynyt. No, ollaanko me nyt ihan niin mekaanisesti, ajatellaanko me sillä, että me nähdään tupakointi, se generoi tupakka. Onko tämä nyt ihan niin yksinkertainen?
3: On
1: se siis niin, että olemme lauma-eläimiä, jos katsoisi, että Madonnakin polttaa, niin onko se nyt niin vaarallista? Ja toisekseen, niin Suomi on aina vähän tulee vähän jäljessä näissä asioissa, niin esimerkiksi Australiassa se olikin aika raju se muutos, että olisiko ollut 40% muutamassa vuodessa, kun oli noussut tämä. Et Suomessa se ei ehkä vielä näy, mutta mitä jos kohta puolin näkyykin.
0: Ai savukkeiden kokonaismyynti?
1: Ei, vaan tupakan poltto.
0: Tupakan poltto niin kuin TV:ssä ja elokuvissa.
1: Ei kun ihmiset.
4: No ne varmaan siis, ostettukin niin. Ne savukkeet sitten, jos joku niitä polttaa.
1: Kyllä.
4: Samasta lienee kyse.
1: Ja mä ajattelen, että kyllähän tupakkateollisuus varmasti niin kuin näiden hankalien vuosien jälkeen on yrittää keksiä kaikenlaista. Niin yksihän on sosiaalisen median kautta niin vaikuttajat ja se, että että siinä on tietynlaista semmoista glamuuria myös, tai sitten tämmöistä kapina, niin kun, että vaikka se kapina onkin sitten omaa terveyttään vastaan, mutta jos me ollaan myös eletty nyt jonkun aikaa tämmöisessä suorittamiskulttuurissa, missä pitäisi koko ajan mitata kaikkia, on ourakellot ja niin kun, vihersmoothiet ja vähän semmoista niin kun, jotenkin terveysbuumia, niin onko sen vastakohta sitten tämmöinen hällä väliä?
3: Joo, ihan varmasti on. Ja siis kyllähän sillä on merkitys siinä, että koska elokuvat on tehty, kaikki viihdetuotteet oli sitten Netflix-sarjat tai jotkut muut, niin niidenhän yksi perusasia on, että sä samastut siihen henkilöön, joka siinä ruudulla näkyy tai valkokankaalla. Jos se vetää erittäin antaumuksellisesti körssiin ja näyttää oikein nauttivan siinä, niin kyllähän siinä, jos oot joskus vetänyt tupakkia ja lopettanut sen, niin tulee mieleen, että oishan toi kyllä aika siisti vetää itsekin. Sitten se toistuu koko ajan ja sua koodataan siihen, niin kyllähän se johtaa tupakoinnin lisääntymiseen.
4: No yksi asia, mikä tässä on tähän liittyen, on se, että tupakointi on vähentynyt, mutta sitä korvaa. Ja usein, monissa tapauksissa myös uusia käyttäjiä kokoaa tämä vapettaminen, jossa sitten on näitä sähkötupakkaa ja erilaisia makuelämyksiä tarjoava juttu. Ja tässä oli tällä viikolla, tälläkin viikolla oli juttu myös siitä, oliko se nyt Ilta-Sanomissa vai kehunko taas kerran sanomayhtiön turhaan tässä, mutta siis suomalaisessa mediassa. Että meillä ei oikeasti ole tietoa siitä, että mitä se vaikuttaa, kun se on niin lyhytaikainen ilmiö. Mutta joku keuhkolääkäri nuorten kohdalla oli tutkinut muutaman keuhkoröntgen kuvan ja sanoi, että tämä on todella huolestuttavaa. Että tämmöinen monsteri saattaa sitten näissä hedelmän maussa sitten kuitenkin piillä tässä, johon verrattuna tupakka saattaa olla.
1: Pilaa keuhkot aika nopeastikin.
4: Juuri näin. Niin tämä vapettamiskulttuuri nyt sitten on kuitenkin tässä. Jotenkin siitä ei ole mitään meteliä nostettu samassa mitassa.
1: No kyllä mun mielestä nostetaankin, että oli tämmöinen amerikkalainen tähti kuin Addison Rae, joka nosti tämän, että toi on tuommoista keinotekosta, että polttakaa röökiä mieluummin. Niin kyllä jonkun verran mun mielestä nyt kuuluu näitä. Mutta, niin.
0: Itse tässä nikotiiniaddiktin roolissa sanoisin, että näistä korvaustuotteista kannattaa valita sellainen, josta on vähiten haittaa. Ja silloin puhutaan joko näistä lääketeollisuuden valmistamista nikotiinipusseista, näistä niin kuin, no mikä se on, nuuska, se valkoinen nuuska, joka on pussissa valmiina, se siis puhdas nuuska, tai sitten purukumi, ja siinäkin sellainen niin kuin alhaisen nikotiinipitoisuuden purukumi, niin niistä nyt ei pitäisi olla ihan kamalasti haittaa, niin jos se nikotiinihimo pitää tyydyttää, niin näillä se lähtee.
3: Mulla on pieni, siis mielikuvillakin voi taistella tätä vastaan. Joskus silloin aikoinaan, kun mä olin lapsi, niin puhuttiin, että biitissä eli nuuskassa, että siellä on pieniä lasinsiruja ja ne niinku raatelee ton ikenet.
0: Ja helpottaa sitä nikotiinia.
3: Ja levitettiin tällaista ja sitten musta se tuntui niin ällöttävältä, että mä en ole mitenkään päihdekielteinen ihminen millään lailla, mutta mä en ole siis koskaan laittanut nuuskaa tai nikotiinipussia huuleeni. Ja sitten toinen, mikä on mun mielestä ehkä tähän vapettamiseen, että sehän näyttää siltä, kun ottaisi robotilta suihin. Niin sitten jos tätä mielikuvaa lähdetään sille.
1: Niin, kyllä mä ajattelen, että kyllä niillä mielikuvilla kyllä, että jos tupakan askissa on se, että tupakka tappaa ja sitten siellä on joku järkyttävä kuva, niin sen kaltaisilla ehkä kuvilla pitää nyt taas.
4: No nythän tässä kuulostaa siltä, että semmoinen hyvä ratkaisu, että Hollywoodissa ruvettaisiin suosimaan semmoisia nikotiinilaastaristailaus, että se on niin kuin hirveän tyylikästä laittaa joku laastari tai ottaa nikotiinipurkka.
3: Mutta ei oikeasti se vapetus on niin juntin näköistä. Oletteko koskaan nähnyt niin jotain coolia tyyppiä jossain leffassa, joka tosiaan laittaa jonkun sellaisen vempeleen ja pössyttelee menemään. Se näyttää ihan todella hirveältä.
1: Mutta jostainhan nämä kaikki lähtee, että mikä on coolia. Eli voisiko joku cooli ihminen keksiä jonkun vähän terveellisemmän jutun?
0: Mutta hei Ville, eikö meidän pitäisi nyt pyytää katsojilta anteeksi ja luvata, että seuraavaan lähetykseen me selvitetään oikeasti se, että kuinka paljon tupakan myynti on Suomessa kasvanut laskenut. Se on voinut vähentyä, vaikka me saadaan mediasta tällainen ja muotikuvista tällainen vaikutelma, että se olisi lisääntymässä.
4: Luvut ovat edelleen hyvin maltillisia.
1: Suomessa
4: täytyy sanoa nyt se, mutta THL on huolissaan. Huolissaan aina pitää
3: suunnasta.
4: Olla.
3: Suunnasta.
0: THL on huolissaan, älä.
1: Ulkomailla on noussut.
4: Nyt kaikille luoville aloille haasteena, miten esittätte myönteisellä tavalla tupakointikielteisiä ratkaisuja ja terveyttä edistäviä tämmöisiä kuuleja eleitä. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio on käynnissä. Täällä ovat Raadissa Matti Virtanen, Jenni Jägerhuurn ja Sami Kuusela. Minä olen Ville Talola. Ja Sami, hieman kyseenalaisella tavalla jo tuossa robotteihin viittasit edellisessä keskustelussa. Tulisiko nyt jotakin sellaista, että ei tarvitse aina välillä pistää korvia lukkoon?
3: Kyllä tässä puhutaan savuavista roboteista.
4: No niin.
3: Kyllä, ihan vain sen takia, koska nämä robotit ovat paiskautuneet päin seinää ja vähän räjähtäneet ja alkaneet siinä savuamaan, mutta en usko, että kukaan on heitä vapetellut.
4: Eli kerro meille vähän tarkemmin, mistä on kyse, jos jätämme tuon edellisen aiheen.
3: Just päättyi tuolla Kiinassa tällaiset World Humanoid Robot Gamesit, eli siis tällaiset niin kuin ihmistä muistuttaville roboteille oli tehty tällaiset niin kuin olympialaiset. Ja nettihän on nyt sitten ollut väärällä videoita, paitsi nämä Kiinan virallinen media on laittanut sellaisia, missä ne on niin kuin tosi mahtavia ne robotit, mutta sitten siellä on ollut oikeita tyyppejä paikalla, jotka on siis näitä tällaisia aivan toilailevia koneita, joissa esimerkiksi joku yrittää nostaa jotain painoja ja luhistuu sen alle ja kaikki tuntee suurta empatiaa siitä, koska niin minäkin olen heikko kuntosalilla tai sitten siinä on niin kuin jotkut, että juoksuja robotit jotenkin, ne kaikki törmää johonkin seinään ja sitten ne räjähtää ja sitten mun on pakko sanoa, että kun mä oon kattonut tai joku yrittää tanssia ja se menee ihan pieleen ja yömässä, mä oon tuntenut sellaista vähän niin kuin liian suurta vahingon iloa ja helpotusta, kun mä oon nähnyt nämä robotit, että ne on niin huonoja suhteessa ihmisurheilijoihin. Tähän mun omaan tietysti ajatteluun liittyy, koska on ollut täällä vähän niin kuin skifinörtti ja teknologianörtti, niin mä oon niin koko ajan tietyllä tavalla niin kuin takaraivos ollut se koneiden ylivallan pelko, josta nyt ei ainakaan vielä muutamaa vuoteen ole vaaraa. Mutta siis mä oon siis ihan hysteerisesti tuijottanut näitä videoita toilailevista koneista pitkin poikin internettiä, käyttänyt siihen valtavasti aikaa. Ja kysymys teille, että minkälaisia tunteita teissä herättää nämä ihmistä muistuttavien koneiden kömpelyydet ja räjähtelyt ja hölmöilyt?
1: No, mulla on tausta ammattibalettitanssijana, jossa sitten on pyrkimys jotenkin tanssin kautta täydellisyyteen ja miten hemmetin paljon on uhrannut tätä omaa niin kuin kroppaansa siihen täydellisyyden pyrkimiseen, niin ärsyttää ihan suunnattomasti, että tulee tuommoinen hiton kone, joka yrittää niin kuin kilpailla ihmisen kanssa, että oo, nyt se on nopeampi, juoksee niin kuin nopeammin kuin ihminen, niin ketä kiinnostaa? Et siinähän niin kuin on se kiinnostavaa ihmisen matkassa se niin kuin tavoittelu ja yritys tehdä jotakin, kone lensi kuuhun aikoja sitten, niin kuin, jee. Yeah. Mutta sitten mä ajattelen, no sitten myös tämä kysymys, että miten tekoäly varastaa niin kuin taidetta muutenkin, on no, ehkä toinen keskustelu. Niin sitten muistatte ehkä tämän, oliko se nyt uuden vuoden tämmöisessä seremoniassa, niin Kiina yritti näyttää just tätä, niin kuin, miten hienosti ne tanssi myös ne robotit. Että siellähän se on avainasemassa, kun halutaan maailman teknologiseksi johtajaksi, niin että ajatellaan, että se on myös ratkaisevassa jotenkin roolissa väestön vanhenemiseen liittyen ja että mitä kaikkea sillä voidaan tehdä, mutta kyllä muakin niin kuin sekä ärsyttää että myöskin ehkä vähän pelottaa tämä, niin kuin, että olin Kuntaliitossa töissä, tässä tulee tämmöinen lyhyt CV, mutta 10 vuotta sitten, niin silloin jo keskusteltiin siitä, että mitä nämä niin kuin humanoidirobotit, että jos sodan käynnissä vaikka, niin ne alkaakin yhtäkkiä niin kuin ohjailemaan itseään, niin kenen niin kuin moraalisesti, kenen vastuu se on siinä tapauksessa sitten, että onko kiva, kun meillä on 20-30 000 tämmöistä niin kuin sähläilevää humanoidirobottia kohta tuolla kadulla. Ja tulee myös mieleen tämä HBO:n tämmöinen massiivinen tieteishittisarja ehkä neljä vuotta sitten, niin Westworld, jossa oli nämä tämmöiset, jonka keskiössä oli nämä tämmöiset humanoidit, jotka
3: tappaa.
1: Niin, joo, niitä kohtaan käyttäydyttiin, siis ihmiset oli ihan kamalia, mutta ne alkoi kääntyä ihmistä vastaan.
4: Matti vielä, sen jälkeen kerron teille huonoja uutisia.
0: No. Mä oon nyt sitten eri mieltä muiden kanssa ja mä sanon, että mä suhtaudun niin kuin tähän robotiikan kehitykseen siviilipuolella tosi optimistisesti, että on hienoa, että hupenevaa väestöä voidaan korvata koneilla. Ja ihan hyvä, että mikä tahansa keino, jolla voidaan auttaa vanhusten hoidossa niin kuin tulevaisuudessa, niin on tervetullut. Ja jos koneet, robotit pystyy siinä kontribuoimaan, eli tuomaan panoksensa, niin mikä sen parempi? Koska tuo vaihtoehto on se, että ne vanhukset jätetään sinne vaippoihinsa sänkyyn makaamaan. Kukaan ei tee.
1: Riippuu, mikä se päämäärä on. Halutaanko auttaa vai onko tässä kyse jostain niin tämmöisestä?
0: Halutaan auttaa, mutta sitten sotilaallisella puolella. Siitä mä oon kyllä huolissani, ja tästä on nyt jo esimerkkejä, että tekoälyn ohjaamat robotit, eli droonit, tai meridroonit, tai vaikka maadroonit, ne pystyy toimimaan itsenäisesti hyvinkin kauan. Ja nyt just tällä viikolla New York Times kertoi hyvin dokumentoidusti siitä, miten venäläinen drooni oli tappanut tuolla Zaporizhzhian kaupungissa 3 siviiliä. Ja se oli AI-ohjattu drooni, joka ilmeisesti kuitenkin teki virheen niin, että se törmäsi seinään ja räjähti ja 3 ihmistä kuoli siinä. Se ilmeisesti haki jotain sotilaallista kohdetta, mutta siis yhtäkkiä niin kuin siviilejä kuolee tällaisen tekoälyn tekemän virheen takia. Ja, eli tässä niin kuin joku kyynikkuhan sanoi, että no niin, olisi se pitänyt arvata, että nyt robotit tekee sotarikoksia ja kuka sen paniko alulle, venäläiset tietysti.
4: Haluatteko kuulla sen huono uutisen?
3: No kerro.
4: Se huono uutinen on se, että tätä kehitystä ei pysäytä mikään. Siis ei ole mitään keinoa, millä ajan hampaisto, rattaisto kääntyisi taaksepäin, vaan joka tapauksessa tämä kehitys kehittyy ja jonakin päivänä Jenni, jonakin päivänä Sami. Meillä on robotit, jotka ovat hirvittävän paljon meitä näppärämpiä, osaavampia, ketterämpiä. Se, minkälainen äly tai koodi niitä ohjaa ja mihin ne pyrkii, niin se on sitten tavallaan se keskustelu. Mutta tätä ei pysäytä mikään. Mä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono uutinen. Sitä kannattaa, että jos me saadaan vanhustenhuoltoa esimerkiksi, osaavia käsiä ja näin. Niin.
1: Kontrollia vähän
3: mennä. Nämä ei ole niinku mitään suurimpia eetikkoja, nämä teknoveljet, joilla on nämä miljardiyhtiöt, joita sitten esimerkiksi Anthropicin niinku teknologiaa käytetään tuossa USA-aseteknologiassa. Siitä on hyökätty, siis Iraniin hyökättiin just. Vahvasti tehdään esimerkiksi päätöksiä sille, että kone seuloo tuhansia vaihtoehtoja ja ihminen nopeasti vilkaisee. Ja silloin se ihminen ei oikeasti tee itse sitä päätöstä, vaan se on koneen ohjailemana se ihminen. Ja tässä on niin kuin tosi paljon, ja sitten kun ne on vielä, nehän on ihan spedejä, ne on siis sellaisia silleen aivan niin kuin siis irti tästä maailmasta.
4: Ketkä
3: siis,
4: anteeksi?
3: No nämä teknoveljet, niin kuin myskit ja
4: robotit,
3: muut.
4: Mutta
3: Elon Muskit kavereineen, että heillä on niin kuin.
1: Ja toistaiseksi.
0: Ei saa väheksyä, ne on ihan kirjolla.
3: Niin, totta.
1: Mutta toistaiseksi näille roboteille voi ehkä nauraa ja katon nyt, kun ne niin kuin tuolla tavalla sauhuaa ja juoksee päin seiniä. Mutta tämä menee niin valtavan nopeasti eteenpäin, että odota 5 vuotta, niin siellä on jo jotain muuta.
3: Siis joku tulee soittaa ovikelloa.
4: Kehitteillä on supertekoäly, joka tulee luultavasti nopeammin kuin kukaan meistä edes osaa aavistaa, ja se yhdistyy tällaiseen robotiikkaan, jolloin tämä supertekoäly on myös se insinöörivoima, joka kehittää kaikkea, että tämä on tulevaisuus. Sille emme nyt mahda mitään, kun tämä henki on pullosta ulkona. En mä halua olla paha ilmalintu, mutta näin se vaan on. Nyt meidän täytyy varmaan keksiä niitä ratkaisuja, että mitä tässä tehdään.
0: Mulla on ratkaisu. Tavallisille ihmisille, siis ihmisille, pitää luoda tällaisia robotin torjunta-aseita. Eli jos joku robotti tulee soittaa ovikelloa ja käyttäytyy aggressiivisesti, sulla pitää olla jonkinlainen sähkölaite, jolla sä katkaiset virran siitä.
4: Tai sitten sulla pitää olla robotti,
0: ei, joka pitäisi olla hirveän vaikea.
1: Ollaan Westworldissa nyt.
3: Sähkömagneettinen pulssi, sellainen, jolla samalla siis sammuu kännykät ja kaikki.
0: Tämä lamautin teille.
1: Mutta mitä jos ne alkaa niinku elää omaa elämänsä ja niillä onkin tietoisuus, niin onko se moraalisesti oikein tuosta vaan niinku
3: Mä kuvittelisin, että tietoisuuden saavuttaminen on niin kuin vielä vähän pidemmän matkan päässä, koska me ajatellaan kuitenkin, että tietoisuuteen liittyy usein siis niin kuin fyysinen keho, jossa on ne omat kremppansa ja oma niin kuin fyysinen historia ja on tunne siitä, oikea aito tunne, jossa on tuoksut ja tunne ja kaikki, että miltä tuntuu pidellä esimerkiksi omaa vauvaa. Ja tätä, mutta niille tulee erilainen tietoisuus tietysti, mutta ei ihmisen kaltainen.
1: Etkö sä juttele tekoälyn kanssa päivittäin?
3: Juttelen siis ja käytän sitä koko ajan, ja mä oon ollut tosi ihmeissäni, miten tämä generatiivinen tekoäly on kehittynyt niin kuin välttämättömäksi työkaluksi viimeisen noin 5 vuoden aikana niin nopeasti.
0: Kyllä se vaikuttaa tietoisuudelta.
4: Sama havainto. Tietoisuudesta täytyy nyt todeta, että me kukaan emme tiedä, mitä se oikeasti on. Se on edelleen arvoitus meille tässä, mutta palatakseni siihen kysymykseen, minkä esitit. Pelko, onko se tämän naurun takana? Miten te vastaatte Matti ja Jenni tähän kysymykseen? Naurattaako siksi, että pelottaa?
0: No kompuroivien robottien katseleminen on ihan puhtaasti hauskaa. Mutta vaikka sä samalla tiedät, että tämä on vasta kehitysvaihe, että 10-20 vuoden kuluttua ne ei enää ole niin hauskoja. Et nauretaan nyt niin kauan kuin me voidaan, niin kun ne vielä kompuroi. Ja sitten kun ne ei enää kompuroi, niin sitten mä haluan sen torjunta-aseen.
1: Mä ajattelen, että ei todellakaan 10-20 vuotta, huomattavasti nopeammin. Tämä menee ihan älyttömän nopeasti eteenpäin. Ja siis niin kauhua kyllä tässä naurun seassa.
3: Joo, ja sitten tässä, että kun robotti ei saa koskaan, niin yksi Asimovin niin tärkein

0: sääntö oli se, että se ei saa koskaan vaurioittaa ihmistä tai aiheuttaa sitä. Jos me katsotaan nyt näitä World Humanoid Robot Gamesin niin kuin videoita, niin siellä on myös sellainen, kun yksi robotti potkaisee pikkupoikaa niin kuin karatepotkulla vatsaan. Mm. Ja sitten ihmiset nauraa siinä ympärillä ja se on maassa se poika. Mm-hmm. Tämä on osa jotain sellaista tällaista niin kuin robottien niin kuin marssia, jonne tekisi mieli laittaa Star Warsin tämän niin kuin pahan puolen marssitaustalle, jossa ne siis niin kuin, ne on siellä esitteellä, sitten niin kuin tekee jotain taitoliikkeitä ja sitten yhtäkkiä se vähän niin kuin kilahtaa ja se potkaisee sellaista noin 9-vuotiaista poikaa vatsaan.
1: Ja sitten ihmiset nauraa.
0: Jep.
1: Huumori on taitolaji.
0: On se kyllä tosi hauskaa, kyllä muakin nauratti ihan sikana.
1: Vaihtelee kulttuurista toiseen. Mutta siis kehitys menee nopeasti, myös tämä ohjelma aika menee nopeasti, joten mennään vielä viimeiseen aiheeseen. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio on käynnissä. Täällä Matti Virtanen, Jenny Jägerhorn ja Sami Kuusela paikalla. Minä olen Ville Talola. Ja näin ohjelman lopuksi hiljentykäämme muistelemaan suurta taiteilijaa Dolly Partonia, joka 80 vuoden iässä poistui keskuudestamme. Ja vähän semmoinen olo, että täällä vanhalla mantereella meillä on syntynyt ja oli syntynyt Dolly Partonista kuvat. Hän on sellainen blondi bimbo, joka enemmän tai vähemmän oli tämmöisen maga-amerikan ääni ja lauloi natisevia country-lauloja. Ja ei ihan täydessä volyymissa välttämättä ole ymmärretty, kuinka isosta vaikuttajahenkilöstä on ollut ja suuresta taiteilijasta on ollut kyse ja kovasta, pinkovasta bisneshenkilöstä ja myös filantroopista. Matti Virtanen, en mä tiedä miksi mä katson sua, mutta varmaan ehkä siksi, että sä oot vähän vanhempi kuin minä ja Sami ja Jenny, niin aloita sä kertomalla ajatuksiasi Dolly Partonista, että millä lailla hän oli sun tietoisessa tässä kuplassasi ennen nyt, kun tietenkin nyt on tullut uutisia paljon hänestä?
2: No, mun täytyy nyt alkuun myöntää, että mä en ole koskaan ollut mikään country-ihminen. Toki tiesin Dolly Partonin olemassaolosta, mutta myönnän myös, että jossain vaiheessa mulla meni päässä sekaisin Pamela Anderson ja Dolly Parton. eli tämän tason kulttuuri-ihminen minä olen.
3: Mm. Mä voin sivistää sua.
2: Kiitos, otan vastaan kaiken, mutta siis ihaltava nainen joka tapauksessa ja Jolene on hyvä kappale, jonka tietysti tunnen, mutta that's about it. Se, että kaikki Amerikassa on ottanut Dolly Partonin niin kuin omakseen. On musta positiivinen pieni valonpilkahdus Jenkeissä, että heillä on kuitenkin edelleen jotain yhteistä, että tällainen niin kuin maalaistyttö, joka nousee, miten se sanotaan, ryysyistä.
1: Rikkauksiin.
2: Niin. No,
1: todellakin nousi ryysyistä. 12-lapsinen perhe, maanviljelijä.
2: Amerikkalainen unelma.
1: Joo.
2: Tavallaan. Ja fiksu nainen, ei mitään pahaa sanottavaa hänestä. Ja toivottavasti Dolly Partonin viesti yhdistää amerikkalaisia nyt jatkossa, että tämä menisi vielä pahemmaksi tämä polarisaatio siellä.
1: Jenny.
3: No, mä ajattelin, että jos tämän laittaisi tähän, yhdistäisi tämän päivän teemaan, niin just tämä, että Dolly Parton oli kapinallinen, olematta kapinallinen monella tavalla, että hän mursi rajoja ja jotenkin niin kuin oli tavallaan traditionaalinen hahmo, mutta samaan aikaan esimerkki siitä, että miten niin kun ihminen voi olla niin monta asiaa samaan aikaan. Ja mua ärsyttää tämmöinen lokeroiminen, että tai ensivaikutelma voi olla jokin, mutta ihminen onkin oikeasti jotain muuta. Ja Jolenesta sen verran, että niin kun mietittiin lapselle nimeä, niin Jolene oli listalla. Että se on ollut niin, niin tärkeä kappale.
1: Jolene on sen siinä laulussa vähän niin kuin konna. Sehän on se, johon vedotaan täällä vie minun miestäni.
3: Joo, ei sillä tavalla.
1: Vähän syöjätärmäinen hahmo suorastaan, että sanoisin.
3: Sellaista, niin kuin, no, nimiä on monenlaisia, mutta siitä se nyt tuli.
1: Selvä.
3: Lapselle ei tullut nimeksi Jolene.
1: Mutta Sami?
0: No, nyt silleen. Yleensähän mun mielestä on vähän kornia nämä tällaiset RIP-päivitykset silleen, että kun on joku kuollut, niin sitten kaikki laittaa Facebookiin, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että kyllä muu niin kuin kosketti toi Dolly Parton, niin siinä on jotain sellaista.
3: Mä laitoin RIP-päivityksen.
0: Syvä, ihanaa ja jotenkin liian kaunis tähän maailmaan. Ja sitten Sehän on, ei ole suostunut esimerkiksi niin kuin, ottamaan vastaan jotain tällaisia niin kuin huomionosoituksia, ei demokraattipresidentiltä Joe Bidenilta eikä Trumpilta, vaan se on halunnut pysyä kuitenkin tästä niin kuin puoluepoliittisesta polarisaatiosta ulkona ja jotenkin edustaa sitä omapäistä tarkoituksellisen vähän silleen trashiltä näyttävää sellaista, niin kuin, siinä on jotain tosi varmasti, niin kuin, oikeastaan siis henkilökohtaisesti sitä mitenkään ymmärtämättä tietenkin, niin tällaista niin kuin, supernaisellisuutta, sitä, jopa melkein tällaista niin kuin drag-estetiikkaa, mikä silloin on ollut, ja senhän takia siitä on tullut myös esimerkiksi sateenkaariväen suosikki.
1: Niin, ajattelessa yhdistää silleen tämmöisiä magajengin ja sateenkaariväen.
0: Niin,
1: ja,
0: se on, se, siinä on musta jotain mahtavia. Nehän on tosi mahtavia ne biisit, ja mä ajattelin, että nyt just tuli tässä sama aika, kun mä kuuntelin teitä, mä tosin, kun mä tykkään laulaa karaokeen, että kyllä pitää joku Stand By Your Man pitää varmaan tänään huolata tuolla paikallisessa.
2: No niin. Oletko Sami sitä mieltä, että tämä Bartonin habitus on jollain tavalla niin kuin laskelmoitu?
0: Mä en, tai siis varmasti.
2: Vai onko se aito niin kuin keskisarja?
0: No mä luulen, että ihan varmasti on niin kuin silleen, että jos tykkää, että on silleen hypernaisellinen, niin en mä nyt usko, että kukaan jaksaisi niin kuin 80-seksi niin kuin jotenkin laskelmoidusti. Harva tekee mitään laskelmoidusti se, siis pitkäaikaisesti.
1: Voin vastata kysymyksen, että kyllä se oli hyvin harkittu tämä habitus ja hänhän oli hyvin itse ironinen siitä, että hänen yksi kuuluisimmista lauseistaan on, että teillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka kalliiksi tulee näyttää näin halvalta.
3: Elikkä olin juuri tarttumassa samaan.
2: Että keskisarja tulee mieleen tästä.
1: Ja mitä tähän drag-kuvioon tulee, niin hän joku kysyi, että kauaksi noitte sun hiusten laittamiseen menee, niin sanoi, että en tiedä, koska en ole koskaan itse paikalla.
0: Mulla on myös yksi hyvä, koska tätä kerrotaan aina, että ja mä oon nähnyt sen videonkin törmännyt netissä, että joku jurrinen äijä huutaa yleisöstä, että I love you. Sitten se, I love you too honey, but I told you to stay in trunk. Niin kuin takaluukussa.
1: Eli minäkin rakastan sinua, mutta käskinhän pysyä sinua auton takaluukussa tämän keikan ajan.
2: Parasta Dollissa on se, että se osti lapsille kirjoja.
1: Joo, hän on niin filantrooppi, hän osti
2: sadoilla miljoonilla.
1: Kyllä, kyllä.
2: Siis eli täytyy sanoa, että ihminen, joka ostaa 300 miljoonalla dollarilla lastenkirjoja ja lahjoittaa ne kirjastoille, niin ei voi olla läpeensä paha.
1: Joo, ja sitten hän lahjoitti rahaa, kun Whitney Houston teki hitin tästä I Will Always Love You. Ja Elvis olisi halunnut levyttää sen, mutta Elviksen manageri Colonel Parker oli sanonut, että jos levytetään, me halutaan royaltitulot myös tästä tekijäoikeudesta. Ja oli sanonut, että ei käy. Ja tämä on yksi puoli siitä, hän kirjoitti 1000 määrin lauluja, omisti joka ainoan oikeudet. Ja varmasti niitä oltiin repimässä siellä cowboy-hattujen seassa kulkevalta blondilta koko ajan, että niin kuin, että hän oli todella.
3: Hän on ollut aikainen esikuva tässä just aika miesvaltaisessa tai lähestulkoon kokonaan miesvaltaisella niin kuin alalla, että suunnannäyttäjä monella tavalla. Ja just mä tykkään siitä, että hän on ollut niin vahvasti oma itsensä ja kuitenkin niin kuin, no varsinkin tässä ajassa, kun heitellään tämmöistä läppää suuntaansa, niin kuitenkin niin kuin säilyttänyt arvokkuutensa.
2: Voidaanko me verrata häntä niin kuin Amerikan Katri Helenaan tai käyttää tämmöistä rinnastusta?
0: Siis no Katri Helenaan, mun mielestä just hahmo. Teit niin.
1: Sähän teit. Siis sillä kreditointieroilla, että Katri Helena on kirjoittanut Joulumaa-nimisen superhitin, mutta ei paljon muuta. Dolly Parton kirjoitti omat laulunsa itse ja tosiaan hän oli taiteilijana. Ja Sami, sinä sosiaalidemokraattina tietysti ilahdut siitä, että hän oli myös ammattiyhdistysväen sankari tämän 9to5-kappaleensa kautta, jossa hän sitten puuttui naisten huonoon asemaan työelämässä, että tehdään rahat vaan nyt niille,
0: niin, jotka. Eli siis ei se löytänyt sitä kotiansa sieltä poliittiselta kentältä Jenkeistä, koska se oli demari.
1: Kaikki näkivät hänessä, mitä näkivät. 7 päivän surunliputus muuten Yhdysvalloissa.
0: Se on aika moista.
1: Joo. Että
3: ja sitten countrysta vielä, niin mä ajattelin, että ei se nyt ole pelkästään Amerikassa, vaan countrysta on tullut aika iso niin kuin täällä Pohjoismaissakin.
2: Valitettavasti.
1: Ja miettikää tämmöistä, olisiko meillä Madonna, olisiko meillä Lady Gaga, olisiko meillä Beyoncéta tai Taylor Swiftia. Hän on ikään kuin ollut polunraiva tässä. Täällä nyt tämä tarkoittaa yleensä sitä, että kello saattaisi olla pykälässä ja päivän aiheet voisivat olla käsitellyt Kiitoksia Matti O. Virtanen.
2: Kiitos.
1: Jenny Jägerhuun.
3: Kiitos.
1: Sami Kuusela.
0: Kiitos ja anteeksi robottiläpästä.
1: No, menköön tämän kerran. Minä olen Ville Talola ja tämä jakso on nähtävissä ja kuultavissa Yle Areenassa lähetyksen päättymisen jälkeen. Puolisen tuntia siihen menee, mutta sitten tämä kaikki kaunis on jälleen korvienne ja silmienne tavoitettavissa. Tähän ohjelmaan käsikirjoitusapua antoi Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo, joka on myös huolehtinut videostriimistä tänään. Kiitos Olli sinne. Marko Vierikko hoitaa ääntä. Nyt on viikonloppu edessä, mutta sen jälkeen maanantaina Kulttuuri Ykkösessä on luvassa kiinnostava aihe. Ainahan nämä ovat, mutta Sibeliuksen ja muun kulttuurikerman natsisympatioita ja mielisyyttä selvitellään. Jonni Ruus toimittaa. Tältä viikolta koko toimituksen puolesta oikein hyvää viikonloppua, venetsialaisviikonloppua. Kiitos seurasta, kuulemiin. Jänäkin.
4: Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa olivat paikalla lähetyksessä debytoinut toimittaja Jenny Jägerhuun sekä toimittaja Matti H. Virtanen ja liikemies Sami Kuusela ja lähetyksen toimittajajuontajana Ville Talola. Seuraavaksi 16 uutisia, sitten soi musiikki Faunin iltapäivässä perjantaiseen tapaan kuuntelijoiden toiveita. 17 uutisten jälkeen jatkuu Jenny Matikaisen sarja Ruotsista, kun Ruotsi muuttui. Sarjan toisessa jaksossa tänään kuullaan rauhanturmelemasta Ruotsista. Ja Paula Villeen tietää, mitä huomenna lauantaina aamupäivällä.
5: Syyria koki tällä viikolla merkittävän edistysaskeleen, kun Yhdysvallat poisti maan terrorismin tukia listaltaan. Demokratian rakentamisessa on silti yhä paljon tehtävää. Kansanryhmien välillä haavat ovat syvät, kertoo Mania Al-Hatib Suomi-Syyria-ystävyysseurasta.
6: Mikä on tämä niin bäävärhi, mitä hallitus on tehnyt, että se ei ole estänyt sektaarinen konflikti?
5: Kuinka Syyrian uusi aika sujuu, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
4: Tämän illan konsertti 3 tunnin kuluttua 19 uutisten jälkeen on Helsingin juhlaviikkojen konsertti. Semjon Bitschkov johtaa Tšekin filharmonista orkesteria ja viulusolistina on Karen Gomio. Ohjelmassa on Dmitri Shostakovitsin ensimmäinen viulukonsertto ja Antonin Dvořákin 7. sinfonia. Suoran lähetyksen musiikkitalosta toimittaa 19 uutisten jälkeen Lotta Emanuelsson. Konsertin keston vuoksi Politiikka-radio pääsee alkamaan hieman tavallista myöhemmin 21.20.

0: Yle Uutiset kello 16. Norjan kuningas Harald on kuollut ja kruununprinssi Håkon on uusi kuningas. Ruotsi lähettää Suomeen Gripen-hävittäjiä droonintorjunnan avuksi. Sää on enimmäkseen poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Norjaa 35 vuotta hallinnut Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89 vuoden ikäisenä. Hänen seuraajansa kruununprinssi Håkon nousi välittömästi valtaistuimelle. Oslossa on toimittajamme Roni Kuronen. Miten päivän suru-uutinen on siellä näkynyt?
1: No kyllä se on aivan ilmiselvä täällä joka paikassa, jossa kävelee. Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaava on myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaan linnalle päin. Kun täältä kuninkaan linnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaan linnan pihalle. Ja se kenties kertoo parhaiten sen, miten pidetty hän täällä Norjassa oli.
0: Minkälaisena kuninkaana Harald norjalaisten muistoihin jää?
1: No sen verran, kun olen täällä nyt paikallisten kanssa ehtinyt keskustella, niin riippumatta siitä, että minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä tai kannattaako monarkiaa yleisesti vai onko tämmöisen, kannattaako kuningashuonetta, niin kaikki pitävät tätä tylsänä uutisena ja hän oli hyvin pidetty ja yhdistävä henkilö täällä. Hän tähän kutsuttiin kansankeskuudesta myös bestefaariksi eli isoisäksi ja kun maailma on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana hyvin paljon, niin nämä kuninkaalliset ovat olleet sellaisia ja tämä kuningas Harald täällä sellainen henkilö, joka on ollut ja pysynyt ja selvästi yhdistänyt kansaa.
0: Kiitos Roni Kuronen sinne Osloon. Monet nykyiset ja entiset valtionpäämiehet ovat esittäneet surun valittelunsa Norjan kuninkaan poismenon johdosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Harald muistetaan poikkeuksellisen omistautuneena ja arvostettuna valtionpäämiehenä. Osanottonsa ovat esittäneet myös muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin kuningas Karle Gustaa. Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin hätäviranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Myös Kiina ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin vähentyneen. Ruotsiin lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonintorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi lähestulkoon yhteiset ilmavoimat.
2: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
0: Suomen talouskasvu on jatkunut kesällä, mutta odotettua hitaampana. Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote nousi huhti-kesäkuussa 0,4% alkuneljänneksestä. Vienti ja yksityiset investoinnit kasvoivat. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist löytää talouden heikon kohdan.
3: Sitten siellä on tämä tavallaan perinteinen akilleen kantapää, joka nyt on viime vuosina ollut usein se heikkous, eli tämä yksityinen kulutuskysyntä Suomessa, niin se oli kyllä vaan iso ja se oli ehkä pettymys. Eli teknisesti ottaen ollaan vielä plussalla, mutta hyvin lähellä nollaa.
0: Kuluttajaluottamus on parantunut ja koko vuoden kasvunäkymä on varsin hyvä, arvioi OP Pohjolan johtava ekonomisti Tomi Kortela.
4: No kyllä viimeiset lukemat vahvistavat sitä meidän käsitystä. Eli tässä elokuussa tehtiin uusi ennuste, että me ollaan 2% vauhdissa tällä hetkellä koko vuotta. Eli kyllä tässä niin kuin meidän historian verrattuna hyvä vuosi on tulos ja Suomen talous on elpymässä tästä aika pitkästä laskusuhdanteesta, mikä meillä on ollut tässä taustalla.
0: Valtaosa sote-järjestöistä aikoo irtisanoa tai lomauttaa henkilökuntaansa. Irtisanottuja ja lomautettuja on kyselyn mukaan tähän mennessä noin 1400. Hyvinvointiala Halin ja Suomen sosiaali- ja terveysalan SOSTEn kyselystä selviää, että 57% järjestöistä suunnittelee henkilökunnan lomauttamista tai irtisanomista. Syynä ovat hallituksen leikkaukset. Hallitus suunnittelee ensi vuonna sote-järjestöille 84 miljoonan euron leikkauksia. Sää on enimmäkseen poutainen, paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan sadealueen edellä. Iltapäivällä maan länsiosassa pilvisyys on runsasta, muualla maassa on aurinkoisempaa. Yölämpötila on pääosin 5 ja 14 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosissa voi olla paikoin hallaa, Lapissa myös yöpakkasta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosissa varoitetaan kovasta tuulesta.
5: Kello on 7:16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää perjantaipäivää ja taunonpäivää. Faunin iltapäivässä soivat perjantaiseen tapaan nyt kuuntelijoiden toiveet. Aluksi Domenico Scarlattin sonaattikosketin soittimelle D-duuri.

Faunin iltapäivän aluksi Angela Hewitt soitti pianolla Domenico Scarlattin sonaatin kosketin soittimelle D-duuri. Seuraavaksi Toivo Kuulan säveltämä V.A. Koskenniemen runo Auringon noustessa.

Erik Westberg johti nimeään kantavaa Erik Westbergs vokaalansamblekuoroa, joka lauloi Toivo Kuulan sävellyksen sekakuorolle Auringon noustessa, V.A. Koskenniemen runoon. Ulf Söderblomin johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa Leevi Madetojan sinfonisesta sarjasta teoksen ensimmäisen elegia-osan.

Levi Madetojan sinfonisesta sarjasta opuksesta 4 elegian soitti Ulf Söderblomin johtama Radion sinfoniaorkesteri. Soile Isokoski laulaa Leonoran balladin ja nuori merenneito hän kerran yksinään Paasiuksen Kaarlekuninkaan metsästysoopperasta. Pianoa soittaa Marita Viitasalo.

Paasiuksen Kaarlekuninkaan metsästysoperan sanat kirjoitti Sakarias Topelius ja nämä sanat oli suomentanut Aila Meriluoto. Soile Isokoski ja Marita Viitasalo esittivät Leonoran balladin. Seuraavaksi Paul Juonin sovittama Johannes Brahmsin unkarilainen tanssinumero 4 F-molli orkesterille.

Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri konsertoi Helsingin Finlandia-talossa syyskuussa 1992. Paul Juon oli sovittanut Johannes Brahmsin unkarilaisen tanssin numero 4 F-molli pianolle nelikätisesti, orkesterille Fis-molliin. Tässä Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden toiveet. Seuraava toive on Oskar Merikannon Reppurin laulu.

Oskar Merikannon Reppurin laulu on näytelmän musiikista Juhannustulilla. Larin Kyöstin sanat muokkasi karjalan kielelle Iivo Härkönen. Basso Jaakko Ryhänen lauloi ja pianistina oli Ylen äänitteessä vuodelta 1982 Pentti Kotiranta. Seuraavaksi Jean Sibeliuksen näytelmän musiikista Pelleas ja Mélisande, kahdeksas osa Mélisanden kuolema.

Melisanden kuolema on viimeinen osa Jean Sibeliuksen sarjasta Pelléas et Mélisande, Sibeliuksen näytelmämusiikista opuksesta 46. Tuomas Ollila johti Tapiola Sinfoniettaa. Sitten soi Franz Schubertin kokoelmasta Schwanengesang, joutsenlaulu, sarjan osa Ständchen eli Serenadi.

Tenori Christophe Precardien lauloi osan Ständchen eli Serenadi, neljännen osan Franz Schubertin kokoelmasta Schwanengesang, joutsenlaulu. Tämä laulu oli sävelletty Ludwig Rellstabin runoon. Fortepianoa soitti Andreas Steyer. Ton Koopman soittaa seuraavaksi urkuja. Ne sijaitsevat Leeuwardenissa, Amsterdam, Hollannissa ja ovat Grote Kerk-nimisen kirkon urut.

Ton Koopman soitti uruilla preludin Johann Sebastian Bachin teoksesta Preludia Fuga D-molli. Teoksen lisänimi on Toccata ja Fuga ja sitä kutsutaan myös dooriseksi. Faunin iltapäivä päättyy hebrealaisten vankien kuoroon Va Pensiero Giuseppe Verdin oopperasta Nabucco.

0: Milanon La Scala-oopperan kuoroa ja orkesteria johti Claudio Abbado. Hebrealaisten vankien kuoro Va Pensiero soi Verdin Nabucco-oopperan kolmannessa näytöksessä. Levytys oli vuodelta 1974. Tämä Faunin iltapäivän konsertti oli koottu kuuntelijoiden toiveista. Toiveenne ovat tervetulleita tulevia ohjelmia varten. Toivomuslomake löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdasta osallistu. Ja toiveen voi lähettää myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapaiva@yle.fi.
1: Ensi viikolla Radio 1 alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

Tämän illan konsertti 2 tunnin kuluttua 19 uutisten jälkeen on suora lähetys Helsingin juhlaviikoilta. Tšekin filharmonista orkesteria johtaa Simeon Bitschkov ja viulusolistina soittaa Karen Gomio. Ohjelmassa on Shostakovitsin 1. viulukonsertto ja Antonin Dvořákin 7. sinfonia. Helsingin juhlaviikkojen konsertin Musiikkitalosta toimittaa 19 uutisten jälkeen Lotta Emanuelsson. Sitä ennen, eli kohta alkavien 17 uutisten jälkeen, jatkuu Jenny Matikaisen sarja Kun Ruotsi muuttui. Ja 17.35 näyttelijämuusikko Reeta Westman on näistä levyistä En luovu -ohjelman vieraana, toimittajana Maija Salminen. Kello on 17, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Norjan kuningas Harald V on kuollut. Norjaa 35 vuotta hallinnut Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89 vuoden ikäisenä. Hänen seuraajansa kruununprinssi Håkon nousi välittömästi valtaistuimelle. Toimittajamme Roni Kuronen kertoo Oslosta, että uutinen on koskettanut norjalaisia.
1: Kyllä se on aivan ilmiselvä täällä joka paikassa, jossa kävelee. Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaava on myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaanlinnalle päin. Kun täältä kuninkaanlinnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaanlinnan pihalle. Ja se kenties kertoo parhaiten sen, miten pidetty hän täällä Norjassa oli.
0: Minkälaisena kuninkaana Harald norjalaisten muistoihin jää?
1: No sen verran, kun olen täällä nytten paikallisten kanssa ehtinyt keskustella, niin riippumatta siitä, että minkä ikäinen henkilö on ollut kyseessä tai kannattaako monarkiaa yleisesti vai onko tämmöisen, kannattaako kuningashuonetta, niin kaikki pitävät tätä tylsänä uutisena ja hän oli hyvin pidetty ja yhdistävä henkilö täällä. Hän tähän kutsuttiin kansankeskuudesta myös bestefaariksi eli isoisäksi ja kun maailma on muuttunut näiden vuosikymmenien aikana hyvin paljon, niin nämä kuninkaalliset ovat olleet sellaisia ja tämä kuningas Harald täällä sellainen henkilö, joka on ollut ja pysynyt ja selvästi yhdistänyt kansaa.
0: Nepal kertoo käynnistäneensä uudelleen pelastustyöt sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty uuden tulvavaaran takia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä sen jälkeen, kun rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Nepalin viranomaiset ovat vahvistaneet ainakin 540 ihmisen kuolleen. Myös Kiina ilmoitti aiemmin keskeyttäneensä etsinnät Tiibetissä pahimmin tulvineella alueella uuden vakavan tulvariskin vuoksi. Myöhemmin Kiina kertoi tulvariskin pienentyneen. Ruotsi lähettää Gripen-koneita ja sota-aluksia Suomeen droonitorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan päämääränä on, että Suomella ja Ruotsilla olisi lähestulkoon yhteiset ilmavoimat.
2: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minään hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisää apua siihen tehtävään.
0: Näin sanoi puolustusministeri Antti Häkkänen. Suomen talous jatkoi kasvua vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Sää on enimmäkseen poutainen. Paikoin voi tulla heikkoja sadekuuroja. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy lännestä saapuvan sadealueen edellä. Iltapäivällä maan länsiosassa pilvisyys on runsasta, muualla maassa on aurinkoisempaa. Yölämpötila on pääosin 5 ja 14 asteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosissa voi olla paikoin hallaa, Lapissa myös yöpakkasta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Maan etelä- ja länsiosissa varoitetaan kovasta tuulesta.
3: 17 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä jatkuu kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen viisiosainen sarja Kun Ruotsi muuttui. Sarjan toisessa osassa Rauhanturmelema Ruotsi pohditaan ruotsalaisten suhdetta sotaan. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan muutti kaiken, myös Ruotsissa. Liittoutumattomuus lensi käden käänteessä romukoppaan ja rauhanturmelemille ruotsalaisille hoetaan, että sota voi syttyä. Jenny yrittää päästä kiirunaan Ruotsin avaruusasemalle, missä autetaan Eurooppaa irtautumaan Donald Trumpin ja Elon Muskin otteesta.

Lähtölaskenta on käynnissä. Yön pimeydessä näkyy vain välähdyksiä ja kuuluu kumisevaa mölinää, kun 13-metrisen raketin moottori pauhaa. Nyt se ampaisi ylös kohti avaruutta. Ruotsalainen metsä laukaisualustan ympärillä hiljenee. Tämä raketti ei nimittäin... Nyt se ampaisi ylös kohti avaruutta. Ruotsalainen metsä laukaisualustan ympärillä hiljenee. Tämä raketti ei nimittäin lähtenyt matkaan mistään NASAn avaruuskeskuksesta, vaan Kiirunasta, Ruotsin Lapista, noin 100 kilometrin päästä Suomen rajalta. Itse katson laukaisua videolta mun työhuoneessa Tukholmassa. Mä olen kuumottanut tuon avaruuskeskuksen viestintäosastoa melkein vuoden, jotta pääsisin käymään siellä. Toistaiseksi tuloksetta. Syy siihen, miksi mä haluaisin päästä katsomaan noita raketteja, liittyy muutokseen, joka on käynnissä koko Euroopassa, myös Ruotsissa. Ruotsi pyrkii nyt kaikin tavoin varmistamaan, että sitä ei enää yllätetä sotahousut kintussa. Näin nimittäin kävi, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan. Sota Euroopassa paljasti Ruotsin kipupisteet. Puolustusvoimia oli ajettu alas, koska maahan hyökkääviä vihollisia ei ollut näköpiirissä.

Nyt asiat ovat muuttuneet. Ruotsi liittyy Suomen kanssa NATOon ja puolustukseen lykätään rahaa. Mutta riittääkö sekään, kun uusimman kriisin on saanut aikaan vanha keskeinen liittolainen Yhdysvallat, joka on nykyisin Donald Trumpin komennossa? Onko sodista erossa pysytellyt Ruotsi muuttunut maaksi, joka olisi valmis taisteluun? Ja mitä Ruotsi on tehnyt ollakseen valmis uuteen maailmanjärjestykseen, jossa pohjoisesta on tullut polttopiste? Mä olen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen ja sä kuuntelet, kun Ruotsi muuttui podcastia, sen toista jaksoa. Tässä podcastissa mä käsittelen sitä, miten Ruotsi on muuttunut viime vuosina osin enemmän kuin me ollaan edes tajuttu.

0: kvar i Sverige. Lite glamour kanske här och var.
1: Finland har ju blivit coolt i Sverige.
2: Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
3: Moni aihe vaihtuu tämän aamun lähetyksessä, sillä varhain tänä aamuna kello 5 aikaan tulleen tiedon mukaan Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti sotilasoperaation aloittamisesta televisiopuheessaan.
4: Tämä oli se hetki, kun Euroopassa kaikki muuttui. Venäjän tankit vyöryivät Ukrainaan 24. helmikuuta vuonna 2022. Näin siitä kerrottiin Ruotsin television uutisissa.
5: Ja, en rysk militär operation har inletts i östra Ukraina. Det meddelade Rysslands president Vladimir Putin tidigt i morse.
4: Moni meistä muistaa, missä oli tuona aamuna. Mä olin lähdössä töihin Pasilaan ulkomaan uutisvuoroon ja juoksin bussiin kiireessä. Siellä aloin hengästyneenä ihmetellä, mikä ihme mulla on taskussa. Se oli television kaukosäädin. Olin katsonut aamun erikoislähetystä viime hetkeen saakka. Siinä mun työkaveri Suvi raportoi tilannetta Ukrainasta.
6: En tiedä, kuuluuko sinne studion asti, mutta täällä on päällä tälläkin hetkellä yleishälytyssireeni, mikä tarkoittaa sitä, että kansalaisten pitäisi hakeutua nytten suojaan, hakeutua evakuointiasemiin. Täällä kiertää myös...
7: Jag kommer ihåg att jag hade typ ett läkarbesök eller något sånt här som jag fick ställa in för att jag var tvungen att åka till jobbet och jobba.
4: Tässä puhuu Maggie Strömberg. Hän on politiikan toimituksen päällikkö Svenska Dagbladet sanomalehdessä. Hän tekee myös suosittua politiikka-podcastia kahden muun toimittajan kanssa ja on työskennellyt aiemmin lukuisissa ruotsalaismedioissa. Strömberg muistaa, kuinka joutui tuona helmikuisena torstai-aamuna perumaan oman pakollisen menonsa, koska hänet hälytettiin töihin. Tukholmassa oli tyypillinen talvipäivä. Lämpötila hieman plussan puolella ja taivaalla pilvipeite, aivan kuten Helsingissäkin, missä mä kiirehdin töihin kaukosäädin taskussa, mutta ilman rukkasia, koska olin hukannut ne matkalle. Töihin päästyään Strömberg alkoi kollegansa kanssa soitella lähteilleen ja sai heti odottamattoman tiedon. Ruotsin NATO-jäsenyys oli nostettu pöydälle. Strömberg kertoo olleensa asiasta todella yllättynyt.
7: Så dagen fick vi höra så här, NATO-medlemskap ligger på bordet och det blev jag väldigt överraskad av. Och vi fick också höra allting som händer nu beror på vad som händer i Finland.
4: Toimittajat saivat kuulla muutakin, että kaikki mitä nyt tapahtuisi, riippuisi siitä mitä Suomessa tapahtuu. Mä puhuin ekassa jaksossa siitä, miten Suomesta on tullut ruotsalaisten silmissä edelläkävijä. Se muutos alkoi siis tapahtua heti suurhyökkäyksen käynnistyttyä. Pikkuveli ryhtyi johtamaan pohjoisia naapuruksia kohti NATOa. Huhtikuussa Sanna Marin matkusti se nahkatakki päällä Ruotsiin. Mä kävin vielä katsomassa meidän uutisista, mitä tuossa kokouksessa oikeastaan tapahtui.
8: Kulkevatko Suomi ja Ruotsi samaa tahtia NATO-tiellä? Tämä jäi vielä auki, kun pääministeri Sanna Marin kävi Tukholmassa kertomassa NATO-selonteosta ja Suomen keskusteluista.
4: Mutta ennen kuin mennään NATOon, mä haluan käydä vielä pari muuta asiaa läpi Maggie Strömbergin kanssa. Me istutaan vanhassa salissa Ruotsin valtiopäivätalossa. Kiireiselle politiikan toimittajalle oli helpoin tavata täällä. Kun mä tulin sisään valtiopäivätaloon, aulassa mua vastaan käveli Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson. Kevättalvella 2022 hän oli vielä oppositiojohtaja. Palataan siis reilun 4 vuoden takaiseen helmikuuhun. Kun Venäjän tankit vyöryivät kohti Kiovaa, Suomen suhde itäiseen naapuriin muuttui pysyvästi. Meille monille on jäänyt mieleen silloisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön kuvaus.
9: Venäjä on massiivisesti laajentanut sotatoimia Ukrainassa. Ja nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät.
4: Ruotsissa hallitusta johti tuolloin sosiaalidemokraattinen pääministeri Magdalena Andersson. Hän kuvasi hyökkäystä perusteettomaksi ja laittomaksi.
10: Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.
4: Euroopan historiassa alkoi tänään uusi synkkä luku, pääministeri sanoi. Sitä me eletään yhä. Andersson oli tuolloin päätynyt pääministeriksi kesken vaalikauden valtiovarainministerin pallilta ja oli keskittymässä syksyn vaaleihin. Ajatukset olivat rikollisuudessa, ilmastossa ja pandemian jälkeisessä taloudessa. Sitten Euroopassa syttyi sota, ja Venäjän armeija niitti tuhoa yhtä lähellä Tukholmaa kuin Ruotsin pohjoisimmat osat. Ruotsissa tämän tajuaminen vaati erilaista ajatustyötä kuin Suomessa, Maggie Strömberg sanoo. Strömberg tietää, mistä puhuu. Hän päätyi kirjoittamaan 2

0: muun toimittajan kanssa kirjan Ruotsin NATO-tiestä ja on viettänyt sitä varten paljon aikaa myös Suomessa. Juuri sen takia mä halusin puhua tätä podia varten just hänen kanssaan.
1: Det finns ju en helt annan medvetenhet i Finland där också många har släkt som har liksom varit med i krig eller dött i krig eller så. Den erfarenheten finns ju inte alls i Sverige på samma sätt.
0: Strömberg sanoittaa eron näin. Suomessa monilla on sodassa kuolleita sukulaisia ja siksi ihmisillä on hyvin vahva tietoisuus sodasta ja Venäjästä ja siitä, miten asiat voivat mennä. Ruotsissa näin ei ole. Siksi pelkokin on erilaista. Ruotsalaisille ei tule tunnetta, että tässä sitä taas ollaan. Vaikka itse olin noina aikoina töiden puolesta lähinnä Ukrainassa, muistan, miten nopeasti alkoi hahmottua kuva Ruotsista, joka ei ollut oikein millään tavalla valmis sotaan.
2: Det svenska försvaret är idag inte gjort för stormväder, det är gjort för vackert väder, för militära insatser som Sverige själv väljer att delta i.
0: Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Magnus Christiansson kuvasi tätä sanomalla Ruotsin televisiolle, että Ruotsin armeija on tehty hyvään säähän. Hän tarkoitti, että Ruotsin puolustusvoimat oli suunniteltu suorittamaan tehtäviä, ei puolustamaan maata hyökkääjältä. Enkä mä tietenkään väitä, että Suomessakaan kaikki oli valmiina sotaan. Meilläkin järkytyttiin ja ryhdyttiin pohtimaan tehtyjä virheitä. Mutta aika äkkiä myös tajuttiin, että moni asia oli Suomessa mallillaan. Oli miesten yleinen asevelvollisuus, suhteellisesti lihavampi puolustusbudjetti, väestönsuoja ja kansa, joka oli kuullut isien, ukkien ja isoäitien sotatarinoita. Eurooppalaisessa kehyksessä Suomesta alkoikin piirtyä yksi niistä maista, joissa oli tajuttu tehdä asiat oikein. Suomi oli ymmärtänyt, kuka rajan takana on, ja tätä alettiin Ruotsissa ihailla. Esimerkiksi sanomalehti Dagens Nyheterin pääkirjoituksessa todettiin lokakuussa 2022 näin. Suomi tiesi paremmin kuin me. Neuvostoliiton hajoamisesta ja ikuiselta tuntuneesta rauhasta huolimatta he säilyttivät sotilaallisen puolustuskykynsä ja siviilivalmiuden. Meidän on nyt opittava läksymme. Ruotsi ei saa enää koskaan luopua kyvystään turvata rajojaan. Mäki Strömbergin kanssa käy ilmi, että ero näkyi myös kahvipöytäkeskusteluissa. Muistan, kun me pohdittiin hyökkäyksen alettua toimituksessa, mikä olisi kenenkin sodan ajan sijoituspaikka, tai mitä me, jotka ei oltu käyty armeijaa, tehtäisiin, jos Venäjä hyökkäisi Suomeen. Ruotsissa puhuttiin Mäki Strömbergin mukaan vessapaperista.
1: Jag tror att det handlade mer om den här typen av beredskapsinitiativ som man var van vid efter pandemin. Så här, nu ska vi samla pasta och toapapper.
0: Muutenkin varautumiseen haettiin mallia pandemiavuosilta eikä armeijan opeista. Tähän on olemassa ihan looginen selitys. Ensinnäkin Ruotsissa harva työikäisistä on suorittanut asepalveluksen. Ruotsin puolustusvoimia ajettiin pitkään alas ja lopulta yleinen asevelvollisuus lakkautettiin vuonna 2010. 7 vuotta myöhemmin Ruotsi päätti palauttaa asevelvollisuuden. Turvallisuustilanne oli muuttunut. Venäjä oli jo vallannut Krimin ja Donald Trump noussut Yhdysvaltain presidentiksi ensimmäisen kerran. Mutta asioita on helpompi ajaa alas kuin saada uudelleen käyntiin. Monen vuoden ajan asepuvun veti päälleen vuosittain vain noin 5000 nuorta. Nyt tätä määrää ollaan kasvattamassa. Tänä vuonna on päästy jo noin 9000 nuoreen. Mutta kun tämän suhteuttaa Suomeen ja ottaa huomioon senkin, että meillä asevelvollisia ovat vain miehet, lopputulos on tämä. Ruotsissa armeijan käy harvempi kuin joka 10. ikäluokan nuori. Suomessa useampi kuin joka 3. Suomessa onkin jopa 30-kertainen reservi Ruotsiin verrattuna. Tästä syystä vuonna 2022 siellä kahvipöydän ääressä istui harvoja, jotka oli koulutettu sotimaan. Pian asiat alkoivat muuttua.
3: Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2% av BNP.
0: Ruotsi päätti puolustusbudjetin nostamisesta yli puolella entisestään. Ja kuten nyt tiedetään, tämä oli vasta alkua. Rahaa ollaan käyttämässä moninkertaisesti lisää. Samalla poliitikot ja viranomaiset alkoivat todenteolla pohtia, miten ihmiset pidettäisiin turvassa. Mallia otettiin tietenkin Suomesta. Ruotsin johdossa haettiin puheisiin sävyä, jolla kansalaiset saataisiin ymmärtämään tilanteen vakavuus. Vuoden 2024 alussa Ruotsin siviilipuolustuksesta vastaava ministeri Karl-Oskar Bohlin sekä puolustusvoimain komentaja varoittivat suoraan, että Ruotsiin voi tulla sota. On kuvaavaa, että asia piti sanoa näin suoraan. Suomessa valtionjohto haluaa usein päinvastoin toppuutella kansan pelkoja. Mä muutin Tukholmaan tuona samana vuonna, ja syksyllä postiluukusta tupsahti keltainen opasvihko. Sen nimi oli Om krisen eller kriget kommer, eli jos tulee kriisi tai sota. Samaan aikaan uutisoitiin, että alle kolmannes ruotsalaisista tiesi, mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä. Vihkon perään tuli vielä taloyhtiön hallituksen laatima oma nivaskapapereita. Yksityiskohtaisissa ohjeissa selitettiin kotivarastajan valmiudesta ja varoitettiin muun muassa ostamasta liikaa hernekeittoa varastoon tai syömästä pilaantunutta purkkiruokaa. Muuten saattaisi tulla maha kipeäksi. Noissa ohjeissa oli järkeviäkin pointteja, mutta samalla niissä oli jotain vähän höpsöä. Suomalainen minussa halusi mennä soittamaan naapureiden ovikelloa ja kertomaan, että sodassa syödään vaikka niitä purkin kansia eikä niistäkään tule maha kipeäksi. Enkä mä siis ole mikään superrohkea tai sotahullu, enkä tiedä miten oikeasti reagoisin sodassa tai kriisissä. Mutta mä huomaan, miten eri tavalla meidät suomalaiset on marinoitu sotahistoriassa ja millainen identiteetti meille on koulutettu. Ja se liittyy tietenkin historiaan. Ruotsi on sotinut viimeksi vuonna 1814. Mun piti ihan googlata tää. Yksi viimeisimmistä sodista oli Suomen sota, se jonka seurauksena meistä tuli osa Venäjää. Sen jälkeen Ruotsi kävi vielä muutamia pienempiä sotia, aivan viimeisenä Norjaa vastaan, mutta sitten hiljeni. Ruotsissa on siis ollut rauha yli 200 vuotta. Maailmansotien ajan maa pysyi ainakin teoriassa puolueettomana, ja sittemmin määritteli itsensä sotilaallisesti liittoutumattomaksi, aivan kuten Suomikin. Ja aivan kuten Suomi, Ruotsi liittyi 90-luvulla EU:hun ja on ollut sitä kautta kiinni lännessä. Mutta verisistä maailmansodista ulkona pysyttely iskosti ajatuksen neutraalista Ruotsista syvälle kansalaisten sieluun. Ja sitä on haluttu tietoisesti ylläpitää. Kuten ekassa jaksossa puhuttiin, kyse on siitä, miten Ruotsi itsensä näki. Lapsille ei opetettu, että isovanhemmat lähtivät sotaa karkuun omaisuutensa kanssa, vaan että Ruotsi oli sodan ulkopuolella. Samalla Ruotsi on kyllä hyötynyt sodista ja sotaan valmistautumisesta. Täällä on vuosikymmenet valmistettu aseita ja sotakoneita. Tunnetuimpia niistä ovat Saabin ja Gripen hävittäjät ja sukellusveneet. Toisessa maailmansodassa Ruotsi myi Natsi-Saksalle rautamalmia ja tarvikkeita. Ruotsalaisia on joskus kuvattu sanalla fredskadade, jonka voisi kääntää vaikkapa niin, että ruotsalaiset ovat rauhan turmelemia tai rauhan haavoittamia. Sillä tarkoitetaan, että pitkä rauhan aika on tehnyt Ruotsista heikon. Kysyin toimittajakirjailija Mäki Strömbergiltä, onko Ruotsi rauhan turmelema.
1: Vad betyder det egentligen? Men det är klart att många svenskar inte har upplevt krig, men vi har ju upplevt många andra kriser.
0: Strömberg ei allekirjoita termiä, vaan pitää sitä epämääräisenä. Hän nostaa esiin, että Ruotsi on kokenut monia muita kriisejä. Ja sitä paitsi Ruotsi on ottanut vastaan hyvin paljon sotaa paenneita ihmisiä, joilla on kokemusta sodasta. Mä mietin sitäkin, että nyt Ruotsissa kasvaa uusi sukupolvi, jolle maailma on ihan erinäköinen. Seurasin viime vuoden keväällä varuskunnassa Malmössä palvelustaan suorittavien sotilaiden taisteluharjoitusta. Nuoret ryömivät metsässä maalit naamassa ja ampuivat kovilla. He tuntuivat ymmärtävän, mistä hommassa on kyse.
4: Det har varit väldigt självklart väldigt länge att vi har det tryggt. Men nu har kriget kommit närmare och det är jobbigt att tänka på.
0: Yksi nuorista sotilaista, Felicia Sakho, puhui juuri siitä, miten niin pitkään on ollut itsestään selvää, että Ruotsissa on turvallista. Mutta nyt sota on tullut lähemmäs ja sitä on vaikea ajatella, hän sanoi. Kaikesta huolimatta olen täällä asuessani kokenut, että ruotsalaiset pystyvät jotenkin pitämään sodan käsivarren mitan päässä. Mulle palaa mieleen keskustelu valtiotieteilijä Katarina Barlingin kanssa Uppsalassa. Kuvailin hänelle, että Suomessa sota roikkuu ikään kuin kerroksena lähes kaiken yhteiskunnallisen keskustelun päällä. Näin ei Ruotsissa ole, hän sanoi. Sota pysyy omassa sektorissaan. Mä mietin tätä toissa talvena, kun raportoin Itämerellä katkotuista merikaapeleista. Ruotsissa niistä uutisoitiin jotenkin matalammalla sykkeellä kuin meillä.
5: Ja mennään sitten Tukholmaan. Siellä on Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Miten siellä on reagoitu merikaapelivaurioihin?
6: Ainakin paljon hitaammin kuin meillä Suomessa. Kun aamulla ja päivän aikana katseli täällä uutisia, niin asiasta tuskin löysi mainintaa.
0: Suomessa ollaan koko ajan enemmän hälytystilassa, ja siihen on tietenkin syynsä. Sillä vaikka Ruotsi voi lähettää lisää nuoria inttiin ja opettaa kansalaiset toimimaan kriisissä, on yksi asia, joka ei muutu, nimittäin maantiede. Ruotsilla ei ole rajaa Venäjän kanssa, ja se tekee ruotsalaisten suhteesta sotaan erilaisen kuin meillä. Ja siksi Ruotsi on voinut olla maa, joka on ollut ulkopolitiikassa muiden yläpuolella, jonkunlaisen moraalisaarnaajan roolissa. Ruotsi on pysytellyt konfliktien ulkopuolella ja puolustanut rauhaa ja ihmisoikeuksia itsetunnolla, josta suomalaiset ovat voineet vain haaveilla. Mutta myös tässä asiassa Ruotsin oli viimein taivuttava ja valittava puolensa.
7: Welcome.
5: Ruotsista tuli puolustusliitto Naton 32. jäsenmaa.
0: 7. maaliskuuta vuonna 2024, vajaa vuosi Suomea myöhemmin, Ruotsista tuli Naton jäsen. Liittoutumattomuuden ja neutraliteetin aika oli viimeistään nyt ohi. Ruotsi oli rikkonut yhden itselleen asettamista periaatteista liittymällä sotilasliittoon. Ulkoministeri Maria Malmer Stenegard sanoi myöhemmin puheessaan, että Ruotsi oli lakannut olemasta moraalinen suurvalta ja tullut kotiin, eli Natoon. Katson videolta, miten innoissaan pääministeri Ulf Kristersson on, kun hän lopulta luovuttaa liittymisasiakirjan Yhdysvaltain ulkoministerille. Puheessaan hän kiitti suomalaisia poliitikoita avusta.
8: Och tack till Finlands förra statsminister Sanna Marin, som har varit viktigare än många förstår.
0: Toimittajakirjailija Maggie Strömbergin analyysin mukaan näihin kiitoksiin oli syytä. Hänen ja kollegansa kirjoittamassa kirjassa todetaan, että tärkein syy siihen, että Ruotsi meni Natoon, oli Suomi. Ja Suomessa erityisesti Sanna Marin. Näinhän Kristerssonkin tuossa sanoi. Marinin rooli oli tärkeämpi kuin moni ehkä ymmärsi. Mutta sitten olikin Naton vuoro joutua kunnolla kriisiin. Vuoden 2025 alussa Valkoiseen taloon palasi tuttu hahmo, joka alkoi ravisuttaa Eurooppaa uuteen asentoon. Se tarkoitti huolia myös Ruotsissa.
5: Hyvää päivää uutisista. Yhdysvalloissa republikaaniehdokas Donald Trump on voittanut presidentinvaalit.
0: Tässä kohtaa on syytä nostaa esiin yksi olennainen asia. Vaikka Ruotsi on tuore NATO-maa, suhde Yhdysvaltoihin on ollut Ruotsille keskeinen jo vuosikymmeniä. Juuri tästä syystä väitelläänkin siitä, oliko NATO sittenkään Ruotsin liittoutumattomuuden loppu vai oliko loppu tullut jo paljon aiemmin. Siitä ei vain pidetty meteliä, koska liittoutumattomuus on ollut Ruotsin juttu. Oikeasti Ruotsi ja Yhdysvallat olivat tehneet osin salassa läheistä yhteistyötä jo 1940-luvulta alkaen. Yhdysvalloissa oli linjattu, että jos Neuvostoliitto hyökkäisi, Ruotsia autettaisiin osana Naton puolustusta. Yhdysvalloilla on siis ollut rooli siinä, että Ruotsi on kokenut olevansa turvassa. Siksi se, että Trump alkoi järisyttää läntisen maailmanjärjestyksen perusteita, on Ruotsille iso asia. Turn the volume up!
9: Varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 746. Det är fredag.
0: Mä olen pannut merkille, että Ruotsissa seurataan jotenkin vieläkin maanisemmin Yhdysvaltain politiikkaa kuin meillä. Etenkin juuri tänne muutettuani Yhdysvaltain vaalien aikaan tuntui aamupalapöydässä, että luin amerikkalaista mediaa enkä ruotsalaista. Samalla Ruotsi on jäänyt viime vuosina naapureidensa varjoon, kun Pohjoismaat ovat ottaneet roolia Trump-saagan edetessä. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen nousi rohkeasti puolustamaan Grönlantia ja Suomen presidentti Alexander Stubb kävi pelaamassa golfia Trumpin kanssa. Olen lukenut ruotsalaisesta mediasta useita juttuja, joissa Stubbia ihaillaan surutta. Iltapäivälehti Aftonbladetissa Stubbia kuvailtiin suomalaiseksi leijonaksi, joka voi napata sinut kainalonsa ja juosta pimeän metsän halki pois vaanivan uhan luolta. Samalla Ulf Kristerssonia ja ruotsalaisia piikiteltiin. Dagens Nyheterissä puolestaan kuittailtiin, että taas Ruotsi odottaa, että Suomi hoitaa homman. Onhan tämä aika kiinnostavaa. Ruotsi on suurin Pohjoismaa, entinen suurvalta, mutta se ei ole ottanut johtajan roolia nyt kun pohjoinen on noussut yhdeksi maailmanpolitiikan näyttämöksi. Mutta toisaalta, vaikka Ruotsi on ollut taka-alalla, se on ollut silti kyydissä, kun Eurooppa on asemoinut itseään uudelleen. Se on seissyt Tanskan rinnalla puolustamassa Grönlantia, eikä se ole kierrellyt arvostellessaan Trumpin toimia. Jossain määrin Ruotsi on siis pitänyt kiinni vanhoista periaatteistaan ja puolustanut ihanteitaan. Monessa asiassa kuuluu, että täällä ei ole ulkopolitiikassa tarvinnut varoa, mitä sanoo. Itänaapuri ei ole ärähtänyt, jos sävy on väärä. mutta nyt edessä on haaste. Ruotsin on Euroopan mukana pyrittävä katkaisemaan riippuvaisuus Yhdysvalloista. On aika puhua lopuksi lisää niistä raketeista. Ja mikä parasta, mä sain viimein kutsun sinne Kiirunan avaruusasemalle. Puolentoista tunnin lennon ja vajaan tunnin automatkan jälkeen mä seison metsän keskellä ja katselen taivasta kohti törröttävää rakettia. Se näyttää kovin neuvostoaikaiselta, tai siltä, että Pohjois-Korea on antanut Ruotsille lahjan. Odotan täällä, että mut tultaisiin hakemaan tuonne porttien sisäpuolelle. Siellä sijaitsee Ruotsin avaruuskeskus Esrange. Mua on kiinnostanut Esrange siitä saakka, kun luin viime kesänä jutun, jossa kerrottiin, että Ruotsi ja Norja rakentavat kilpaa paikkaa, josta voisi laukaista satelliitteja radalleen. Sellainen tarvitaan, jotta Eurooppa pärjäisi ilman Yhdysvaltoja. Nimittäin sillä, jolla on satelliitteja, on valtaa. Mä selitän. Muistatte ehkä teknologiamiljardööri Elon Muskin Starlink-satelliitit? Ne ovat ylläpitäneet Ukrainan tietoliikennettä senkin jälkeen, kun Venäjä on tuhonnut mobiili- ja kaapeliverkkoja. Reilu vuosi sitten Musk uhkaili, että Ukraina häviää välittömästi, jos hän katkaisee satelliittiyhteydet. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten nopeasti matto voidaan vetää Euroopan jalkojen alta. Lisäksi on tietenkin kaikki Donald Trumpin uhkailut siitä, että Yhdysvallat lähtee Natosta. On siis käynyt selväksi, ettei Euroopan auta olla riippuvainen muista, varsinkaan sotimiseen liittyvissä asioissa. Ja siksi se tarvitsee myös omia satelliitteja. Satelliitit välittävät tietoa ja niillä myös kerätään informaatiota, vaikka juurikin vihollisen liikkeistä. Tämän vuoksi satelliittikauppa käy nyt kuumana. Suomen puolustusvoimilla on niitä kiertoradalla jo 2, Ruotsilla 1 ja lisää on tulossa. Ja nyt me tullaan takaisin Elon Muskiin ja sitä kautta tänne Kiirunaan. Nuo Suomen ja Ruotsin satelliitit on nimittäin ammuttu radalleen Kaliforniasta Muskin SpaceXn rakettien avulla. Euroopan maiden ainoa oma laukaisupaikka sijaitsee Etelä-Amerikassa Ranskan Guyanassa. Ja tässä Ruotsi näkee markkinaraon. Kiirunaan on tulossa laukaisupaikka satelliiteille, ja sitä me nyt tässä tuijotetaan.
10: Den borta 4 kilometer bort ungefär, där ser man våran nya plats där vi ska skjuta upp några orbitala, de här stora raketerna. Men också...
0: Mä seison kukkulalla Lennart Poromaan kanssa. Hän on tämän avaruuskeskuksen johtaja, keltaiseen huomiotakkiin pukeutunut kiireinen mies. Kevättuuli on tuima, kun Poromaa osoittelee jonnekin kumpuilevan metsämaiseman keskelle. Sinne rakennetaan uutta laukaisualustaa. Me ei päästä nyt lähemmäs, koska rakennustyöt ovat vielä kesken. Parin vuoden päästä täältä ammutaan 30-metrisiä raketteja, jotka kantavat Euroopalle silmiä avaruuteen. Tuijotan jättimäisiä lautasantenneja ja mietin, että näin samanlaisia ruostuneena Grönlannissa, Yhdysvaltain suljetussa tukikohdassa muutamia kuukausia aiemmin. Se paikka oli kuin jostain vanhasta tieteiselokuvasta. Grönlannin vastaanottimet olivat käytössä silloin, kun tämä Ruotsin avaruuskeskus avattiin 1960-luvulla. Elettiin keskellä kylmää sotaa ja Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain kuumana käyvää avaruuskilpaa. Nyt täälläkin puhutaan sodasta. Ja se sota kiihdyttää taistelua avaruudesta.
10: Så jag tror att Ukraina-kriget blev kanske ännu mer då tydligt både för politiker och andra hur viktigt det är att ha en rymdinfrastruktur och ha den förmågan.
0: Lennart Poromaan mukaan Venäjän suurhyökkäys Ukrainassa on ollut selvä käänne. Poliitikot ovat alkaneet ymmärtää, kuinka tärkeää on oma avaruusinfrastruktuuri ja kyky käyttää sitä. Se, että supertarkoilla tutkilla tietoa kerääviä ja kaikkialla suhaavaa dataa välittäviä satelliitteja tarvitaan hulluna lisää, on tietenkin mitä suurimmassa määrin nykypäivää. Mutta tämä nopea halu saada omat laitteet avaruuteen tuntuu paluulta menneisyyteen. Samalla se piirtää kuvaa siitä maailmasta, jossa meidän on luovittava. Se on maailma, jossa määrää voima. Maailma, joka jakautuu leireihin ja jossa sotapuhe tulee meitä vastaan ihan kaikkialla. Ja siihen maailmaan myös Ruotsin on sopeuduttava. Samalla siitä voi myös hyötyä.
11: Kanske 2000 grader. Men det går ju så himla fort också. På bara kanske en halv sekund så har raketen lämnat hela byggnaden här.
0: Ennen kuin mä lähden Kiirunasta takaisin Tukholmaan, me käydään vielä katsomassa tötteröä, josta täältä on ammuttu pienempiä tutkimusraketteja jo vuosikymmeniä. Se näyttää jotenkin 70-lukulaiselta metallihäkkyrältä, vähän kuin se raketti siellä portilla. Täältä ammuttava raketti pysyy avaruudessa joitain minuutteja ja putoaa sitten maahan. Siksi avaruuskeskus on juuri täällä. Ympärillä on tilaa. Ruotsissa pohjoinen on suhteellisesti vielä tyhjempi kuin Suomessa. Toisaalta täälläkin asuu alkuperäiskansaa, eli saamelaisia, jotka eivät ole niin innoissaan raketeista, saati kaivoksista, joista Kiiruna tunnetaan. Ja nuo kaivoksetkin liittyvät Euroopan omavaraisuuteen ja sotaan. Kiirunassa kaivetaan juuri niitä harvinaisia maametalleja, joita tarvitaan lähes kaikkeen moderniin teknologiaan, myös sotakalustoon, kuten drooneihin. Sekä avaruuskeskusta että kaivoksia lobataankin nyt ahkerasti sillä kärjellä, että Euroopassa on sota, ja joskus sota voi olla myös täällä. Sotateollisuus on tuonut Ruotsille rahaa, mutta se ei ole ainoa syy siihen, että maa on vaurastunut. Rikkauksista ja rahasta puhutaan lisää seuraavassa jaksossa, jossa mä kysyn, onko Ruotsissa köyhiä. Kuuntelit juuri, kun Ruotsi muuttui -podcastin toisen jakson. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Tätä jaksoa on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajina toimivat Katariina Beer ja Aura Lindeberg.
3: Kuten Jenny Matikainen kertoi, hänen Kun Ruotsi muuttui -sarjansa jatkuu viikon kuluttua. Ja silloin puhutaan köyhyydestä ja kysytään, miksi Ruotsissa ei aiheesta puhuta. Uutispodcast on ohjelmassamme taas maanantaina 17 uutisten jälkeen. Näistä levyistään Luovu-ohjelmassa laulaja, näyttelijä, muusikko Reeta Westman kertoo nyt lempimusiikkiinsa liittyvistä muistoista ja tarinoista. Toimittajana on Maija Salminen.
12: Tervetuloa näistä levyistä En luovu-ohjelmaan, Reeta Westman.
13: Kiitos.
12: Sinä esittelet, että olet näyttelijä, laulaja, muusikko. Onko jokin näistä lähempänä sydäntä kuin jokin toinen?
13: Ei. Mä koen, että kaikkia niitä mä teen hyvin tasapuolisesti. Ja lisäksi iso osa mua on myöskin opettajuus. Mä opetan laulua tuolla taideyliopistossa.
12: Vähän niin kuin vanhassa laulussa sanotaan, pieninä palasina on leipä maailmalla.
13: No se on juurikin näin.
12: Eikö se toisaalta pidä virkeänä, kun hommat vaihtuvat? Ei ehdi leipääntyä.
13: Se on totta kyllä. Tavallaan nauttii siitä hektisyydestä ja siitä, että mikään päivä ei ole samanlainen.
12: Mutta musiikki on siellä kaiken ytimessä.
13: Kyllä.
12: No mennään siihen musiikkiin. Lauryn Hillin klassikko, The Miss Education of Lauryn Hill. Oliko tämä täräyttävä silloin aikanaan?
13: Se oli, joo. Mä elin mun teinivuosia ja se oli just semmoinen niin kuin vahva kosketus tavallaan semmoiseen R&B soul gospel mustaan niin kuin rytmimusaan, jota mä oon siis kuunnellut kyllä lapsesta asti, mutta jotenkin vielä Lauryn Hillin semmoinen niin tumma ja vahva soundi ja tulkinta ja sitten semmoinen niin kuin henkilökohtaisuus, mikä mun mielestä siinä levyssä on, niin se oli semmoinen tajunnan räjäyttävä, että osaan joka biisin kyllä ulkoa sillä levyllä ja paljon myös niitä biisejä itse laulanut ja esittänyt.
12: Onko ne vaikeita laulaa?
13: Joo, kyllä siinä on semmoista melismointia, semmoista niinku vähän vokaaliakrobatiaa. Sitten välttämättä ambitus ei ole niin vaikea, että ne on aika matalalla monet ja mä itse soprano, että ne on välillä vähän matalia mulle, mutta mun mielestä se on myös hyvää treeniä, että on saanut treenaa tavallaan sitä alarekkaria.
12: Niin, että voi käyttää treenimateriaalinakin.
13: Kyllä, joo. Mä rakastan tätä ihan sen levyn nimikkobiisiä sen takia, että se on niin paljas ja intiimi, että siinä on pelkkä urut ja laulu. Mutta sitten siinä on tällaisia fankahtavimpia, niin ne on mun mielestä niin kuin tosi hyviä sekä rytmiikan treenaamisen että sitten just näiden korukuviointien treenaamisen kannalta.

0: tekikö mieli laulaa mukana?
1: Joo, ja jotenkin mä rakastan tuota vinyylin rapinaa tossa. Ja sit pianohan on mulle niinku äärimmäisen rakas. Se on mun ensimmäinen soitin ja mun ensirakkaus. Niin jotenkin se aina vaan koskettaa mua. Ja sit noi hammondit tuolla ja vähän jousia, niin ah.
0: Moni on näistä levyistäjen luovulistojen kanssa viettänyt hikisiä hetkiä, että mitä valita, kun saa kourallisen kappaleita, niin oliko vaikeeta?
1: Oli ihan siis aivan hirveän vaikeeta. Yksi vaikeampia tehtäviä, mitä on ollut.
0: No niin, se voi tulla yllättävältä taholta.
1: Joo. On niin kaikki ruokainen ja moni rakkauksinen niin kuin asenne tähän musaan, että ei oikeastaan niin kuin mikään ole väärin.
0: Olitko sinä lapsena jo niitä tyttöjä, joka peilin edessä lauloi Madonnaa hiusharjaan?
1: No joo, mä en laulanut kyllä Madonnaa, mut mä lauloin hiusharjaa, mä lauloin Destiny's Childia ja Tia siitä ja sit ihan pienenä kaikkea siis jenkkikospelia ja tota niin, rakkaus poppiin on ehkä tullut vasta myöhemmin. Et kyllä se on lähtenyt sieltä niinku mustasta juurevasta rytmimusiikista ja niistä mun iskän vinyyleistä se rakkaus musaan. Ja sitten siitä, että mä oon ihan tosi aikaisesti niin kuin itse laulanut. Mä oon varmaan ekan kerran esiintynyt laulaen 3-vuotiaana kirkossa. Et, joo, oon hirveästi esiintynyt lapsena, mutta se on ollut tosi iso osa mua. Mä oon tosiaan silloin niin kuin samoihin aikoihin joskus 3- vai 5-vuotiaana ilmoittanut, että musta tulee laulaja, niin ei ole jotenkin ollut muita vaihtoehtoja.
0: Mihin pääsemme seuraavien tahtien myötä? Asialla on Grover Washington Jr., Just the Two of Us.
1: No tää on just niitä isän vinyylejä. Ja mä muistan, että mua on siis, mun vanhemmat aina vitsailee, että mut on kasvatettu metrilakun voimin. Että mä oon siis ollut porjatseilla kaikki kesät ja kaikilla festareilla. Ja käynyt jo niinku pienestä taaperosta asti kattoo keikkoja. Ja mä olin tämän Grover Washington juniorin keikalla porjatseessa. Mä olin mun isän olkapäillä. Ja mä lauloin ulkoa. Siis mä hyräilin niinku kaikkiin noita fonisouluja mukana ja lauloin tätä Just the Two of Us. Ja se sitten näytti mua, niin kuin bongas mut sieltä katsomasta, että miten tämä pieni 5-vuotias osaa ne biisit ulkoa ja sitten se omisti tämän biisin mulle.

0: Heppaa kuvitella Porin Kirurin luoto. Aurinko paistaa ja kyllä, ruoho on vihreä ja ihmiset ovat iloisia. Ja... Mutta miten osasit niin pienenä tämän ihan täysiä?
1: No me kuunneltiin koko ajan musaa.
0: Mutta siis hahmotit englannin kielen siis?
1: Joo. Joo. No itse asiassa ei me silloin vielä asuttu. Me muutettiin Lontooseen, kun mä olin 6. Mutta ilmeisesti silloinkin osasin vaan matkia niin kuin fonaatioon. Ja sit mä siis osasin noin... Kaikki niinku foni riffejä ja sooloja mä siellä kanssa niinku huusin, että et se varmaan häntä huvittikin, että mä osasin niitä niinku instrumenttipätkiä. Mm. Mä olin vaan niin jotenkin kuunnellut niitä, niin ne niinku tarttuu mun korvaa. Et joillekin tarttuu titin alle, niin mulle tarttuu noi fonisoolot.
0: Mitä sitten, kun pääsit vähän eteenpäin isälevyhyllystä, niin mitä muistat

0: mistä olet itse kiinnostunut?
1: Mä muistan, että mun eka C-kasetti oli joku Hittipuumi kolmonen. Mutta kyllä se oli just niin kuin mullakin just tota soul funk osastoa. No just jotain poppia sieltä levyltä. Mä kuuntelin tota Ace of Baseä, niin mä muistan, että mä tein siihen niin kuin heti tanssiesityksiä. Että tavallaan tanssin kautta sitten toi poppi taas mua kiehto. Ja edelleen kiehtoo just tommonen, niin kuin mä rakastan tanssimista eli kaiken. Niin joo, mutta kyllä se pysyi aika siellä jazz, funk. Ja sitten tuli just tää R&B, just nämä Destiny's Childit, TLCt ja Lauryn Hillit ja tämmönen osasto. Tuli kehiin ja sitten räppi, hiphoppi. Klasariikin meillä kyllä kuunneltiin paljon kotona, että hyvin silleen monipuolista. Ja sit myös rakastin suomenkielistä musaa. Kuuntelin just 16 ja J. Karjalaista niin kuin niiden tekstien takia.
0: No mitä sanot tämän J. Karjalaisen paskahousun tekstistä?
1: No se on ihan siis huikea. Se on musta niin kuin ihan niin nerokas, että sen lapsen niin kuin kuvitelmissa ja unissa menee niin kuin kaikki sekaisin, että se on mökillä ja sen isovanhemmat pelaa sitä paskahousua ja sitten yhtäkkiä se Jeesus Kristus, josta siellä on ilmeisesti myös puhuttu, niin tulee sinne niin kuin siihen kuvitelmiin. Sekin tulee pelaa paskahousua. Ja tässä on, tämä koskettaa mua sen takia, että mun mökillä, mun isovanhempien mökillä, jotka ovat nyt edesmenneitä, oli mulle ihan superrakkaita, niin mä vietin siellä tosi paljon aikaa Savitaipaleella. Ja siellä mökillä oli just tommonen kobeliini ja sen alla niin kuin sänky. Ja mä aina katoin, siinä oli semmoset peurat juottopaikalla.
0: Niitä on Suomessa tosi paljon, kyllä, niitä kobeliineja.
1: Ja sit vaan aina niin kuin kädellä, sitä ryijyä niin kuin kokeilin ja katsoin, niin kuin miten se vaihtoi sit vähän sitä kuvaa. Ja leikin sen kanssa. Mä niin kuin tunnistan niin monta. Ainut siis, että mun hartaat isovanhemmat ei pelanneet korttia eikä paskahousua, mutta Jeesuksesta puhuttiin paljon. Että siellä on niin kuin tosi paljon samaa. Tämä on niin hieno kuva.

0: toi rauha, tommonen raukea tunnelma, se tulee just tosta Hammondista ja tosta niinku rauhallisesta kompista ja tosta J. Karjalaisen laulusta, kun se on niin ihanaa, kun se ei ole niinku, sille ei ole taas väliä, että onko se teknisesti niin taitavaa. Et mä rakastan myös tämmöisiä niinku tarinankertoja, niinku Dylania on paljon kuunnellut ja Neil Youngia ja tavallaan, jotka vie vaan tiettyihin niinku maisemiin. Että vaikka mä rakastan myös semmosia, mitkä haastaa laulullisesti ja mitä mä voin ite, mistä mä voin itse oppia ja mitä mä voin treenaa, niin sitten mä rakastan vaan näitä tämmöisiä niinku tilannekuvia ja tavallaan niinku tällaisia maalauksia.
1: Musiikista on niin monenlaiseen, moniin yhteyksiin.
0: On.
1: Joo. Kun puhut itsensä haastamisesta musiikissa, niin onko niin, että se on juuri sinun sarkaasi se, että vähän haastetaankin, aika paljonkin?
0: Joo, kyllä. Kyllä mä uskon siihen, että jatkuva itsensä kehittäminen pitää sen homman mielenkiintoisena ja just se, että tuntuu, että mun työ haastaa mua ja hirveästi silloin, kun mä teen vaikka teatteriin, niin musikaalit aina niin kuin, kun niissä se tyylilajien kirjo muuttuu niin paljon teoksesta toiseen, niin se aina pakottaa ottaa haltuun taas uusia osa-alueita. Ja sitten mä koen, että mun lauluoppilaat haastaa mua, että aina kun he haluaa opetella jotain tosi vaikeaa, niin munkin pitää aina vähän petrata. Mä uskon, että ihmisääni on sellainen, että niin kun se on niin loputtoman mielenkiintoinen, eikä siinä tule ikinä valmiiksi. Että niin kuin melkein missään niin kuin instrumentissa. Että se on semmoista jatkuvaa toistamista, treenaamista, oppimista, toiston taidetta.
1: Mainitsit jo musiikkiteatteria, sinä olet tehnyt paljon musiikkiteatteria ja eri puolilla maata. Ja siinäkin on aina sitten semmoinen tilanne, että on tietysti uusi teos, mutta sitten on myös se ympäristö, se teatteri, mihin kyllä sinä menet. Niin, se on aika mielenkiintoinen tilanne. Joku voisi pitää raskaanakin, kun pitää aina niin kuin asettua tasuudesta johonkin, mutta sitä se sitten on.
0: Joo, ja mulle se on hirveän luontevaa. Mä oon niin kuin reissannut työkseni bändeissä 16-vuotiaasta. Silloin mä aloitin semmoisessa Vilma-bändissä Kosketin soittajana ja sitten tuli Husky Rescue ja soololevyä ja muuta. Ja sitten kun teatteri tuli siihen, niin itse asiassa sehän oli aika mahdottavakin, että oltiin niin kuin samassa teatterissa aina niin se kausi, niin kuin vuosi, että se sentään. Ja niin kuin että se alkaa tasan siihen kellon lyömään, että keikat saattaa aina vähän venyä. Mutta just se, että mulle on tosi niin kuin luontevaa mennä eri kaupunkeihin teatterityön perässä, että mä en oikein osaisikaan olla niin kuin paikoillani.
1: Onko susta tullut jo semmoinen reissureeta?
0: Mä oon ollut aina kyllä reissureeta, että se on kyllä kuvaa mua hyvin vahvasti, että mä olin kyllä aika pulassa silloin korona-aikana, kun piti olla kotona, että vaikka siis toki koti ja ne ihmisethän sen tekee ja se on rakas paikka, mutta mä oon niin kuin, mä oon kotona niin siellä tien päällä ja niissä eri hotellihuoneessa. Että se on se mun tavallaan turvapaikka.
1: Semmoinen perinteinen keikkamuusikko alkaa tuossa jo 3 päivän jälkeen kuopimaan maata,
0: joo,
1: että eikö lähettäisi
0: niin
1: jo.
0: Joo, kyllä tunnistan.
1: Mainitsit paitsi Vilmanin Husky Rescuen, se teki hittejä tuossa 20 vuotta sitten ja on tehnyt comebackia, mutta siinä sä et ole ollut mukana enää.
0: Oon ollut. Oon ollut näissä comebackeissa.
1: Koska sä lähdit, mutta palasitko?
0: Joo, mä nimenomaan palasin, kun meillä oli juhlavuosi, niin meillä oli siis viime vuonna keikkoja, että vuoden ajan mentiin taas niihin tunnelmiin, uran alkutunnelmiin Huskien kanssa ja ai että se oli kivaa.
1: Tuntuuko siltä, että vielä jatkatte vai oliko tämä kirsikka kakun päällä?
0: Kaikilla on toki kaikkea muutakin, että we'll see.
1: Mikälainen merkitys Eva Cassidyllä on sinulla?
0: No Eva Cassidy on kanssa taas enemmän semmoinen niin kuin laulutaiteellinen rakkaus, että taisi olla mun ystävä kollega Maria Ylipää, joka alun perin soitti mulle Eva Cassidy ja mä olin heti silleen, että kuka tämä on, kenen ääni tämä on. Vasta joskus parikymppisenä törmäsin Eva Cassidyin ja olisin oikeastaan tuolta Songbird-levyltä voinut soittaa ihan minkä vaan biisi, mutta ajattelin, että jotta saadaan vähän tämmöistä groovea jatsimpaakin tähän, niin otin tuon Wade in the Waterin, jota mä oon paljon itsekin esittänyt. Sillä on niin kuulas ja puhdas ja kaunis soundi.

0: Kuinka usein Reetta Vestman pistät vaikka Eva Cassidyä kotona soimaan toisinaan? Paljonko kuuntelet musiikkia aktiivisesti?
1: Oh, pakko sanoa, että aika vähän nykyään. Mulla on niin paljon niin kuin ääntä. Mä oon aika ääniherkkä, mitä enemmän tulee ikää. Ja mä lähden niin helposti sitten niin kuin kuitenkin kuunnellessa keskittyy siihen, että mä en tunne oikeastaan semmoista taustamusakäsitettä hirveästi, jota taas meillä kotona oli paljon, kun mä olin pieni. Mutta sitten mä käytän automatkat usein siihen, että mä kuuntelen, ja sitten varsinkin, että mä koulutan mun lapsia, että mä soitan niille kaikki mun suosikkeja, ja sitten ne lisää niitä niin omiin Spotify-listoihin, just jotain Stevie Wonderia, ja siis, jota mä tajusin, että tällä listalla ei ole yhtään, joka on tosi suuri innoittaja mulle, tai Michael Jackson tai jotain, niin mä soitan niinku niitä ja sitten on siellä, että vau, wow, että on mieletöntä ja tajuu, että monissa nykybiiseissä on niinku sieltä asioita. Että joo, autossa kuuntelen ja silloin mä pystyn niinku keskittyä siihen ajaessa ja sitten toinen on lenkillä. Että just kävellessä saatan niinku kuunnella podcasteja tai musaa, mutta muuten mä kyllä tarvin myös sitä hiljaisuutta, että mulle semmoinen niin kuin ehkä rentouttavia asia on vaan niin kuin mennä yksin saunaan ja olla hiljaa, koska sitten työssä on niin paljon sitä ääntä.
0: Mutta teillä jatkuu tämä musiikkikasvatus. Sinä sait kotona oma musiikkikasvatuksen ja nyt kylvetät lapsia sitten sopivissa kappaleissa.
1: Joo.
0: Oletko vienyt heitä musiikaalien maailmaan?
1: Joo. Mun tyttö on ollut tuossa Svenska Teatterin Matildassa ja HKT niin kuin taivaassa ja jääopperassa, että hän on jo itse aika kokenut esiintyä myöskin musikaaleissa ja totta kai olen vienyt siis West Endille heitä katsoa kaikki Wickedit ja Frozenit ja Leijonakuninkaat ja sit ovat myös olleet melkein kaikki mun teokset nähneet, jotka vaan lasten korville sopivat.
0: No mitä sanot tästä Dear Evan Hansenista, mihin se sijoittuu sinun musikaalimaailmassasi?
1: Mä näin sen ekan kerran Broadwaylla, kun mä olin tekemässä Kalevala-musikaalia New Yorkissa. Me esiinnyttiin Off-Broadwaylla tuossa 2018 ja oliko se 19, oliko se jopa 20, ehkä 19 olisi ollut. Ja silloin mä kävin kattoon, mä aina samalla kun treenasin sitä musikaalia, niin kävin siellä paljon sivistämä sitten. Ja sitten mä näin tämän Dear Evan Hansenin ja olin kuullut siitä, kun se oli silloin jo voittanut awardeja ja toneja. Ja sitten mä jotenkin, se oli niin koskettava se story. Ja sitten niin hienoa, kun mä siis totta kai rakastan myös rikasta orkesteria ja tämmöistä niin kuin Golden Age, kun on orkestraatiomusaa. Mutta sitten taas tällainen uusi niin kuin tuoreempi musateatteri, niin siinä on usein niin kuin pop-bändi, niin kuin bändikokoonpano. Ja tässä ne oli siellä lavalla ja soitti ja tämä oli niin kuin todella hieno. Ja silloin mä ajattelin, että vitsi, jos tämä tulee Suomeen, niin mä halusin olla mukana tässä. Ja sitten pääsin itse asiassa siihen sitten mukaan, kun se tuli Helsingin kaupungin teatteriin 2023-2024 kauden. Olin sitten sitä tekemässä ja se on ehkä mulle vielä tämä You Will Be Found-biisi, minkä tähän valitsin. Se on mulle itselleni niin rakas, kun mulla on sille koulukiusaamishistoriaa tai mä oon ollut kiusattuna monta vuotta, niin tämä oli semmoinen biisi, joka kyllä niin kuin kyyneleet vaan virtasi, kuten siellä Broadwaylla ekan kerran kuuli.

0: You Will Be Found -musikaalista Dear Evan Hansen. Nyt syksyllä olet sitten ihan toisenlaisessa musikaalimaailmassa. Olet Kokkolassa mielensä pahoittajassa Miljänä.
1: Kyllä. Joo, hyvin erilaisia rooleja saa teatterissa kyllä tehdä. Tosi hauskaa. Ja sitten Kokkolan lisäksi mä oon vielä loppusyksystä Oulussa tämmöisessä lumipallomusikaalissa, jossa sitten on varalla Louhen rooli, jota siis Sara Aalto tekee varsinaisesti, niin mä oon sen understudy sitten siinä. Ja se on tämmöinen iso sitten taas Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden loppuhuipentuma siellä Ouluhallissa.
0: Mitä musikaaleja olet nähnyt, joiden toivoisit Suomeen tulevan ja joihin toivoisit pääseväsi? Onko sulla jotain mielessä?
1: Voi kuule. No siis Legally Blonde, eli Blondin kosto on elokuvan nimi, niin siitä tehty musikaali, niin se on ollut siis Suomessa vaan niin kuin kesäteatteriversiona ja sitten tämmöisenä niin kuin nuorisoteatterioppilaitosversioina. Niin se mä toivoisin, että tehtäisiin ammattiteatteriin, ja se Elwoodsin rooli on kyllä semmoinen, mitä jo silloin kun mä opiskelin näyttelijäksi Royal Academy of Musicissa musateatteriosastolla, niin silloin se oli semmoinen, niin kuin, että tämä on sinun roolisi, ja sen mä sitten lauloinkin siellä niin kuin meidän loppushowssa. Se on semmoinen, mitä mä ehkä eniten odotan. Sitten toinen on Les Miserables. Les Miserables on sellainen, jota ei ole pitkä aikaa nyt ollut. Et nyt mä koen, että voisin tehdä sen Fantinen roolin, että olisin just oikein ikäinen siihen, niin mä toivon, niin kuin, että Les Miserables tulisi takaisin. Se on ollut varmaan musikaaleissa mun ensirakkaus. Mä oon nähnyt sen niin lukuisia kertoja. Mulla on niin semmoisia kestosuosikkeja. Wicked on toinen ja sitten just tämä Les Mis, että mulla alkaa niin kyyneleet valuu siinä ekasta niin tahdista. Niin mun lähtee jo heti. Niin
0: sitten vähän toisenlaista musiikkia. Bill Evans ja Tony Bennett. Aina niin ihana Tony Bennett. Young and Foolish.
1: Joo, tämä vie sinne Brysseliin. Mun

Äiti oli siellä töissä ja mä itse kanssa niin kuin vietin siellä paljon aikaa ja esiinnyinkin siellä aika usein. Muistan, että me tehtiin ystävien kanssa niin kuin reissuja sinne ja esiinnyttiin mun semmoisen jatsbändi Kemian kanssa Belgiassa. Ja siellä Brysselin kämpällä me aina kuunneltiin tätä Tony Bennettiä ja Bill Evansia. Ja tässä taas tämä mun rakkaus lauluun, tarinaan ja pianoon. Niin tämä, sen ääni on vaan niin jumalainen ja se jotenkin se presens siinä. Ja sitten tämä duettolevy, tämä on musta niinku yksi hienoimpia levyjä, se näiden duettolevy. Niin se vie jotenkin semmoisiin taas sinne, että olin joku parikymppinen ja tätä kuuntelin ihan repeatillä tätä levyä.

0: mies ja piano, tai laulaja ja piano.
1: Kyllä.
0: Ei siihen muuta tarvita.
1: Ei todellakaan, se riittää silloin kun on sanottavaa.
0: Meneillään on näistä levyistäen luovuohjelma. Vieraana on näyttelijä, laulaja, muusikko Reeta Westman. Sinä olet tässä jo tiputellut aika monta paikkakuntaa. Sinulla on hyvin kansainvälinen tausta.
1: Joo, kyllä.
0: Millä tavalla se hyödyttää, jos ajattelee hyödyn kautta niin ammatissa?
1: No kyllä se hyödyntää hirveästi ihan siihen, että mä oon aika adaptoituva eri paikkoihin, eri tilanteisiin. Ja sitten tietenkin, kun laulaa eri kielistä materiaalia, niin siitä on myös tosi paljon hyötyä. Mä oon aina tykännyt kielistä.
0: Millä kaikilla pystyt esiintymään?
1: No, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. Mulla on natiivitason englanti ja sitten ranska ja saksa ja espanja. Ja sitten toki mä siis laulan portugaliksikin, mutta en mä sitä osaa puhua yhtään. Mutta
0: se kuulostaa oikealta.
1: Mutta kaikki jatslaulajat varmaan, niin kun sitäkin genreä laulaa, niin, tai bossanovaa tällä, niin sitä on ollut pakko laulaa
0: myös.
1: Joo, perusmaskenaadat niin. Lähtee. Joo.
0: No mutta sitten jälleen tunnelmasta toiseen. Mahtava menikin seuraavassakin, kun kerran Mr. Universumista on kyse.
1: Joo. No mun on pakko ottaa tämmöinen huumoripläjäyskin. Tähän mä siis rakastan niin Rudolfia ja karrikoiraa ja se kanssa liittyy vahvasti nuoruuteen ja ehkä semmoisiin mun niin kuin laskuvarjohyppyaikoihin. Mä kuuntelin tätä just paljon siellä laskuvarjohyppykerholla ja tää liittyy semmoinen kanssa niin kuin aikakausi. Mä paljon reppureissasin. Silloin oli tosi pop silloin 2000-luvun alussa toi Mad Ventures-ohjelma ja semmoista niinku hauskaa seikkailumieltä, niin musta tää niinku Mr. Universum kertoo just semmoisesta meiningistä. Mä ihailen ton Rudolfin tekstissä sitä itseironiaa ja sitten tavallaan semmoista häikäilemätöntä niinku itse kehua myöskin, joka liittyy taas tosi hip-hoppiin. Ja sitten karrikoiraa mä siis fanitan edelleen. Et olin viime kesänäkin, me oltiin keikalla Husky Rescuen kautta varjofestareilla, niin siellä mä pääsin itse katsoa karrikoiran keikan ja vitsi se on. Niin kuin sen bändikin ihan huikea. Mieletön meininki. Mä rakastan niin kuin hip-hoppia ja sitten tuommoista tavallaan yläasteikäisten poikien huumoria, niin musta on just sitä.

0: kaksi päätälyä tahtiin täällä studiossa. Biitti vielä mukana.
1: Kyllä tämä groovaa kyllä.
0: Jos Alan Grover Washington Jr. vei Kirjurin luotoon ja Porin jatsiin, niin tässä voi sitten taas helposti nähdä Ruisrockin rantalavan aurinkoisena kesäpäivänä. Vie siihen meininkiin, istuu hyvin.
1: Joo, kyllä.
0: Rudolf ja Karrikoira ja Mr. Universum. Tässä ollaan vielä yhtälä vaille valmiita tämän ohjelman kanssa. Pehmoainoa kuunnellaan vielä.
1: Joo. No se on ehkä sellainen enemmän sit viime vuosien aikuisuuden tuttavuus. Ja olen nähnyt livenäkin itse asiassa monta kertaa. Tässä Maasta taivaaseen -biisissä mua puhuttelee nämä ihan todella hienot lyriikat. Ja kun mä kuulin tämän, niin tämä on itse asiassa semmoinen biisi, mitä mä ajattelin, että sitten kun mun tytär joskus pääsee vaikkapa ripille tai ylioppilaksi, mä haluan tänne esittää sille. Että tässä toivotaan niin kuin kaikkea hyvää, mutta myös semmoisia asioita, jotka elämässä sit opettaa ja että mihin voi turvautua oikeasti. Ja Pehmoaino on ehkä taas sitten semmoista, niin kuin edustaa sitten semmoista indie-musapuolta, mitä myös on rakastanut aina kaikkea jotain Airia ja Zero Sevenia ja tämmöistä niin kuin Sigur Rossia sun muuta. Että et mulla on monta niin kuin semmoista tavallaan tyylilajia, jotka on kiehtonut ja tää on ehkä sitten eniten lähellä sitten semmoista niin kuin Husky Rescuen minimalismia ja semmoista hyvin niin kuin yksinkertaista fraseerausta ja äärettömän siis hieno biisi, vitsi, todella taitava niin kuin nuori biisintekijä kyllä tämä Pehmoaino.
0: Päätetään tähän, mutta kerro vielä, missä näet itsesi 10 vuoden kuluttua?
1: Tosi vaikea sanoa. Siis sen mä tiedän, että mä rakastan musiikkia, näyttelemistä, tanssia, tarinoiden kertomista, matkustamista. Jotain näitä mä teen ja on äiti ja teen toivottavasti asioita, jotka tekee mut onnelliseksi ja iloiseksi. Mä menen niin kuin iloa kohti.
0: Iloa kohti on aina hyvä mennä. Reeta Vesistman, kiitos käynnistä.
1: Kiitos.

Näistä levyistään luovuohjelman päätteeksi Pehmo Aino esitti kappaleen Maasta taivaaseen. Laulaja, näyttelijä, muusikko Reetta Westman oli Maija Salmisen haastateltavana näistä levyistään luovuohjelmassa. Ensi viikon vieras on ohjelmasarjassa Mikko Kuustonen. Norjan kuningas Harald V on kuollut.

Edvard Grieg sävelsi laulunsa Våren, kevät, Åsmund Olafsen Vinjen runoon. Baritoni Johannes Weisser lauloi ja pianisti oli Sören Rastogi. Iltahartauden pitää tänään perheneuvoja Anja Mose Forssasta. 19 uutisten jälkeen alkaa illan konsertti, se on Helsingin juhlaviikoilta suora lähetys musiikkitalosta. Tšekin filharmonista orkesteria johtaa Simeon Bitschkov. Ja ohjelmassa on Shostakovitsin ensimmäinen viulukonsertto solistina Karen Gomio ja Antonin Dvořákin 7. sinfonia. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt virsi 412, sävelmä Saksasta 1600-luvulta. Miksi itkit, vapahtaja? Sanat kirjoitti Elias Lönnroth ja kitaraosuuden sovitti Jarmo Julkunen.

Hartaiden sävelten aluksi Seetus Noster vokaaliyhtye lauloi vire 412 Miksi itkit vapahtaja. Kitaraa soitti Jarmo Julkunen. Seuraavaksi Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulu Tänään häneen uskon, musikaalista Liekit.

Eila Korhonen ja Osmo Vänskän johtama yhtye esittivät laulun Tänään häneen uskon. Se on Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen musikaalista Liekit. Seuraavaksi Helen Howard Lemmelin laulu Turn Your Eyes Upon Jesus, Juha Väliahon suomenkielisin sanoin Käännä katseesi Jeesukseen.

Tuomas Laatu ja yhtye esittivät Veikko Siponkosken sovittaman laulun Käännä katseesi Jeesukseen. Alkuvuonna pyysimme kuuntelijoita kertomaan hengellisen musiikin mielikappaleistaan. Hartaita säveliä-ohjelman tänään päättävästä Tahdon kiittää Herraa laulusta kertoo Kati Jyväskylästä. Olin lapsena seurakunnan lapsikuorossa ja tämä oli yksi lempilauluistani. Edelleen yli 40 vuotta myöhemmin se tuo ihania muistoja.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi Jaakko Löytty esitti oman laulunsa säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Tahdon kiittää Herraa. Nyt alkavassa iltahartaudessa perheneuvoja Anjan Vose Forssasta lukee psalmista 112 ja puhuu ylivireän mielen ja levottoman hermoston säätelystä. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 912, 912, Minun sydämeni on levollinen.
1: Psalmissa 112 sanotaan, ei hän pelkää pahoja viestejä, vaan luottaa vakain mielin Herraan. Hän on vahva ja rohkea, ei hän pelkää. Olisinpa tuollainen ihminen. Vakaa, vahva, rohkea, pelkäämätön ja luottavainen. Mutta ei. Minä murehdin, ahdistun uutisista, horjun ja hämmennyn. Valmistaudun pahimpaan. Onhan opetettu, että pessimisti ei pety. Meillä on hermostossa turvatutka, joka tarkkailee ympäristöä. Pelkääminen on inhimillistä. Turvatutka kertoo, pitääkö varautua uhkaan vai voinko olla levollisin mielin. Jos on elänyt jännitteiden keskellä, on pitänyt kasvattaa pitkät tuntosarvet, jotka aistivat tilanteita. Mitä pitemmät tuntosarvet ovat, sitä herkempi on myös turvatutka. Se hälyttää nopeasti vähänkin uhkaavalta vaikuttavasta asiasta. Vääriä hälytyksiä tulee väistämättä. Hermostolle on rankkaa olla koko ajan valppaana. Psalmissa arvostetaan vahvaa ja rohkeaa ihmistä. Tunnistan samat ihanteet ympärilläni. Kehitämme itseämme jatkuvasti. Ihailemme lihaksia ja henkistä kestävyyttä. Millainen lopulta on rohkea ihminen? Olisiko hän sittenkin sellainen, joka tunnistaa pelkonsa ja uskaltaa puhua niistä? Kaikilla meillä on noloja kokemuksia ja kummalliselta tuntuvia ajatuksia. On rohkeaa, jos osaa nauraa itselleen lämpimästi, eikä tarvitse esittää vahvempaa kuin on. Eikä vahva ihminen lopulta taida olla sellainen, joka jaksaa mitä vain, tai jolla ei ilmekään värähdä tiukassa paikassa. Minulla on työhuoneessa näkyvillä kuva turvaikkunasta, tai sietoikkunasta, kuten toiset sitä kutsuvat. Kuva muistuttaa itseäni vireystilojen säätelemisestä. Monet asiakkaat ovat kiitelleet, että turvaikkuna auttaa ymmärtämään paremmin omia ja puolison reaktioita. Turvaikkunassa olen leppoisassa olotilassa, jossa minun ei tarvitse olla valppaana, valmistautuneena uhkaan. Kun ajattelen turvaikkunaa, mielessäni alkaa soida laulu. Minun sydämeni on levollinen ja mieleni on tyyni. Turvaikkunassa mielentila ja ilmapiiri on levollinen. Tyyni mieli on toiveemme, mutta elämäntapamme haastaa sitä. Pitää saada paljon aikaan. Ehtiä enemmän kuin yhdelle ihmiselle on mahdollista. Kiire ja stressi pienentävät turvaikkunaani. Informaatiotulvan takia joka puolelta satelee huonoja uutisia, kriisejä ja katastrofeja. Miten pahoja viestejä voisi olla pelkäämättä? Joudumme helposti pois turvaikkunasta ylivireystilaan, jossa puolustusjärjestelmä aktivoituu. Taistelen tai pakenen. Asiat näyttäytyvät mustavalkoisilta. Aivojen etuotsalohkon yhteydet eivät toimi. Mitä ylivireisempi olen, sitä enemmän olen kuin hätääntynyt eläin. missä on silloin se vakaa ja luottavainen ihminen, josta psalmissa puhutaan? Terapiamaailmassa puhutaan vakauttamisesta. Hyvin yksinkertaiset asiat auttavat palauttamaan turvan ja vakauden. Näitä voivat olla rauhallinen hengitys, pieni kävelylenkki, musiikin kuuntelu, laulaminen, turvallisen ihmisen kosketus tai lempeä katsekontakti. Hermostomme saa viestin, ei hätää. Samasta kokemusmaailmasta puhuvat monet psalmit. Pelokas ihminen löytää turvan Jumalan siipien suojasta. Jumala on hätääntyneelle ihmiselle turvapaikka, vakaa kallio. Jokainen löytää itselleen sopivat tavat säädellä ylivireää mieltä. Monia auttaa rukoilu ja hengellisten laulujen laulaminen. Jumalan vahvuuteen nojaaminen palauttaa luottamusta, että elämä kantaa. Asiat järjestyvät. Yhdessä rukoilemisella on erityisen vakauttava vaikutus. Tunnen turvaa, kun liityn yhdessä muiden kanssa Isä meidän -rukoukseen tai Herran siunaukseen. Näitä rukouksia lukuisat ihmiset ympäri maailmaa ovat rukoilleet ja rukoilevat joka hetki. Jeesus, ole kanssani, kun pelkään. Jeesus, anna minulle sinun rauhasi. Jumala, kiitos, että olet vakaa pohja minun elämässäni ja koko maailmassa.

Iltahartauden päätteeksi Sirkku Rintamäen johtama lapsi- ja nuorisokuoro Kannelkellot lauloi virttä 912 Minun sydämeni on levollinen. Mukana oli musiikkiyhtye. Ja iltahartauden piti perheneuvoja Anja Vuose Forssasta. Huomenna 18 ehtookellojen jälkeen lauantai-illan rukoushetken pitää kirkkoherra Ville Tikkanen Kangasniemeltä. Hän lukee psalmista 30. Ja huomenna aamuhartauden pitää vapaakirkon pastori Paulus Rissanen 8 uutisten ja hartaiden sävelten jälkeen. Hän puhuu ihmisistä Jumalan kuvana. Ja ylihuomenna sunnuntaina lähetetään 10:00 Jumalan palvelus Varkauden pääkirkosta ja sunnuntaina illalla kello 20 Jumalan palvelus Hämeenlinnan adventtiseurakunnasta. 19 uutisten jälkeen alkaa illan konsertti, suora lähetys Helsingin juhlaviikoilta. Tšekin filharmoninen orkesteri esiintyy. Toimittajana musiikkitalossa on Lotta Emanuelsson. Konsertin keston vuoksi Politiikkaradio pääsee alkamaan tänään kello 21.20. Nyt kello on 19.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Norjaan on julistettu maansuru kuningas Haraldin kuoleman vuoksi. Harald kuoli Oslon yliopistollisessa sairaalassa 89-vuotiaana. Kuninkaan kuolema on koskettanut norjalaisia, kertoo Oslosta toimittajamme Roni Kuronen.
1: Kun tänne aikaisemmin saavuin, niin lentokentän, juna-asemien, bussipysäkkien, kaikki tämmöiset niin kuin valomainokset tai mainostaulut, joita täällä kaupungilla on, niin niissä on tämmöinen muistokuva kuningas Haraldista. Ja kuvaava on myös se, että täällä on hyvin harmaa, tuulinen ja sateinenkin päivä täällä Oslossa tänään, mutta se ei ole estänyt norjalaisia lähtemästä liikkeelle tänne kuninkaanlinnalle päin. Kun täältä kuninkaanlinnan täältä rinteeltä katsoo tuonne pääkatua alaspäin, niin siellä on lähes loputon ihmisvirta rauhallisesti marssimassa tänne linnan pihaan, laskemassa kukkia tänne kuninkaanlinnan pihalle.
0: Haraldin seuraaja kruununprinssi Håkon nousi välittömästi uudeksi kuninkaaksi. Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiä ja sota-aluksia Suomeen droonitorjunnan avuksi. Suomen aluetta aletaan valvoa yhdessä Suomen johdolla. Venäjän hyökkäyssodan takia Suomeen on harhautunut drooneja viime aikoina. Pilvisyys vaihtelee koko maassa ja paikoin voi tulla sadekuuroja, tuuli voimistuu vähitellen. Yölämpötila on pohjoisen -1 ja etelän 13 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa. Tuulivaroituksia on maan etelä- ja länsiosassa sekä merialueilla.
2: Hyvää iltaa musiikkitalosta. Tšekin filharmonikot on ollut legenda jo kauan. Se on orkesteri, jota Antonín Dvořák itse aikanaan johti. Ja se merkitsee itsessäänkin jo jotain, jättää tietyn jäljen tietoisuuteen. Maailma on toki muuttunut ja sen myötä orkesterikin, mutta Tšekin filharmoninen orkesteri on kyennyt säilyttämään yksilöllisen identiteettinsä. Näin kuvailee orkesteriaan venäläis-amerikkalainen Semyon Bychkov, Tšekin filharmonikkojen ylikapellimestari. Tänä iltana hän on tuonut orkesterinsa musiikkitaloon Helsingin juhlaviikkojen vieraaksi. Konsertin aloittaa Dmitri Shostakovichin viulukonsertti numero 1, A-molli. Ennakkotiedoista poiketen sen solistina soittaa japanilais-kanadalainen viulisti Karen Gomio, Janine Jansenin jouduttua perumaan esiintymisensä. Konsertin loppupuolella kuullaan itse oikeutetusti Antonín Dvořákin musiikkia, nimittäin sinfonia numero 7, D-molli. Väliajalla kuullaan illan kapellimestarin Semyon Bychkovin ajatuksia ja suoran lähetyksen vieraaksi tulee teatteritieteen dosentti Mikko Olavi Seppälä, jonka kanssa puhumme muun muassa Helsingin juhlaviikkojen historiasta. Lähetyksen toimittaa Lotte Maalmassa. Dmitri Shostakovic kirjoitti ensimmäisen viulukonserttonsa 1940-luvun lopulla ystäväänsä David Oistrahia varten. Musiikin juutalaisvaikutteet ja riipaiseva tragiikka olivat kuitenkin sen ajan Neuvostoliitossa liian provosoivia. Konsertto sai odottaa ensiesitystään Stalinin kuoleman jälkeiseen aikaan aina vuoteen 1955. Aamulikonsertossa Shostakovich käyttää ensi kertaa nimensä kirjaimista muodostettua nelisävellistä mottoa, jolla hän sittemmin allekirjoitti useat henkilökohtaisimmista teoksistaan. Tšekin filharmonikot on musiikkitalon lavalla valmiina, soittimet viritettyinä ja aivan kohta tuolta salin ovesta tulevat viulisti Karen Gomio sekä illan kapellimestari Semyon Bychkov. Ja konsertti alkaa siis Dmitri Shostakovichin ensimmäisellä viulukonsertilla.

Tähän taituriiseen burleski-osaan päättyy Dmitri Shostakovichin viulukonsertto A-molli. Hänen ensimmäinen viulukonserttonsa. Tämä on suora lähetys Musiikkitalosta Helsingin juhlaviikoilta. Ja konsertin solistina soitti japanilaiskanadalainen Karen Gomio. Tšekin filharmonista orkesteria johtaa tällä juhlaviikkojen vierailulla sen ylikapellimestari Semmo Bičkov. Konsertto on kirjoitettu David Oistrahille, Shostakovichin ikätoverille. Hän esiintyi Helsingin juhlaviikkoja edeltävillä Sibeliusviikoilla vuonna 1954, soittaen silloin Sibeliuksen viulukonserton solistina, ja vuotta myöhemmin hän soitti tämän Shostakovichin konserton kantaesityksen solistina. Shostakovich itse ei ollut juutalainen, mutta Oistrah oli, ja Shostakovichin musiikissa on muutenkin juutalaisia piirteitä. Se oli hänelle läheistä. Juutalaisen musiikin luonteenomainen piirre on taito rakentaa iloinen melodia surullisten painotusten varaan, Shostakovichin kertaan sanoneen. Miksi mies aloittaa iloisen laulun, koska hän on surullinen sydämessä? Musiikkitalon yleisö ei ole surullinen sydämessään, vaan todellakin innostui tästä huikaisevasta esityksestä. Shostakovichin A-molli-konsertto on yksi 1900-luvun vaativimpia viulukonsertteja, eikä vähiten sen valtavan kadenssin vuoksi. Konsertto esitettiin monta vuotta. Sen säveltämisen jälkeen kauan viivästynyt kantaesitys oli merkittävä tapahtuma neuvostoliittolaisen musiikin historiassa. Oistrah tunsi silloin teoksen jo ennestään, sillä Shostakovich oli soittanut sen hänelle pianolla Moskovan asunnossaan vuonna 1948. Kantaesitys Leningradissa oli valtava menestys. Vain 2 kuukautta sen jälkeen Oistrah soitti konserton Carnegie Hallissa Dmitri Mitropoulosin ja New Yorkin filharmonikkojen kanssa. Karen Gomio tuli lavalle uudestaan viuluineen. Ehkäpä hän soittaisi ylimääräisen numeron innostuneelle yleisölle.

Näin Karen Gomio soitti ylimääräisenään Samuel Adamsin teoksen Violin Diptych. Samuel Adams on yhdysvaltalainen säveltäjä John Adamsin poika. Vanhempaa Adamsia on tässä salissa, musiikkitalon konserttisalissa, kuultu paljonkin. Karen Gomio on syntynyt Tokiossa ja aloittanut uransa Montrealissa ja New Yorkissa. Hän on tehnyt tämän orkesterin kanssa yhteistyötä aikaisemminkin ja esiintyy nyt Tsekin filharmonikkojen kiertueella. Hän on myös esiintynyt muun muassa YK:n terrorismin uhrien symposiumissa sekä Stradivarius-dokumentissa. En tullut tätä häneltä kysyneeksi, mutta oletan, että tuo soitin on nimenomaan hänen Stradivariuksensa, joka noin upeasti soi. Palatakseni vielä Shostakovichin ensimmäiseen konserttoon, kun Oistrakh oli vienyt sen kiertolle ympäri Yhdysvaltoja, sen myötä Shostakovichin kansainvälinen ura pääsi siivilleen. Shostakovich kävi Suomessakin yhden kerran vuonna 1958 vastaanottamassa Vihurin säätiön Sibelius-palkintoja. Palkinto jaettiin silloin kolmannen kerran, ensimmäisen kerran sen oli sanonut Sibelius itse ja toisen kerran Paul Hindemith. Palkintosumma kuulostaa isolta, 7,5 miljoonaa markkaa, dollareissa vain 22 000, mutta nykyrahassa kuitenkin hyvinkin 200 000. Shostakovich kuitenkin katsoi, että hänellä oli jo riittävästi rahaa ja neuvostokansalaiselle poikkeuksellisesti hänellä oli jopa oma auto. Niinpä hän lahjoitti palkintorahat Suomen Neuvostoliittoseuralle. Hänestä on olemassa valokuva Helsingin rautatieasemalta, tyylikäs hattu päässään. Helsingin historiasta pian lisää väliaikavieras Mikko-Olvi Seppälän kanssa, mutta ensin kuitenkin illan kapellimestari Semjon Pitchkov johdattelee illan päätösteokseen Antonin Dvořákin 7. sinfoniaan. Dvořákin sinfoniasta 9. eli Uudesta maailmasta on ylivoimaisesti soitetuin. 7. sinfonia sen sijaan moni pitää niistä kaikkein hienoimpana. Kysyn aluksi Pitchkovilta, miten hän Dvořákin sinfonioita arvottaa.

0: Tässä kun odotellaan tuon klipin soimista, niin kerronpa nyt etukäteen, mitä Bitschkov siinä sanoo. Kun kysyin häneltä tätä hänen merkittävintä Dvořák-kokemustaan, niin hän vastasi näin. Kun työskentelen 7. sinfonian parissa, mielestäni se on juuri silloin ehdottomasti paras koskaan keksitty asia. Ja onhan se yksinkertaisesti valtava. Minusta tuntuu, että tässä sinfoniassa Dvořák löysi lopullisesti itsensä. Hänellä oli aina ollut poikkeuksellinen melodinen lahja, joka hurmaa koko maailman. Se näkyy jo hänen varhaisissa sävellyksissään, mutta 7. sinfoniassa yhdistyvät melodinen, polyfoninen ja rytminen kekseliäisyys. Dvořák tuottaa loputtomiin variaatioita samasta materiaalista, eikä samaa melodiaa koskaan fraseerata kahdesti samalla tavalla. Ensimmäisellä kerralla jossain kohdassa saattaa olla crescendo, mutta kun se palaa, hän pyytääkin tekemään diminuendon. Musiikki on samaa, mutta sen henki muuttuu täysin. Kun tutkii partituuria muustakin kuin melodian näkökulmasta, huomaa, miten uskomattoman komplisoitua tekstuuri on. Kuvitellaanpa saastunutta järveä. Me näemme siitä vain pinnan, musiikissa se vastaa melodiaa. Pinta näkyy aina, mutta kun järvi on puhdas, voi nähdä aina pohjaan asti ja havaita jokaisen pikkukalan uiskentelevan siinä. Dvořákin musiikki on niin rikasta, että siinä on ihan kaikki, mutta se täytyy paljastaa. Se on valtava haaste, mutta samalla myös poikkeuksellinen ilo, koska muusikot, riippumatta siitä, mitä soitinta he soittavat, löytävät valtavaa tyydytystä soittaessaan omaa osuuttaan samalla kuunnellen, mitä muut kollegat soittavat. Lähtisikö nyt klippi liikkeelle?
1: You know, when I'm with the seventh, I think it's absolutely the greatest thing ever invented. When I'm with the eighth, I think the same. When I'm with the ninth, I think the same. So at the moment, I'm with the seventh. And so, yes, it is simply enormous. I always have a feeling that it is in this symphony that Dvořák came into his own completely. In everything, he always had this extraordinary melodic gift that makes the world swoon and adore him. It's already present in his earlier compositions. But somewhere in the seventh, the combination of melodic writing, polyphonic writing, a rhythmical invention, and endless variations of the same musical material, where he doesn't want you to phrase the same melody twice in the same way. Here he will ask you to make crescendo, and when it comes back suddenly, he asks you to make diminuendo. The music is the same, but the spirit of it changes completely. And it is incredibly complex when one really studies the score and sees what's in it, and not just in terms of melodies. Imagine a lake that is polluted. What do we see? We see only the surface of it. Well, in music you would say it's the melody. It's always on the surface. But when the lake is pure, you see all the way down to the bottom, so you can observe every little fish swimming inside. And his music is so rich that it's all there, but it needs to be revealed. It's an enormous challenge, but it's also extraordinary joy, because every artist playing whatever part they have to play, they find enormous satisfaction in playing just that part, besides hearing what the other colleagues are playing.
0: Pari vuotta aiemmin Johannes Brahms oli saanut valmiiksi kolmannen sinfoniansa. Brahms oli nuoremmalle kollegalle merkittävä ystävä ja tukija, ja se näkyy myös Dvořákin musiikissa.
1: It's very interesting that Dvořák does not escape the influence of Brahms in this symphony. It's very present. But not because Brahms would dominate Dvořák. It's because there was such affinity between the two men and between their music. Just like in earlier Dvořák, the influence of Wagner is very, very much felt, for which he was, by the way, very bitterly attacked. But then it went away, Brahms remained, and then towards the end of his life, the time of Rusalka, that's beginning of the 20th century, somehow one hears the sound world of Wagner and the sound world of Brahms both blended into the sound world of Dvořák. And that's quite fascinating when one sees the evolution of his writing. But this aspiration to remain who you are was very powerful, and one does hear it in the music. The whole piece is permeated by that sentiment, in addition, of course, to a typical Dvorak composing nature, expressing the nature through musical sounds, which is, for example, the second movement, or the folk's life. Imagine the third movement. And so the richness of this composition is astonishing. And the amount of indication in the score that Dvorak gives us for expression is as colossal as Mahler. That's really quite a feat.
0: On mielenkiintoista, että Dvořák ei vältä Brahmsin vaikutusta tässäkään sinfoniassa, Semyon Bychkov sanoo. Se on kyllä läsnä, mutta ei siksi, että Brahms hallitsisi Dvořákia. Se johtuu siitä, että näiden kahden miehen ja heidän musiikkinsa välillä on niin paljon samankaltaisuutta. Dvořákin aiemmassa tuotannossa Wagnerin vaikutus tuntui hyvin voimakkaasti, minkä vuoksi häntä kohtaan hyökättiinkin ankarasti. Mutta sitten se katosi ja Brahms jäi. Hänen elämänsä loppupuolella Rusalka-operan aikaan 1900-luvun alussa voi taas kuulla Wagnerin ja Brahmsin sointimaailman sekoittuvan Dvořákin omaan. On kiehtovaa nähdä hänen kehityksensä. Pyrkimys pysyä omana itsenään oli hyvin voimakas ja sen kuulee musiikissa. Koko teos on tämän tunteen läpäisemä, tyypillisen Dvořákin säveltäjäluonteen lisäksi. Musiikin välityksellä kuulemme vaikkapa luonnon toisessa osassa tai kansanelämän kolmannessa. Tämä sävellys on niin hämmästyttävän rikas ja sen partituuri niin tarkasti kirjoitettu, että se vastaa ilmaisuvoimaltaan Mahleria, ja se on todellakin melkoinen saavutus. Näin siis illan kapellimestari Semyon Bychkov esitteli Antoni Dvořákin 7. sinfoniaa, joka on tässä konsertissa vielä jäljellä, mutta nyt eletään väliaikaa ja peruutetaan vielä hetkeksi tuohon äsken kuultuun Shostakovichin viulukonserttoon. Nimittäin nyt seuraani on tullut teatteritieteen dosentti Mikko-Olavi Seppälä. Minkälaisia ajatuksia sinulla liikkui mielessäsi, kun sitä kuuntelit?
2: Oikeastaan olin vailla ajatuksia. Olin vain musiikin vallassa ja se oli pakahduttavaa. Alkuviikosta olin täällä, kun esitettiin tätä Kodalin oopperaa, Le Grand Macabre. Siinä oli ehkä enemmän niin kuin ajatuksia ja sai olla varpaillaan, mutta tämä oli tämmöistä aivan toisenlainen elämys.
0: Sä olet siis teatteritieteen dosentti itse, mutta sulla on muitakin tutkimusaiheita, muun muassa Helsingin ja sen kulttuurielämän historia, ja sä tiedätkin juhlaviikkojen historiasta. Mä mainitsin tuossa aikaisemmin konsertin kuluessa, että Shostakovich kävi Helsingissä 50-luvulla. Ei tosin Sibelius-viikolla tai juhlaviikolla, vaan vihuripalkintoa noutamassa. Juhlaviikkojen historiahan tavallaan ulottuu sinne asti, mutta mistä se festivaali silloin sai alkunsa?
2: Se sai alkunsa 50-luvun alussa. Vuonna 51 oli ensimmäinen Sibelius-viikko. Ja silloin aloite lähti Helsingin kaupungilta, oikeastaan retkeily asiamieheltä, mikä on aika hauskaa, mutta tämän pontimena oli saada Helsinkiin kansainvälisiä turisteja ja toisaalta elävöittää tätä hiljaista kesäkuuta konserttikauden jälkeen. Ja Sibeliuksen musiikki oli siihen paras lääke. Sibelius oli kansainvälisesti tunnettu edelleen elossa 85-vuotiaana ja semmoinen houkutin, jonka avulla sitten Suomi toisen maailmansodan häviäjä valtiona saattoi tehdä sitten itseään tunnetuksi positiivisella tavalla maailmalla ja parhaimmassa tapauksessa todella myös houkutella tänne niitä turisteja. Ja tähän lähti sitten kaupungin orkesteri mukaan ja tietysti sitten myös Yleisradio, jonka radioorkesteri tuolloin kasvoi vauhdikkaasti kokoa. Eli tässä oli kaksi helsinkiläistä orkesteria ja sitten valtio tuli mukaan juoneen, ulkoministeri jo kustansi sitten ulkomailta toimittajia, musiikkitoimittajia seuraamaan tätä tapahtumaa. Että tämä oli hyvin tämmöinen järjestelmällinen operaatio. Ja tätä Sibelius-viikkoa jatkui aina tuonne 60-luvun puoliväliin. Että siitä sai tavallaan Helsingin juhlaviikot alkunsa. Se oli tämmöinen vähän korkeamman profiilin taidemusiikin juhla, joka kietoutui Sibeliuksen musiikin ympärille.
0: Se on jotenkin kauhean viehättävää, että kun halutaan houkutella turisteja tänne pohjoiseen pääkaupunkiin, niin siihen käytetään sitten Sibeliusta brändin luojana. Se kertoo aika paljon sen aikaisesta Suomesta hyviä asioita. Ja kertoo sekin, että täällä oli kaksi orkesteria, jotka oli niin laadukkaita. Helsingin kaupunginorkesteri, joka tietysti oli jo silloin täysimittainen. RSO oli vähän pienempi, Sehän täyttää ensi vuonna 100 vuotta, mutta silloin juuri 50-60-luvulla niin se eli semmoista voimakasta kasvukauttaan. Mutta sitten kävi myös ulkomaisia vieraita ja he ovat olleet hämmästyttävän korkeatasoisia jo silloin.
2: Kyllä, joo, se idea oli juuri saada tänne Helsinkiin ainakin kapellimestari ja sitten solisti soittamaan tuo Sibeliuksen viulukonsertto. Näin joka vuosi meneteltiin ja sitten joskus oli myös muitakin solisteja. Ja sitten kun raha alkoi riittää, niin voitiin tuoda 50-luvun puolivälistä asti ihan kokonaisia orkestereitakin ulkomailta. Eugene Ormandy tuolta Philadelphian orkestran kapellimestari oli sellainen, joka kävi 4 kertaa johtamassa, että hänen oikeastaan mukaan tulonsa takaisin sen menestyksen tälle festivaalille alusta asti, että oli aika hurja menestys, varsinkin kun katsotaan näitä kansainvälisiä radiointeja, että tämä radioitiin 30 eri maahan 60 eri radioaseman toimesta, että tällä mittarilla tämä oli hyvinkin kansainvälinen, tunnettu ja menestynyt. Ja levitti kuvaa Helsingistä, Suomesta, musiikkimaana, musiikkikaupunkina ja ennen kaikkea kuvaa 2 etevästä Sibelius-orkesterista, jotka alkoivat sitten saada myös kansainvälisiä konserttikutsuja.
0: Se on kuvaava yksityiskohta, että kun joka vuosi esitettiin Sibeliuksen viulukonsertto, niin se solisti oli sitten vuorotellen yhdysvaltalainen tai neuvostoliittolainen. Ja no, silloin jo Suomi tasapainoili näiden suurvaltojen välissä.
2: Kyllä, juu. Isaac Stern kävi useamman kerran. Hän oli se ensimmäinen. Ja sitten David Oistrakh, jota kovasti aina odotettiin, niin hänetkin saatiin useamman kerran soittamaan tuo teos. Ja kyllä siellä muitakin kuultiin. Menuhin oli myöskin näitä viulisolisteja, joita taatin täällä nauttia. Ja jos ajatellaan orkestereita, niin täällä oli ympäri maailmaa todella. Että Helsinki oli sellainen, puhuttiin maailman pienimmästä metropolista, tämmöinen vähän tässä rintamalinjoilla tässä idän ja lännen välissä, niin tänne tultiin tekemään tämmöisiä näyttäviä kulttuurioperaatioita ja tänne tuotiin mielellään näitä oman maan huippusolisteja ja myöskin orkestereita. Muun muassa tämä tänään täällä kuultava tsekkiläinen filharmonia esiintyi Sibelius-viikoilla jo vuonna 1962 ja Smetana-kvartetti samoin Tsekistä 50- ja 60-luvulla.
0: 60-luvulla sitten nämä Sibelius-viikot muuttuivat nykyisen muotoonsa Helsingin juhlaviikoiksi. Silloin siitä tuli tämmöinen monitaiteinen kaupunkifestivaali. Ja aika-aikaisin on ollut mukana myös rockia ja jatsia, joka on varmaan 60-luvulla kuitenkin ollut vähän semmoinen kova pala ehkä joillekin piireille.
2: Joo, siinä oli vaara, että tämmöinen festivaali kokonaan tyrehtyy. Tukholmassa jouduttiin lakkauttamaan tämmöisen paineen takia tuo sikäläinen juhlaviikko 60-luvun lopulla, mutta meillä tuli sitten johtajaksi juhlaviikko, eli 70-luvun vaihteesta Seppo

0: tuoda sen konseptin myös tänne Helsinkiin ja loi sitten avukseen tämmöisiä toimikuntia. Tämä rönsyli todella ympäri kaupunkia, oli ilmaistapahtumia, maksullisia tapahtumia, kova taiteellinen taidemusiikki ydin säilyi, mutta sen ohelle tuli underground-teoksia ja sitten tilausteoksia, taidenäyttelyitä, elokuvaa, kaikkea mitä tahansa.
1: Kaikkien näiden vuosikymmenen jälkeen se tuntui jotenkin itsestäänselvältä, että Helsingin juhlaviikot on juuri sellainen, mutta että tosiaan niin kuin silloin aika yli 50 vuotta sitten, niin tämä konsepti on ollut aivan uudenlainen Suomessa.
0: Kyllä, joo, se oli tosiaan onnenpotku, että Helsingin juhlaviikot onnistui sitten tavallaan karistamaan sen vanhan Sibeliusviikon tavallaan sen ahtaan kuoren ympäriltään ja levittäytymään sitten, syleilemään tavallaan koko kaupunkia, kaikkia kaupunkilaisia ja silti edelleenkin vetämään parasta osaamista ulkomailta, kiinnostavia esityksiä, konsertteja, solisteja ja tanssia, teatteria, mitä tahansa. Eli se oli hyvin onnistunut operaatio ja se ehkä tuli leimallisemmin Helsingin kaupungin ylläpitämäksi siitä, kun se oli aluksi 50-luvulla ollut myös tämmöinen valtion hellimä Suomen maakuvaan liittyvä operaatio, mutta 60-luvun lopulta lähtien kyse on ollut enemmän Helsingin kaupungin festivaalista.
1: Helsinki on ollut jo 60-luvulla monikulttuurinen ja pystynyt tarjoamaan niin kuin näin monipuolista kulttuuria, kun ajattelee, että kuitenkin Suomi on silloin vasta ollut toipumassa sodasta ja niin kuin muu Suomi on vielä hyvinkin pitkälti elänyt niin kuin maatalousyhteiskuntana. Tietysti juuri 60-luvulla sitten pikkuhiljaa alkaa tulla näitä muita isompia festivaaleja, niin kuin Turun musiikkijuhlat ja Kuhmo taisi olla vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Mutta että Helsingin erityisasema on ollut aika voimakas ehkä siihen aikaan, jos ajattelee niin kuin tämmöistä tarjontaa ja niitä resursseja, mitä siihen on tarjottu tai tarvittu.
0: Joo, kyllä. Se kontaktien tarvehan oli valtava niin kuin sodan jälkeen ja tämä Sibeliusviikko tavallaan tarjosin sen reseptin. Ja se oli tietysti myös koko Suomelle suunnattu. Suomesta nimenomaan ne enimmät turistit tänne Helsinkiin tulivat, eivät niinkään ulkomailta. Ja sitten vähitellen todella Turussa, Turun musiikkiviikot 50-luvun lopulta, Jyväskylän kesä, baletti alkoi järjestää tai opera omia balettijuhliaan. Et näitä alkoi tulla ja sitten 60-luvun lopulla luotiin jo tämä Finland Festivals jo. Eli tavallaan, ja se oikeastaan on mielenkiintoinen juttu, että vaikka kaupungit ehkä kilpailevat toisensa kanssa ja festivaalitkin tietyssä mielessä, niin jo varhain festivaalit rupesivat tekemään niin kuin yhteistyötä. Ja nimenomaan sen yhteistyön ansiosta saatiin myös näitä huippunimiä. Helsinki oli hyvin varhain kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi Bergenin ja Tukholman musiikkijuhlien kanssa. Ja saatiin sitten samat huippunimet esiintymään vuoron perään näissä. Tänään tämäkin orkesteri tänään on käsittääkseni tullut tänne Tukholmasta. Et siinä on ihan se sama kuvio, joka jo 50-luvulla liittyy näihin Sibeliusviikkojen järjestämiseen.
1: Sä oot tutkinut Helsingin historiaa laajemminkin. Sä oot kirjoittanut kirjan nimeltä Suruton Helsinki, joka käsittelee Helsingin 1920-lukua. Ja sitten taas, no sota on tietysti oma alueensa, mutta tämä 50-luku näyttäytyy jälleen tämmöisenä niin kuin iloisena vuosikymmenenä olympialaisten takia ja varmasti myöskin tämän festivaalin kehityksen takia. Nämä tämmöiset niin kuin tärkeät mielikuvat Helsingistä ja sen historiasta on jo jollain tavalla usein tämmöisiä iloisia ja moderneja. Pitääkö se sun mielestä paikkansa?
0: No nyt kun puhutaan tästä niin kuin kulttuuri- ja taidetapahtumista ja tavallaan vapaa-ajan näkökulmasta, niin ehdottomasti ilon kautta ja virkistyksen kautta sitähän lähdetään niin kuin hakemaan myös näistä taideelämyksistä. Että se arki on tietysti voinut olla hyvinkin raskasta ja ankeaa, mutta tämä kaikki on ollut sitäkin hienompaa sen vastapainona.
1: Minkälainen Suomi-kuva sitten maailmalle välittyi Helsingin kautta, tai oikeastaan Helsinki-kuva? Minkälaisena kaupunkina tätä pidettiin?
0: No se on ehkä sellainen asia, mihin meillä ei ole nyt niin paljon päässyt, että se tavallaan tämä ulkomainen turistikunta on kiinnostanut aina. Se kiinnosti myös sitten 2000, kun Helsinki vieti tätä Euroopan kulttuurikaupungin vuotta. Mutta silloin tapahtui ihan sama, että suomalaisia turisteja se tapahtuma eniten kiinnosti. Täällä se elähdytti. Festivaalit on kuitenkin sillä tavalla paikallisia tapahtumia. Ja muissa kaupungeissa muualla maailmassa on omat tapahtumansa. Mutta tällä tavalla nämä festivaalit on kyllä hyvin arvokkaita, mutta näkisin silti, että niillä on ennen kaikkea sellainen paikallinen Helsinkiä ja Suomea koskeva merkitys.
1: Eli sen tarkoitus.

0: tarkoitus ikään kuin ei sitten kuitenkaan ole niin kuin myydä Suomea maailmalle, vaan nimenomaan tarjota sitten helsinkiläisille itselleen asioita.
1: Joo, mutta kyllä täytyy sanoa se, että jos ajatellaan näitä viime vuosikymmeniä, sieltä 90-luvulta lähtien Helsingin kaupunki on kyllä hyvin määrätietoisesti osallistunut tähän kaupunkien kansainväliseen kilpailuun, nimenomaan kulttuurikaupunkina, luovana kaupunkina, ja siihen on liittynyt sitten nämä festivaalit, joita on siis 100 määrin tänä päivänä, tai noin 100 täällä Helsingin alueella, juhlaviikot tietysti suurena omassa luokassaan, mutta sitten nämä kulttuurirakennukset myöskin, mitä on tullut nimenomaan tähän Töölönlahden lähettyville, että sekin on ihan tämmöistä kansainvälistä kulttuurikaupungin kilpailua. Meillä on oopperatalo ja Kiasma 90-luvulta ja sitten nyt 2010-luvulta sitten tämä musiikkitalo ja Oodi tässä Töölönlahdella. Että onhan tämä ihan Amos Rexin taidemuseota unohtamatta. Että näiden avulla Helsingistä on tullut myös kiinnostava turisteja vetävä matkailukaupunki, joka on tänäkin kesänä kyllä näkynyt tuolla keskustan kortteleissa.
0: Mitä sä itse, Mikko-Olavi Seppälä, eniten arvostat Helsingin kulttuurielämästä? Mitä sä rakastat tehdä Helsingissä?
1: No, nämä asiat on varmasti muuttuneet sitten, kun on kasvanut ja kun lapset on kasvaneet. Nyt ne on niin kuin saavuttaneet just aikuisiän ja nyt on taas enemmän vapaa-iltoja viettää kulttuurin parissa. Ja nyt tänä vuonna on käynyt paljon teatterissa, paljon konserteissa ja myöskin elokuvissa. Että nämä on varmaan ne pääasialliset, että ne hieman menee taidenäyttelyiden edelle nämä kolme ensin mainittua.
0: Sä oot mukana tutkimusprojektissa Helsingin historia. Mitä siinä tutkitaan?
1: Joo, mä oon kirjoittanut Helsingin kaupungin historian toisen maailmansodan jälkeen, ja tämä on niin kuin teossarjassa jo osa numero 7. Ja siinä käsitellään kulttuurin ja taiteen sektoreita. Teoksen nimi on Taiteen ja kulttuurin pääkaupunki, ja siinä luvuittain käsitellään todella eri taiteen lajeja, kaupungin taidepolitiikkaa ja sitten myöskin kaupunkilaisten taideharrastusta. Että mahdollisimman monipuolinen kattaus.
0: Ja teatteritieteen alansa tutkimuksessa työväen teattereiden historiaa. Teatterihan on niin kuin siinä mielessä ehkä vähän erilainen taiteenlaji, että siinä se politiikka on ikään kuin näkyvämmin esillä. Vaikka kuten tänäkin iltana näkyy, niin onhan se niin kuin musiikissakin jollain tavalla tuntuvilla. Miten sä itse niin kuin esimerkiksi tällaisia illan teoksia niin kuin seuraisit siitä näkökulmasta?
1: No siis teatteri juuri sanotaan, että se on niin kuin yhteiskunnallisin taidemuoto, koska siinä on se teksti ja sitten siinä on lisäksi se sosiaalinen puoli, eli kerännytään. Mutta musiikissahan se sosiaalinen puoli toteutuu myöskin, kun kokoonnutaan yhdessä tänne konserttiin ja reagoidaan siihen yhdessä. Ja näihin teoksiin joskus liittyy sitten tämmöisiä aatteellisia teoksia, varsinkin jos on sitten myöskin tämmöistä vokaalimusiikkia siitä. Että mä itse asiassa nyt ajattelin tämmöistä tsekkiläistä teosta, jota yritettiin esittää Finlandia-talon avajaisviikolla vuonna 1971. Se oli tsekkiläisen Jan Novakin tämmöinen sielumessu polttoitsemurhan tehneelle Jan Palakille, mutta että kommunistit nostivat tästä eduskuntakyselyn ja se jouduttiin kalkkiviivoilla perumaan. Että siinä on hyvä esimerkki tämmöisestä erittäin politisoituneesta musiikkitapahtumasta, joka sitten todella kalkkiviivoilla peruuntui täällä Helsingissä.
0: Sulla on paljon erilaisia tutkimusaiheita ja sä oot kiinnostunut myöskin niin kuin keskustelulta ilmi musiikista, mutta siitä erityisestä lajista, miten kupletti, miten sä siitä kiinnostuit?
1: Jaa, se lähti aikoinaan varmasti siitä työväen teatterita koskevasta historian tutkimuksesta ja samalla huomasin, että kuplettilaulu on ollut hyvin suosittua tämmöistä työväen kulttuurin muoto siinä 1900-luvun ihan alussa. Ja keräsin sitten samalla aineiston siitä ja kirjoitin kirjan ja tutustuin sitten mieskohtaisesti myöskin laulamalla näihin vanhoihin huumorilauluihin. Ja sitten kun on myöhemmin harrastanut myös lead-laulua, niin huomasin, että ei siinä välttämättä niin suurta eroa, että jos laulaa kupletin hyvin taitavasti, niin siitähän voi tulla melkein kuin lead, ja ehkä sitten se on myöskin päinvastoin, että oikein huonosti laulettu lead tulee sitten kupletiksi.
0: Niin, ja niissä on tosiaan paljon yhteistä, ja varsinkin ehkä jossain Schubertin tämmöisessä kvartetilaulussa, niin kyllä se varmasti punssia on mennyt, ja se on voinut olla vähän sellaista kuplettimeininkiä.
1: Kyllä.
0: Mitkä muut kulttuurin alat sua erityisesti kiinnostaa?
1: No joo, nyt kuten sanottu, niin on ollut paljon teatteriesityksiä tänä vuonna ja sitten myös paljon konsertteja, kun on näitä festivaaleja käynyt. Kesällä olimme koko perhe Porin jatseilla. Siellä oli hyvin monipuolinen musiikkikattaus ja nyt on sitten päässyt näihin juhlaviikkojen tähän taidemusiikkitarjontaan kiinni. Ensi viikolla on sitten toi Helsingin oopperakesä ja sitten alkaa Kio Kansallisteatterin ja muiden teattereiden ensi-illat pyöriä.
0: Tän illan konsertissa on siis vielä nyt jäljellä Antonin Dvořákin 7. sinfonia. Tässä vaiheessa iltaa oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Mikko-Olavi Seppälä, ja ihanaa kulttuurisyksyä täällä Helsingissä. Ja sieltä ihan kohta Tšekin filharmoninen orkesteri tulee lavalle takaisin. Antonin Dvořákin 7. sinfonia alkaa hyvin slaavilaisella, ensi alkuun lyyrisellä teemalla. Partituurin ensimmäisellä sivulla on säveltäjän käsialaa oleva merkintä, joka paljastaa. Pääteema tuli mieleeni, kun Pestistä matkanut festivaalijuna saapui valtiolliselle rautatieasemalle vuonna 1884. Teema ei ole erityisen festivaalin omainen, mutta kyseinen juna toi kymmeniä Habsburgeja vastustaneita isänmaan ystäviä Prahan kansallisille teatterifestivaaleille. Tunnelma tarttui säveltäjäänkin, minkä voi kuulla melodioiden ja harmonian tšekkiläisistä sävyistä. Dvořák tunnettiin lisäksi rakkaudestaan vetureihin ja hän muisti valtavat määrät junien aikatauluja. Keittelyjakson kansanomaiset aiheet ovat peräisin hussilaisesta alkusoitosta. Sen Dvořák oli kirjoittanut hiljattain 1300-luvulla eläneen tšekkiläisen uskonnon uudistajan Jan Husin muistoksi. Vakavat pohdinnat johtavat keinuvaan aurinkoiseen sivuteemaan, joka on silmiinpistävässä ristiriidassa muun materiaalin kanssa. Hidas osa Poco Adagio alkaa vähän kulmikkaasti, mutta siitä päästään hyvinkin ilmaisuvoimaisiin hetkiin upeasti orkestroituna. Scherzo on itse asiassa furiant, tyypillinen tšekkiläinen tanssi, jollaisia Dvořákin tuotannossa on paljon. Se kuulostaa aivan spontaanilta, vaikka Dvořákin tiedetään työskennelleen juuri sen eteen erityisen kovasti, saadakseen tekstuurista läpikuultavan. Jyrkkä ristiriita seuraa, kun viimeinen osa alkaa traagisen tunnelman vallitessa. Lopussa odottaa majesteettinen päätös, joka kääntyy duuriin vasta aivan viimeisissä tahdeissa. Dvořák aloitti 7. sinfoniassa marraskuussa 1884, kun hän oli saanut Lontoon filharmoniselta seuralta tilaustyön. Uusi sinfonia oli kypsynyt hänen mielessään siitä lähtien, kun hän oli tutustunut pari vuotta aiemmin ystävänsä ja kollegansa Johannes Brahmsin 3. sinfoniaan. Dvořák halusi kirjoittaa yhtä laajan ja painavan teoksen. Hän halusi myös olla muutakin kuin vain kansallinen säveltäjä, D-moll-sinfonia, jossa kunnioittavasti viitataan edellä mainittuun Brahmsin sinfonian, kuulostaakin pikemminkin raukean viiniläiseltä kuin riemukkaan tai kansanomaisen böömiläiseltä. Riemukas böömiläinen orkesteri, Tšekin filharmoninen orkesteri, tuli nyt väliajalta ja siinä konserttimestarinsa johdolla virittelee soittimiaan. Semyon Bychkov on toiminut orkesterin ylikapellimestarina vuodesta 2018. Hän vieraili sen johtajana ensimmäistä kertaa 2013. Ja hänen kautensa päättyy parin vuoden päästä, kun hän siirtyy Pariisin oopperan musiikilliseksi johtajaksi. Nyt näyttäisi lava olevan valmis, joten kun Semyon Bychkov tuolta musiikkitalon ovesta tulee, niin konsertti päättyy Antonin Dvořákin 7. sinfonian D-mollilla.

Näin kertakaikkisen upeasti päättyi Antonín Dvořákin sinfonia numero 7 D-molli. Olemme kuunnelleet suoraa lähetystä Helsingin musiikkitalosta juhlaviikoilta. Tšekin filharmonista orkesteria johti sen ylikapellimestari Semjon Bičkov. Ja tämähän on siis orkesteri, jota Dvořák itsekin johti. Tosin ei juuri tässä teoksessa, koska 7 sinfonian tilasi englantilainen säätiö. Dvořák johti sen kantaesityksen Lontoossa, sen James Hallissa huhtikuussa 1885. Esitys oli suuri menestys. Sinfonia verrattiin tuoreeltaan Schubertin suureen C-dur-sinfoniaan. Dvořákin kustantaja Zimbrock halusi teoksen julkaisuoikeudet, mutta valitti, että Dvořákin suuremmat teokset eivät myy tarpeeksi hyvin tuottaakseen riittävää voittoa. Zimbrock tarjosi sinfoniasta $500 vastaavan summan, jos säveltäjä sisällyttäisi tilaukseen myös toisen sarjan slaavilaisia tansseja. Ensimmäinen sarja nimittäin oli tuottanut kustantajalle valtavan määrän rahaa, mutta säveltäjälle vain pennosia. Dvořák vastasikin sitten kirjeeseen: hyvä Zimbrock, jos annan teille sinfonian 3000 markalla, menetän 3000 markkaa, koska muut yhtiöt tarjoavat minulle kaksinkertaisen summan. Vaikka tällaiset suuret teokset eivät heti saavuta toivomaamme aineellista menestystä, kärsivällisyyteni saattaa silti tulla palkituksi. Muistattehan, että slaavilaisissa tansseissani olette löytänyt kultakaivoksen. Dvořák oli selvästi ovella liikemies, vaikka päättääkin kirjeen anelevaan sävyyn. Muistakaa, pyydän teitä, että olen köyhä taiteilija ja perheen isä, joten älkää tehkö minulle vääryyttä. Lämpimmin terveisin, Antonín Dvořák. Sieltä Semjon Bičkov nostattaa takarivistä orkesterinsa erittäin taitavia puhallinsolisteja yksi kerrallaan. Kun Dvořák näin hyvin teki kauppaa, Zimbrock tosiaan maksoi tästä sinfoniassa 6000 markkaa ja pyysi toista slaavilaisten tanssien sarjaa, jos säveltäjä olisi halukas. Hän olikin, ja vuoden sisällä hän sitten sai valmiiksi tämän toisen sarjan, joista hänelle maksettiin avokätisesti. Tšekin filharmonisen orkesterin alku oli hieman monimutkainen. Sen nimi, Tšekin filharmoninen orkesteri, ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1894, mutta silloin Prahan kansallisen teatterin orkesterin nimenä. Tällä nimellä se soitti ensimmäisen konserttinsa tammikuussa 1896. Nimenomaan Antonín Dvořákin johdolla hän johti silloin omia sävellyksiään. Se ei kuitenkaan irtautunut itsenäiseksi oopperasta ennen kuin 1900-luvun alussa. Tämän orkesterin kanssa muun muassa Gustav Mahler johti 7. sinfoniansa. Kantaesityksen Dvořák ei tosin ollut kuulemassa, sillä hän oli silloin jo kuollut. Nyt tulee seuraava ylimääräinen numero.

Tämä surumielisen kaunis ylimääräinen numero oli Antoni Dvořákin slaavilainen tanssi E-molli tuosta jälkimmäisestä sarjasta, josta hänelle siis maksettiin kuin maksettiinkin kunnon palkkio. Semjon Brytchkoville tämä repertuaari on varsin tuttua. Hän johti slaavilaisen tanssin ilman partituuria. Hän ei kuitenkaan ole itse tsekki, vaan syntyisin venäläinen. Hän syntyi Leningradissa, mutta lähti jo parikymppisenä 1970-luvulla Yhdysvaltoihin. Hän on johtanut tärkeimpiä orkestereita Atlantin molemmin puolin. Hän on ollut muussa Pariisin orkesterin ylikapellimestarina sekä Kölnin VDR-sifonorkesterin ylikapellimestarina ennen Jukka-Pekka.

0: Näin innostui Musiikkitalon yleisö suorassa lähetyksessä. Tšekin filharmoninen orkesteri esitti toisena ylimääräisenään Antonin Dvořákin slavilaisen tanssin C-duuri. Se vuorostaan oli tuosta ensimmäisestä sarjasta, jonka opusnumero on 46. Semjon Biškov kertoi minulle, että hän tässä orkesterissa arvostaa aivan erityisesti sitä, että vaikka kaikkien suurien kaupunkien orkesterit nykyään soittavat erittäin korkeatasoisesti, niin harva niistä on omintakeinen niin, että orkesteri erottuu muista. Hän mainitsi Berliinin.
1: Ja se, miten Lotta Emanuelsson tämän Tšekin filharmonisen orkesterin Helsingin juhlaviikkojen konsertin lopun päättää, voitte kuunnella Yle Areenasta myöhemmin, kun kaikki konsertissa sanottu on saatu Yle Areenaan. Nimittäin nyt on alkamassa Yle Radio Yhdessä illan ajastettu ohjelma-aika Politiikkaradiolla. Toivotan tässä vaiheessa, kun kello on 21.20, hyvää illan jatkoa ja aikanaan hyvää yötä.

0: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa pohdimme, koska rakentamisen historia meni pieleen ja rakennettiinko 100 vuotta sitten parempia taloja kuin nykyään. Minun nimeni on Jussi Nygren.
1: Nopea markkinatalouden tai kapitalismin ikään kuin rakennustempo. Nopeasti otetaan vaan jotain uusia liukuhihna tuotannolla saatavia niin rakennustarvikkeita käyttöön. Sehän on tämän ongelman lähtökohta.
2: Meidän talouden kehitys, meidän länsimainen maailma ajoi siihen, että ryhdyttiin niin kuin optimoimaan. Meillä tuli valtava määrä uusia keksintöjä, joilla sitten pyrittiin nopeuttamaan, helpottamaan, halventamaan rakentamista.
3: Rakentamiseen käytetään haitallisia aineita ja niistä tehdään monimutkaisia rakenteita, joita ei sitten voida ylläpitää.
0: Rakentaminen on läpikäynyt valtavan muutoksen viimeisen 100 vuoden aikana. Sekä materiaalit että työtavat ovat täysin vaihtuneet. Eikä muutos ole ollut kiistatta kohti parempaa, terveempää ja kestävämpää maailmaa. Toisen maailmansodan jälkeen alettiin kiihtyvällä tahdilla tehdä yhä monimutkaisempia rakenteita uusista synteettisistä materiaaleista. Betonista, muovista, teräsvilloista, tiivistemassoista. Ja näistä uusista aineksista valmistetut talot eivät olleetkaan yhtä kestäviä kuin huolella rakennetut vanhat hirsi- ja tiilitalot. Samalla koko tapa ajatella rakennuksia on muuttunut. Enää ei ajatella, että rakennusten pitäisi kestää sukupolvelta toiselle. Ja nimenomaan teollisesti rakennetuissa taloissa tai sitten uusilla synteettisillä materiaaleilla remontoiduissa taloissa tuppaa olemaan surullisen kuuluisia sisäilmaongelmia. Nykyrakentaminen polttaa myös todella paljon energiaa ja tuottaa järjettömän määrän hajoamatonta jätettä. Olenko siis vain toivoton romantikko, jos haikailen vanhojen hirsitalojen ja tiilikerrostalojen perään? Historianopettaja Lasse Hongisto vertaa nykyistä rakennusalaa tutkimusretkeilijä John Franklinin eksyneeseen arktiseen retkikuntaan 1800-luvulla.
4: Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että miten on mahdollista, että 100 vuotta sitten rakennettiin parempia taloja kuin nyt kaiken tämän teknisen kehityksen jälkeen?
1: Mä löysin siihen vastauksen, ja se on iglu.
4: Iglu?
1: Kyllä. Kun Franklinin retkikunta meni siis pohjoiseen 1850, ja siis se oli todella hyvin varustettu. 130 huippukuntoista miestä, ei ollenkaan mitään vanhoja eikä lapsia, ja sitten uusin tekniikka, jopa höyrykone ja sitten vahvistetut laivat. Miten on mahdollista, että ne ei selvinneet talven yli, vaan kuolivat kaikki ja tietenkin inuitit, niin selviävät helposti siellä. Niillä on mitään teknologiaa. No, ne eivät selvinneet sen takia, että niillä ei ollut mitään sellaista perittyä kollektiivista tietoa, miten selvitä näissä ääriolosuhteissa, jotka vertautuu melkein kuin Suomeen. Jos ne olisi tehneet nöyrästi sillä tavalla kuin Roald Amundsen, että se meni elämään niiden inuittien kanssa ja opetteli nöyrästi kaiken sen tietotaidon, rakennustekniikan tai saalistustekniikan, mitä tarvittiin, niin ne olisi selvinnyt. Ja iglu on loistava esimerkki siitä, kuinka sen ikään kuin nopea rekonstruointi on mahdotonta, koska siinä on niin paljon perittyä hiljaista tietoa, joka on siis yli sukupolvista tietoa, jota ei pysty palauttamaan. Ja siksi on tärkeää, että joku iglun rakentaja taitava, se on aina siinä porukassa mukana. 2 tunnissa sellaisen talvi-iglun rakentaa. Sen täytyy olla tiettyä lunta, eli sellaista tuulen kinostamaa lunta. niiden täytyy olla tietynlaisia niiden palojen, 120 senttiä, ja niiden täytyy viistää juuri oikealla tavalla, että ne asettuu hyvin, että se täytyy tiivistää, mutta sitten täytyy ottaa taas lunta, ja sitten se tiivistyy, sitä tiivistetään. Ja sitten siihen täytyy tehdä tietenkin ikkuna, kaksi ilmaaukkoa, että saadaan hyvä ilmanvaihto siihen aikaiseksi, ja 3 metriä pitää olla se sisääntuloluola. Ja sitten nukkumapaikat pitää nostaa noin 40 senttiä lumipinnan yläpuolelle. Ja silloin ilman mitään lämmitystä, niin siellä on jopa 16 astetta lämmintä. Ja siellä tavallaan pystyy sitten olemaan selviämään talven yli. Ja sama se on niin kuin Suomen historiassa. Kun me mennään, siirretään tämä meidän malli, niin esimerkiksi vaikka vanhaan hirsirakennustekniikkaan, ja me tiedetään, että koko ajan hirsitekniikka kehittyi ja tiedettiin, että minkälaisia tiivisteitä tarvittiin, minkälaisia liitoksia tarvittiin, salvuksia, minkälaisia tarvittiin. Ja sitten yläpohjan tai sen katon tuuletus. Millä tavalla siitä saa sellaisen, että se tuulettuu ihan varmasti? Sinne täytyy laittaa ihan valtavan iso se tuuletus. Rakoja niitä pitää olla ja pitää olla sellainen kanava, jota kautta ne sitten kaikki ikään kuin se yläpohja, se tuulettuu.
4: Niin, tiesitkö, mistä tulee sanana vintti?
1: En.
4: Ruotsin kielen sanasta vinden, eli se tila, jossa vielä kuitenkin tuulee siellä sisällä.
1: Joo, kyllä.
4: Eli tämä niinku, tää ajatus, että siellä on niin paljon ilmamassaa, että vaikka katto vuotaisi, niin siellä niinku haittuu siitä sinne tuuleen. Että.
1: Eli tämä on pitkä prosessi. Ja alkuun se ei ollut mitenkään täydellinen. Mutta sitten tietenkin täytyy liittää siihen elämäntapaan, mikä meillä oli. Että se elämäntapahan alkoi sitten 1900-luvulla meillä muuttua ja se vaatii ihan erilaisia sitten rakennusratkaisuja. Kun alettiin tekemään runkorakenteisia, teollisia ja kaupallisia taloja, niin tuli ihan valtavasti nopeita, hyviä innovaatioita, kestäviä, kaikenlaisia vanerilevyjä, kestäviä lastulevyjä ja kaikenlaisia sellaisia. Mutta siitä puuttui se 70 000 vuoden, ei vaan 15 000 vuoden testausaika, mikä täällä oli. Onko hyvä rakenne vai ei? Ja huomattiin, että tästä pääsee myrkkyä, formaldehyydejä, niin tästä meidän lastulevystä. Eihän se ole hyvä seinärakenne sisälle. Ja siinä mielessä niin tämä tällainen nopea markkinatalouden tai kapitalismin ikään kuin rakennustempo ja se, että nopeasti otetaan vaan jotain uusia liukuhihna tuotannolla saatavia niin rakennustarvikkeita käyttöön, niin sehän on tämän ongelman lähtökohta.
0: Hirrestä ihmiskunnalla on satojen tuhansien vuosien käyttökokemus ja tiiliäkin on ladottu jo tuhansia vuosia. Puhumattakaan savesta, pajusta ja oljesta. Kullekin alueelle on kehittynyt oma tyypillinen rakennusperinteensä. Se on syntynyt paikallisista aineksista ja se on vastannut paikallisiin ilmaston ja elämäntavan tarpeisiin. Rakennustaidon perusta on luotu lukemattomien ihmissukupolvien ja elettyjen elämien aikana, mutta 1900-luvulla yhdessä sukupolvessa se paikallisiin materiaaleihin pohjaava tieto unohdettiin. Betonielementeistä, muovista, mineraalivillasta, näistä käyttökokemuksia on vasta puolikas vuosisataa. Hirsirakennuksia on vuosisatojen ajan rakennettu talkoovoimalla ja aiempien sukupolvien virheistä ja viisaudesta oppia ottaen. Mutta hyvän rakentamisen perinne ei toki ole katkeamaton. Aina on rakennettu sekä laatua että sekundaa. Etenkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa väestön kasvun ja kaupungistumisen seurauksena iso osa köyhästä väestä asui pirteissä, joissa varmasti oli toivomisen varaa.
4: Että onhan ennenkin siis rakennettu huonosti ennen tätä modernia rakentamista, että savupirtit, kyllä niissäkin oli sisäilmaongelmia varmasti.
1: Oli.
4: Ja sitten pitää ehkä muistaa myös se, että sitten jos mennään vielä aikaisempiin aikoihin, niin siellähän ne rakennukset saattoi olla aika lyhytikäisiä. Joku Turkukin on palannut mitä 20 kertaa ja näin, että tavallaan, että jos me ajatellaan, että nyt että vanhat rakennukset on hyviä, niin siellä on enää jäljellä ne kaikkien parhaimmat ja ne arvostetuimmat. Että siinä on vähän niin kuin semmoinen harha voi syntyä. Että
1: romanttinen harha.
4: Niin,
1: sitten meidän täytyy ajatella sitä elämäntapaa. Mm. Eli jos me ajatellaan nyt sitten vaikka jotain 1800-luvun alkua ja ajatellaan sitten sitä, että 90% ihmisistä asui maalla. Ne asuu niissä hirsipirteissä. Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa asuttiin vielä näissä savupirteissä, jotka tietenkin oli epäterveellisiä eikä niissä ollut terveellistä olla. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että se elämäntapakin oli vähän toisenlainen. Eihän sinne pirttiin jääty päiväksi, ei ollenkaan, vaan sitten lähdettiin ulkotöihin ja itse asiassa tultiin vähän niin kuin igluun illalla ja tultiin nukkumaan sitten sinne ja sinne laitettiin sitten nukkumasiat ja sitten tärkeä periaate oli, että yleensä niin vähän lämmitettävää tilaa kuin mahdollista. Eli talvella nukuttiin kaikki siinä pirtissä, eli elettiin tavallaan ihan toisenlaisessa ajassa, koska nyt taas jotkut saattaa niin kuin jyyrätä siellä kodissaan niin koko päivän. Ei tällaista vaatimusta aikaisemmin ollut. Tämä olisi ollut ihan järkyttävää. Nämä asumisvaatimukset on mun mielestä mennyt ihan järkyttävän suuriksi.
4: Toi onkin ihan hyvä muistaa, että kun kauhistelee niitä Seurasaaren pirttejä, että tällaistakin oli elämä. Mutta eihän ne, niin kuin, ei ne sillä tavalla, kun me nykyajatellaan kotiin, niin asunut siellä, vaan ne asu siinä ympäröivässä metsässä ja pelloilla ja siinä niin kuin järvillä. Ja.
1: Joo, ja se ei ollut tällaista etätyöläisen elämää, koska et sä voi kasketa etänä.
0: Rakentamisen suuri muutos tapahtui 1950-luvulta lähtien ja pääsi Suomessa kunnolla vauhtiin 60-luvulla, kun lähiöt rakennettiin. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin ja asunnoista oli huutava pula. Ratkaisut tähän pulaan olivat teollisia. Uutta rakennettiin betonista, muovista ja teollisista tiivisteistä. Modernismin henki oli jakaa kaikki rakentamisen ongelmat osaongelmiin ja ratkaista ne optimaalisella tavalla. Syntyi monimutkaisia elementtirakenteita, joita voitiin rakentaa ennennäkemättömän nopeasti ja halvalla. Hyppäys savupirtistä valoisaan lähiökotiin, missä on tasaisen lämmintä ja sisävessa, se oli iso harppaus. Rakentamisen mullistus demokratisoi maailmaa. Se on ollut kiistatta osa modernin hyvinvointivaltion syntyä. Vaikka monet uuden rakentamisen lupauksista kyllä lunastettiin, 60- ja 70-luvuilla rakennettiin kiireellä ja täysin tuntemattomilla aineilla, joten virheitä syntyi. Arkkitehtuurin historian apulaisprofessori Panu Savolainen Aalto-yliopistosta.
5: Kyllä se totta kai on niin, että rakentamisen standardointi ja teollistuminen, synteettisten rakennusmateriaalien tuotanto ja tavallaan sarjatuotanto, kyllä se on heikentänyt rakentamisen laatua. Enemmän se oikeastaan ehkä liittyy siihen, että meidän nykyaikaiset rakennukset on hirveän monimutkaisia, tai me ollaan tehty toisen maailmansodan jälkeen niin kuin yltyvässä määrin monimutkaisia rakenteita. Ja tällä mä tarkoitan sitä esimerkiksi, että meillä on seinärakenteita, joissa on monenlaisia materiaaleja peräkkäin, niin kuin eristettä, betonia, muovia ja kaikkea muuta. Ja ne on riskialttiita, toisin kuin esimerkiksi hirsi, joka on niin kuin aika semmoinen ymmärrettävä pienellä perehdytyksellä. Kuka tahansa pystyy semmoisen korjaamaan. Mm. Mutta kyllä se totta kai on myös niin, että sellainen siinä vaiheessa, kun käsityö loppui rakentamisesta Suomessa, pitkälti siinä oikeastaan niin kuin vasta 50-luvulla, 60-luvulla muualla maailmassa ehkä pikkasen aikaisemmin länsimaissa, niin kyllä se rakentamisen taso siitä romahti. Että se ehkä on se tulevaisuuden näkymä, mihin meidän pitäisi enemmän siirtyä takaisin, että rakennuksia tehtäisiin ainutkertaisena tuotteena käsin.
4: Oho. Se kuulostaa aika silleen radikaalilta, niin kuin jos miettii, että millaista nykyään on, että tuotteet tehdään eri puolilta maailmaa, tuodaan yhteen paikkaan, kootaan ja sitten jotenkin toi systeemi on aika erilainen. Mutta.
5: Joo, kyllä mä näkisin niin, että tämmöinen tulevaisuuden maailma, jos puhutaan ihan tämmöisistä niin kuin arkkitehtuurin ja rakennusten ylläpidon huoltovarmuustekijöistä, niin varmasti se paikallisuus tulee olemaan siinä semmoinen iso tulevaisuuden murros. Käytetään ihan paikallista materiaaleja, esimerkiksi Suomessa savi on semmoinen kokonaan unohdettu rakennusaine, josta voisi tehdä vaikkapa kerrostaloja ja meillä on paljon 1900-luvun, 1800-luvun savirakennuksia vieläkin olemassa maassa. Mutta ja sitä saa ihan mistä tahansa nyt melkein tästä kaivattua ja prosessoitua, ja se on täysin päästötön materiaali.
0: Savinen kerrostalo, eli mikä siinä on sitten se kantava rakennus?
5: Se on se itse saviseinä, eli englanniksi rammed earth, eli tiivistetty maa, mitä tästä arkkitehtuurista käytetään. Meillä on nyt aika hieno esimerkki, esimerkiksi Etelä-Saksasta löytyy 1800-luvun alun 7-kerroksinen savikerrostalo, ja Pariisin keskusta on nyt tehty ihan uusia. Et Suomessa nyt ei ole vielä tähän menty, mutta uskoisin, että aika pian nähdään ensimmäisiä tämmöisiä kokeiluja jälleen.
0: Niin, jos mennään niin kuin ajassa taaksepäin jonnekin, satojen vuosien taakse, se rakentamisen tapahan on ollut se, että on tehty paikallisista materiaaleista, jopa niin kuin tuttujen ihmisten kanssa on rakennettu niin kuin asumuksia.
5: Joo, on meillä tietysti silloinkin on ollut semmoista ammattimaista rakentamista, ja kyllä on aika ilmeistä, että esimerkiksi esihistoriallisissa kulttuureissakin arkkitehtuuri on pohjautunut siihen, että jotkut ihmiset on erikoistuneet rakentamiseen erityisesti. Eli ehkä se illuusio siitä, että jokainen suomalainen perhe on oman talonsa osannut pystyttää, niin se ehkä syrjäseudulla pätee, mutta ei sitten niin kuin kansoitetuimmilla alueilla esimerkiksi enää 1800-luvulla. Mutta juuri näin, että jos me katsotaan nyt tällaisia ihan, että miten nyt vaikkapa tällä paikalla tässä Pasilassa istumme. Tässähän oli keskiajalla ja uuden ajan alussa niin kuin erinäisiä pieniä kyliä, niin kun he tekivät niitä rakennuksia, niin aika läheltä tulevasta metsästä otettiin puut, joista veistettiin hirsiä, ja sitten jos tiiltä tarvittiin, sitä nyt alettiin sitten käyttää vasta pikkasen myöhemmin, jos tulisijoihin, mutta se poltettiin paikallisesti. Ja oikeastaan ainoa semmoinen niin kuin ulkoa tuotava materiaali, jota ei pystytty tekemään paikallisesti, niin kuin esimerkiksi rautaa, niin oli ikkunalasi, jota tuotiin Tallinnasta.
0: Mikä siinä on sitten siinä käsityöläisyydessä tai jotenkin siinä, että tehdään käsin, niin mikä siinä on niin kuin se ratkaisevasti sit parempi tähän teolliseen verrattuna?
5: Ehkä laatu ensinnäkin. Että tavallaan, jos me katsotaan käsityöllä tehtyjä suomalaisia taloja nyt vaikkapa Helsingin keskustassa, niin ne on siis paljon kestävämpiä kuin esimerkiksi lähiöiden betonielementtikerrostalot. Niin se ei ole sen tyyppisiä ongelmia, mitä näissä on. Ne on niin kuin, ei huoltovapaita, mutta edellyttää paljon vähemmän semmoista niin kuin päivittämistä ja vaurioiden korjaamista ja kaikkea muuta. Eli muuten mä näkisin myös sillä, että semmoinen käsityöläisyydessä on myös tavallaan se etu, että se elvyttää sellaisia paikallisia perinnetaitoja ja perinteistä niin kuin tekemisen taitoa. Että me ollaan ehkä myös etännytty arkkitehtuurissa siitä, että miten sitä tehdään. Se, että se perustuu jonkun niin kuin taitoon. Samalla tavalla niin kuin rakentaminen on ulkoistettu siihen toiseen näkymättömään todellisuuteen. Me ei nähdä niitä valtavia louhoksia ja sitä valtavaa niin kuin ympäristön pilaamista, mitä tapahtuu eri puolilla maapalloa, mistä sitten niin kuin vähitellen jalostetaan ne tuotteet näihin meidän tämän hetken rakennuksiin. Ja esimerkiksi se, että ihmiset huoltaisi itse omistamia rakennuksia, niin on monissa tapauksissa aika kaukainen ajatus nykyään. Että ajatellaan, että se on sellaista, mitä ei niin kuin voida tai osata tehdä. Ja itse asiassa tämä teollinen ja nyt yltyvä niin kuin digitaalisuus ja teknologia, joita taloihin tuodaan, niin etäännyttää meitä entisestään sen rakennuksen ymmärtämisestä. Eli siinä, että miten se toimii, miten sen ilmanvaihto toimii tai miten, jos joku paikka on pikkasen rempallaan, niin se olisi ehkä hyödyllisempää, että niitä saisi niin kuin itse korjailla. Kyllä jos mä katson tässä niin kuin 20-25 vuoden päähän, niin meillä tulee olemaan semmoinen ongelma, josta ei vielä paljon puhuta, ikään kuin tulevaisuuden putkiremontit, eli rakennusautomaatioremontit, jotka liittyy kaikkiin mahdollisiin sähköisiin ja digitaalisiin ohjausjärjestelmiin, joita rakennukset tällä hetkellä osin niin kuin aivan turhaan ängetään täyteen. Onko joskus järkevämpää asentaa ikkunan ulkopuolelle sälekkaihtimet, kun hankkia joku viilennysjärjestelmä sisään tai etsiä tällaisia passiivisia ratkaisuja, joilla me ratkaistaan joku ongelma ilman teknologiaa yhtä hyvin kuin sillä, että niin kuin rakennukset laitetaan täyteen erilaisia koneita.
0: Modernissa taloissa oli täysin uudenlaisia riskejä, ja kun lämmittämisen hinta 70-luvun energiakriisin aikana nousi, ryhdyttiin rakennuksia tiivistämään kyseenalaisilla keinoilla. Vanhatkin talot ammuttiin täyteen eristen massaa ja niiden pohjat tukittiin tuulettumasta. Viimeistään 90-luvulla alkoivat modernin rakentamisen riskit paljastua. Julkisivut rapisivat ja ilma oli tunkkaista. Herättiin myös kosteus- ja sisäilmaongelmiin. Kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat riivanneet etenkin vuosisadan lopun matalia tasakattoisia ja ja koneellisesti ilmastoituja rakennuksia. Mutta vaikka hometalot ovat saaneet paljon huomiota ja herättäneet oikeutettua huolta, tutkimusten valossa suomalaisten rakennusten sisäilma on paljon mainettaan parempi. Epäpuhtauksien pitoisuudet

0: Kustannukset ovat usein liiankin ilmatiiviitä ja ilmanvaihdon koneistus on usein vain pahentanut ilmanlaadun ongelmia.
1: Sisäilmaongelmat Suomessa ei ole mitenkään yleisiä näissä niin kuin perinteisissä tai vanhoissa taloissa, vaan kyllä ne sisäilmaongelmat sijoittuu sinne niin kuin 60-luvulta lähtevään kerrosrakentamiseen ja monimutkaiseen rakentamiseen. Ja ihan just siihen, mitä nytkin tähän ympäristöön syntyy, niin valitettavasti myös niihin, että se rakennustekniikka ei ole millään tavalla muuttunut paremmaksi.
2: Niin, no käydään nyt tämä läpi. Eli miksi tuntuu siltä, että kaikki rakennukset on niin homeessa nykyään?
1: No tässä on varmaan se tekninen selitys on se yksinkertaisin selitys, eli nämä rakenteet, joita tämmöiseen moderniin rakennukseen tehdään, jossa on usein niin kuin hyvin erilaisia materiaaleja. Siellä saattaa olla just esimerkiksi höyrysulku jossain kohtaa ja sitten tavallaan kaiken näköistä, että siellä on niin kuin villaa ja, tai lasivillaa tai jotain muuta eristettä ja sitten niin kuin pintakäsittelymateriaaleja. Ja näiden materiaalien ominaisuudet toimii monesti huonosti keskenään, eli pitäisi lähteä siitä, että kaikki rakenteet aina kastuu, niin sen veden pitää sitten kuivana aikana auringon paistaessa ikään kuin päästä sieltä pois suuntaan tai toiseen. Ja se, että miksi nämä esimerkiksi eristeet helposti nyt sitten tuottaa näitä niin kuin haitallisia mikrobeja, niin liittyy just siihen, että se vesi ei pääse pois ja sinne syntyy sinne seinärakenteen sisään kosteusolosuhteet, joissa näitä niin kuin ikäviä sisäilmaongelmia aiheuttavia mikrobeja pesii. Ja sitten kun meillä on paineistettu ilmanvaihto, joka tavallaan sillä ajatuksella, että meillä on rakennuksen sisällä alipaine, niin se imasee sitten sieltä ne epäpuhtaudet sinne sisäilmaan hengitettäväksi. Eli tämä on se tekninen selitys. Ja sitten huomattavasti tämä monimutkaisempi selitys liittyy tähän niinku yhteiskunnalliseen kysymykseen siitä, että et miten paljon me tavallaan selitetään sellaisia vaivoja, jotka voi johtua jostain ihan muusta tekijästä meidän ympäristössä näillä mahdollisilla sisäilmaongelmilla.
2: Varmaan tässä kun vertaan niihin kivikauden ihmisiin, niin siis nehän eli näiden mikrobien ympäröimänä koko ajan, niin oli kauheasti tekemisissä niin tällaisen luonnon monimuotoisuuden kanssa.
1: Kyllä.
2: Niin mehän ollaan sitten kadotettu se, niin sitten ehkä
1: on, ja sehän on toinen, tämä on toinen mielenkiintoinen kysymys on se, että miten tämä meidän vähän mikrobinen ympäristö, esimerkiksi se, että me oleskellaan niin vähän niin kuin luonnon monimuotoisuuden ja myös mikrobiston parissa vaikuttaa sitten esimerkiksi autoimmuunisairauksien tai allergioiden kehittymiseen. Niin kuin. Ja tavallaan se heijastuu myös arkkitehtuuriin, eli saven kanssa ollaan niin kuin tällä hetkellä, se on hirveän hyvä materiaali, koska se sisältää sitä niin kuin luonnon mikrobistoa ja se on niin kuin hygroskooppinen, eli imee suhteellista kosteutta sisäilmasta pois ja toisaalta luovuttaa sitä sitten taas kuivaan huoneilmaan. Mutta saven kanssa on se ongelma tällä hetkellä, että kun rakennusten pitäisi olla täysin mikrobittomia, niin siinä sekoittuu tavallaan se, että mikä on ehkä sitä haitallista ja mikä on sitä ihmiselle niin kuin luonteenomaista hyödyllistä mikrobistoa, jonka kanssa me ollaan niin kuin lajityypillisesti oltu tekemisessä tyyliin kymmeniä tuhansia vuosia.
0: Hirsitalojen pitkäikäisyyttä selittää niiden korjattavuus. Jos puuta ei ole peitetty erilaisilla kerroksilla, siitä on helppo nähdä, mikä on mätänä, ja vaihtaa osia. Maailman vanhin käytössä oleva puurakennus on 30 metriä korkea buddhalainen temppeli Japanissa, jota on ylläpidetty jo 1400 vuotta. Sen kantava rakenne on sypressiä, ja se on pysynyt ryhdikkäänä halki vuosisatojen ja kestänyt sään ja maanjäristysten rasitukset. Yksi materiaalisuus on paitsi kaunista, se on myös helpompaa ylläpitää kuin nykyiset seinät, jotka ovat usein korjauskelvottomia. Pohjoismaissakin on hienoja esimerkkejä ikivanhoista puurakenteista. Esimerkiksi Norjassa on säilynyt 30 sauvakirkkoa, joista vanhimmat ovat 1100-luvulta. Ne on rakennettu niin, että niiden kantavat rakenteet ovat irti maasta, jolloin kosteus ei pääse nousemaan puuhun. Tällöin puurakenteet ovat käytännössä ikuisia. Suomessakin vanhimpia puisia rakenteita löytyy kirkoista. Panu Savolainen johtaa tutkimusryhmää, joka penkoo suomalaisten kirkkojen vinttejä ja selvittää niiden rakenteisiin piiloutunutta menneiden sukupolvien rakennusviisautta.
1: Kirkkojen kohdalla voisi puhua niiden kivikirkkojen puusta tehdyistä vesikattorakenteista, jotka on Suomessakin, niitä on parikymmentä alkuperäisenä säilynyttä. Vanhimpia yhä toiminnassa olevia puurakenteita, mitä Suomesta löytyy, eli vanhimmat on Pernajan kirkossa 1400-luvulta ja sitten Ahvenanmaalla 1200-luvun lopun rakenteita. Eli ne on, vanhimmat on se reilut 700 vuotta Suomessa.
2: Ja se on ihan kovaa puuta.
1: Joo, kyllä. Että jos se kate pidetään kunnossa eikä sinne pääse pääse vettä ja muuta niin kuin lahoa

0: pesimään, niin se on ihan toimintakuntoista. Tuommoisen puurakenteen ikä, se on periaatteessa mittaamattoman pitkä, että ei sillä ole mitään käyttöjään päätepistettä. Ja niiden nerokkuutta selittää se yksi aineisuus, eli ne on tehty vain puusta. Kaikki liitokset on niin kuin puutapeilla kiinni ja se rakennus joustaa tuulikuormien kaiken muun alla. Se on vähän kuin semmoista spagettia. Ja sitten jos sä laitat metallia ja puuta sekaisin, niin kuin on tehty nyt sitten aika kauan, jo paristaa vuotta, niin silloin se crackkää, koska niiden materiaalien se statiikka on erilaista. Se, että pyritään siihen, että meillä olisi rakennuksessa mahdollisimman vähän niitä erilaisia aineita ja erilaisten aineiden, rakennusaineiden kohtaamispintoja, niin se on ehkä semmoinen kiinnostava aihe, jota olisi jännittävää ajatella tässä niin kuin tulevaisuuden arkkitehtuurissa enemmän. Tämä toinen pieleen menemisen piste, joka on tämä rakennusmateriaalien räjähdysmäinen kasvu tässä 1900-luvun kuluessa. Että jos me ajatellaan 1500-luvun Pariisia, niin siellä oli käytetty muutamaa kymmentä rakennusmateriaalia koko siihen kaupunkiin, ja mukaan lasketaan siis tietysti kaikki lasia, rautoja, kuparia, erilaiset metallit, mitä rakennuksiin käytettiin. Mutta se, että meillä on nykyään siis tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia rakennusmateriaaleja näissä meidän nykyrakennuksissa, ja ne on pääosin kemian teollisuuden tuotteita, ja ainoastaan kokemusperäinen tieto sitten tulee ehkä tulevaisuudessa osoittamaan, että mitkä niistä on niin kuin ihmiselle haitallisia ja vaarallisia. Et meillä on varmasti aika paljon uusia asbesteja rakennuksissamme, josta me ei vielä tiedetä.
1: Uudet materiaalit aiheuttavat myös valtavan jäteongelman. Nykyiset rakennukset tuottavat tonnikaupalla rakennusjätettä rakennusvaiheessa, korjattaessa ja purettaessa. Betonin, metallin, muovin, kipsin ja eristemassojen muhju ei koskaan maadu, eikä siitä myöskään saada mitään käyttökelpoista irti. Arkkitehti ja tekniikan tohtori Petri Neuvosen erikoisalaa ovat suomalaisten asuinkerrostalojen rakennustavat 1800-luvulta nykyaikaan. Kysyin häneltä, mitkä 1900-luvun uusista rakennusmateriaaleista olivat haitallisimpia.
2: Helpoin vastaus on asbesti, että sen vaarallisuus on todettu ja määräyksin sen käyttö kielletty ainakin Suomessa ja EU:n alueella. Sen käyttöhän kasvoi koko 1900-luvun ajan ja olisikohan se piikki ajattunut sitten 70-luvulle. No sitten on tämä erilaiset muovit ja niiden haitallisuus. Siinä on tietysti kyse sitten ne materiaalit itsessään ja niiden valmistustapa, mutta ehkä myös sitten ne rakenteet, joihin ne liittyy. Eli nämä kerrokselliset rakenteet, jotka on olleet sitten 50-luvulta lähtien vallitseva rakentamistapa. Niin sehän on niin kuin muovi on sen olennainen osa, mutta se tekee myös tavallaan siitä sit myös hyvin niin kuin vikaherkän siinä mielessä.
1: Vanhoista luonnonmateriaaleista voisi myös rakentaa teollisesti. Nykyajan arkkitehtuurissa muotia ovat hiilineutraalit materiaalit, kuten puu, savi ja olki, ja niiden palauttaminen keskeiselle sijalle rakentamisessa. Tätä ilmiötä ajaa paitsi pettymys uusiin materiaaleihin, myös meitä uhkaava ympäristötuho, jos fossiilirakentamista jatketaan. Näistä ajatuksista keskustelin puuseppä ja arkkitehti Lars-Erik Mattilan kanssa. Hän on kiinnostunut kestävistä rakentamisen tavoista ja suunnitteli diplomityönään tulevaisuuden kerrostalon, joka on umpipuuta. Siinä ei käytetty muovia eikä edes liimaa. Hän kuvaa nykyrakentamisessa yleistä betonin, muovin ja eristeiden kerrosteisuutta täydellisenä kasvuympäristönä homeille. Ja siksi tulevaisuuden arkkitehtuurissa hän käyttäisi vain luonnonmateriaaleja.
3: Sanotaan näin, että jos mä yrittäisin saada aikaiseksi sairaalabakteerin, niin mulla olisi tosi paljon vaikeuksia saada sille suotuisat olosuhteet tehtyä näistä perinteisistä rakennusmateriaaleista. Että jos mulla olisi vaan käytettävissä luonnonkiveä ja savea ja puuta ja kalkkia, jotain tällaista näin. Sen sijaan yrittämättä olla ilkeä, niin käyttämällä sellaisia rakennustuotteita, jotka on ikään niin sanotusti kaupan hyllyllä nyt saatavilla tuosta, ehkä sinä kaikkein helpoimmin sieltä hyllyltä saatavina, on mahdollista sitä tavoittelematta tietenkään luoda hirveän hyvät otolliset olosuhteet pieneliöiden leviämiselle, jotka sitten aiheuttaa tämän, miten todella toksisia juttuja siellä ilmassa ja sitten ihminen, joka sinne joutuu, niin, niin näitä tota myrkkyjä hengitellessään, niin ei silloin voi hyvin. Tämä on enemmän kuin, niin kuin helppoa luoda ja erityisesti siinä tilanteessa, missä kun rakentaminen on muuttunut, on siirrytty massiiviseinästä, niin, niin siitä siirrytään, että se sama seinä pyritään toteuttaa 10 eri aineella, joista jokainen suorittaa omaa tehtävänsä. Meillä on eri aine kantavaksi rakenteeksi, meillä on eri aine lämmöneristykseksi, meillä on eri aine palonsuojaksi, meillä on eri aine vaikka ulkopinnaksi, meillä on eri aine kosteuden liikkeen estämiseen ja kaikkea tällaista. Ja jokaiselle on niin kuin oma aine, oma rakennekerros ja oma kohta siinä, siinä rakenteessa ja sen varalla niin kuin rakentaminen juuri nyt pyörii. Nykyrakentamisessa on pielessä se, että rakentamiseen käytetään haitallisia aineita ja niistä tehdään monimutkaisia rakenteita, joita ei sitten voida ylläpitää. Siirryttiin yksinkertaisista ja hyvin karsitusta materiaalipaletista tämmöiseen monimutkaiseen materiaalipalettiin ja sitten rakennusten aineenvaihduntajärjestelmät muuttuu luonnollisesta ilmanvaihdosta pakotettuun tämmöiseen koneelliseen ilmanvaihtoon ja niin edespäin. Ja tosiaan niin kun siirryttiin monimutkaisempiin aineyhdistelmiin, synteettiset aineet, kuten muovit ynnä muut, alkoi muuttua valtaviraksi rakentamisessa. Nämä on niin kun isoja merkittäviä asioita, mutta sitten se kaikkein järkyttävin asia kuitenkin on, on se, että silloin luovuttiin sitä ajatuksesta, että rakennusten tulisi kestää niin sanotusti isältä pojalle, eli siis sukupolvelta toiselle. Siirryttiin tämmöiseen ajatukseen siitä, että rakennus on kulutushyödyke, joka sitten heitetään pois ja hankitaan uusi myöhemmin.
1: Suomessa on viime vuosina purettu ja rakennettu ennätysvauhtia. Purkujen syynä on harvemmin se, että rakennukset olisivat toivottoman huonossa kunnossa. Paljon yleisemmin purun syynä on se, että on tarve rakentaa jotain uutta tilalle. Rakennetaan korkeampaa ja rakennetaan nopeammin. Rakennetaan uusiin tarpeisiin. Rakentaminen on ollut hyväksi talouskasvulle ja työllisyydelle, eikä sitä ole ollut syytä jarrutella. Mutta surkeaa tässä on se, että virheistä ei vieläkään ole otettu oppia. Purettujen talojen tilalle rakennetaan samalla tavalla.
3: Ja jos me katsottaisiin vaikka tämmöistä läpileikkausta 68 vuoden betoni-sandwich-elementistä, ja verrataan sitä, katsotaan sitä siitä kantilta, että siihen aikaan, kun niitä suunniteltiin, niin tosiaan mikään tämmöinen se, että ne ei olleet kovin pitkäikäisiä, niin siitä ei ollut kokemusperäistä tietoa. Se olisi voitu päätellä kyllä. No sitten pikakelataan vuosituhannen vaihteeseen, jolloin maankäyttö- ja rakennuslain yleiseksi tavoitteeksi tulee kestävä kehitys ja katsotaan, minkälainen on niin kuin yleinen seinärakenne silloin, niin se on ihan sama betonielementti. Ulkokuori on paksuntunut 2 senttiä ja sitä mineraalivillaa siellä välissä on, on tullut muutama ja senttejä lisää, mutta se on edelleen ihan se sama. Tämä 70-luvun rakentaminen vaan jäi päälle. Sitten kun tämä hätä oli niin kuin mennyt ohi, niin jatkettiin vaan samaan malliin sen sijaan, että oltaisiin sitten kehitetty kestävämpiä rakennustekniikoita, niin, niin pysyttiin vaan siinä ja sitten pistettiin minunkin ammattikuntaa tekemään tämmöisiä niin kuin rakennusten vaatetus- ja meikkausoperaatioita, jotka antoi sitten vaikutelman, että jotain muutosta on tapahtunut, vaikka siellä sisällä on ihan se sama elementtikerrostalo, niin sitten niissä oli erilaisia villityksiä sitten julkisivuissa hämärtämässä sitä seikkaa, että kyseessä on vaatteiden ja meikkien alla ihan se sama tuote edelleen.
1: Eli me ei olla edes ratkaistu niitä ongelmia, mitkä on tiedostettu. Et me tullaan näkemään hometaloja ja me tullaan niin kuin purkaa taloja niin kuin vielä tästä niin kuin 50 vuotta ja 100 vuotta eteenpäinkin.
3: Ei ole odotettavissa mitään niin kuin erityismuutoksia tilanteeseen, vaan jos todella niin kuin katsoo nykyrakennuksen syntymisen, sattuu näkemään ohi kulkiessaan työmaan, niin se mitä siinä tulee todistaneeksi on, että sinne nousee se sama 70-luvun betonielementtitekniikalla nouseva runko ja sitten siihen tulee jotain päälle, siihen saatetaan ripustaa pienten teräslankojen varaan tiilimuuraukselta erehdyttävästi vaikuttava tiiliverho siihen päälle, joka antaa vaikutelman, että se olisi tämmöinen tiilireinen rakennus, jonka sitten erottaa semmoisista paksuista liikuntasaumoista, tämmöistä silikonisaumoista. Katsoo lähemmin, niin se paljastuu sen järjettömyys, mutta kaukaa katsottuna niin se näyttää niin kuin niin kuin rakennukselta siinä, missä mikä tahansa muukin. Mutta tosiaan, että sieltä sisältä sitten niin kuin paljastuu jonkun kauniin upean marmorilaatan takaa, paljastuu vaahtomuovi, jonka päällä se makaa, joka sitten happanee siellä omia aikojaan. Ja se sellainen todella tämä rakentaminen meidän ajan tämmöisenä kuvana, niin se kyllä todella vahvistuu.
1: No, sä oot töissä rakennusalalla. Joo. Ja tunnet sen niin kuin toimintamallit, niin voiko sä sieltä sisältäpäin nyt vähän kertoa, että mikä siinä koneessa on rikki, että kuka siellä käyttää valtaa, että mitkä on niin kuin ne esteet sille, että me voitaisiin siirtyä näihin ihanteisiin, mitä tässä niin kuin on lueteltu, että kuka siellä käyttää siellä rakennusalalla valtaa ja estää utopioiden niin kuin kukoistuksen?
3: Jossain on joku, joka hyötyy tilanteesta.
1: Niin.
3: Mä kuulun, että huumekauppaa tutkitaan sillä tavalla, että seurataan rahavirtoja. Niin tässä on ihan se sama tutkimusmenetelmä, että jos haluaa vastauksen tuohon kysymykseen, niin seuraa sitä. Eli ei tämä ihan itseään aja kuitenkaan tämä tilanne, vaikka se antaisikin sen vaikutelman.
1: No, osaatko sä sanoa, kuka siitä hyötyy?
3: Ne, jotka tekevät työnsä olemassa olevilla menetelmillä ja tuottavat nykyisiä rakennusmateriaaleja. Siis toi rakennustuoteteollisuus on yksi suurimpia esimerkiksi EU:n niin kuin sisäisiä tämmöisiä niin kuin kaupan välineitä, että mitä niin kuin ostetaan ja myydään. Eli puhutaan niin kuin valtavasta volyymista kaikennäköisiä aineita. Ja rakentaminen on tosiaan ihmiskunnan suurin mittakaavaisinta toimintaa, niin silloin rakennustuoteteollisuudella on tosi iso lusikka sopassa ainakin. Ja on kaikennäköisiä tosiaan toimijoita, jotka saa elantonsa nykyrakentamisesta, ei suinkaan sen muuttamisesta toisenlaiseksi.
1: Miltä tulevaisuuden rakennusten siis pitäisi näyttää, jos oppisimme virheistämme? Pyysin puuseppä ja arkkitehti Lars-Erik Mattilaa kuvailemaan, millaisen tulevaisuuden asuinalueen hän rakentaisi. Se koostuisi paikallisista luonnonmateriaaleista, samoista kuin keskiaikaiset kaupungit. Yhtä 70-luvulla suosittua rakennustekniikkaa siellä ei missään tapauksessa olisi.
3: Mutta tommoinen ihmisen perustarpeet täyttävä pytinki, jossa pystyy viettämään ihan mukavaa elämää. Ei se mitään kauhean kummoisia materiaaleja edellytä. Luonnonkuiduista puu oikein hyvä, mutta on muitakin paljon nopeammin kasvavia luonnonkuituja, jotka on silti valtavan pitkään käytössä olevia. Olki, ruoko, hamppu, kaiken näköisiä tämmöisiä voi käyttää rakentamiseen. Ja sitten on savi, polttamaton savi, mikä on aivan häkellyttävän hyvä rakennusmateriaali. Jo niistä valtaosin saa tehtyä sen, mitä tarvitsee tehdä. Ja sitten jossain erityisen niin kuin haastavissa paikoissa luonnonkivi on pärjännyt älyttömän pitkiä aikoja eikä näytä mitään väsymisen merkkejä sitten tuollaisessa niin kuin maanvastaisissa rakenteissa. Ihan tämmöisestä yksinkertaisesta, sanotaan nyt niin kuin kourallinen materiaali, jotka on ollut käytössä tuhansia vuosia, niistä sen saa nytkin kasaan. Se, mitä se ei sisällä, jos haluaa jonkun asian niin kuin poistaa välittömästi siitä ajatuskuplastaan, niin se ei sisällä esimerkiksi tasakattoa. Ei pysty tekemään siis tasakattoja ilman mömmöjä, joita ei pitäisi käyttää rakentamiseen ollenkaan. Mutta että taloissa olisi harjakatot, jotka kuljettaa vettä poispäin, ja niissä on kylmät ullakot, joilla on tärkeä tehtävä tuomia tämmöisenä puskuritilana. Niissä ei käytettäisi teräsbetonia ollenkaan. Ja tosiaan sisällä voi olla savirakenteita tai puurakenteita, mutta rakenteet tulee olla semmoisia yksinkertaisia niin, että se ei mene monimutkaiseksi sen ylläpitäminen. Että jos siellä nyt jotain on vialla jossain kohtaa, niin se näkyy ilman, että sitä tarvitsee purkaa.
1: Arkkitehti ja tekniikan tohtori Petri Neuvonen. Milloin rakentamisen historia meni pieleen sun mielestä?
2: Toi on vähän semmoinen provosoiva kysymys, eikä vähänkään. Se on sidoksissa siihen, mikä on meidän elintapa, miten me käytetään maapallon resursseja ja varoja, minkälaisen talousjärjestelmän puitteissa me toimitaan. Mun nähdäkseni tämä on niin sidoksissa siihen länsimaisten teollisten yhteiskuntien nousun kanssa, että se on yhtä sen kanssa se kehitys. Eli meidän tavallaan pitäisi muuttaa sitä maailmassa olemisen tapaa, jotta meidän rakentaminenkin muuttuisi siinä samalla.
4: Mm. Joo, ihan kiinnostavaa, jos se johtaa tuollaisen jäljille. Tää, muistankin tuollaisen jonkun lausahduksen, että rakentaminen on niinku tavallaan tämän yhteiskunnan niinku kuva ja peili. Jotenkin, että se kertoo meistä aika paljon, miten me rakennetaan. Ja jotenkin tuntuu, että tässä on semmoinen niinku yhteiskunta, joka niinku uskoo aina niinku niihin uusimpiin ratkaisuihin ja niihin mahdollisimman teknisiin ratkaisuihin. Niin se on se, mikä kuva syntyy.
2: Joo, että tavallaan, että jos sä käännät tuon toisinpäin, niin jos sä haluat muuttaa rakentamista, niin sun täytyy muuttaa yhteiskunta.
4: Niinpä. Arkkitehdit varmaan haluaa ajatella, että joskus rakentaminen voi myös muuttaa niin kuin yhteiskuntaa, niin kuin, että ihmisiä voidaan niin kuin ohjata näillä johonkin uudenlaisiin olemiseen ja ajattelun tapoihin näillä.
2: Niin, jostain se siemenenkin täytyy tulla. Että.
4: Niin, että tuntuu, että se edistysusko ei ole niin kuin loppunut.
2: Ei. Nämä ilmiöt elää niin kuin rinnakkain. Tämä jatkuva epäily kaipuu johonkin siitä, mitä oli, ja sitten edistysusko, ne elää rinnakkain. Sisäilma on semmoinen hankalasti hahmotettava ja problemaattinen alue, että siinä etenkin niin kuin kulminoituu ikään kuin nämä erilaiset näkemykset kohtaa ja reippaasti puhuvat toistensa ohi. Ja siinä tavallaan ne ratkaisut, niin kuin ikään kuin siellä ei edes nähdä sitä maalia, mihin pitäisi pyrkiä, niin samanlaisena. Eli tavallaan ikään kuin nyt normaalin painovoimaisen ikkunatuuletuksen avulla pelaavan ilmanvaihdon puolesta puhujat ja sitten toisaalta ääripäässään sitten viimeiseen saakka kontrolloidun ja suodatetun ilmanvaihdon puolesta puhujat. Ja nythän me ollaan lainsäädännön puitteissa tämän täyskoneellisen ilmanvaihdon, ei nyt täysin siinä kiinni, mutta hyvin vahvasti siinä kiinni.
4: Joo, mä oon huomannut, että jos menee viimeisen 10 vuoden aikana rakennettuun taloon, niin siellä on semmoinen vahva humina meneillään, että olisi se sitten asuinrakennus tai sitten toimistorakennus, niin että silloin just tulee semmoinen vaikutelma, että onkohan tämä se oikea reitti, että jos meillä on ollut niin kauan kuin ihmiset on kaupunkeja rakentanut, niin me ollaan pärjätty ilman tällaisia moottoreita ja systeemeitä ja suodattimia.
2: Mä luulin, että sä saat tuohon vähintään 2 täysin vastakkaista vastausta, kun lähdet kyselemään tuolta osin ammattilaisiltakin. Mä tunnen ihmisiä molemmista leireistä, niin se joskus tuntuu, että on vähän niin kuin tämmöistä fundamentalistista asennetta molemmissa päissä. Ja se tekee tietysti keskustelustakin kovin vaikeaa sitten. Mutta kyllähän tämä niinku tekniikkausko niin johtaa siihen, että asiat aina ratkaistaan, se ratkaisu on aina kone. Että low-techin arvostus niinku on perinteisesti ollut täällä Suomessa aika alhaista. Jos asia saadaan ratkaistua ilman konetta, low-tech, onko se mikään ratkaisu, siitä ei saada tuotteistettua mitään uutta härpäkettä. Jos tehdään vähemmän, niin kuka siitä hyötyy?
1: Meitä ympäröivät rakennukset heijastelevat yhteiskuntamme korkeimpia tavoitteita ja arvoja. Niitä ovat uuden rakentaminen, innovointi ja työ. Se, että puretaan ja rakennetaan uutta, merkitsee talouden kasvua. Rakennusalan vaikutusvalta siihen, miten me elämme elämäämme ja sen jalanjälki tällä planeetalla on niin valtava, että se ansaitsee ankaraakin kritiikkiä. Menneiden sukupolvien rakennusperinteestä voitaisiin ammentaa paljon oppia rakennusalan vihreään siirtymään. Eikä tämä tarkoita paluuta savupirtteihin ja keskiaikaisiin kirkkoihin. Tulevaisuuden rakentaminen voisi olla yhdistelmä vanhoja koeteltuja materiaaleja ja uusia menetelmiä.

0: Yle Radio 1.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.

0: Mistä kaikesta ihmiset voivatkaan innostua? No vaikka ristikon ratkonnasta, nukkekodeista, sotahistoriasta, veteraaniurheilusta, saunomisesta, legoista tai puutarhanhoidosta. Näitä tarinoita kertoo maailman tärkein pieni asia. Yksi ihminen, yksi kiinnostuksen kohde, lauantai-aamuisin Radio Yhdessä noin kello 8.40 ja Areenassa milloin vain. Maailman tärkein pieni asia.
1: Seuraavaksi vuorossa Tuuli Saksalan keidas.
2: Elokuu tuoksuu kirpeiltä omenoilta, ehkä mullalta ja uusilta aluilta. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään kuunnellaan elokuun parasta maailman musiikkia ja niin. Hyvänä satovuotena elosyyskuussa on ollut tapana laittaa parasta pöytään. Tänään se tehdään lauluilla, jotka kertovat vieraanvaraisuudesta ja erityisen voimakkailla lauluäänillä. Tämä seuraava kappale kertoo vieraanvaraisuudesta. Eletään vuotta 1845 ja Irlannissa on vaikea nälänhätä. Monet elivät pelkillä perunoilla, jos niilläkään. Oli pakko lähteä nälkää pakoon Atlantin toiselle puolelle. Tässä laulussa päädytään Kanadaan Quebeciin, mutta niin, näitä perheitä on vastassa ihmisiä, jotka ottavat heidät vastaan. Laulussa lauletaan, noina kurjuuden aikoina meren takaa saapuivat nämä irlantilaiset perheet, toivoen saavansa helpomman elämän. Ja vastaanottajat sanovat, että hei, matkanne on ollut aika rasittava, mutta nyt olette täällä ja sitä kai kannattaa juhlia. Tuokaa juotavaa uusille ystävillemme.

Kei täällä soi kansanmusiikkiyhtyeen nimeltään Le Diable à Cinq. Siinä soittaa laskujeni mukaan 3 veljestä, heidän serkkunsa ja tyyliin serkun paras kaveri. Ja tuo meno ammentaa Quebecin kansanmusiikista. Ja nyt lähdetään Italiaan ja tähän seuraavaan lauluun kannattaa ehkä vähän valmistautua. Paolo Angelin ja Tenore de Morales Orgasolon uusi albumi vie Sardinian paimenkulttuurin ytimeen. Tuo Angeli soittaa 25-kielistä kitaraa. Se toimii kuin orkesteri ja se rakentaa äänimaiseman, jonka päälle kantua tenore-kuoron laulutyyli sitten asettuu. Tässä musiikissa kohtaa vanha sardinialainen kulttuuriperintö, post-rock, improvisaatio ja elektroniikka. Ja tämän albumin keskiössä on Paradura-niminen rituaali, jossa paimen menettää laumansa tulipalossa, varkaudessa tai taudissa, ja sitten kaikki alueen muut paimenet lahjoittavat hänelle yhden lampaan omasta laumastaan. Ja näin tämä paimen pääsee sitten takaisin jaloilleen. Yhteisen tuella yksilö taas sitten ponnistaa.

Paolo Angeli, tenore de Murales, orga solo. Ja nyt me tie vie meidät itäiseen Eurooppaan, Serbiaan ja Unkariin. Monika Lakatos lienee tämän hetken tunnetuin romanilaulaja Euroopassa. Hänet on palkittu työstään ja taiteestaan moneen kertaan, mutta hänelle menestys ei sitten kuitenkaan ole se juttu, vaan hän on sanonut, että itse asiassa yleisön koolla tai menestyksellä ei ole mitään väliä. Oli yleisö suuri tai pieni, menestystä paljon tai vähän, tunteen välittäminen on kaikkein tärkeintä. Lakatos on julkaissut juuri uuden albumin serbialaisen Naked-yhtyeen kanssa, ja nämä muusikot tapasivat toisensa eräällä festivaalilla, ja kohtaaminen taisi olla aika mukavaa, sillä basisti Branislav Radojković kuvailee, että tästä kahden eri maailman kohtaamisesta syntyi kokonaan uusi kolmas maailma. Kappaleen nimi on Botolo.

Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja ohjelma soi elokuun parasta maailmanmusiikkia. Ja jee, tämä Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan tulkitsema Metsäkukkia sopii elokuun lopun tunnelmaan upeasti. Luonnon kukoistus on ehkä ohitse, mutta syksyn keskeltä löydetään vielä viimeiset sitkeät metsäorvokit. Kesäkuussa ilmestyi ghanalaisen Belgiassa asuvan Nana Osei Twumbariman esikoisalbumi Journey to the Unknown, eli Matka tuntemattomaan. Tuolta albumilta löytyy kappale, jossa palataan yhteen hyvin tärkeään päivään. Hetkeen, jona tämä nuori muusikko seisoi yksin Brysselin keskusrautatieasemalla. Vesisade kasteli hänet. Mukana oli vain käsimatkatavarat ja Ghanasta asti kulkeneet soittimet. Aluksi tuo kylmä sade tuntui ikään kuin vastoinkäymiseltä. Mutta ajan myötä siitä muodostui jotain muuta. Se oli selviytymisen merkki ja uuden alun symboli, ehkä kaste. Hän oppi kuuntelemaan sadetta osana uutta kotiaan, uuden elämän rytmiä. Tässä kappaleella vierailee belgialainen blues-veteraani Roland van Kampenhout, ja hänen kitaransoittonsa ja äänensä sulautuvat tähän Nanan lauluun ja perinteiseen ghanalaiseen Sepe Reva-harppuluutun sointiin. Tässä kuullaan siis kaksi sukupolvea, kaksi kulttuuria, kaksi historiaa. Niin, vieraanvaraisuus ei ole aina sitä, että joku on ovella vastassa. Joskus se on prosessi, jossa vieras maa ja sen koko ilmapiiri muuttuu ajan myötä turvapaikaksi. Kuunnellaan upea Belgium and Rain.

let the music play. My birthday and cake. Like birthday.

Ja nyt Keitaalla siirrytään Brysselistä Itävaltaan ja Viiniin. Ja musiikissa siirrytään Gaanasta Turkkiin. Kurdilais-alevittitaustainen laulaja Sakina Teina syntyi Turkissa Vartossa vuonna 1973. Ja hän saapui Viiniin vuonna 2006, eli tasan 20 vuotta sitten poliittisena pakolaisena. Kurdin kieli ja musiikki olivat pitkään kiellettyjä Turkissa. Hänen uusi albuminsa Syret tarkoittaa kurdiksi kasvoja tai valokuvaa. Nimi viittaa valokuviin, joita roikkuu ihmisten seinillä, kuviin ihmisistä, joita ei enää välttämättä ole. Teinan musiikillinen perusta nojaa Dengbeji-perinteeseen. Dengbejit ovat tarinankertojia ja laulajia, joiden suullinen perintö on ollut elintärkeää vaarassa olevan kurdikielen selviytymiselle. Näitä lauluja täytyy siis laulaa. Tässä siis Sakina Teina ja upea Kara.

Keitaalla soi Sakina Teina ja nyt Keitaalla palataan takaisin itäisen Euroopan tunnelmaan. Unkarilainen Erdofy ja puolalainen Janusz Brusinowski-komppania ovat julkaisseet albumin, jonka nimi tarkoittaa rajaviivaa kolmella eri kielellä, mutta nämä rajat on tarkoitettu ylitettäviksi. Niin, tämä elokuun vaihde on kaupunginosajuhlien ja kyläjuhlien luvattu aikaa, ja tässä seuraavassa laulussa tunnelma on kuin perinteisessä kyläjuhlassa, johon kaikki ovat tervetulleita. Yhtyeiden kanssa laulaa unkarilainen kansanlaulaja Balogh Melida. Laulun ja instrumenttien vuoropuhelu symboloi kuuntelemista ja toisen kunnioittamista. Olisiko siinä tämä vieraanvaraisuuden syvin olemus?

kuuli Saksalan keitaalla soi Mah Damba ja laulu nimeltään Kata Kale. Tuo Damba kuuluu tunnettuun griottisukuun ja kantaa mukanaan Malin griottien kulttuuriperintöä. Hänen toukokuussa julkaistulla uusimmalla soul-levyllään kuuluu itsensä ja juurensa tunteva 60-vuotias laulaja, joka ymmärtää sekä perinteen painon että etuoikeuden kantaa sitä eteenpäin kohti tulevaisuutta. Ja tulevaisuus kuuluu tässä seuraavassakin laulussa. Triesteessä Italiassa toimiva New Era Quartet, eli uuden aikakauden kvartetti, on ottanut haltuunsa bosnialaiset Sevdalinkat. Se on muuten perinne, jonka UNESCO tunnusti äskettäin ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Siellä se on kaustislaisen viulunsoiton kanssa. Yhtyeen kokassa on laulaja Kristiina Ivanovic Milinar. Ja hän on kotoisin Bosnia ja Herzegovinasta ja hänen kanssaan soittaa italialainen jousikvartetti. Heidän tulkinnassa kaipuu, hiljaisuus ja jännite saavat aika mielenkiintoisen muodon. Ja tämä on Sevdalinkan uudelleen tulkintaa. Se on silta perinteen ja nykypäivän välillä.

Siinä uuden ajan kvartetti, eli New Era Quartet ja Stote Nema niminen kappale. Tuuli Saksalan keidos alkaa olla lopuillaan ja löydät ohjelman biisilistoineen Yle Areenasta. Ja jos klikkaat sen siellä suosikiksi, saat ilmoituksen, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Ja nyt mennään Korsikaan. Nimittäin korsikalainen Lalba on julkaissut kesäkuussa 12 albuminsa, mutta uransa ensimmäisen live-albumin nimeltään Vivu. Vivu tarkoittaa elävää. Nimi kertoo yhtyeen otteesta. He eivät jää kiinni pelkkään korsikalaiseen polyfoniaan, vaan tuovat lavalle soittimia ympäri Välimerta ja maailmaa. Kuunnellaan heiltä laulu nimeltään Un Chiaras Giu. Ja sen myötä kiitän seurasta. Ja ensi viikolla vieraana on latinopopin lähettiläs Vili Mustalampi. Siihen saakka. Moi moi!

Hengellisen musiikin toivekonsertissa soivat kuuntelijoiden toiveet aina maanantaisin kello 18.30. Usein näihin toiveisiin liittyy tarinoita tai muistoja. Olisi mukavaa, jos jakaisitte niitä muiden kuuntelijoiden kanssa. Toiveen ja siihen liittyvän tarinan, muiston tai perustelun voi lähettää joko sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi tai postitse hartaitasäveliä postilokero 8-00024 Yleisradio tai sitten lomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivuilta.

Ranskalaissäveltäjä ja sellisti Jacques Offenbach oli näyttämömusiikin suurmies. Hänen tuotannossaan on liki 100 operettia ja 2 oopperaa. Nyt vuorossa on yksi maailman oopperatalojen kestosuosikeista, Le Conte d'Hoffmann, eli Hoffmannin kertomukset, jota Offenbach ei itse milloinkaan nähnyt valmiina, sillä säveltäjä kuoli 4 kuukautta ennen kantaesitystä. Offenbach ehti saada valmiiksi Hoffmannin kertomuksista pianopartituurin sekä prologin ja ensimmäisen näytöksen orkestraation. Niiden perusteella säveltäjä Ernst Giraud muokkasi esitettävän version ja vei sen kuuluisaan Pariisin opera komikiin, jossa kantaesitys oli vuoden 1881 helmikuussa. Hoffmannin kertomuksissa on prologi, 3 näytöstä ja epilogi. Libretto on Jules Barbien, joka käytti lähteenään yhdessä Michel Carréen kanssa laatimaansa näytelmää, joka puolestaan pohjautuu saksalaisen kirjailijan ja säveltäjän Ernst Theodor Amadeus eli E.T.A. Hoffmannin tarinoihin. Operan tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun Saksaan ja Italiaan. Jacques Offenbachin Le Conte d'Hoffmann eli Hoffmannin kertomukset on fantasiaopera, jonka päähenkilö on E.T.A. Hoffmann, kapakassa tarinoitaan kertova runoilija. Opera alkaa nürnbergiläisessä Lutherin kievarissa, jossa Hoffmann viihdyttää ylioppilaita kertomalla 3 elämänsä suuresta rakkaudesta. Hoffmannin suojelija ja muistoihin johdattaja on Muusa, joka on naamioitunut Hoffmannin ystävä Niklaus. Muusa kertoo taistelevansa Hoffmannin rakkaudesta laulajatar Stellan kanssa. Stella esiintyy parhaillaan meneillään olevassa Mozartin Don Giovanni-oopperan näytännössä. Hoffmannin kertomuksissa kohdataan 3 suurta rakkautta, joilla kaikilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Jokainen nainen kuvaa omalta osaltaan yhtä puolta Hoffmannin täydellisen naisen ideaalista. Ensimmäiseksi runoilija rakastuu tavattoman kauniiseen Olympiaan, joka paljastuukin lopulta mekaaniseksi nukeksi. Toinen Hoffmannin intohimon kohde on laulajatar Antonia, joka kärsii merkillisestä sairaudesta. Jos Antonia laulaa, hän kuolee, ja näin tapahtuu. Viimeinen 3 Hoffmannin rakastetusta on venetsialainen kurtisaani Julietta, jolle runoilija on valmis antamaan rikkauksia vastineeksi rakkaudesta. Julietta kuitenkin halveksii Hoffmannia ja lopulta hylkää tämän. Operan lopussa Muusalle käy selväksi, että 3 kariutuneen rakkauden piirteet tulevat esiin yhdessä ihmisessä, päähenkilön vanhassa rakkaudessa Stellassa. Juopunut Hoffmann vannoo, ettei halua rakastua enää koskaan ja kehottaa Stellaa lähtemään. Opera päättyy, kun Stella ja ministeri Lindorff poistuvat yhdessä kapakasta. Nyt alkava Jacques Offenbachin Le Conte d'Hoffmann eli Hoffmannin kertomukset on äänitetty Pariisissa 1980-luvun lopussa. Solisteja Ranskan radion kuoroa ja Ranskan kansallisorkesteria johtaa Seiji Ozawa. Operan päähenkilöt ovat E.T.A. Hoffmann, runoilija, tenori Placido Domingo. Hoffmannin rakkauden kohteiden Olympian, Antonian ja Juliettan sekä Stellan rooleissa on soprano Elita Gruberová. Muusa ja Hoffmannin ystävä Niklaus, alto Claudia Eder. Landorf eli Lindorf, ministeri, baritoni Andrea Schmidt. Coppelius, optikko, baritoni Gabriel Bacquier. Miracle, tohtori, baritoni James Morris. Dapertutto, taikuri, baritoni Justino Diaz. Antonian äiti, mezzosoprano Krista Ludwig. Palvelija Cochnil ja Juliettan kääpiö, pitikin Nacho, tenori Paul Crook. Lisäksi ylioppilaita, tarjoilijoita, näkymättömiä henkiä, palvelijoita ja kutsuvieraita.

Monsieur, d'après ce déjà vivant, déjà de flamme.

glissement de la foule pressée qui murmure.

Näin päättyi kokonaisesitys Jacques Offenbachin operasta Le Comte d'Hoffmann, Hoffmannin kertomukset. Esitys oli Pariisista 1980-luvun lopusta. Solisteja Ranskan radion kuoroa ja Ranskan kansallisorkesteria johti Seiji Ozawa. Päärooleissa lauloivat tenori Placido Domingo, soprano Edita Gruberovaa, alto Claudia Edää, baritonit Andrea Schmidt, Gabriel Bacquier, James Morris ja Justino Diaz, mezzosoprano Krista Ludwig ja tenori Paul Crook. Pianisti Anthony Goldstone ja Cummings jousitrio soittavat Ludwig van Beethovenin kvarteton pianolle ja jousille C-duuri. Osat ovat Allegro vivace, Adagio con espressione ja Rondo tempossa Allegro. Mainitaanpa vielä Cummings jousitrion soittajat. He ovat Diana Cummings viulu, Luciano Giorio alttoviulu ja Jeffrey Thomas cello.

Anthony Goldstone, piano ja Cummings, jousitrio, soittivat Ludwig van Beethovenin kvartetonpianolle ja jousille C-duo.

0: Hannu Norjasen johtama radion kamarikuoro lauloi Johannes Brahmsin sovituksen saksalaisesta kansanlaulusta In stiller Nacht, hiljaisessa yössä.
1: Die gefesselte Prometheus on Karl Goldmarkin säveltämä alkusoitto opus 38. Robert Schumann Philharmonie soittaa johtajanaan Frank Behrmann.

Robert Schumann filharmoni, jota johti Frank Behrman, soitti Carl Goldmarkin, alkusoiton opus 38, D.G. Fesselte Prometheus. Toni Grünschlag ja Rosi Grünschlag soittavat nyt pianoa Viinin kansanoopperan orkesterin solisteina. Kapellimestari on Paul Angerer. Ohjelmassa Jan Ladislav Dussekin konsertto kahdelle pianolle ja orkesterille B-duuri opus 63.